0: Toot.
1: Die beter alternatief. Bok Radio.

0: BOK Headlines.
1: Dit is nou 5:00 in die nuus. Patco stel 349 kontrakwerkers voltyds aan en verkiesingskommissie stel nuwe gedragskode bekend voor munisipale verkiesing.
0: BOK News.
1: Goeiemôre, ek is Maria Samoor. Die busonderneming Patco gaan 349 kontrakwerkers voltyds aanstel. Patco sê dit geld onder meer vir busbestuurders, kondakteurs en skoonmakers. Die werknemers sal diskwalifiseer vir voordele, insluitend pensioen of voorsorgfondse en gesondheidsorg. Die vakbond Noemsaam verwelkom die besluit en sê dis 'n oorwinning teen die toenemende gebruik van tydelike arbeid. Patco sê die besluit is onafhanklik geneem en was nie as gevolg van vakbond ingryping nie. Die verkiesingskommissie het 'n verkiesingsgedragskode teen waninligting in die plaaslike regeringsverkiesing goedgekeur en in die staatskoerant gepubliseer voor die verkiesing op 4 November. Die kommissie sê dit behels dat politieke partye en kandidate moet seker maak inligting is betroubaar voor hulle dit deel. Hulle moet enige verkeerde of misleidende inligting binne 36 uur in die openbaar onttrek en regstel. Die OVK sê 'n vrye en regverdige verkiesing hang nie net af van regverdigheid nie, maar ook of kiesers die inligting kan vertrou wat hul keuses bepaal. En die minister van Hoër Onderwys en Opleiding, Boetie Manamela, vra matrieks om voor die sperdatum aansoek te doen by colleges vir tegniese en beroepsonderwys en opleiding vir die volgende akademiese jaar. Die regering streef om hierdie colleges as voorkeurkeuse te vestig vir jong mense wat verdere studies, werkgeleenthede of entrepreneurskap oorweeg. Woordvoerder Matshepo Sidat sê dit is nie 'n tweede keuse nie, maar speel 'n sentrale rol in die vaardigheidsrevolusie. En ten slotte net weer die hoofnuus. Patco stel 349 kontrakwerkers voltyds aan. Daarmee die einde van die nuus en die volgende nuusbulletin volg om 6.
2: Dis tyd vir iets nuuts, iets meer gesofistikeerd, iets werklik gestileer. Onbou die Geely E5, 'n SUV wat ontwerp is vir die eise van die moderne lewe, met gevorderde tegnologie, uitnemende gemak en 'n ry-ervaring wat net reg voel. Of jy nou werk toe pendel of jy naweek verken, by E5 die selfvertroue om verder te gaan. Deurdag te ontwerp, eie tyd se elegansie, moeilik om te ignoreer. Geely E5, beweeg met selfvertroue en styl. Nou beskikbaar by Geely Tygervallei, gedryf deur die Halfway Groep. Besoek Durbanweg 320 Belbourg of halfwaygeely.co.za.
3: Wil jy op radio adverteer, maar is bang dat het jou 'n arm en 'n been gaan kos?
4: Bok Radio het verskeie advertensiepakkette wat aan jou die beste blootstelling bied teen bekostigbare pryse.
3: Ons kyk na elkeen se begroting en verseker dat jy die beste waarde vir jou rand kry.
4: Kontak Bok Radio Bok TV en een van ons bemarkers kontak jou binne 24 uur.
3: Stuur jou navraag na info@bokradio.co.za of besoek bokradio.co.za vir meer inligting.
0: BOK Weather.
5: Nou ja, goeiemôre, welkom by die BOK Breakfast. Dit is skuins na 5 van die môre. Dis lekker saam met jou hier op hierdie, wat is vandag, woensdag?
1: Mistige woensdagoggend.
5: Mistige woensdag, as jy die afgelope 2 dae lekker warm weer gehad het, lekker somers weer gehad het, daar gaan nie veel verander nie, dit is nog steeds lekker dag gaan het uitdraai, maar aanvankelijk vanoggend is het koud met miskolle en een lichte suidelike wind. Dit word sonnig en matig teen later aan vanmiddag, so dit bring saam met temperature vir jou. In die stad van 23, die Parel 28, 27 hier by ons in Brackenfell, 32 in Woester, in Malmesbury is het 31, Langebaan is op 29, 34 vir Redelikhuis, Klein William en Vredendal is op 35 grade. Dan Hermanus, waar die walvisse hoor ek lekker is hierdie tyd van die jaar, by jou is het 21 grade vandag. As jy reis, Mosselbaai, George en Pletterbergbaai, Mosselbaai is 24, George is op 28 en 27 grade vir Pletterbergbaai. Dan Port Elizabeth vir oggend, daar in die vriendelike winderige stad, is dit 30 gaan opgaan na een maximum van 22 grade met reën in Pretoria en in Johannesburg Gauteng is het net 20 ook met reën. Dan Bloemfontein 23 grade, Durban jy is op 25, Kimberley 25, Upington is op 29 en is Londen 26 grade vir jou. Die rest van jou week hier in die Kaap lyk so, jy kan morgen 24 grade verwag, dis op donderdag en dan vrijdag is het 22 en saterdag 25 grade hier by ons in Brackenfell. Die son is uit vir oggend, hier rondom 8 minute voor 7. So alle vroeger. Dit is wat ek vir jou het, wat die weer aan betref. Kom ons kyk hoe lekker aan Dubai.
1: Laaste rukke van die somer, die hoogsomer daar by hulle, op die oomblik in Abu Dhabi 32, met voel so 36 rug, en dan gaan het opgaan na 41 vir oggend. Rest van die week is alles in die hoë 30s, laag 40s, met so klein bietjie wind hier na vrijdagse kant toe. Dubai, goeiemorgen julle, 31 op die oomblik, voel soos 32, het klink nogal soos die waarheid, en het gaan opgaan na 44 grade, maar so klein bietjie wind by julle vandag, dit kom uit die weste uit. En dan kom ons kyk vir die rest van die naweekse kant by julle 43 vrijdag, saterdag 42 en volgende week alles in die laag 40s. So duidelik 'n groot verskil. Hier by ons heerlik koel volgend.
5: Lekker, daar het julle. Dis die weer van ons kant af vir nou. Ons sal vir jou nog weer net na die 6 uur nuusbulletin, dan sal ons vir jou update hê, maar dit is wat ons vir het op die oomblik. Dit is nou 8 minute na 5 in die morgen. Goeiemorgen en welkom. Sal ons afskop vir oggend met 'n appeliekie?
1: Ja.
5: Kom skop af met 'n appeliekie.
1: Ja.
5: Soos gesing deur die ouwe naam van Bok van Black.
6: Is dit appel hierdie?
5: Nee.
1: Ek weet nie waar jou appels nou, wat een mankie hulle lê nie.
5: Hierdie is geskryf deur Piet van Geldenhuis.
1: Dit is my appeledag.
5: Dit is appeledag.

0: 11 September vanaf 2 tot 7 namiddag saai Bok Radio regstreeks uit vanaf Tafelberg Meubels Cape Town. Loer gerus in en moenie dit misloop nie, want nie net kan jy die Bokspan ontmoet nie, daar is ook ongelooflike promosies op hulle tophandelsname gedurende hul verjaarsdag carnaval, waar almal 'n wenner is. Maak seker dat jy Tafelberg Meubels se Cape Gate tak besoek, Vrydag 11 September 2 tot 7. Expert en Tafelberg Meubels, altyd beter.
1: Het jy geweet, Ribbons Office National het 'n nuwe naam en nog meer om te bied. Welkom by Ribbons Group. Vir amper 30 jaar vertrou jy ons vir kwaliteit, diens en oplossings wat werk. Nou, groei ons saam met jou die toekoms in. Groter, slimmer en sterker as ooit. Een groep, alles wat jy nodig het. Ribbons Group. Meer produkte, meer diens. Dieselfde mense, dieselfde toewyding. Ontdek meer by Ribbons Group en co.za. Ribbons Group.
2: Groei vandag.
1: Bou môre.
0: By Heroes Live beleef jy regte musiek met al die beste kunstenaars. Hier is waarna jy kan uitsien.
3: Hierdie naweek by Heroes Live kan jy uitsien na 2 vuurwarm vertonings as ook die finale wedstryd van die Greatest Rivalry tussen die Bokke en die All Blacks. Vrydag 11 September kom die Klipverf Dansorkest vir ons kuier om jou in die beste moontlike by te kry vir Saterdag. Bring jou danskunde vir die een. Hulle energie is aansteeklik. Saterdag 12 September kan jy kom luister na die fenomenale Tashay wat jou mooi gaan voorberei vir die finale wedstryd van die rugby toer. Die rugby is om 11:00 en ons bly oop tot laat. Ons kan nie wag om jou deel te maak van die Heroes familie. Kry nou jou kaartjies by heroeslive.net. Heroes Live, waar jy die hero is.
4: Be okay, traffic.
5: Wel, natuurlijk, die...
6: Dit
5: is die eerste ene vir die ochend, hier so op Bokrolie, en ek kan vir jou sê, wel, dis... Ja, die is daarom toe. Ok, nou is paar karre.
6: Hulle het allemaal net om die draai sit en wacht, tot jy vir hulle entrance muziek gespeel het, en hier kom hulle allemaal voorbij.
5: Ja.
6: Die algemene kennisgewing vir oggend is dat al vroeg oggend nou mistige toestande is, so kyk maar uit vir die mense wat stap langs die pad veral, want dit is maar lekker donker, en hier by ons is daar nie veel straatligte van die dag oud om te help nie. Van Cape Gate af staat toe op hierdie stadium 28 minute, van die Parel af 46, van Somerset West af so ook 40 minute. Van Mamesbury af staat toe 48 en ook Stellenbosch toe. Van Tableview af 23 minute. Abu Dhabi, hallo julle, hier in 21 minute van Abu Dhabi af na Dubai Mall. Ek kyk gegop die amptelike verslag en ek sien nog geen amptelike probleme daar nie. Dit beteken nie daar is nie, dit beteken nie niemand het nog gerapporteer nie en dis jou werk daai. So waar jy ook al vanoggend jouself bevind en of jy net wil gesels en hallo sê en of jy wil probleme rapporteer, 074-2000-989.
5: Baie dankie Marisa, dis dit vir die eerste verkeersverslag hier vir vanochtend, hier so op die BOK Breakfast en op hierdie stadium soos we tegenwoordig het van Marisa, is alles BOK. So, klop, dis al boven op die paaie, kom ons probeer dit so hou en kom ons kyk of ons vanochtend een fitloose dag kan hê. Ek sê nie foutloos nie, ek sê fitloos. Fitloos is wanneer dit moeiteloos is.
6: Goeie verskil. Dit moet lekker wees nou, in die einde van die dag. Ek wonder altyd wat mense vir mekaar sê, as jy in die aand by huis kom en sê, hoe was jou dag? En as my so geneig om te sê, ja, right. Maar, ek denk is dit ook een goeie gewoonte as mense daarin kom om het beter te beskryf, eerstens. Of tweedens te sê, weet, hierdie was my hoogtepunt, en hierdie was my laagtepunt, hierdie was my uitdaging, en hierdie het my verras.
5: So kom ons kyk of ons weer een klomp hoogtepunte kan hee vir oggend hier so in die BOK Breakfast Show en dit sal gepaard gaan met een klomp lekker muziek. Ek het jy weet ek het een voorliefde vir muziek wat live is en wat in een concert milieu wil ek op so gedoen word. En ek hou ook daarvan wanneer iemand iets gaan doen wat bykie anders is as gewoonlik. So jy kry jy weet, jy krijg concert weergawes van ons wat goed doen in een concert. En dan is het wel van al wat jy sal verwacht van een live concert. Maar dan krijg jy ook goed wanneer mense gaan en hulle vat hulle liedjies en hulle doen dit op maniere wat jy dit nie altyd sal verwacht nie. So jy sal nou nie, jy sal nie dink byvoorbeeld dat jy 'n populaire of 'n sekulare populaire liedjie sal vat en jy sal 'n simfonie orkest daarby gaan sit nie. Dit is nou, jy sien daar is nou waar ek inkom, ja. Want dit ja. Is nou vir my, want ek wonder altyd, hoe sal dit klink as dit met 'n vol simfonie orkest wees?
6: Ja.
5: Hoe sal dit, en die ouwe het baie, baie goed gedoen het, en as jy dink aan 'n symfonie orkest, wat 'n intro van 'n liedjie gehad het, wat 'n baie populaire liedjie was, en eintlik 'n popsong was, en jy gaan dink aan die intro, en jy sê vir jouself, want dit is klassieke muziek eintlik, maar, en jy dink aan die tye toe Mozart, en hy was die, hy was een rock,
6: popster, ja.
5: Hy was een popster van sy tyd gewees, en as jy nou, as jy daai gaan vat, en jy vat ouens wat daai type muziek gevat het, en hulle het een populaire liedjie daarvan gemaakt, en hierdie springs to mind immediately. Want hier is een vol symfonie orkest. Luister nie.
6: Is in hoendervleis gehul alreeds, en hoeveel keer het is nog gehoor?
5: Ja, jy het nooit so daar gedink, jy, hè?

0: eerst daar kom jy band in. So, as jy nou daar gaan vat en jy dink, joh, hoe goed is dit? Jy gaan nou nooit weer daar intro hoor, sonder dat jy dink, hoor jy so, dit is een vol symfonie orkest wat daar intro doen van een baie bekende America van Neil Diamond wat kom uit die rolprint, the jazz singer,
1: een baie goeie rolprint, probeer hem te kry as jy kan, en die ander ding is met jou onthou,
0: dis op YouTube,
1: ja, nou moet jy inkom met die stem nou,
0: ja,
1: nou kan jy nie kom, Hanna, you gotta have to back it up.
0: So een van die goed wat ek gekry het, is waar Rodan Keating liekie gevat het en dit so half en half met 'n orkest gedoen het. En dan gaan het so klink.

0: So daar is Ronan Keating saam met al die symfonieorkes. En hoe lekker is dit nie? Dit is net mooi, man.
1: Ja, maar iemand moes dit die eerste keer gedoen het.
0: Ja, ja. So hier is Calvin Harris en Rag & Bone Man. Dit gaan vir jou vat in die sport, die eerste ene vir die oggend met Johan Ferreira. Wat volgende is?

0: 2027, 5 dae, 1 boot, 15 kunstenaars, 1 reuse Afrikaanse kuier. François van Cooke, Kurt Darren, Dirk van der Westhuizen, Elof, Lia, Dion Groot, Fatman, Nadine, Brandon Miles, Henry Baard, Ivan Roo, Noah Milan, Jan Raab, Zaan Sonnekus, Tashay en jy. 11 tot 16 Maart, MSC Harmonia, van Kaapstad na Walvisbaai en terug. 5 dae van musiek, kuier, dans en die spesiale bokbootgees wat jy net moet beleef. Bespreek jou kajuit by msccruises.co.za of Google Bokboot vir meer.
1: Be okay, sport. Be okay, sport.
2: Goeiemôre almal, dit is sporttyd op Be Okay Breakfast en ons begin met die Amerikaanse tenniskampioenskap op Arthur Ashe hoofbaan. Het dinge redelik interessant geraak, sommer met die intrapslag Arina Sabalenka wat haar hande vol gehad het met Linda Noskova die 60 gekeerde. 7-6 in die eerste stel vir Sabalenka, toe verloor sy die tweede stel 6-3 en dit beteken toe 'n beslissende stel om te bepaal wie deurbeweeg na die halfeindronde en dit is waar Sabalenka gewen het 7-6, so dit was redelik naby gewees, maar Arina Sabalenka wat oorleef en sy is nog deel van die toernooi. Daarna, 'n wedstrijd tussen die twee Amerikaners, Francis Tiafoe en Alex Michelson. Francis Tiafoe wat gewen het 5-7, 3-6, 7-5, 6-3 en 7-6. So, hy die eerste twee stelle laat val en die volgende drie gewen. Jessica Pegula het in drie stelle gewen, teen haar landgenoot Emma Navarro, 3-6, 6-4 en 6-3. En Ben Shelton en Carlos Alcaraz speel tans teen mekaar in die laaste wedstrijd op die hoofbaan en hulle het wel so kort rukkie gelede begin, so as gevolg van die drie wedstrijde voor dit wat maximum afstand beweeg het, sal hulle nog redelik laat speel. So dit is die nuus by die Amerikaanse tenniskampioenskap, maar meer belangrik vir Arina Sabalenka dat sy nog steeds daar is. Die Vuelta het hervat, is die laaste premier fietstoer van 2026, skof nummer 16, is gewen deur Matthew Brennan van Groot-Brittanje vir Visma Lease Bike in 3 ure, 56 minute en 33 sekondes. Brian Cockart van Frankryk was tweede gewees. Enric Mas van Spanje het nog steeds die rooi trui, die voorlopers rooi trui op sy rug. Hy is betrokke by Movistar en sy gaping teenoor Felix Gall van Oostenryk is nog steeds 2 minute en 6 sekondes met Primoz Roglic in die derde plek en hy is 2 minute en 10 sekondes agter die voorloper. Die eerste ronde van die UEFA Kampioene Liga, die premier sokkercompetisie in Europa, het gisteraand begin en die uitslae soos volg: AEK Athens het LASK geklop 1-0, 'n wen vir Aston Villa teen Club Brugge weg van die huis af voor amper 25.000 toeskouers, 3-2 vir Aston Villa. Borussia Dortmund van Duitsland het Villarreal van Spanje geklop 3-2, daar was amper 78.000 toeskouers. Porto van Portugal het verloor teen Manchester City, geen verrassing om te sien dat Erling Haaland die twee doele vir Man City aangeteken het nie, so 'n wen vir die blou gedeelte van Manchester. Real Betis 3-2 wenners teen Lille van Frankryk en Real Madrid, vir my was dit die groot bepaling van die dag, Real Madrid teen Inter Milan. Real Madrid wat baie vinnig uit die blokke uitgekom het en twee doele aangeteken het binne 23 minute. Die eerste een uit, geen verrassing nie, Kylian Mbappe en daarna Federico De Petta Valverde. So dit was 2-0 vir Real Madrid. Inter Milan wat 'n doel teruggekry het, so met 15 minute wat nog beskikbaar was in die wedstrijd, maar dit was nie genoeg nie, so 'n wen vir Real Madrid 2-1. Dis dit wat ek vir jou het vir my eerste sport bydra vir die oggend. Die volgende een saam met jou is om 6:30.
3: Baie dankie aan Johan Ferreira van die sportnuus hierso Bok Radio. Ons het vir jou boonbehalwe die sport het ons ook vir jou so 'n stukkie verkeersnuus, maar dis ek wil net vinnig in die hande kry. Is dit Herman wat ons gestuur
4: ja,
3: het?
4: Ja, ek dink so.
3: Ja, hier is hy.
5: Net so vinnige verkeers update hier by Strand by die golfbaan is die verkeersligte uit en dan ook een verder daar by Sanctuary City is dit ook uit, is mors dood, so dood soos die ANC se beloftes en ek dink dit gaan nogal chaos veroorsaak bietjie later vanoggend. Sterkte vir julle, lekker dag.
3: Baie dankie.
5: Hallo Bok Radio. Net in geval niemand nog vir julle gesê het nie, dis redelik baie mistig hier buite vanoggend. So, ons gaan 'n bietjie sukkel vandag.
3: Nou, het jy dit mistige toestande en ons verkeersligte buitewerking daar by Strand Golfbaan, is nogal belangrik dat daai regkom voor die golfmanne. Daar refereer wat
4: ek hou van jou prioriteite.
3: Dit sê jy soos jy van af 7 uur vanoggend as jy 'n vroeë tee of tyd het. So ja, dis dit wat ons het op die oomblik wat die verkeer en die sport aanbetref. Ek is besig om vir jou so 'n bietjie musiek te maak. Ek wil vir jou vertel hoe 'n mens kan daai crossover doen tussen tussen populaire of sekulare musiek en tussen vol symfonie orkest. So hier is nog een wat ek gekry het, Marisa, ek wil dit ook met jou deel. Chris Martin, jy ken van van Coldplay. En sy liedjie Viva La Vida. Ons allemaal weet, dit het 'n baie groot klassieke aanslag. Maar het jy nou al gedink, hoe sal dit klink as Coldplay dit nie doen nie, maar Chris Martin doen dit met 'n vol symfonie orkest?
4: As jy nou eenvoudig nie al die stops uithaal nie, sê het, okay, kom ons speel dit soos wat dit eindelijk moet klink.
3: Ja, soos wat dit veronderstel is om te klink. Dan gaan dit so klink.

0: huisgenoot is hier en dit is slimmer as ooit. Met die nuwe Geely E5 EMI kry jy hybride krag wat vir jou werk. Minder brandstof, meer doeltreffendheid, minder toegewings. Dis tegnologie wat jou elke dag verder neem, van oggendverkeer tot 'n langpad wegbreek. Kragtig wanneer jy dit nodig het. Ekonomies wanneer jy dit verkies. Geely E5 EMI. Slim bestuursgenoot, begin nou. Nou beskikbaar by Geely Tygervallei, gedryf deur die Halfway Groep. Dis ek Durbanweg 320 Belville of halfwaygeely.co.za.
1: Jou broers in die karwasbedryf het die gerieflikheid van 'n karwas herdefinieer. Laai die Thunder Brothers toep af, maak 'n afspraak en op die gegewe tyd daag ons op met ons eie water en ons eie krag om jou kar te was, waar ook al jy is. Of dit by jou huis of kantoor is, lewer ons die professionele diens waarvoor ons bekend is, sonder om by jou water of krag in te skakel. Laai vandag die Thunder Brothers toep af en kry 80% af van jou eerste was.
2: Okay, traffic.
3: Let's kyk gou of jy wat is die nuutste op die paai so met Marisa. Nou is daar regtig niks.
4: Dit is een, dit is elke oggend die tyd wat daai bus verbygaan. Ons sit en wag die heel oggend vir hom as daai Golden Arrow bus hier verbykom.
3: Kan dan nie en sê hulle is op tyd.
4: Hulle is op tyd of ons is op tyd.
3: Ja.
4: Besluit. Ek hoop jy is op tyd vir oggend. Wat dalk vir jou so 'n bietjie kan belemmer, is die verkeersligte buite werking daar so 'n strand by die golfbaan en dan ook die mistige toestande vir oggend. So as jy nou nog by die huis is en jy's besig om gereed te maak, dan weet

0: Jy, daai gaan dalk jou grootste uitdaging wees. Van Cape Gaitof stad toe op hierdie stadium 40 minute, van die Parel af 1 uur en 2 minute, van Somerset West af 57, van Malmesbury af stad toe en ook Stellenbosch toe 52 minute, van Tableview af stad toe net so om die draai 25 minute en van Abu Dhabi na Dubai weet ons is hier tussen 1 uur en 21 en 22 minute. Wimpie, ek het vanoggend so 'n bietjie inspirasie gevat, het ook ons het gaan nodig om net gaan vir 'n oomblik vir groter redes, maar kom ons fokus op dit, te praat oor kwaliteit tyd, en te praat oor dat ons nie altyd daai tyd vir mekaar neem, om stil te staan en geselsies te maak, wat die moeite werd is nie. Daar's baie mense in ons lewens wat vir ons leer, dat ons nie so gejaag moet wees nie, en dat die mense in jou lewe, en vernaam die by jou huis, jou veilige hawe is, is die plek waar jy aan die einde van die dag jou skoene moet kan uittrek, jou skouers kan moet laat sak, en jy moet kan raak sien die mense rondom jou, dat wanneer hulle vir jou vra, hoe was jou dag, dit nie blote gewoonte is nie, hulle wil werklik leer, en weet, hoe was jou dag, het jy vandag iets geleer by die werk, het jy iets, een les by iemand anders geleer, is daar iets wat vanoggend vir jou onduidelik was, wat nou vir jou duidelik geraak het, is daar iets wat vir jou saak gemaak het vandag, is daar iets wat jy besef het, of wat iemand anders ervaar het, wat vir jou gesê het, Jesus, hierdie was vir my a revelation, hierdie het vir my saak gemaak, hierdie het my getref. Is daar iets wat vir jou ontstellend was? Is daar iets wat jou hartseer gemaak het? En dan die belangrikste van alles, is daar iets wat jou laat lag het, uit jou maag uit, al is het hoe simpel, die oomblikke wat jy besef, Jesus, like, die kleinste goedjies het vandag vir my joy gegee. En dan die ander ding wat ons allemaal moet herken is, was daar oomblik daai dag, wat jy aan daai persoon gedink het, willekeurig of onwillekeurig? En kom ons kom in daai gewoonte, dat wanneer jy aan iemand dink ter die dag, stuur hulle net gou WhatsApp, met 'n hartjie, 'n thumbs up, how you doing, checking in, daai type ding. Ons allemaal gaan deur ons eie battles elke dag, ons allemaal het collega's wat soos familie voel, en vriende wat soos broers en sisters voel, en partij van hulle is ver, partij van hulle is nabij, maar ons het nie altyd die gesprekke wat ons nodig het om te heen nie. So dalk is vandag die dag wat jy net vir eens ga incheck met die pel wat jy langklaas gesien het, of die collega's met wie jy gewerk het, wat jy so baie tyd mee saamspandeer het. Vat die lankie, stuur net op WhatsApp en sê, hey, ek dink aan jou, hoe gaan het?
1: Ja. Dit is so apt vir so baie redes, maar jy sal. So ek kan maar net met jou.
0: Het nie vlak.
1: Ja. 5:47, hier is op Bok Radio, en op die BOK Breakfast, dit is 13 minuut om te gaan vir die 6 uur nuusbulletin. Kan ek nog enetjie doen?
0: Jy kan doen soveel as wat jy wil. Niemand gaan jou stop nie.
1: Okay,
0: well, eerstens is die baas, tweedens is ongelooflik lekker om te luister, en daar is ons allemaal leer iets.
1: So ek gaan hierdie met jou deel, dit is dit was altyd, yes, dit was een van my favorite movies, en ek het so gelag altyd in die rolprent, en het was altyd, een van die beste tonele ever, is in die tweede weergawe van die rolprent. En elke liewe keer as ek het sien, dan maak ek my nat soos ek lag.
0: Is Ventura Pet Detective?
1: Nee. Nee. So die rolprent is Arthur.
0: Oh, ek is mal oor Arthur.
1: En die een wat ek dink aan is Arthur 2 on the Rocks.
0: Maar het jy die herinterpretatie ook gekyk, die jonger ene? Met,
1: ja, ek het die jonger ene ook
0: gekyk. Who makes that kind of commitment to a shoe?
1: Maar dit is net nie die toneel waar die girls pa vir hom vat om kleiduif te skip op die boot. En dan, jy weet, jy gaan ons na pool en dan trek die kleiduif, dan skiet jy en dan skiet jy die kleiduif in stikke en waarop.
0: Jy hoop.
1: So Liza Minnelli se pa staan en dan het hy vir Arthur so al, en dan wil hy al vir hom sê, jy kan nie my dochter, jy is alkoolis, jy moet, as jy my dochter wil hê, you will have to step up and pull up your socks en jy ja, verdien dit
0: en
1: jy moet meer manlik wees ja. En al die dinge en dan staan hy daar en sê hy pull en dan skiet hy die ding stikkend en dan sê hy druk hy die gun in Arthur se hand en dan staan Arthur en hy luister alles maar hy is lekker, jy kan sien 'n paar whiskies in en dan sê hy pull trek hulle dan of eers skiet hy, hy skiet die skoot en dan sê hy pull en dan sê hy hit the bullet, hit the bullet. Dit sal altyd een van die snaakste tonele in my lewe wees. Christopher Cross was verantwoordelik vir die tema van Arthur, Arthur's theme, baie jare gelede. Maar hierdie is hoe dit klink, ek dink hoe dit moes geklink het van die begin af.

0: Mooi dit. Dit is beautiful.
1: Mooi as iemand kan klavier speel.
0: Ja.
1: Kijk, dit klink nie soos ek agter klavier sit.
0: Dit is so mooi. Ons het vir jou die Nieselpad, sal met Marisa, dit sal volgende wees, om jou daar in te vat. Ons lig die spirit so bykie met local muziek. Maar dit stik by die thema van die orkest.
1: Ja.

0: nuusberig word aan jou gebring deur WeBuyCars.
1: Be okay. Headlines.
2: Dit is nou 6:00 in die nuus. 4 hooggeplaaste amptenare geskors en Brittanje verbied invoere van Israëlse nedersettings in die Wesoewer.
1: Be okay. News.
2: Goeiemôre, ek is Maria Samoor. Die minister van korrektiewe dienste, Pieter Groenewald, het 4 hooggeplaaste amptenare geskors, hangende die uitslag van 'n ondersoek na beweringe van bedrog wat verband hou met 'n steenkoolvoorsieningstender. 'N strafsaak is by die Valke aanhange gemaak. Groenewald sê 'n omvattende forensiese audit word onafhanklik gedoen wat alle teenstrydighede in die tenderproses sal uitwys. Hy sê dit sal die grondslag lê om 'n waterdigte strafregtelike saak teen die skuldige partye te verseker. Golden Arrow busdienste het die Kaapstadse Arbeidshof genader om 'n beplande staking deur die nasionale vakbond vir alle sektore vanaf donderdag te stop. Die vakbond sê die lede sal van middernag staak oor verskeie kwessies, insluitend dissiplinêre prosesse. Die busmaatskappy betwis die bewering en sê hulle respekteer werkers se reg op wettige arbeidsoptrede, terwyl hulle ook 'n verantwoordelikheid het om passasiers, werknemers en die publiek te beskerm. Meer inligting oor die hofverrigtinge sal vandag verskaf word. In Brittanje gaan die invoer van goedere van Israëlse nedersettings in die besette Wes-oewer verbied. Die minister van buitelandse sake, Ed Miliband, sê daar is etiese suiwering van Palestynë in dele van die Wes-oewer deur settlers terroriste. Die sanksies sluit ook 'n nuwe verbod op wapenlisensies en persoonlike sanksies teen sleutelpersone in wat daarvan beskuldig word dat hulle settlers geweld bevorder. 11 lande, insluitend Frankryk, Kanada en Spanje, gaan soortgelyke sanksies instel. Miliband sê Israëlse besetting van die Wes-oewer is onwettig. En ten slotte, net weer die hoofnuus. 4 hooggeplaaste amptenare geskors. Daarmee die einde van die nuus en die volgende nuusbulletin volg om 7.
0: Die nuusberig is met trots geborg deur WeBuyCars.
3: Hey, WeBuyCars. How does it work if I want to sell my car?

0: Fans. Wow, that's great.
1: We Buy Cars, the easiest way to sell your car by far.
2: At Gold Capital, we've been around long enough to know people often don't realize the value of items under their very noses. Gold jewelry, Krugerrands, gold coins, diamond jewelry, and luxury watches, all waiting to be turned into cash. So, wake up, smell the money, and go to goldcapital.co.za for an instant quote or to schedule an appointment. We'll also come to you and promise instant payment. Gold Capital, South Africa's trusted gold brokers since 1992.
3: Hierdie advertensie is 'n betaalde advertensie deur die betrokke politieke party.
4: You know, this morning I was talking to my sister in Joburg. She said they haven't had water for 10 days. Yo, I couldn't believe it. I told her, it's time to move to the Western Cape. It might not be perfect, but things do work here. If something's broken, someone in charge is working on fixing it. That's why in this election, I'm not taking this for granted at all. I want to protect the progress we've made here. I want our town to keep working for all, so I'm voting Democratic Alliance.
3: Hierdie advertensie is betaal deur die betrokke politieke party en weerspieël nie noodwendig die menings van Bok Radio, sy omroepers en sy personeel nie.
5: Die rooi tapijt word uitgerol en Kaapstad maak reg vir die grootste glansgeleentheid van die jaar. Die Bok Radio Bokkie Toekennings is op pad en hierdie jaar is dit jou bokkies. Sondag 15 November Grand Arena Grand West met Bok van Blerk, Kid Darren, Bartu, Jan Blom, Bernice West, Brandon Miles, Hendre Baard, Andrie Het, Lia, Postduif, as ook Koenie en Rocco de Villiers. Kaartjies vanaf slegs R99. Kry jou kaartjies nou by itickets.co.za. Bok Radio Bokkie Toekennings. Sondag 15 November. Jy wil dit nie misloop nie.
6: Be okay weather.
7: Voor ons daar weer toe gaan, baie dankie Johan, vinnige verkeersverslag hier, die verkeerslig by Somerset West is af aan albei kante, mense moet geduldig wees daar, want jy kan vir jouself dink, daar is een baie besige kruising en as daar verkeerslig nie werk aan albei kante, dan gaan het chaos veroorsaak. So wees maar net geduldig daar, dit is in Somerset West by die mall, albei kante verkeerslichte buitenwerking, dankie Johan vir jou boodskap. Gaan vir ons bring by 5 minute na 6 in die morgen. Dit beteken ons moet vir jou vertel wat aangaan weer gewys hier so in ons deel van die wereld, hier in die mooiste Kaap, en ek kan vir jou die volgende deel. Vanoggend is dit aanvanklik koud met miskolle en een lichte suidelike wind, maar het word later sonnig en matig. Teen vanmiddag bring saam met lekker temperature vir jou, 23 in die stad, 28 in die Parel, 27 hier by ons in Brackenfell, 31 vir Malmesbury, 29 Langebaan, Redlinghuislyn, William en Vredendal is tussen 4 en 35 grade, Woester 32, en in Hermanus is het 21 grade vanmorgen. Mosselbaai, George en Plettenbergbaai, Mosselbaai 24, George is op 28 en Plettenbergbaai is op 27 grade. Jou naweek lyk so, of jou naweek, well, it's heading into the weekend, jy kan het nie glo nie, maar het gaan so lyk 24 morgen, wat donderdag is hier by ons, en dan 22 grade vir vrijdag, en saterdag is het weer een lekker 25 grade. Son is opvolgend om 8 minute voor 7. Dit is jou weer hier by ons in die noordelike voorstede en die suidpunt van Kaapstad.
8: Dat sy, wat meer wil jy?
7: Gaan ons bring by ons concert weergawe van een liekie vanoggend.
8: Ek toch, ons is al heel oggend besig.
7: Ons is. Ek gaan vir... ja, so, ons is besig met concert weergawe en ek nog maar die hele oggend, want ons wil graag live muziek aan jou bring, en ek wil jy moet verstaan hoe speciaal dit is, en hoeveel ons die mense met treasure in ons leven, wat vir ons hierdie plesier gee en verskaf, en ons moet na hulle kyk. So, concert weergawe van een liekie vir oggend, eindelijk bekend gemaakt dier een ou met die naam van Barry Manilow.
8: Hey!
7: Is een van die ouds wat jy nooit sal herken nie, maar weet jy wat, is een van die guilty pleasures van jou, ek weet het.
8: Ek herken dit sonder om te blik of te bloos, ek is gaande waarom, Een van die mense dat as hy begin sing, jy kan nie help nie, jou heupe gaan beweeg, jou skouertjie gaan so maak, en jy gaan dink, daar is ene van die showgirl binne in jou, wat kan sing en dans en kan perform.
7: Ja.
8: En hoe kan nou iets fout wees daarmee?
7: Ja, so jy gaan daai hele, jy gaan dit nou alles belewe, want jy weet, as dit opkom, dan gaan jy, en so kopa cabana,
8: En as jy so a Friends fanatic soos ek is, dan gaan jy terugdink onwillekeurig aan die toneel van Rachel by haar ex-se troue.
7: Ja.
8: Waar sy die liedjie sing, en gelukkig het allemaal saam met haar gesing.
7: Ja, so die enekie wat ek vir jou gekies het vanoggend is van Barry Manilow, mm-hmm. Want het is nie deur Barry Manilow nie. So ek het Mandy gaan kies.
8: Nice.
7: Maar ek het 'n baie nice akoestiek weergawe gekry van Westlife, wat het doen.
8: Jy is een bykie op een boyband vibe,
7: hè? Ek is.
8: Wat is het met die boyband vibes?
7: Ek weet nie wat my aangaan nie. So, sonder om jou te veel uitstel te gee, hierso is Westlife se weergawe van Barry Manilow, se Mandy, en dit is akoestiekie gedoen in die Radio 2 Breakfast Show, wat gebeur in die UK.
8: Mm-hmm.
7: Een van die groot ontbytprogramme daar. En baie soos het ons met Kip Moore gedoen het, daai oggend hierso.
8: Mm, hoe lekker moet dit wees om 'n atelier in jou atelier te hê?
7: In jou atelier te hê. Nee?
8: Mm.
7: Dit sal die ideaal wees.
8: Mm.
7: Maar, dis hoe dit geklink het dan. Remember all-

0: Volge boodskap van burgemeester Jordan Hill Lewis.
1: Kaapstad, dis tyd vir ons jaarlikse lente skoonmaak. Kom ons maak ons gemeenskappe, ons parke en ons strande sprankel skoon hierdie lente. Die stad gaan skoonmaak operasies reg oor Kaapstad uitbrei en ons vra dat jy betrokke raak deur vullis op te tel of 'n lente skoonmaak in jou gemeenskap te organiseer. Kyk uit vir Bingo, ons vullis vegter karakter en onthou, blik dit in die Bingo blik.
0: Die stad Kaapstad maak vir uitgang moontlik tesame.
2: Jy weet daai gevoel wanneer jy iets ontdek en wonder, hoekom het niemand my vroeër hiervan vertel nie? Wel nou vertel ons jou van Halfway Tygervallei, van die slim tegnologie van Chery, Geely en iCar tot Hey Halfway se keer van kwaliteit gebruikte voertuie. Of jy nou jou eerste motor koop, jou gesinswa opgradeer of nuwe moontlikhede verken, die span by Halfway Tygervallei help jou om die regte keuse te maak. Halfway Tygervallei, 320 Durbanweg, waar vars idees, slim tegnologie en betroubare diens bymekaar kom.
3: Okay, traffic.
4: Kom kyk wat hou die paai vir jou in. Dis 13 minute na 6 in die môre, Marisa, what's up?
5: Nog steeds baie mistig hierso en die son nog geen teken van sy kopie uitsteek hier by ons in die peninsula nie. Ons het vroeër gehoor van die verkeersdrukte by te werking daar by Somerset West by die mall, so daai gaan baie probleme vanoggend veroorsaak. 56 minute op die stadium van Cape Gate af stad toe van die Parel af vir 1 uur 13 minute. Van Somerset West af min of meer dieselfde en dit is 1 uur en 6 minute. Van Mamasbury af stad toe en ook Stellenbosch toe 57 minute en van Tableview af stad toe is dit so 'n rapsie meer as 'n halfuur.
4: Baie dankie Marisa, dis dit vir die verkeersdienstbulletin hier so Bok Radio. Jy draf hier so in Suid-Afrika, ek het iemand wat draf in Malta.
5: Hoe lekker.
6: Good morning, this is Basetta in Malta. I'm enjoying the show this morning. You guys are fantastic. Keep the good work up. In Maltese, we say in Holbrook, meaning I love you guys.
4: Oh, so thank you so much. I appreciate it. And enjoy your morning run. I hope it's a good one for you this morning.
5: Please send us a photo. I'd love to see what you see.
4: Yeah, send us a photograph. Let's see. You ever get the feeling that there's more out there for you, more opportunities you haven't heard about, more ways to turn what you're good at into something bigger? Good, because there is. See Youth by Cell C helps young South Africans discover opportunities that can open new doors, from career experiences and learning resources to practical tools that help you take the next step. Whether you're still figuring things out or already chasing your goals, See Youth is here to help you see what's possible. See more opportunities, see more of your potential, see more before you choose more. Nothing should stop you from being able to see more. Visit seeyouthbycellc.co.za and start exploring. Nice, is it?
5: Beautiful.
4: Dit gaan ons bring by byna sportnies of byna by die sportnies bulletin bring en nog so rukkie voordat ons daarby kom en dit gee vir ons genoeg tyd om nog lekker liedjie of twee vir jou in te pas en vir jou te hou by die tema wat vanoggend bands is en ek wil graag daai groot band gevoel by jou laat bly vandag wanneer ons hier uitstap. Een van die groot en ek het altyd gesê een van my gunsteling Afrikaanse liedjies is gedoen deur hierdie ouens wat kom met daai movie uit wat was dit geweest? Wat is hulle groot tref van daai?
5: Tipe en Kandas.
4: Nee, jy dink aan is heeltemal iets anders. Die 1925 band.
5: Okay.
4: So, een van, ek is een baie groot fan van hulle, want ek is mal oor hulle harmonie. Die manier wat hulle harmonise met mekaar is ongelooflik. En as jy gaan, Marisa, die, ek weet nie of jy dit gesien het, hulle het een Bee Gees tribute gedoen.
5: Dit was ongelooflik goed, en dis jy is waar die harmonising ingekom het.
4: Dis reg.
5: So, jy het een paar gedoen gesê Bee Gees doen, die ene is jy moet kan harmonise, die ander is iemand anders moet jou shopping doen, want jou kleren moet te klein wees.
4: Correct. En wanneer jy die Bee Gees kan vat en jy kan hulle cover, en onthou, dit is nie so, dis is Marisa nou vir jou gesê, dit sit nie in enig iemand se broek om die Bee Gees te cover nie.
5: Jy moest nou dit sê.
4: Dan moet jy weet dat jy weet wat jy doen. So, een van die liedjies kom uit 'n rolprent uit, en ek het eintlik die een op die speellys is al wat ek oor het. Mm. Maar, ek wil Annie ene vir jou doen volgende. Ek wil my gunsteling een van hulle vir jou doen.
5: En dan wonder ek of die luisteraars vir ons top of mind net kan sê, waar kom hulle naam vandaan?
4: Ja, dis een interessante ene. Maar die een wat vir my hulle beste liedjie is hierdie een. Sy naam is eintlik nogal baie.

0: is jou een-stop winkel vir partytjie, onthaal en bakbenodighede. Van vooraf voorbereide produkte tot slim oplossings. Cape Foods maak het makkelijk om enige geleentheid na 'n meesterstuk te laat lyk. Selfs die laaste oomblik noodgevalle. Met Cape Foods se vriendelike en kundige personeel aan jou sy, is dit soos om jou beste vriendin in die kombuis te hê. Hulle gee raad, wenke en inspirasie om jou skepings sosiale media ster waardig te maak. Besoek capefoods.co.za. Thank goodness for Cape Foods.
1: Het jy geweet, Ribbons Office National is nou Ribbons Crew, vir byna 3 dekades vertrou jy ons met kwaliteit produkte, betroubare diens en oplossings waarop jy kan staat maak te lewe. Vandag groei en ontwikkel ons trots saam met jou om ons groei uitgebreide aanbod en visie vir die toekoms beter te weerspeel. Verander ons amptelik na Ribbons Crew. Alles wat jy nodig het, een groep wat lewe. Ribbons Crew, meer produkte, meer diens, meer innovasie, meer waarde, meer moontlikhede. Ons naam verander, maar ons belofte bly dieselfde. Ribbons Crew.
2: Moeg vir alleen hard werk. Kry nou 'n dubbel kajuit wat net so hard werk soos jy, selfs harder. Die JAC dubbel kajuit diesel, handrat of auto is nou te koop by Mecor JAC Canal Walk. Suiwer krag om alles aan te pak en gemak vir wanneer die dag lank raak. Vanaf 359900. Puik brandstofverbruik, doelgerig met funksionele werkverrigting en gerugsteun deur 'n soliede fabriekswaarborg. Geen nonsens, geen vergelyking. Mecor JAC Canal Walk. Werk hard, ry slim. Die sport word met trots aangebied deur Mecor JAC Canal Walk. Gebou vir werk, gereed vir speel, gerugsteun deur soliede waarborge. Mecor JAC Canal Walk, die slim keuse in bakkies.
3: BOK Sport. Tyd vir die sportnuus bulletin hier op Bok Radio met daai man, sy naam is Johan Ferreira. Goeiemôre Johan, hoe gaan dit?
4: Goeiemôre, dankie môre Marisa, môre aan ons Bok Radio luisteraars. Dit gaan goed, dankie. 'N bietjie seer beentjies vanoggend, dankie, moet ek sê die blitte, jy het gevang my. Jy het eers skielik net gekom. En dit het vanoggend van harte toe sit so, hoorie, what's happening? Is dit December in die parel? Wat gaan aan?
5: Johan, don't let the old man in, hè?
4: Nee, het is nie van, oké, okay, dit is warm, ek kyk soos oogend terug van die land, is jy mal, hoe slaap jy onder die kombers? Is daar iets fout met jou? Ek wil alles uit die venster uitgooi.
6: Ek is bevrees, ja, net kan ek hier een lot woes.
5: Nou is September, het gaan erger ook voor het beter ook.
4: Ja, terwijl ek hier beskryf, besef ek, hier kom nog groot drama van my, hier is nog ek. So ja, in dat geval, kom ons kyk na die wereld van sport en ons begin met die Amerikaanse tenniskampioenskap wat nog tans aan die gang is. Die laatste wedstrijd is, nou jy gaan nou sê, dit is half series onmoontlik, ek beloof jy hulle speel, maar die rede is omdat al die wedstrijde op die hoofbaan die hele pad gegaan het. So jy in die damesafdeling het jy moest na die beste van 3 stelle. Eerste wedstrijd was 3 stelle, en die mans het die beste van 5 stelle, tweede wedstrijd die mans was 5 stelle, toet jy die vrouwens 3 stelle, so maximum wedstrijd is so ver op die hoofbaan. Arina Sabalenka wat Linda nog Skorbach geklop het, Francis Tiafoe het gewend en Alex Michelson, en Jessica Pegula het Emma Navarro uitgeskakeld, so Ben Shelton speel tans tegen Carlos Alcaraz vir die plek in die half eind rondte. Die eerste stel is nou voorbij, Carlos het die eerste stel gewend 7-6, en die tweede stel is 1-1 gelijk. So nog baie wat oorblij in die spesifieke wedstrijd. Cricket het ons nationale focus vandag, Suid-Afrika speel teen Namibië in die eerste eendag internationale wedstrijd van 3, dit is in Windhoek, hulle begin 9:30 vanochtend, so een belangrike reeks weer eens vir een paar jong spelers wat die geleentheid kry, en dan speel Engeland teen Pakistan, groot ontwrigting as jy die nuus nie gevolg het nie, Pakistan wat die snoeisker ingeleid het, hulle het die klomp spelers huis toe gestuur, hulle het hulle hoofafrigter laat gaan, nuwe afrigter ingekry, nuwe spelers gekies, en dit vir die derde toets wat vandag begin. Vir Engeland is al bietjie statistiek, want as hulle nou hierdie ene spesifiek wen, het hulle het nog nie 3 toetse in 'n ry gewen sedert 2024 nie, en dit was 5 in 'n ry teen die West-Indiese eilande en Sri Lanka tussen daai twee lande. En ook interessant, as hulle vandag dieselfde elftal kies wat hulle gebruik het in die tweede toets, is dit slegs die 8ste keer in die geskiedenis dat hulle dieselfde 11 spelers in die hele reeks van 3 toetse of meer gebruik. Die laaste keer was in 2010, en dit was in Pakistan gewees, toe hulle ook thuis gespeel het, en dan Ali Robinson het 'n mylpaal wat vir hom wag, hy kort 1 paaltjie om by 100 in toetskriket uit te kom. Die UEFA Kampioenenliga vanaandse wedstryde het ons Barcelona teen Feyenoord, Stuttgart teen Viking, ek geef jou 1 draaiskoot van waar Viking afkomstig is.
5: En
4: het tel nie. Ja, jy het op Marissa 50 randjies in jou spaarrekening. Jy het hom. Ons luisteraars wat nie weet waarvan ons praat nie, dit is inderdaad Noorweë. Liverpool teen Atletico Madrid, so Marissa se span is vanaand op die veld. You will never walk alone. Paris Saint-Germain teen Slovan Bratislava, Sporting teen Galatasaray, en Napoli teen die Premier League kampioen van Engeland, met die naam van Arsenal. Dit is dit wat ek hier het gespoort, volgende en saam met afskop is om 7:30.
6: Lekker, tot dan Johan, lekker oogend vir jou, en maak die beste daarvan, en ek en jy doen het weer morgen oogend.
4: Mooi van.
5: Gaan kry vir jou rehydrate, Johan?
6: Ja.
4: Sê weer?
5: Gaan kry vir jou een rehydrate?
4: Ja, okay, maar ek kan so maak.
5: Okay.
6: Hy is maar een beginner in die hardloop.
5: Ja. Eerste ding is, ja, ek loop elke dag.
6: Hulle word so gauw oud.
5: Hulle word so gauw oud. Nie is groot nie, hulle hou verby die groot, hulle skiet reek oud.
6: Johan Verheer.
5: Oh, terbaar.
6: 6:33, hier is op Bokradio, dit is 27 minute voor 7 in die morgen, dit is lekker som met jou hier op die BOK Breakfast. Ek sien, daar is gister by die lughawe iemand gekaap, in die parkeerarea.
5: Ja, ek sien dit ook, dit is vrees aan jou hand.
6: Dit is vrees aan jou hand, as jy denk jy wil net by die lughawe uitry, en jy klim iemand som met jou in jou kar. Dit moet, ja, ek kan nie eers, wat sê jy?
5: Waarin gaan ons?
6: Waarin toe gaan ons?
5: Nee, mens kan nou lig maak daarvan, maar mens is nie veronderstel om by sulke situasies kwesbaar te voel nie.
6: Ja, by een lighawe.
5: By een lighawe. Wat veronderstel is om een plek te wees waar jy mense ontvang, want jy is blij daar oor, of jy is opgewonde oor waarin jy gaan, of wat ook al.
6: En dit is veronderstel om een plek van hoë sekuriteit.
5: Ja.
6: So, weet nie, dit is net asof die die vermetelheid van...
5: Dit is een goeie woord daarvoor, die vermetelheid. Jy is nou gereeld in die noorde in Johannesburg, in Gauteng. Hoe gereeld gebruik jy in die geldrein?
6: Gereeld. Ek moet vir jy sê, die ene van die geldrein, dit is net so gemakkelijk, Marissa. Dit is regtig... En daar waar ek gaan, jy klim letterlik by die gatrein, by die lughawe op, en dan klim jy af, oorkant Supersport Park, so ek en my meeste van my vergaderings is daar, die enigste ding met die gatrein, wat ek vir jou moet sê, dit is nie goedkoop nie.
5: Hy nou bykie dier geraak.
6: Dit is nie goedkoop nie, vir my en Louis, die laaste keer dat ons met die gatrein geruid, dit was hier by 1400 rand.
5: Ja.
6: So dit is glad nie een goedkoop exercise nie, ek Dit is fantastisch, want het is gemakkelijk, ek ben nie klim op die trein, en dit is letterlijk, jy klim af by Marlborough, en daar moet jy nou net oor klim op een ander trein, wat Pretoria Centurion toe gaan. Maar dit
5: is die trein op Pretoria.
6: Nee, vir traag die trein op Pretoria. En dit hang af van hoe vinnig jy die connection trein kry, maar ons het dit gedoen laatst keer in 20 minute, van die lughawe tot in Centurion.
5: Dit is juist wat jy nou uitleg, is die voorspelbaarheid en die veiligheid.
6: En die lekker ding daarvan, is jy sit op die trein, en terwijl ek op die trein sit, ek seker 3 e-mails gedoen.
5: Ja.
6: En afgeklim daar, letterlijk oor in die pad geloop, en by die stadion ingeloop, by die vergadering. En van daar af net weer reg uit
5: op die trein geklim. Die selfde story weer terug.
6: Jy kan letterlijk, as jy dinge fijn snu en jy werk jy dinge reg uit, jy kan 6 ure Johannesburg vergadering doen en terug
5: in en dit is makkeliker as wat het is om baie keer in die kaap besigheid te doen, om rond te ry, parkering te soek en die verkeer te sit en al die dinge te juggle.
6: Ja, so vat ek gaga, jy met volgende stad toe van hier af, wat staan jy nou op 1:40 minute, gaan jy spandeer in die verkeer, en jy gaan letterlik onder stress wees, jou lichaam gaan in stress in, want jy sit daar, en iemand draai voor jou in, en jy word kwaad, en jy word fysisk kwaad. So jy spandeer 1:40 minute soon toe, en 1:40 minute weer terug.
5: Ja, maar jy praat van die week se piek verkeer. Ek dink aan Saterdagoggend, ons het die ticket challenge gedoen en ons het met die motorfiets gegaan. Hmm. Wat jy wil moes aan die verkeer hê nie. Ja. Maar vandaan af het ons in Kuilsrivier oggendverkeer gesit met alles wat dit bring. Hmm. Ek het later gevoel ek wil my voete so bo op die motorfiets sit. Ja. Want daai ouens wat daar in daai paaie ry, doen net wat hulle wil.
3: Ja.
5: En jy is nie vir hulle 'n faktor nie.
6: Ja, dit is en nou lees ek dieselfde tyd vanoggend in die koerant van fietsryer wat raakreis in Kamsbaai deur 'n taxi.
5: Mm-hmm.
6: En sy is oorlede.
5: Ja.
6: En nou dan dink ek hier waar ek hierdie stukkie ry van hier af uit in die oggende net na my hek toe wat hier in Natida weg op is letterlik mm-hmm. in die pad af. En dan sit ek daar. Dit vat my seker 7 minute in die oggende van hier af daarna toe wat 'n halwe kilometer is. 7 minute. En dan sit jy daar en dan sien jy hoe kom hierdie taksies aan die linkerkant verby bo op die pavement.
5: Ja, of hulle kom aan die regterkant in die aankomende verkeer verby en dan voor by jou verkeerssirkel, dan druk hulle van daar af regs in.
6: En dan dink jy
5: en ons almal laat dit net toe.
6: Ons laat dit net toe.
5: Want wat gaan jy doen?
6: Wat gaan jy doen? Ek ja,
5: ek kies om nie daaraan te dink nie. Ek kies om nie daaroor kwaad te raak nie, want ek kan niks daan doen nie. En het gaan my net ontwrig en het gaan net vir my plooie gee en sooi brand. En ek verkies om nie daarop te fokus nie.
6: Maar dan lees jy, en dan, jy weet, ek sê vir myself elke oggend, en sê ek vir myself, moet nie kwaad word nie. Los hulle, want dit het niks my uit te waan nie. Of hy nou op die pijf en draai en of hy nie op die pijf en draai, dit het niks my uit te waan nie.
5: Totdat hy iemand raak raai.
6: Totdat ek in die koerant moet lees van iemand wat dood is.
5: Ja.
6: Dan dink ek by myself, vir oggend sal ek in die linkerkant van die pad staan. Jy sal oor my moet dryf môre.
5: Ja, maar in dieselfde asem dink ek aan mense wat daai vervoer moet gebruik, wat ook so kwesbaar is. Hulle het nie ander opsies nie.
6: Ja.
5: Hulle is mense wat nie baie geld verdien. Hulle het nie hulle eie vervoer nie, nie hulle eie besluite wat hulle kan maak. En hulle moet daai vervoer gebruik. Om by jou besigheid uit te kom, om vir jou te kom werk.
6: Ja, wat maak jy in kwaad vandag?
5: Hoeveel tijd het jy?
6: John, man, ek heb jy so'n bokraar, jy amper goed tijd vir ons. Little Judy.

0: wanneer jeukende tranerige oë, 'n genies, galbulte, velirritasies en hooikoors deel van die daglikse stryd word. Wat allergie ook al na jou kant toe gooi, Allergex Non-Drowsy help om allergie simptome onder beheer te hou. Moenie dat allergie jou dag onaangenaam maak nie. Vanaf 'n tissue tot beter voel. Vra jou apteker vir Allergex Non-Drowsy en Adcock Ingram se Dex Toonbank allergie oplossings. Jou allergiebehoeftes uitgesorteer.
1: Jy weet daai gevoel wanneer jy iets ontdek en wonder, hoekom het niemand my vroeër hiervan vertel nie? Wel nou vertel ons jou van Halfway Tygervallei, van die slim tegnologie van Chery, Geely en iCar tot Hey Halfway se keer van kwaliteit gebruikte voertuie. Of jy nou jou eerste motor koop, jou gesinswa opgradeer of nuwe moontlikhede verken, die span by Halfway Tygervallei help jou om die regte keuse te maak. Halfway Tygervallei, 320 Durbanweg, waar vars idees, slim tegnologie en betroubare diens bymekaar kom.
2: Tegnologie het baie verander van my broers beiersdae tot nou. Almal het nou smart homes en met smart sink kan jy ook jou huis slim maak. Alexa.
3: Hi there.
2: Sit aan die swembadpomp.
3: Sure.
2: Alexa, speel Bok Radio oor al die luidsprekers in die huis.
3: I can do that.
2: Kontak sales at smartsync.co.za of besoek smartsync.co.za op enige platform. Sien, met smartsync is al jou probleme opgelos. Jy spaar baie geld en jy het 'n vrou wat na jou luister. Agter elke man is daar 'n Alexa te danke aan smartsync.
4: Brandon Miles, Ivan Roo, Johan Boucher, Spoegvol, Kip Moor en jy. Daar is net 300 kaartjies beskikbaar in die algemene area en 100 in die Golden Circle. Dan is Saterdag die 24ste Oktober by Grand West uitverkoop. Kry jou kaartjie nou by itickets.co.za vanaf R450 en staan 'n kans om 'n getekende Kip Moor gitaar en 'n meet and greet te wen. WhatsApp jou kaartjie nommer na die Bok Radio WhatsApp lyn. Slegs kaartjies wat gekoop is na die 8ste September sal in aanmerking kom vir die kompetisie.
5: Be okay traffic.
6: Wel, dit is die laaste een vir die oggend en dit is jou verkeersnuus. So kom ons hoor gou wat is op die pad aan die gang.
7: Trekverkeer by ons by die Bokhoek, het staan lekker bank vas hier. Hoopelik gaan hy ouens nou uit die wisselaar kan beweeg voordat die verkeersligte verander. Nog steeds dik mis tot die son opkom, wat Wimpie, oor so 10 minute?
6: Hy is op pad. 5 minute.
7: Hy is op pad, hy is uitgebellig gesê hy is op pad. Hy sit 'n bietjie vas eers, maar hy is op pad.
6: Hy sit vas in die mis.
7: In die mis. Dit is so 1:08 op die stadium van Cape Gate af stad toe. Van die Parel af moet jy ook versigtig wees met die dik mis, is dit so 1:16. Van Somerset West af, onthou verkeersligte daar by julle buite werking by die Somerset Mall, 1:11. Van Mamas by die afstad toe en ook Stellenbosch toe 1:06. En van Tableview af, nou net om die draai stad toe 39.
6: Dis dit van ons kant af, Marisa. Ek is nie weer hierdie week saam met jou nie. Ek gaan jou los saam met, is dit Stefan?
7: Nee, Stefan is alreeds uitsterig. Dis ek en Gerrit gaan skaars gaan slaap en dan kom hy terug, dan kom Kyra weer saam.
6: Ok, so ek hoef jy sneerel te los.
7: Nee, my sneerel te los, ek denk ek gaan sommer ooplos. Maar tot en met dan kan ek ook vir julle sê, onthou dis op die groot rugby hierdie naweek en die verskil is, jy kan eers braai en dan rugby kyk, sou jy wou. En as jy dit wil doen, dan gaan jy na The Grounds Meet in Delhi toe, daar so in Edwardstraat. Jy gaan kry vir jou 'n 28-dag klas A verouderde sirloin steak. Hoe klink daai?
6: Klink sommer net reg.
7: R199.99 per kilogram. Daai mense weet hoe om steak voor te berei. Gaan kry vir jou daai, sê later dankie.
6: Lekker. Jy het 'n goeie dag hê. Ons is terug met jou môreoggend.
7: Ja.
6: Marisa is terug met jou môreoggend. Ek is terug met jou volgende week maandag. Tot dan, so twee is lekker dag. Bye bye.

0: moontlik gemaak deur Safari Outdoor in Stellenbosch. Jou paspoort uit die stad. Besoek safarioutdoor.co.za.
1: Afskop, hooftrekker.
2: Dit is nou 7 uur in die nuus. Amerika vernietig 5 Iraanse tankskepe in reaksie op missielaanvalle op oorlogskepe en 4 hooggeplaaste amptenare geskors.
1: Afskop, nuus.
2: Goeiemôre, ek is Jolandi Viljoen. Amerika se sentrale bevel, Sahel Leer, het 5 Iraanse tankskepe vernietig nadat die land se Islamitiese Revolusionêre Wagskorps die afgelope 2 dae keer probeer het om Amerikaanse oorlogskip met ballistiese missiele aan te val. Amerikaanse magte het 4 olietankskepe in die golf van Oman en 1 in die Persiese golf getref. Iran het uit weerwraak missiele aangevuur op Amerikaanse basis in Jordanië. Amerikaanse minister van buitelandse sake, Marco Rubio, waarskynlik nog Iranse olietankskepe sal gesink word indien aanvalle op oorlogskepe voortgaan. Die minister van korrektiewe dienste, Pieter Groenewald, het 4 hooggeplaaste amptenare geskors, hangende die uitslag van 'n ondersoek na beweringe van bedrog, wat verband hou met 'n steenkoolvoorsieningstender. 'N Strafsaak is by die valke aan hange gemaak. Groenewald sê 'n omvattende forensiese audit word onafhanklik gedoen, wat alle teenstrydighede in die tenderproses sal uitwys. Hy sê dit sal die grondslag lê op 'n waterdigte strafregtelike saak teen die skuldige partye om dit te verseker. Golden Arrow Busdienste het die Kaapstadse Arbeidshof genader om 'n beplande staking deur die Nasionale Vakbond vir alle sektore vanaf donderdag te stop. Die vakbond sê die lede sal van middernag staak oor verskeie kwessies, insluitend dissiplinêre prosesse. Die busmaatskappy betoos die beweringe en sê hulle respekteer werkers se reg op wettige arbeidsoptrede, terwyl hulle ook 'n verantwoordelikheid het om passasiers, werknemers en die publiek te beskerm. Meer inligting oor die hofverrigtinge sal vandag verskaf word. En Brittanje gaan die invoer van goedere van Israel se nedersettings in die besette Wes-oewer verbied. Die minister van buitelandse sake, Ed Miliband, sê daar's etniese suiwering van Palestynë in dele van die Wes-oewer deur settler terroriste. Die sanksies sluit ook 'n nuwe verbod op wapenlisensies en persoonlike sanksies teen sleutelpersone in wat daarvan beskuldig word dat hulle settler geweld bevorder. 11 lande insluitend Frankryk, Kanada en Spanje gaan soortgelyke sanksies instel. Miliband sê Israel se besetting van die Wes-oewer is onwettig. Dan in jou geldsaake, die rand verhandel teen R16.01 teen die dollar, R18.60 teen die euro en R21.67 teen die pond. Goud verkoop tans vir $4,376.10 per fynons en die prys van Brent 3 olie is $101.17 per vat. Bitcoin verhandel teen $78,561. Ten slotte net weer die hoofnuus. Amerika vernietig 5 Iranse tankskepe in reaksie op missielaanvalle op oorlogskepe. Daarmee die einde van die nuus. Die volgende nuusbulletin volg om 8.
0: Die nuus is moontlik gemaak deur Safari Outdoor in Stellenbosch. Alles vir buitelewe.
3: Hallo, dis Arne Jordaan hier. Safari Outdoor Stellenbosch is my paspoort uit die stad. Safari is die enigste handelshuis in Afrika wat jou toegang bied tot die beste kwaliteit buitelewe produkte en internasionale lewenstyl handelsmerke. Of jy jagter, voelkyk entoesias of net buitelewe liefhebber is, Safari komplementeer jou lewenstyl op elke gebied. Kom kuier by Devon Play Center, hoek van Bottelary en die 304 Koelenhof. Lewe 'n buitengewone lewe. Safari Outdoor, die grootste jag- en buitelug handelsmerk in Suid-Afrika.
4: Wen Afrikaanse groot kaartjies, R20,000 in kontantpryse en baie belangrike persoone kaartjies vir Poland Lamb Jams op 24 September. Zaarbed gee jou die kans. Gaan na zaarbraai.co.za om aan te teken by Zaarbed, 'n trotse borg van Lamb Jams 2027. Lekker eet, lekker drink en natuurlik lekker groot pryse is moontlik aanlyn en op braaidag. Gaan na zaarbraai.co.za en volg die instruksies om deel te wees van die groot dag. Dis vetpret met Zaarbed. Afrikaans is groot en Lamb Champs.
5: Geen persoon nou onder die ouderdom van 18 word toegelaat om te dobbel nie. Wenners weet wanneer om te stop. Alle spelletjies is vaste kanswetenskappe. NVDP 0800 006 008.
6: Die weer word met trots aangebied deur Nicor JAC Canal Walk. Kragtige, betroubare JAC bakkies met uitstekende waarborge en onoortreffelike waarde. Die slim keuse in bakkies.
1: Afskop weer.
7: Dit is nou 6 minute na 7, woensdag die 9de September en is koud vanoggend met baie miskolle soos jy kan sien. En 'n ligte suidelike wind, het word sonnig en matig teen vanmiddag in Kaapstad en noordelike voorstede. Nog steeds baie warm daar die Weskus, 35 in Vredendal en Klein Willem. Relinghuis, jy is 34, 29 in Langebaan. Ceres op 33, 31 vir Malmesbury, die strand op 23. Grabouw, jy is 26, 21 vir Hermanus en Kapogalas. Riversdal op 31 vandag. Mosselbaai 24. George op 28 en Plet is 27. Uitsoring 32 grade vir jou, 31 in Langsburg, Woester is 32, Die Parel op 28, Kaapstad is 23 en Brackenfell, 'n heerlike 25 grade vandag.
6: Wat het kan vat, die nieuwe JAC enkel kajuit 2 liter diesel is gebouw om te hou. Taai genoeg vir die plaas, sterk genoeg vir die berg en lig op brandstof teen net 6.9 liter per 100 kilometer. Regte werkesel, geen nonsens, net werk. Dit kan nou joune wees vanaf slegs 299900. Kom stel het op die proef by Micor JAC Canal Walk. JAC, werk hard. Ry slim.
8: Vars idees, slim tegnologie, groter moontlikhede. Vir mense wat glo, daar's altyd iets nuuts om te ontdek. Afskop, aan jou gebring deur Halfway Tygervallei.
9: Môre, baie welkom hier by Afskop. Is 8 minute oor 7. My naam is Martin van der Merwe en saam met my sit Jolandi Viljoen. Mm. Hallo dame.
10: Hi.
9: Hoe gaan dit met u?
10: Kan ek klaar nie en jy?
9: Lekker man. Hoe was jy dinsdag verder? Alright.
10: Oh, alright.
9: Okay, niks interessants met ons te deel nie.
10: Nee, ek is nou soos daai kinders as jy my gaan oplaai by die skool. Niks nie. Niks het gebeur by die skool nie. Ek weet nie wat het gebeur nie.
9: Maak het nogal taf vir jou professie as radioomroeper, maar okay, ons kan werk daarmee. Stem Willem, hoe gaan het met jou?
7: Heerlike. Dinsdag, wat is het?
10: Ja, dinsdag, dit was dinsdag. Dinsdag.
7: Dit was een great dinsdag geweest en ek sien dit baie mistig goed baie, val hier voor ons, so ja. Kom ons kry die mense veilig by die werk.
9: Ek probeer ons banger mens bel, ja. Maar ons banger mens wil nie antwoord nie, hoor jy daar.
10: Ja, so. Terwyl jy wacht vir ons banger mens,
9: ja.
10: Wat gaan aan met die weer, ouwens?
9: Ek weet ook nie, ek het verslaap vanoggend, ek was nog steeds eerste by die show van al julle.
10: Hy het vir ons ook gesê, ons het net nie gereageer, so hy hoop en luister, ja. Ons sê wel gedaan.
9: Nee, nee, ek gesê, luister om en sê, jy het jou een bykie wakker skrik, maar nou, ek verslaap, en toe kyk ek nie na die weer nie, en ek want hy het gesê, is warm, so dan kom ek hier aan sonder protection, en nou is het weer winter.
7: Ons moet net hier die mistigheid kom, het sal hier van 9:30 af.
9: Ah, drank beter, okay, drank beter. Oké, okay, kom ons kyk of ons die banger kan uitsort.
1: Meer bangers, minder mash.
11: Kom, ons gaan rij. Half pad gaan ons Wimpy kry.
12: Papa, waarom asjeblief nou Wimpy by Sonnyke?
9: Niks, absoluut niks. Ons het nie een banger luisteraar nie. Ek dink is die tweede keer in die week.
10: Ja, jy wil nou... Dit is definitief nie my banger, luisteraars nie.
9: Mm.
10: Myne antwoord.
7: Hierdie is myne, dit is Anina. Ja. Ons het so lekker gechat gister. Nou,
10: hi Anina.
7: Tweede date is nou voorbij.
10: Waar is jy?
7: Ja, maar sy het 'n baie lekker banger gehad. En ek denk ons het al die Beatles gedoen as 'n banger. He.
9: So ons gaan speel, maar denk jy sy verdien een voucher.
10: Ek weet nie.
7: Anina, as jy nou luister en jy stuur vir ons... ons gaan 'n speciale bokkies ding doen. As jy heel eerste is met die... Oor 5 minute, dan gee ons vir die Wimpy Banger voucher.
9: Ja, wel, ek dink ons moet die luisteraars hande los. Kom ons kyk nou wat sê die mense. Okay. 074-2989, wat denk jy van die banger vanmorgen? En dink jy aan Nina, verdien een voucher. Dit is die Beatles. Morgen!
10: Goed, dit is lekker.
9: So selfs met Bok van Blerk, net

0: Is die Beatles, Bok Radio, Bok TV, Twist and Shout. Anina se banger vanmôre. Die mense is mal oor die liedjie, maar hulle sê nee, ergens moet ons die lyn trek. Sê nie voor antwoord vir die banger en nie, kan jy nie 'n voucher kry nie. So so stem genoem het nou ons gaan die voucher sommer bygee vir 'n ander gelukkie vanmôre. Okay. Maar voor ons by dit uitkom, ons gesels bokkies. Die bokkies vind plaas die 15 November by Grand West Arena. Kaartjies beskikbaar by iTickets en ons het 10 woensdae oor tot by die bokkies. Elke woensdag gaan ons so 'n dag dedicate aan een van die betrokke kunstenaars en vandag is Bok van Blerk dag op Bok Radio. Hallo Bok, hoe gaan dit met jou dan nou?
1: Lekker julle manne.
2: Hallo.
1: En daar is Jola ook daar.
3: Môre meneer Peppler, hoe gaan dit?
1: Lekker en jy?
3: Nee, lekker.
1: mooi.
0: Ons was eers bekommerd dat ons nie met jou kan praat nie, want jy bevind jouself in die jagveld, as ek reg is.
1: Ja, ja, soort van, ons moes nooit sein op die jagplaas nie, soos jy weet.
3: Ja.
1: Met die ouens hulle vrouwens vertel, maar ja, dit is ons is hier somp. Ons is hier in Pongola, en ja, ek het so koop het groepie wat ek gebring het, hier so vir 'n bietjie tiervis vang. En verjaag, so ons doen so McNab, waar jy tiervis vang, rooibok skiet en tarantaal skiet, dan het jy van son onder tot son op tot son onder, het jy dan al drie daai getiek, en jy sal nie genoeg staan nie, so om kyk die af oor die Pongola dam, te sien die dam, en kyk vir drie krokodille.
3: Wow, yo,
0: that's amazing. Jy weet om die voel als McNab te doen, moet jy nog een kat skiet, na die tijd ook, nee?
3: Ja.
1: Dit is hulle die vorige aan.
0: Okay.
3: Dis die aankomsagressie.
1: Precies.
0: Jy word het baie geniet, dat is jy dan nou nie uit die pret uithou nie. Bok, luister, dis Bok van Blerk dag, ons gaan baie vir jou muziek speel. Ons bou op na die bokkies, jy is natuurlijk een van ons groot name, wat ons gelukkig genoeg is om by die bokkies te hee. Sien jy uit na die dinge, wat kan jy mense vertel daarvan?
1: Yes, ja, nee, ek sien baie uit, dit is my eerste keer. Ek het gedoog, ek het nooit die kat gemaakt nie, omdat ek in Pretoria gebore is en vir die blauwbulle skree en so, maar ek is blij ek die kat gemaakt hierdie keer, so gepraat van katte skiet, om by die bokkies te wees, so ja, groot eer, groot voorrecht, my eerste keer.
3: Oh, ons is so dankbaar, jy is nou hierdie kant van die wereld, hoor.
1: Ja, nee, beseker, ek is ook blij, en ja, ek kan nie wag nie, so jylle gaan vir my vertel my hoe is het by die bokkies, ek kan nie vir jylle sê waarna ek uitsien nie.
0: Die thema vir hierdie jaar is Afrikaans 101, soos vat jy deur waar Afrikaans begin het, waar Afrikaans muziek is, waar Afrikaans muziek dalk op pad heen is,
3: ja.
0: En iets wat jy ook baie deel van is, ek denk die kultuur van Afrikaans muziek natuurlijk.
1: Ja, nee, verseker, so ja, dit klink nogal interessant. Ek is nou al 20 jaar in die bedrijf, so ek het al een paar dinge gesien, en soos jy sê, die dinge verander, en vooral met die technologie deesdae verander dinge nogal aansienlik vinnig en agressief, maar ja, dit is een lekker journey om van deel te wees, om te sien, ek praat na die dag met kunstenaars, sê ek toe ons begin optree het, en ons berig van jou in die courant, wat jy nou nie meer helemaal oor die eenstemming was, al nie eens Facebook om gewees, want jy kan gaan om te wend, en sê nie, die ware story is eindelijk dit en dit en dit, en dit het gebeur het, en sê, wat van die Facebook, toe oom begin sing het? Ja, dan weet jy, jy is nou een paar jaar in die bedrijf, maar gewoon ek sê vir my sê, oom, maar sê ek vir die tannie, want dit is nie,
0: Jy weet, van die kinders denk, jy het verdelerij geken, persoonlik.
3: Ek denk, hulle denk rechtig so.
1: Van hulle denk, ek is dille.
3: Ja.
0: Ok, Bok, ons kan nie wacht om jy te sien, my vriend, baie dankie. Wat se liedjie wil jy oor vanmorgen, as ons nou moet begin met die eerste Bok song? Ons het een paar luisteraar versoeken, maar kom ons begin die eerste een vir jou, ons gaan een klomp speel vandag. Wat jy voor lis?
3: Ja, wat die een sal jy nou voel is ideaal om Bok van Blerk woensdag af te skop, Afrikaans 101.
1: Ja, ek dink so'n bietjie partytjie. Ek hou daarvan om die partytjie te begin. In my vertonings, ek het mos maar ietsie van alles. Ek sing van limoene, vodka en OJ, Habana en Delaray. Maar 'n party starter is koue voete, warm liefde.
3: Das sy!
0: Okay, dan doen ons dit. Ek gaan weer vertel net hierna hoe jy ons kan join by die bokkies en hoe jy vir jouself een kaartje kan losslaan vir morgen. Bok, dankie vir jou tyd by vriend, ons waardeer het. Lekker jag, lekker skiet, lekker vis vang en al die dinge, ons sien vir jou een van die dag.
3: Bring vir ons een tarantaal terug.
1: Okay, opgestopte tarantaal.
3: Ja. Bye.
1: Mama, jylle.
0: Bok van Blerk, what a man. Ek dink ek moet sommer vir jou nou vertel wat ons gaan doen met die bokkies kaartjies.
3: Ja.
0: En ons gaan nou die wimpie voucher daar ingooi as 'n deal sweetener.
3: Mm. Ja.
0: Is dit die idee?
2: Ja.
0: Okay, so hier is dit gaan werk. Daar's blykbaar nou 'n kompetisie op die radiostasie tussen onsself
3: ja.
0: en die uitklokprogram en die BOK breakfast. Okay, so die drie drive shows. Om te kyk wie se luisteraars hou meer van Bok Radio. Okay. So wat ons gaan doen is, as jy 'n bokkies kaartjie wil koop, dan stuur jy vir ons nou 'n WhatsApp.
3: Okay.
0: 074-2089, na die WhatsApp lyn toe. Jy stuur dit link. Dan stuur ons vir jou 'n link terug, en jy kan nou daai link gebruik om jou kaartjies te kry.
2: Mm-hmm.
0: Alright. En as jy dit doen, staan jy 'n kans om dan saam met ons te sit.
3: Op die dag.
0: Op die dag.
3: So dis soos as jy koop 'n vliegtuigkaartjie, jy koop economy class, nê? Mm. En jy dink nou, "Ag, gaan ek nou weer tussen twee groot ouens sit met baarde?" En dan sê die dame vir jou, "Baie geluk, Pieter. Jy's opgebamp na eerste klas."
0: Korrek. En dan sit jy langs Jolandi en jou stem se hand vas en ek sit hier agter nou jou oor om die nek vas.
3: Ja, jy appa heel dag vir Martin by die bokkies.
0: En happy family. Ek het eintlik vir Bok gesê hy moet dit noem.
3: Ja.
0: Toe ons iets anders beplan het vroeër, maar toe tik op die WhatsApp vir 'n typo en toe bel hy my toe sê kan mense langs die afkop span sit. So ek net sorry, dis eintlik afskop span, maar
3: al ja. Op party daar, ja.
0: So as jy vandag jou kaartjie kry, staan jy ook 'n kans om dan die Northern Wimpy voucher te wen.
3: Ja, ons werk soos die tenderbedryf. Dit is hoe dit is.
0: Gaan jy braai, ons gaan hierdie ding wen. Stuur vir ons nou link na 074-2089-89, ons stuur vir jou die link. Jy koop jou kaartjies, jy kom sit langs die bokspan waarskynlik en aan eet by die Wimpy. Wat is nou beter as dit? Dis Bok van Blerk dag. Hier op Bok Radio.

0: Warm liefde, Bok Radio, Bok TV. Dit is Bok van Blerk dag hier op Bok Radio, waar ons opbou na die bokkies. En jy kan vir Bok van Blerk kom sien by die bokkies. Wat 'n aand gaan dit nie wees nie. 15 November, Grand West Arena. Kaartjies beskikbaar by iTickets. Maar soos ons genoem het, ons maak dit 'n bietjie makliker vir jou vanmôre. En ons 'n interne kompetisie in die gang. So help ons asseblief die kompetisie wen. Anders dan gaan hulle uiteindelik die rede kry dat hulle soekom ons te fire. Ek dink, dis belangrik dat dit.
1: En ons was naby, so 2 weke terug.
0: Baie, baie. So, al wat jy doen is, as jy wil bokkies kaartjies koop, jy stuur vir ons 'n WhatsApp na die studio nommer toe, net die woord link. Jy weet om link te spel en dis fine. Hier's 'n paar wat L-E-E-N-K, dis ok.
2: Moenie worry nie, ek decipher het, ek stuur vir jou die afskop link, moet jy nie worry nie.
0: Nee, spel competitie nie, ons judge nie. Jy stuur link na 074-2989, ons stuur vir jou een skakel terug. Jy klik op hom, jy koop daar jou bokkies, kaartjies, en as jy dit so omdoen, dan het jy kans om by ons te sit, by die afkop, of dan afskop span, op die aand, en saam met ons die bokkies te geniet.
2: Yes.
1: Nee, ons kan ook nie spel, he.
0: Ja,
2: cool. Ons kan ook nie spel, he. En weet jy wat, ek gaan vuil speel, nee. Ja. Ek speel vuil. Morgen vertel ek jou nog een rede, hoekom jy een kaartjie op ons link moet koop.
0: Oh, daai
2: so, morgenochtend, tussen 7 en 10, ek het een plan.
0: Ek is baie nieuwsgierig.
1: Ja.
2: Hier is soos die aanloop tot die verkiesing. Ek is Helen Zille.
0: Het is. Ok, sport is op die draai en dan vandagse 60 second showdown.
3: Hierdie verkeersverslag word met trots aangebied deur DSC Prokureurs, die persoonlike beseringsreg spesialiste. Afskop verkeer.
2: Ok, kom ons kyk gauw na die situasie op die paaie. Ek kan vir jou sê, oef, Rolf, dis nou al die mis. Dankie stem van die weerkantoor. Daar is 'n ongeluk op Durbanweg en Voortrekkerweg in Bellville gewees. Veelvuldige voertuie. 'n Voetganger betrokke op 'n ongeluk in 'n ongeluk op die 35ste laan en Stellenbosch arterial in Bellhaar. Drukverkeer R300 noordwaarts by die afrit na die N1 ingaande. Drukverkeer N7 suidwaarts by die afrit na die N1 ingaande. Ook by N2 ingaande by die afrit van daar by Jakes Gerwel. Dan kan ek vir jou sê, daar was ook 'n bietjie drukverkeer op die M5 noordwaarts by die afrit na die N2 ingaande. As jy enige probleme teekom op die paaie, laat weet ons 074-2989.
4: DSC Prokureurs is 'n welbekende Kaapse regsfirma wat spesialiseer in persoonlike beseringsreg. Hulle het jarelange ondervinding en bestaan uit 'n span bekwame prokureurs. Hulle werk op geen wen, geen fooi basis. DSC Prokureurs hanteer motorongelukke, mediese wanpraktyk, gly en val en vele ander persoonlike beseringseise. Besoek www.dsclaw.co.za of skakel 0861-465-879. DSC Prokureurs, ons maak reg wanneer jy verontreg is.
5: Dis tyd vir iets nuuts, iets meer gesofistikeerd, iets werklik gestileerd. Ontmoet die Geely E5, 'n SUV wat ontwerp is vir die eise van die moderne lewe, met gevorderde tegnologie, uitnemende gemak en 'n ry-ervaring wat net reg voel. Of jy nou werk toe pendel of die naweek verken, die E5 die selfvertroue om verder te gaan. Deurdagte ontwerp, eie tydse elegansie, moeilik om te ignoreer. Geely E5, beweeg met selfvertroue en styl. Nou beskikbaar by Geely Tygervallei, gedryf deur die Halfway Groep. Besoek Durbanweg 320 Bellville of halfwaygeely.co.za.
6: At Gold Capital, we'll come to you to evaluate your gold and diamond jewelry, Krugerrands, gold coins, and luxury watches. Free, gratis, for nothing. And if we like what we see, and you like our price, we'll pay you then and there, on the spot. Go to goldcapital.co.za today to get an instant quote or to schedule an appointment. Because with more than 30 years in the game, nobody does it better than us. Gold Capital, South Africa's trusted gold brokers since 1992.
7: Hallo julle wonderlike mense, dis ek, Dawie Rood, hoofekonoom van die Efficient Groep. Twee dinge is belangrik wanneer persoonlike finansies ter sprake is. Nommer 1, betroubare finansiële advies, ondersteun deur bewese resultate, dis altyd 'n wenner. Nommer 2, Efficient Groep is vir elke een, dis reg, elke een, want jou finansiële reis is uniek. Kontak ons span by efgroep.co.za. Efficient Groep is die beheermaatskappy van filiale wat gemagtigde finansiële dienste verskaffers is.
8: Jou premium klank ervaring.

0: David Lazarus, Bok Radio, Bok TV, is 7:30. Goeiemôre en baie welkom hier by Afskop, waar ek net moet sê, jammer aan Anina, wat dan nou die banger gekies het, maar sy wen nou nie 'n voucher nie, want sy het nie haar foon geantwoord nie. En ons die luisteraars gevra, dit was nie ons keuse nie, die meeste mense het gesê, nee. Nou is al mense wat sê, Harry, ons is te hard op die mense, ons moet nou take it easy, geef aan Anina die voucher, maar ek is jammer. Die beste slogan wat ons ingekry het van iemand, ons sê, no show, no wars, no voucher.
1: Dat is hy.
0: Dit is die nieuwe slogan van Afskop.
1: Ja.
0: No show, no wars, no voucher.
1: 100%.
0: Oké, okay, so as jy banger wil doen, dan moet jy jou foon antwoord. Maar Nina, jy is welkom om enige tyd weer in te skryf.
1: As jy antwoord.
0: As jy wil antwoord.
2: Afskop Sport.
0: Look what the cat dragged in.
3: Thank you, Paul, is goeiemôre.
0: Hoe gaan jou
3: verheer?
0: Hoe gaan het weer? Ek het nie sokker gekyk gisteraan nie, wat het gebeur?
3: Ek ook nie. Ja, ek het ook eerlik nie, ek het gisteraan vir werkverpligtinge gehad en toe by huis, want dis ook soos, moet ek of moet ek nou nie, en toe het ek gegaan met die nie, want daar is nog 'n paar dinge wat ek moet doen, en vanoggend weer gaan hardloop, so ek het dit ook gemis, maar ek kan nou sê dat Haaland was weer besig geweest. So, kom ons begin dan met daar, jy lei my dan nou in my een van my temas vir die oggend. So die wedstrijd wat Man City gespeel het was teen Porto wat hulle 2-0 gewen het. Erling Haaland het al twee doele vir Man City. Ander wedstrijd om oor te gesels, AEK Athens 1-0 teen LASK. Club Brugge het verloor teen Aston Villa, 5 doele in die wedstrijd. Goeie wen vir Aston Villa, want hulle het maar 'n sukkel begin tot die Premier Liga seisoen gehad. Borussia Dortmund 3-2 wenners teen Villarreal van Spanje. Neil het verloor teen Real Betis 3-2, so baie doele gestrand, en dan vir my wedstrijd van die dag was Real Madrid teen Inter Milan, Kylian Mbappe met die eerste doel, en Real Madrid was binnen 23 minute 2-0 voor, Federico Santiago Valverde met doel nummer 2, Inter Milan het die doel gekry, maar het was so met 14 minute wat oorgeblei het, nie genoeg nie, 2-1 vir Real Madrid. So ons beweeg aan na vanaandse program, in die UEFA Kampioene Liga Barcelona teen Feyenoord, Stuttgart teen Viking, Liverpool teen Atletico Madrid, Paris Saint-Germain teen Slovan Bratislava, Sporting teen Galatasaray en Napoli teen Arsenal is jou program vir later vandag. Amerikaanse tennis kampioenskap, op die oomblik Carlos Alcaraz in alle, hy knie diep in die moeilikheid, hy die berg lê voor hom, hy die eerste stel gewen teen Ben Shelton, en dit is in die kwart eindronde van die laaste Grand Slam van die jaar, 7-6. Toe verloor hy die tweede stel 6-1, en hy is 5-2 achter in die derde stel. Hy dien nou om het 5-3 te maak, so het lyk of Ben Shelton twee stelle teen een gaan voorwees, en die nummer 2 gekeerde by Carlos Alcaraz, wat van een geruime tyd buiten aksie was, het sy hande vol. Soos allemaal wat op die hoofbaan was, op Arthur Ashe die loop van die aand, Arina Sabalenka het in 3 stelle gewend teen Linda Noskova. Frances Tiafoe het 5 stelle nodig gehad om Alex Michelson te klop. En Jessica Pegula het 3 stelle nodig gehad om Emma Navarro uit te skakel. Wedstrijde wat vanavond geskeduleer is op Arthur Ashe. Weer eens kwart eindronde wedstrijde. Qin Wen Zheng teen Elena Rybakina. Mira Andreeva teen Coco Gauff. Karen Khachanov teen Alexander Bloks. En Alexander Zverev teen Botik van de Zandskulp. Die Vuelta is weer terug op die fietse en ons is in ons laaste week van die Vuelta. Matthew Brennan het 'n baie goeie Vuelta, weer eens 'n skof oorwinning vir hom. 186 kilometer wat gery is in 3 ure 56 minute en 33 sekondes. En Enric Mas van Spanje, van Movistar is jou voorloper en hy het 'n gaping van 2 minute en 6 sekondes teenoor Felix Gall. Ek sluit af met cricket. Suid-Afrika speel vandag teen Namibië in die eerste van 3 eendag internationale wedstrijde, dit is in Windhoek, so sterkte vir die Suid-Afrikaanse span wat daar in aksie is, en ons het Pakistan en Engeland, in Engeland die derde wedstrijd van die reeks, Engeland het die reeks gewen, Pakistan het 'n klomp spelers huis toe gestuur, hulle afrigter laat gaan, en dis al 'n nuwe era wat vandag begin, paar mylpale, Ali Robinson kort een paaltjie vir 100 in toets cricket, en as Shaun Masood speel is het sy 50ste toets, en as Engeland dieselfde 11 op die veld sit wat in die tweede toets diens gedoen het, beteken het vir die 8ste keer in die geskiedenis sal hulle dieselfde 11 spelers gebruik deur die loop van 'n toetsreeks van 3 of meer wedstryde. die laaste keer wat dit gebeur het was teen Pakistan in 2010. So dit wys vir jou, dis nie iets wat aldag gebeur nie, veral nie by Engeland nie, maar hulle het net 11 spelers van die res van hulle is geskors omdat hulle in nachtclubs uithang.
0: Hallo van Joel, wat kan jy sê? Dis maar die Engelse cricketspan, Johan.
3: Dit is absoluut so. Ja, kom ons kyk wat gebeur later weer terug met jou 8:30 en sê ek vir jou of Carlos nog in die Amerikaanse oop is of nie.
0: Ok, maar Kubai, dankie vir jou tyd. Ons gesels weer oor 'n uur.
3: Yes.
0: Alright, nou, tyd vir die 60 second showdown is my beurt en ons het strawe competitie. Hierdie twee het Pike presteer sover hierdie week. Wat is die tellings?
4: Dis 7 vir my, 8 vir Jolande, so jy moet 7 bied.
5: Ja. Yep.
0: Oh, streng jong, streng. Mm. Toe maar, ek het so gevoel dat ek kan het recht kry. Stuur vir my WhatsApp met jou naam en 60 seconds na 074-2989. Dan gee ek en jy hierdie twee. Sweet.
2: Did you know Ribbons Office Nationals now Ribbons Group? For almost 3 decades you've trusted us to deliver quality products, dependable service and solutions you can rely on. Today we're proud to evolve with you to reflect our growth, expand offering and vision for the future. We are officially transitioning to Ribbons Group. Everything you need. One group that delivers. Ribbons Group. More service. More products. More innovation. More value. More possibility. Ribbons Group is built to support your business today. Learn more at ribbonsgroup.co.
6: Die rooi tapijt word uitgerol en Kaapstad maak reg vir die grootste glansgeleentheid van die jaar. Die Bok Radio Bokkie Toekennings is op pad en hierdie jaar is dit jou bokkies. Sondag 15 November Grand Arena Grand West met Bok van Blaar, Kid Darren, Bartu, Jan Blom, Bernice West, Brandon Miles, Hendre Baard, Andri Jet, Lia, Postduif, as ook Koenie en Rocco de Villiers. Kaartjies vanaf slegs R99. Kry jou kaartjies nou by itickets.co.za. Bok Radio Bokkie Toekennings. Sondag 15 November. Jy wil dit nie misloop nie.
7: Mikor Suzuki sê, die splinternuwe Suzuki Swift is reeds 'n topverkoper en bekroonde wenner. Die nuwe Swift is nie net mooi nie, maar ook lig op brandstof, maklik om te bestuur, betroubaar, beroemd vir uitstekende herverkoopwaarde en beskikbaar teen 'n sakpasprys vanaf slegs R224,900. Met 6 ligsakke, 4 jaar diensplan en 'n 5 jaar waarborg, die nuwe Suzuki Swift, moeilik om te klop. Mikor Suzuki, gerieflik geleë in Tygervallei en Cape Gate. Kontak Mikor Suzuki of besoek mikorsuzuki.co.za.
0: We know you've already got the ideas. Now it is time to see more of what they can become. Get 5 gigabyte anytime data, valid for 14 days for R69, and get 3 months of Canva Pro free. Create a scroll-stopping social content, build your personal brand, level up presentations, refresh your CV, or turn your business ideas into actual business. Open the CLC app, go to rewards, and then choose perks, or dial *123# and select perks. Nothing should stop you from seeing more with Cell C and Canva.
2: Bok Radio.

0: En hier is ons mee, en daar is een baie goeie rede hoekom ons die liedjie speel vandag, is dat Taylor Swift is een bykie my band, as ek wil myself
1: opsyk,
0: so voor een groot golf game, of kreeg luister ek Taylor Swift, en nou het ek het ook geroep, want is ek en Chantel vandag in die 60 Second Showdown. Hallo Chantelie.
2: Goeiemorgen julle.
1: Is jy ook een Swiftie, Chantelie?
2: Ek is nou nie die grootste fan nie, maar ek val so onder die top 4.
1: Ja, niemand is so groter fan as Martin nie.
0: Val onder die top 4. Waar is jy vandaan, Chantel?
2: Ek is van Blouberg af. Sit lekker in verkeer nog.
0: Oh, wat doen jy en wat vir een lewe en so?
2: Ek is een health and safety consultant.
3: Daar is sy, health and safety is baie belangrik, anders te maak jou plek toe.
0: Ja.
2: Ek wil net sê, my phone is op Bluetooth, so moet nie maar die daar hoor nie.
0: Wat is belangriker, health of safety?
2: Op die stadium is het net om weer die jaar te komen. Okay.
1: Survival, oké.
0: Ek wil sê die uur kan oorleef vandaan.
3: Survival.
0: Was het vandaan. Wat my baie optimistisch maak oor ons vertoning vandag is, toe ek al bel, toe sê ek vir ons hier recht, toe sê sy weet nie vir hoekom sy ingeskryf, vir wat sy ingeskryf het nie, sy het dit aan hom gestuur. En ja, so toe vraag ek vir wat denk jy die ingeskryf, sy miscongeniality, so.
1: Okay.
0: Hier is helemaal dit, hier is die 60 second show dan, maar Chantelle, ek hou van jou, ek kan sien jy is skerp.
3: Ja.
0: Ek voel nie baie skerp volgende, maar kom ons kyk of ek goed kan verduidelik. En die motorfiets het gauw voorbij jou rij.
2: En die ijs voorbij.
0: Okay, is jy recht vir actie?
2: Ek is reg.
0: Here we go, dat was a Disney movie, die girl het haar vinger geprik op een spinning wheel en toe slaap sy vir altyd amper
2: val. Sleeping Beauty.
0: Ja. Ja, dat is een prijs wat elke jaar uitgegeven word. Groot prijs in die wereld, een vir medisyne, een vir vrede, een vir wetenskap en sovoorts.
2: Die Nobelprijs.
0: Sy, daar was een klomp grotmense, Barney en Fred was hulle name, is een cartoon, dus hy daai. Die acteur wat Mr. Bean speel,
2: Die kan
0: ons terugkom na hom teen. Ons kan as jy wel. Die rooi selfoonmaatskappy in Suid-Afrika.
2: Vodacom.
0: Wie sing What a Wonderful World?
2: Christus, nee.
0: Die Pers Dinosaur, cartoon ook. Waar cartoons hier so?
2: Bonnie.
0: Dit is recht, die bekendste vliegtuigmaatskappy in die wereld, seker, 747.
2: British Airways?
0: Vliegtuigmaker, brand van vliegtuig.
2: Nee,
0: waarmee vlieg ons? Waarmee vlieg ons?
3: Wat is die groot vliegtuig? Wat oor die ding is vlieg?
2: Sy veer, lift.
1: Oké, okay, sy is nou by die
3: luchtrede.
2: Springbokke!
0: Die springbokke!
3: Die springbokke! Ons het gesoek vir Boeing. Boeing 747, maar moet nie waarin nie, ons hou van jou manier van dink.
0: Hoor, maar ek het moeilike kaartjes trek volgende nou.
3: Ok, maar dis fijn.
0: Dis nie lekker.
3: Gaan iemand anders hou dit behalwe jy?
0: Nee, wat ek soms vir ons gooi, soos Sleeping Beauty?
3: Yes.
0: Het ons gekry, ek het gesien jylle wil een punt aftrek, maar
1: slaap vir ewig.
0: So min punt ek rief dag.
3: Ok, goed.
0: Die Nobelprys is baie goed, Chantel.
3: Ja.
2: Daarom weet ek dit.
3: Ja. Daarom weet jy dit.
0: En dan die Flintstones.
3: Flintstones.
0: Flintstones het ons gekry.
3: Ja.
0: En toe kry ons vir, nie Rowan Atkinson, jy sê gesoek het, Rowan Atkinson.
3: Rowan Atkinson. Ek wou sê, rou jou bout, maar toe sal ek julle tyd gemors het.
0: ons het vir Vodacom.
3: Yes.
0: Is nie bad nie. Louis Armstrong is die sanger. Wat
3: a wonderful world. Hy het maar sê, I see clouds of green.
0: Denk
3: Red Roses too.
0: Dis Louis na die beroerte, maar en dan Barney
3: het
0: ons gehad. So hoeveel het ons gekry?
3: Vijf.
0: Is nie bad nie, wat?
3: Dis die

0: ek voel hulle jok, ek voel ons het ver meer as dit gekry.
1: Ek dink ook so, maar is 'n gereelde ding wat ons ingedoen word op die program, moenie waar nie Chantel, ek en jy, we will rise again. Onthou, my oupa het al gesê, it's not about how hard you can get hit, it's about how hard you can get hit and still keep moving forward.
2: Yes. Oef. Wijse woorde.
0: Ek wil asblief 'n grievance file. Ek voel hierdie is nie reg nie.
2: Ja, ons sal dit graag wel gedoen het, maar ons HR departement is vandag op 'n team building, maar ons gaan dit vir jou hou tot hulle terug is.
1: Ah, Chantel,
0: dankie julle.
1: Lekker
2: dag, vrijdag Chantel.
1: Af. Dankie die sal gespeel, sterk die rest van jou week. Skryf jy in, hoor.
2: Ja.
0: Bye-bye.
1: There we go. Chantel en ek het 5. Nie sleg. Dit is 'n goeie week vir ons, hè?
2: Dit is 'n goeie week. Ons punt is
1: allemaal. 8 en 7 en 5. Ons het 20 tussen die 3 van ons. Ons het al weke gegaan, maar ons eerst 10 kry tussen mekaar. So, morgen is dan die eerste finaal. Wie het eerst gespeel?
2: Stem.
1: Stem. Jy en jou partner. Morgen, ons kyk wie wen.
3: Hierdie verkeersverslag word met trots aangebied deur DSC Prokureurs.
4: Die persoonlike beseringsreg spesialiste.
5: Afskop verkeer.
2: Ok, so daar is oorals drukverkeer. Ek vermoed is as gevolg van die mistige toestande op die paaie. Dit is die groter gedeelte van die Skiereiland. Ek sien die Bokhoek staan stil. Ek geniet dit verskriklik as mense oor die verkeerslig se wisselaar staan en die lig is al klaar vir hulle rooi. Dan versper hulle die mense wat aan die kant toe ry. Goed, drukverkeer en een ingaande by die afrit na Laar Kerkstraat. En 7 suidwaarts by die afrit na Bosmansdam. Nog drukverkeer op die M5 noordwaarts by die afrit na die N2 ingaande, dan ook N7 noordwaarts by die afrit na Bosmansdam. N2 ingaande by Jakes Gerwel. Laaste enetjie R300 noordwaarts by die afrit na die N1 ingaande. Vroere ongeluk waar 'n voetganger betrokke is op 35ste laan en Stellenbosch arterieel in Belhar. Daar's beserings as jy kan vermy die omgewing. En een ongeluk vroeger op die hoek van Durbanweg en Voortrekkerweg in Belwel. Veelvuldige voertuie betrokke. Enige probleme wat ons moet van weet, stuur het gerus deur 074-2000-989.
6: Lissie Martin, is jou opa Rambo?
1: Skryf my quotes verkeerd. Dit was eigenlijk Rocky.
2: Ja?
1: Maar quote klink baie soos Rocky se quote, maar is nie helemaal so.
2: Oh, okay. Ja.
1: My opa had baie famous quotes gehad. Hy het gesê bijvoorbeeld, we're gonna need a bigger boat. Maar hy het gepraat van skaapboutie en toe ons geëet het.
2: Sondag. Die Joes nie. Okay.
1: Ah, die sal nie. Okay. Alright, 8 uur nuus. Volgende, dan gesels ons met Dr. Roelof Botha. Wat gaan aan in die ekonomie?
7: DSC Prokureurs is een welbekende Kaapse regsfirma wat specialiseer in persoonlike beseringsreg. Hulle het jarenlange ondervinding en bestaan uit 'n span bekwame prokureurs. Hulle werk op geen wen, geen fooi basis. DSC Prokureurs hanteer motorongelukke, mediese wanpraktyk, gly en val en vele ander persoonlike beseringseise. Besoek www.dsclaw.co.za of skakel 0861-465-879. DSC Prokureurs, ons maak reg wanneer jy verontreg is.
8: Die toekomst van bestuursgenot is hier en dit is slimmer as ooit. Met die nieuwe Geely E5 EMI kry jy hybride kracht wat vir jou werk. Minder brandstof, meer doeltreffendheid, minder toegewings. Dis technologie wat jou elke dag verder neem, van oggendverkeer tot 'n lang pad wegbreek. Krachtig wanneer jy dit nodig het. Ekonomies wanneer jy dit verkies. Geely E5 EMI, slim bestuursgenot, begin nou. Nou beskikbaar by Geely Tygervallei, gedryf deur die halfway groep. Dis ek Durbanweg 320 Belwel of halfwaygeely.co.za.
9: Vir 24 jaar al bedien Toby en sy wonderlike span die gemeenskap met hart en siel. By Perro Family Pharmacy is ons trots onafhanklik en dit beteken ons ken jou by die naam. Ons lewer ook dwars oor Kaapstad af by jou voordeur. Kom ervaar uitsonderlike persoonlike diens elke keer met 'n glimlag. WhatsApp ons by 0640601899. Dis 0640601899. Perro Family Pharmacy, jou gesondheid, ons hart.
10: Exciting times at Halfway Ford Kells River. With a new management team backed by the Halfway Group, we are renewing our commitment to the Ford Family Promise, delivering the exceptional service you deserve. We provide genuine Ford parts and expert servicing to keep your Ford performing at its peak. Or, shopping for a vehicle? Try our fantastic range of new and Ford-approved pre-owned vehicles. Introducing the new and improved Halfway Ford Kells River. New management, outstanding service, genuine genuine Ford quality. Volk Radio 98.9

0: Ry dan in, hierdie ons naam is Sublief, Bok Radio, Bok TV. Goeiemorgen, baie welkom by Afskop, en het is 8 uur, as jy so pas ingeskakel het, tyd vir jou nuus.
1: This news bulletin is proudly brought to you by We Buy Cars.
2: Afskop, hoofdrekke.
3: Dit is nou 8 uur in die nuus. Amerika vernietig 5 Iranse tankskepe in reaksie op missielaanvalle op oorlogskepe en 4 hooggeplaaste amptenare geskors.
2: Afskop, nuus.
3: Goeiemôre, ek is Jolandi Viljoen. Amerika se sentrale bevel sê hul leer het 5 Iranse tankskepe vernietig, nadat die land se Islamitiese Revolusionêre Wagskorps die afgelope 2 dae 2 keer probeer het om 'n Amerikaanse oorlogskip met ballistiese missiele aan te val. Amerikaanse magte het 4 olietankskepe in die Golf van Oman en 1 in die Persiese Golf getref. Iran het uit weerwraak missiele afgevuur op Amerikaanse basis in Jordanië. Amerika se minister van buitelandse sake, Marco Rubio, waarsku nog Iranse olietankskepe sal gesink word indien aanvalle op oorlogskepe voortgaan. Die minister van korrektiewe dienste, Pieter Groenewald, het 4 hooggeplaaste amptenare geskors, hangende die uitslag van 'n ondersoek na beweringe van bedrog wat verband hou met 'n steenkoolvoorsieningstender. 'n Strafsaak is by die valke aanhange gemaak. Groenewald sê 'n omvattende forensiese audit word onafhanklik gedoen wat alle teenstrydighede in die tenderproses sal uitwys. Hy sê dit sal die grondslag lê om 'n waterdigte strafregtelike saak teen die skuldige partye te verseker. Golden Arrow Busdienste het die Kaapstadse Arbeidshof genader om 'n beplande staking deur die Nasionale Vakbond vir alle sektore vanaf donderdag te stop. Die vakbond sê die lede sal van middernag staak oor verskeie kwessies, insluitend dissiplinêre prosesse. Die busmaatskappy betwis die beweringe en sê hulle respekteer werkers se reg op wettige arbeidsoptrede, terwyl hulle ook 'n verantwoordelikheid het om passasiers, werknemers en die publiek te beskerm. Meer inligting oor die hofverrigtinge sal vandag verskaf word. En Brittanje gaan die invoer van goedere van Israëlse nedersettings in die besette Wesoever verbied. Die minister van buitelandse sake, Ed Miliband, sê daar's 'n etniese suiwering van Palestynë in dele van die Wesoever deur setelaar terroriste. Die sanksies sluit ook 'n nuwe verbod op wapenlisensies en persoonlike sanksies teen sleutelpersone in wat daarvan beskuldig word dat hulle setelaar geweld bevorder. 11 lande, insluitend Frankryk, Kanada en Spanje, gaan soortgelyke sanksies instel. Miliband sê Israel se besetting van die Wesoever is onwettig. Dan in jou geldsake, die rand verhandel teen R16.01 teen die dollar, R18.60 teen die euro en R21.67 teen die pond. Goud verkoop tans vir $4,376.10 per fynons en die prys van Brent ruolie is $101.17 per vat. Bitcoin verhandel teen $78,561. Ten slotte net weer die hoofnuus. Amerika vernietig 5 Iranse tankskepe in reaksie op missielaanvalle op oorlogskepe. Daarmee die einde van die nuus. Die volgende nuusbulletin volg om 9.
1: Die nuusberig is met trots geborg deur We Buy Cars.
4: Hey, We Buy Cars. How does it work if I want to sell my car?
5: Well,

0: Wow, that's great.
1: We buy cars, the easiest way to sell your car by far.
2: Van die Middellande tot die Overberg staan Arinel Apteekgroep skouer aan skouer met boere en hul gesinne. Besoek hulle stalletjie by Nampo Kaap in Bredasdorp van 9 tot 12 September. Besoekers kan gebruik maak van gratis bloeddruk, bloedglikose en cholesteroltoetse, gesondheidsadvies, IV-drukterapie en daar is boonop lekker weggeeprijse. Op die plaas of by Nampo, Arinel Apteekgroep is daar vir die hele gesin. Arinel Apteekgroep, jou gesondheid is hulle prioriteit.
3: Jy weet daai gevoel wanneer jy iets ontdek en wonder, hoekom het niemand my vroeër hiervan vertel nie? Wel nou vertel ons jou van Halfway Tygervallei, van die slim tegnologie van Chery, Geely en iCar, tot hy Halfway se keer van kwaliteit gebruikte voertuie. Of jy nou jou eerste motor koop, jou gesinswa opgradeer of nieuwe moontlikhede verken, die span by Halfway Tygervallei help jou om die regte keuse te maak. Halfway Tygervallei, 320 Durbanweg, waar vars idees, slim tegnologie en betroubare diens by mekaar kom.
4: Hierdie weerverslag word aan jou gebring deur Immunedio, steeds jou mees gesogte natuurlike immuunversterker vir die afgelope 21 jaar.
5: Afskop weer.
6: Dis 5 minute na 8, dis woensdag die 9 September en dit is baie mistig, so wees net rustig. Ons gaan vir jou veilig by die werk kry. Dis baie warm in Vredendal vandag, 35 vir jou en vir Klein William. Reelinghuis, jy is op 34, 29 in Langebaan, Ceres, jy is 33, 31 vir Malmesbury, dan is Somers het Wes op 24, Grabouw jy 26, 21 vir Hermanus en Kapagallas, Riversdal lekker warm daar, 31, dan is het weer koeler in Mosselbaai op 24, 28 vir George, Plettenbergbaai jy is 27, Uitswering 32 by jou, 31 vir Langsburg, Woester is lekker warm op 32, 28 in die Parel vandag, Kaapstad jy is 23 en Brackenfell op 25 grade vandag.
4: Hierdie weerverslag is aan jou gebring deur Immunedio, steeds jou mees gesogte natuurlike immuunversterker vir die afgelope 21 jaar.
7: Oh, ek het nie genoeg hande vir al die aanvullings nie, en dan praat ek nie eers van die prys nie.
8: Hallo, jammer, skies, ek sien jy sukkel. Dit was ek ook gewees so paar maande gelede. Maar nou spaar ek elke maand met my een botteltjie Immunedio. Immunedio bevat vitamines, minerale en antioxidante soos jy dit benodig, en is 'n immuunbooster.
7: Waar kry ek dit?
8: Hier, op Irak. Immunedio, die een met die persprop. Beskikbaar by apteke, kliks en diskemwinkels landswyd. Kry jou nou vandag en begin spaar.
3: Vir diegene wat glo dat elke dag iets bring om te ontdek, iets om te geniet en iets om oor te gesels, afskop. Aan jou gebring deur Halfway Tygervallei.

0: TV. Dit is Early B en Rooksyn. Hierdie naam is Halfpad en ek sê vir jou baie welkom by Afskop.
1: En ek dink daai liedjie moet een van die liedjies van die jaar wees. En Rooksyn en Early B as kunstenaars van die jaar.
0: Kan wees. Bokkies is waarvan ons praat. 15 November Grand West Arena. Koenie de Villiers, Rocco de Villiers, Bok van Blerk, Bernice West, Jan Blom, Bartu, Brandon Miles, Hendrey Baard, Andreet, Lia Post, Dave Kurt, Darren, die lys gaan aan en aan. Jolandi Viljoen is daar, die afskoopspan is daar en ons wil hê jy moet saam met ons kom kuier.
1: Ja.
0: So ons het nou 'n stelsel, nou 'n interne kompetisie ook hier tussen die shows.
2: Ja.
0: Maar as jy wil kaartjies koop, dan stuur jy nou vir ons 'n WhatsApp met die woord link 074-2098. Stuur dit link, dan stuur ons vir jou 'n link terug. Alright, dis 'n lekker ruilhandel. Dan klik jy op die link en jy koop daar jou kaartjies. En as jy dit doen op daai spesifieke link, dan kom jy in 'n trekking om saam met ons die bokkies te kyk. Met ander woorde, jy sit daar reg langs Jolandi of tussen my en Stem, net waar jy wil.
2: Ja.
0: En jy kuier die aand saam met ons. Ons gee jou die vol afskop experience.
1: Ja, en jy gaan ook 'n invitation kry vir die after party.
2: Ja.
1: Want dis die groot partytjie.
0: Korrek, en dis by my huis. dit gaan great.
2: Wel, jy moet geëerd voel, want ek was nog persoonlik nie by jou huis nie.
0: Jy was al een keer daar.
2: Ja, in die middag, briefly, outside.
0: Dit sou het een geskenk kom aflever.
2: Ek het een geskenk kom aflever. Ek was nie eers binnen die
1: huis. Moet jy het oor die hek gee.
2: Ja.
0: Ek het al eers gesien, die butler het gaan kruip al by die hek. So, nee, het gaan lekker wees. Ons wil graag jou ontmoet, man. Dis lekker om die luisteraars te ontmoet altyd. Nie te hoog verwachtinge nie. Ons klink baie happy en chirpy op die radio, man. In realiteit is ons eigenlijk maar droog en boring.
2: Ja, ek is van die lig af, is ek sonstraal. En die twee is eindelijk baie stil en teruggetrokken.
0: Ja, maar bokkies aan, ek bedoel, dit is die show van die jaar, daar energie is in die lig, allemaal is mooi aangetrek, allemaal is reg. So dit gaan een jol wees. Ek kry jou kaartjes by iTickets, en tegen los dit, stuur dit vir ons link.
2: Ja.
0: En ons stuur vir jou die link terug.
2: En dan kan jy sommer die afskopspan, kom bokkies.
0: Ah, sy, kan nie waag hê. 15 November, dagboek om sommer nou. Volgende op, kuier ons saam met Rolof Botha vir jou financiële verslag.

0: Arin Louise van Wyk en sy het beheer verloor, wat nie ideaal is nie, maar dis 'n lekker treffer, is 20 minute oor 8 en die spreekwoordelike vlieg in die salf vir ons is dat Doc Botha uitdagings het met syn waar hy is en ons kan nie met hom gesels nie.
1: Dalk vang hy vis saam met Bok van Blerk. Ja,
0: dit kan wees, dit kan wees. Hoe gaan ons nou weet wat aangaan in die markte?
1: Poef.
0: Poef. Sal maar morgenoggend
1: met ons. As ons net 'n finansiële adviseur hier gehad het.
0: Sal maar morgenoggend met inskakel vir Willem.
1: Ja.
0: Hoor wat hy sê.
1: Ja.
0: Maar nee, ek word nie betaal om advies te gee hier nie, so ek gaan nie dit doen nie. Maar wat ek vir jou kan sê is, eet jou groente, moenie met slegte mense meng nie.
1: Mm-hmm. 'n Appele dag, laat die dokter wag.
0: Dis reg.
2: Bly van die straat af.
0: Spaar jou geld.
1: Ja.
0: Okay. Wel, die dit is jou financiële verslag. Ons het baie te doen sportnieus op pad met Johan Ferreira en dan gaan ons bietjie gesels oor groot drama. Groot drama in die buurt. Is dit jou buurt of Stem se buurt?
1: Dis nie my buurt nie.
2: Oh, my buurt is langs jou buurt. So, hulle is self connected, maar...
0: Dit is een groot buurt.
1: Maar, spoel oor, ja, daar na my area toe.
2: Ja, ons het die buurt so gesplit, so dis besig op my oude spread. Dis een van my gunsteling WhatsApp groepies.
0: Ja.
2: En ek neem nie deel nie, ek kyk net.
0: Ons groot drama.
2: Right, maar daar is drama en ons gaan dit oplos vanoggend.
0: Okay. Kinders is betrokke, is al wat ek vir jou sal sê. Kom ons kyk wat gebeur op die paaie.
3: Hierdie verkeersverslag word aan jou gebring deur Mikor Suzuki Cape Gate en Tygervallei.
4: Afskop verkeer.
1: Kom ons kyk so vinnig na die situasie op die paaie. Motorongeluk op Brakkeval Boulevard suidwaarts. Dis net voor Bellamy weg. Geen beserings nie. Dan druk verkeer op 'n klomp plekke en een ingaande by die afrit na Laar Kerkstraat en 7 suidwaarts by die afrit na Bosmansdam en 5 noordwaarts by die afrit na die N2. N2 uitgaande voor Victoria weg in Somerset Wes en dit is wat ek vir jou het. As jy enige probleme teekom op die paaie, laat weet ons op 074-2000-989.
5: Die splinternuwe Suzuki Swift is reeds 'n topverkoper en bekroonde wenner. Die nuwe Swift is nie net mooi nie, maar ook lig op brandstof, maklik om te bestuur, betroubaar, beroemd vir uitstekende herverkoopwaarde en beskikbaar teen 'n sakpasprys vanaf slegs R224,900. Met 6 ligsakke, 4 jaar diensplan en 'n 5 jaar waarborg. Die nuwe Suzuki Swift, moeilik om te klop. Miko Suzuki, gerieflik geleë in Tygervallei en Cape Gate. Kontak Miko Suzuki of besoek mikosuzuki.co.za.
6: At Gold Capital, we've been around long enough to know people often don't realize the value of items under their very noses. Gold jewelry, Krugerrands, gold coins, diamond jewelry, and luxury watches, all waiting to be turned into cash. So, wake up, smell the money, and go to goldcapital.co.za for an instant quote or to schedule an appointment. We'll also come to you and promise instant payment. Gold Capital, South Africa's trusted gold brokers since 1992.
7: Glimlach met selfvertroue. Besoek enige van Dentalwise se 12 familie-georiënteerde praktyke in die Wes-Kaap. Dit is tyd om jou tandheelkundige gesondheid aan die tandartse wat omgee toe te vertrou. Ons vra mediese fonds tariewe en sal namens jou die koste eis. Dis hoe maklik dit is om 'n briljante glimlag te skep. Vind meer inligting en ontdek ons maandelikse promosies op www.dentalwise.com.
8: Photon Commercial Vehicles Cape Town. Einde van die winter spesiale aanbod. Koop 'n Photon Omen R2546 en ontvang jou eerste 5 dienste gratis. Of koop 'n Photon Omen R2546 met 'n side tipper applikasie en ons gee vir jou die volledige hidroliese toerusting plus 'n boelbaar en 'n voorruitbeskermer alles gratis. Kontak ons op 021-212-9881 en ontdek waarom al hoe meer besighede Photon Commercial Vehicles Cape Town kies. Bepalings en voorwaardes geld. Photon, gebou vir harde werk, aangedryf deur waarde.
4: Môre radio, jou buurman luister ook.

0: Dit is Joe Black. Miskien is ek Barabas. Is 8:30. Goeiemôre, baie welkom by Afskop op Bok Radio. Dit is tyd vir jou sport.
1: Die sport word met trots aangebied deur Mecor JAC Canal Walk. Gebou vir werk, gereed vir speel, gerigsteen deur soliede waarborge. Mecor JAC Canal Walk, die slim keuse in bakkies.
2: Afskop Sport.
0: Meneer Ferreira, goeiemôre, welkom terug.
3: Goeiemôre, ek moet sê, ek het nou lekker gelag vanoggend toe ek na my sosiale media oopmaak. Daar was die dad jokes, is nou weer aan die gang. Nou sê die ou, maar met sy ernstige gesig sê hy, I woke up this morning and I walked down to my coffee and I saw my wife left a note on the fridge. It said, this is just not working. Goodbye. I opened the fridge and it worked just fine. Anyway,
0: okay. Nee, ek is bly, dit is goed. Dis nie hardop lag goed nie, maar dit is definitief smile en 'n chuckle goed. Ek het dit geniet.
3: Dankie.
0: My lewe is ryker for having heard that. Maar ja, ek gaan nie uitpas nie.
3: Ja, ek sê maar, dis okay. Ek het nie verwag jy gaan opstaan en hande klap nie, want dit is my het gedeel het. So kom ons begin met die wêreld van sport. Hoorie, kan ek net gou gesê, dis 'n groot dag. 10:00 maak die inskrywings oop vir die 100ste Comrades Marathon.
0: Gaan jy hardloop?
3: Ja, gaan inskryf.
0: Ja, maar gaan jy hardloop na die inskrywings toe? So, is dit het...
3: Ja, definitief. Ja. Jy word ons nou maar gekeer vir hierdie proces. Ja. Dit maak toe op die 22 September. En dan 23 September, dan weet jy nou of jy deel is van Comrades 2027 of nie. Maar onthou nou, vir al die hardloopers al buite wat graag wil deel wees van die ervaring, dit is wat jy nou moet kyk, 10:00 vanoggend is die groot...
4: Wanneer is die dag van die Comrades, die datum?
3: 13 juni.
0: Hoe weet jy nie dit nie? Of is die 13 juni, ja.
4: Kyk, het gaan die weer vir die dag.
3: Die weer?
0: Vir die jaar van nou af.
4: Ja. Oh, ja, dit is bevolk. Dit is bevolk by dag.
3: Gaan jy laat slaap?
4: Ja. Ja. Ach, dit is nou jammer.
3: Ja, is baie kort dat dit gebeur. Right, kom ons beweeg die thema na tennis en die Amerikaanse Ope tans aan die gang. En ek het vir jou vroeger vertel, Carlos Alcaraz het sy hande vol met Ben Shelton. Alcaraz het die eerste stel gewen, 7-6, hy die tweede stel verloor, 6-1, hy die derde stel verloor, 6-3, hy die vierde stel gewen, 6-1. Dis 1 stroop Shelton, Alcaraz dien, 30 stroop op sy dien. So ons is in 'n beslissende stel. Kan jy glo, al 4 wedstryde op die hoofbaan vandag, of van gisteravond af, is in een beslissende stel klaargemaak. Ek wist nie al dag dat dit gebeur nie. So, eerste wedstrijd was Arina Sabalenka, wat gewen het in 3 stelle teen Linda Noskova. Francis Tiafoe het gewen in 5 stelle teen Alex Michelson. Jessica Pegula het in 3 stelle gewen teen Emma Navarro. En hier is nou 5 stelle tussen Ben Shelton en Carlos Alcaraz. So, ja, interessant. Moeilike, dit sê veel, wat ons is nie toernooi. Dit is die kwart einde ronde plek en die half einde wat wacht.
4: Johannes, nou 2:00 die ochend daar tussen Ben Shelton correct en Carlos Alcaraz. So, het is een van die blockbuster wedstryde. As jy het kan kyk, skakel in vir die laaste stel.
3: Ja, definitief, stem saam. Timo Nzeng tegen Elena Rybakina vanavond op Arthur Ashe in die kwart einde ronde. Dan Mira Andreeva tegen Coco Gauff. Karin Khachanov tegen Alexander Bloks en Alexander Zverev tegen Botik van der Zandskulp. Cricket, Suid-Afrika speel vandag tegen Namibia in die eerste van 3 eendag internationale wedstrijden in Windhoek. Sterkte vir ons Proteas wat die T20 driehoekige reeks in Namibia gewen het die afgelope naweek. En ons aandag is ook by toets cricket, Engeland en Pakistan, toets nommer 3. Engeland het reeds die reeks beklink. Klomp verhandelings by Pakistan, hoe gaan hulle in vandag opdaag? Watter Pakistan span gaan vandag op die veld wees? Mike Hessen wat inkom as africhter, groot druk op die Pakistan groep, klomp spelers huis toe gestuur en hulle is nie gelukkig met wat gebeur nie. So ja, baie om oor te gesels wat Pakistan cricket aanbetref en dan het ons natuurlik ook die UEFA Kampioenenliga en die Vuelta is by skof nummer 17 en vanaandse Kampioenenliga wedstryde. Barcelona teen Feyenoord, Stuttgart teen Viking, Liverpool teen Atletico Madrid, Paris Saint-Germain teen Slovan Bratislava, Sporting teen Galatasaray en Napoli teen Arsenal. En sterkte ook vir jou span Maarten van der Merwe wat betrokke is by die Engelse Liga beker. Vanaand die derde ronde vir julle is 'n afspraak met Leeds United.
0: Ja.
3: Dit wat ek vir jou het wat sport aan betref. Ons doen dit later vanmiddag weer met Sian. en Monique.
0: Hoe laat is die sokker vanavond?
3: Jy sê 9:00? Jou game, jylle wedstrijd.
0: Ja.
3: Ek sê 9:00, ek kyk nie Chelsea nie, so ek kan nie keer sê nie, maar...
0: Ja, maar is jou werk as sportjournalist om vir ons hoogte te hou?
3: Ja, ek kyk 9:00.
0: Okay. So gevoel, weet, so feeling is rondom 9:00. Dankie vir jou tyd, my vriend. Waardeer het opreg. Ons gesels dan weer morgen. Ek hoop jy 'n lekker woensdag.
3: Tada, cheers.
1: As jy jou brood met jou bakkie verdien, is Mekor JIC Canal Walk jou antwoord. Kry die JIC enkel kan jy 2 liter diesel, taai en force om elke dag te werk, vanaf 299900. Of kry die JIC dubbel kan jy het handraad of automatisch, krag wanneer jy dit nodig het, gemak wanneer die dag lang raak, vanaf 359900. Suiwer krag, laag brandstofverbruik, fabriekswaarborg ingesluit, geen nonsens, geen vergelijking. Mekor JIC Canal Walk, werk hard, ry slim.
2: Glimlag met selfvertroue. Besoek enige van DentalWise se 12 familiegeoriënteerde praktyke in die Wes-Kaap. Dit is tyd om jou tandheelkundige gesondheid aan die tandartse wat omgee toe te vertrou. Ons vra mediese fonds tariewe en sal namens jou die koste eis. Dis hoe maklik het is om 'n briljante glimlag te skep. Vind meer inligting en ontdek ons maandelikse promosies op www.dentalwise.com.
5: Tafelberg Meubels bied jou ongelooflike besparings op SMEG kombuistoestelle, soos die 8 kg wasmachine in silver afwerking, teen slegs 7,99 en die SMEG 15 plek skorrelgoedwasser teen slegs 10,99 of kry die SMEG 7 kg condenser tuimeldroër teen 'n ongelooflike laag 7,99 almal met 'n 3 jaar waarborg, maar opskut slegs geldig tot 30 September, terwyl voorraad hou. SMEG en Tafelberg Meubels, altyd beter.
6: Need some space in your life? Barron's is giving you the boot. The spacious Volkswagen Polo Sedan 1.6 manual. Room for the family, the shopping, the luggage, and whatever else life throws at you. Right now, drive a demo Polo Sedan 1.6 from just $4,990 per month. Serious space, serious value. But hurry, demo stock is strictly limited. Visit Barron's N1 City, Belleville, Takai, or Cape Town today. Barron's, the Volkswagen people. Financed through Volkswagen Financial Services. T's and C's apply.

Mora. Afskop. Op Bokradio met Martin, Jolandi en Stem.

0: André het met ander woorde Bok Radio, Bok TV, 8:45. Goeiemôre, baie welkom by Afskop. As jy sopas ingeskakel het, waar ons bietjie sit en gesels oor stem se beurt.
1: Is besig.
0: Ja, is besig. En die kinders, lyk vir my, is nou
1: so almal het bietjie katte kwaad aangejaag, twee jonk was. So ja, ons as ouers verstaan waar die kinders gaan. Jy weet, jy's bietjie verveeld en gaan loop so bietjie deur die buurt. En ek trek nou weg volgende jaar, so ek gaan die Oudespruit baie mis.
0: Wat het gebeur?
1: Okay, so wel die WhatsApp groepie, almal chat mos nou met mekaar en daar's 'n klomp kinders wat eiers bedel by huise. En dan gaan 'n week later gooi hulle ander huise met die eiers.
2: Baie slim.
0: So hulle gooi die buurt met hulle eie eier.
2: Ja.
0: Dit is wat gebeur as jy al jou eiers in een buurt het.
1: Ja.
2: Dis 'n baie, daar's geen overheads betrokke nie.
0: Niks. Dis 'n great besigheidsmodel.
2: Ja.
1: En ja, niks overheads. En ons het almal, jy weet, tok-tokkie gespulle goed, maar die eier ding is 'n stapie te ver. Dis is bietjie vandalisme. Okay, so die ouers is nou, ons het nou saam getrek en ons gaan nou, ons wil kyk of ons die kinders kan betrap. Jy weet?
2: Red-handed.
0: So wat hulle eie buurtwag groepie met walkie-talkies. Gert, ek is op die hoek, ek wacht hier tot 3:00 vanoggend.

0: uitkyk vir die eiergooiers.
1: Maar die WhatsApp groepie is fantasties, want almal, jy weet, almal wil die ding oplos, maar ons verstaan ook waar die kinders gaan. Dis nie net van, jy weet. So daar's iemand in my straat wat nou vir hulle ingewag het met 'n emmer water agter 'n boom. En het hulle amper gevang, maar nog nie. Ok, so die kinders is glibberig. Ek dink hulle, ons kan nou hier oor chat, want hulle is in die skool, ok?
0: Ek is baie bly dat almal so betrokke raak in die gemeenskap. Ja, it takes a village to raise a child.
2: Jy bly in 'n Scooby-Doo novel.
0: Ja.
1: En ek is nieuwsgierig om te hoor van ons luisteraars, is het net ek wat in die Scooby-Doo wereld bly?
0: Nee.
1: Of gaan het so by ander buurt?
0: Hoor die Sonkring, Sonkring is die tweede weergawe van die rolprent, die sequel van jou Scooby-Doo fliek waarin jy bly. Maar ek wil by julle twee makkers weet, het julle eiers gegooid toe julle klein was?
1: Nee, nie eiers nie, maar wel tok-tokkie gespeel.
0: Bietjie te arm gewees vir eiers?
1: Wel, ek moes hierdie besigheidsmodel gebruik het,
0: ja,
1: eiers
0: dan het jy
1: van kry. Dan. Maar nee, ons wil die probleem oplos sonder om 'n, jy weet, te groot issue daarvan te maak.
2: Kom van Centurion af, ons het duif eiers gegooi.
0: O, lekker kleintjies, hulle maak klein kolletjies.
2: Ja, die ryk kinders het volstruis eiers altyd gegooi.
1: is jy ooit gevang en gevra om te gaan skoonmaak? Want dit is toch die ding wat ouers, jy weet, as dit jou kinders is, ek dink die les is, gaan vra om verskoning en gaan maak skoon.
0: Maak die garage deur skoon.
2: Tokkie en toiletpapier gooi en eiers gooi en die goeders.
0: Dit is
2: 'n seentjie ding en dit was dalk bietjie makliker back in the day, want die kinders het vrylik die strate geruim en nou is jy bang om hou uit te stuur op sy fiets, want jy is bang jy sien hom nie weer nie. So waar kry die kinders hulle gesonde toetsie lyn en ek weet nie, as het my huis met eiers gooi, sal ek woedend wees. Maar laat hulle seker maar wegkom weer een keer. Iemand sê, julle is boring man, eiers gooi is great.
0: Ja.
2: So laat hulle wegkom met een keer, maar ja, ek gaan nou nie elke dag my huis skoon maak nie, dis verseker.
0: John Ray moes al een keer garage deur skoon maak, want ons is al deur 'n vlaag eiers gegooi. Maar dit was een keer, hulle doen dit een keer al by ons. Ek sien my, ek like my die kindertjies is makka in jou beet.
1: Ja,
0: daar by ons doen hulle eier net een keer.
1: Ja.
0: Ons hulle bang om terug te kom.
2: Ja, ek sê, geloof, want ek ken vir Jader met sy paintball gun.
0: Yes.
2: Maar kom ons los dit daar vir nou. Ons vraag, wat is die kattekwaad wat plaas vind in jou beet en is daar enigszins? In ons beet, ek wil amper sê, daar is niks. Nog van ek al ingetrek het nie.
1: Okay.
2: Daar is nog niks, daar was nie een klokkie gelei nie. Nie eier gegooi nie.
0: Is die kinders nie nog een bietjie klein daar by julle nie?
1: Of bly in 'n retirement village?
2: Ek dink die mense is te oud, ja.
0: Ja.
2: Ja.
1: Oké.
2: Dis wat aangaan. Oké. 074-2989. Hier uitgesê het, eiergooi is boring, man. Julle is boring, eiergooi is great. Stem het daarvan gestuur. Stuur vir my jou nommer en jou adres.
1: Ek stuur dan na jou toe.
2: Stuur ons die kids dan na jou toe, wil.
3: Die verkeer word met trots aangebied deur Mikor JAC Canal Walk. Dit is tyd om jou bakkie op te gradeer na 'n JAC. Gebou om te werk, gebou om te hou. Vors, taai en gereed op teer of stofpad. Die slim keuses in bakkies.

0: Kom ons kyk gaan uit die paaie. Daar's druk verkeer op die N1 ingaande by die afrit na Laarkerkstraat. Ongeluk plaasgevind daar op Brakkeval Boulevard suidwaarts dis voor Bellamy weg. Geen beserings nie. Ja, ek sien die nodige dienste is op die toneel. As jy enige probleme teekom op die paaie, laat weet ons gerus op 074-2000-989.
1: Kry nou 'n dubbel kajuit wat net so hard werk soos jy, selfs harder. Die JAC dubbel kajuit diesel, handrad of auto is nou te koop by Mekor JAC Canal Walk. Suiwer krag om alles aan te pak en gemak vir wanneer die dag lank raak. Vanaf 359900. Pike brandstofverbruik, doelgerig met funksionele werkverrigting en gerugsteun deur 'n soliede fabriekswaarborg. Geen nonsens, geen vergelyking. Mekor JAC Canal Walk. Werk hard, ry slim.
2: Het jy geweet, Ribbons Office National het 'n nuwe naam en nog meer om te bied. Welkom by Ribbons Group. Vir amper 30 jaar vertrou jy ons vir kwaliteit, diens en oplossings wat werk. Nou, groei ons saam met jou die toekoms in. Groter, slimmer en sterker as ooit. Een groep, alles wat jy nodig het. Ribbons Group. Meer produkte, meer diens. Ons doen dit alles. Dieselfde mense, dieselfde toewyding. Ontdek meer by Ribbons Group en co.za. Ribbons Group. Groei vandag. Bou môre.
3: Jy weet daai gevoel wanneer jy iets ontdek en wonder, hoekom het niemand my vroeër hiervan vertel nie? Wel nou vertel ons jou van Halfway Tygervallei, van die slim tegnologie van Chery, Geely en iCar tot hy Halfway se keer van kwaliteit gebruikte voertuie. Of jy nou jou eerste motor koop, jou gesinswa opgradeer of nuwe moontlikhede verken, die span by Halfway Tygervallei help jou om die regte keuse te maak. Halfway Tygervallei, 320 Durbanweg, waar vars idees, slim tegnologie en betroubare diens by mekaar kom.
4: Brandon Miles, Ivan Roo, Johan Belcher, Spoegvolk, Kip Moor, en jy. Daar is net 300 kaartjies beskikbaar in die algemene area en 100 in die Golden Circle. Dan is Saterdag die 24ste Oktober by Grand West uitverkoop. Kry jou kaartjie nou by itickets.co.za vanaf R450 en staan 'n kans om 'n getekende Kip Moor gitaar en 'n meet and greet te wen. WhatsApp jou kaartjie nommer na die Bok Radio WhatsApp lyn. Slegs kaartjies wat gekoop is na die 8ste September sal in aanmerking kom vir die kompetisie.
5: Bok Radio, harder as 'n windpomp. En nog gesis.

0: Dit is Ed Sheeran en Castle on the Hill. Bok Radio, Bok TV. Bring ons aan 9 uur toe op hierdie woensdag en daarmee tyd vir jou nuus.
1: Die nuus word moontlik gemaak deur Safari Outdoor in Stellenbosch, jou paspoort uit die stad. Besoek safarioutdoor.co.za.
2: Afskop, hoofdrekke.
3: Dit is nou 9 uur in die nuus. Saftoe sê inkrimping van SA ekonomie is 'n ramp. Regering versterk toepassingsvermoë en die geldsaake.
2: Afskop nuus.
3: Goeiemôre, ek is Jolandi Viljoen. Die Suid-Afrikaanse Federasie van Vakbonde sê die jongste bruto binnelandse produksyfers is 'n rooi waarskuwing van 'n ekonomiese ramp wat besig is om te ontvou. Suid-Afrika se ekonomie het in die tweede kwartaal van hierdie jaar met 0.2% gekrimp. Met drie sleutel nywerheidssektore, naamlik mynbou, vervaardiging en handel, wat tot negatiewe nasionale groei gelei het. Asive Jani van Saftu sê dis 'n ekonomiese ramp vir 'n land wat reeds met katastrofiese werkloosheid, armoede, honger en ongelykheid te kampe het. Solidariteit sê die verborge waarheid oor Suid-Afrika is dat die ras weer eens die staatsordeningsbeginsel is. Jaco Kleinhans van die organisasie het 'n boodskap gelewer by 'n vergadering van die Patriote vir Europa in Brussel. Hy het aan die Europese parlement gesê die Suid-Afrikaanse regering se toenemende rassewetgewing, as ook die staat se verval en vyandigheid teenoor minderhede, verdryf Afrikaners stelselmatig uit hul eie land. Kleinhans sê die doel moet die einde van rassewetgewing wees. Die minister van korrektiewe dienste, Pieter Groenewald, het 4 hooggeplaaste amptenare geskors, hangende die uitslag van 'n ondersoek na beweringe van bedrog wat verband hou met 'n steenkoolvoorsieningstender. 'n Strafsaak is by die valke aan hange gemaak. Groenewald sê 'n omvattende forensiese audit word onafhanklik gedoen wat alle teenstrydighede in die tenderproses sal uitwys. Hy sê dit sal op die grondslag lê om 'n waterdigte strafregtelike saak teen die skuldige partye te verseker. En die regering sê as deel van optrede teen migrasieoortredings teiken multidissiplinêre wetstoepassingsoperasies onwettige oorgrensbeweging, vervalste dokumentasie, uitbuiting van arbeiders, mensehandelnetwerke en onwettige mynbedrywighede. Tot op hede is 205 gevalle geregistreer, 354 mense is in hegtenis geneem en 123 gevalle is op die hofrol geplaas. Meer as 350.000 inspeksies is uitgevoer by nywerhede en in sektore, insluitend fabrieke, supermarkte en spaza-winkels. Die regering sê om wetstoepassing te versterk, is 6.317 inspekteurs opgelei vir multidissiplinêre wetstoepassingsoperasies. En in jou geldsaake, die rand verhandel teen R15.97 teen die dollar, R18.60 teen die euro en R21.67 teen die pond. Goud verkoop tans vir $4,376.10 per fyn ons en die prys van Brent olie is $100.92 per vat. Bitcoin verhandel teen $79,096. Ten slotte net weer die hoofnuus, Saftoe sê inkrimping van SA ekonomie is 'n ramp. Daarmee die einde van die nuus, die volgende nuusbulletin volg om 10 met jou plaaslike nuus om 9:30.
1: Die nuus is moontlik gemaak deur Safari Outdoor in Stellenbosch. Alles vir buitelewe.
4: Hallo, dis Arne Jordaan hier. Safari Outdoor Stellenbosch is my paspoort uit die stad. Safari is die enigste handelshuis in Afrika wat jou toegang bied tot die beste kwaliteit buitelewe produkte en internasionale lewenstyl handelsmerke. Of jy 'n jagter, voëlkyk entoesiast of net buitelewe liefhebber is, Safari komplementeer jou lewenstyl op elke gebied. Kom kuier by Devon Place Center, hoek van Bottelary en die 304 Koelenhof. Lewe 'n buitengewone lewe. Safari Outdoor, die grootste jag- en buitelughandelsmerk in Suid-Afrika.
5: Hard werk vir 'n bakkie wat dit kan vat. Die nuwe JAC enkel kajuit 2 liter diesel is gebou om te hou. Daai genoeg vir die plaas, sterk genoeg vir die werf en lig op brandstof teen net 6.9 liter per 100 kilometer. Regte werk esel, geen nonsens, net werk. Dit kan nou joune wees vanaf slegs 299900. Kom stel het beproef by Mikor JAC Canal Walk. JAC, werk hard, ry slim.
6: Nappy Nest, waar klein en groot boukies gelukkig bly. Nappy Nest lever Iwebe Australia doeke, wet wipes en baba benodigdhede tot by jou voorstoep. Plus volwasse doeke vir ouma, oupa en postpartum mamas. Baba doeke vanaf R200, volwasse doeke vanaf R130. Kry 10% af op 80 stuk wet wipes wanneer jy 3 pakkies bestel. Gebruik die kode BOK10 met aanlyn betaling. Slegs geldig vir September maand. Pudo is landwyd beskikbaar of tel self op in Durbanwold. Bestel aanlyn by nappynest.co.za. Nest vir klein en groot boutjies.
2: Afskop weer.
7: Dis koud vanoggend met miskolle en 'n ligte suidelike wind. Dit word sonnig en matig teen vanmiddag in Kaapstad en die noordelike voorstede. Nog steeds mistig hier oor die noordelike voorstede en ek dink die Weskus ook, maar dit gaan lekker warm wees daar later. 35 vir jou Vredendal en Clan William. Relinghuis, jy kan 34 verwag. 29 in Langebaan, Ceres op 33. Malmesbury, ons sien jou later. 31 daar by jou. Dan is die Strand op 23, Grabouw is 26, Hermanus en Kopagallis 21 vir julle, Riversdal is op 31 vandag, Mosselbaai 24, 28 in George en Plet is 27, Oudtshoorn 32, 31 vir Langsburg, Woester is 32, 28 vir die Parel, Kaapstad is 23 en Brackenfell 25 grade vandag.
8: Slim, vars, relevant. Die beste manier om die toekomst te ontmoet is om nieuwsgierig te bly oor wat volgende kom. Afskop, aan jou gebring deur Halfway Tygervallei.
2: Meer bangers, minder mash. Afskop met Martin, Jolandi en Stef. Net op Bok Radio en Bok TV.

va. En die modder en bloed lee ek koud, streepsak en reen kleef teen my. En my huis en my plaas tot koole verbrand, sodat hulle ons kan vang. Maar die vlamme en vuur brand nou diep, diep binne my.

0: En waarschijnlijk een liedje wat hom gemaakt het, is een kunstenaar ook, en immortalize het in Afrikaanse popcultuur, is Della Rey.
1: Ja, en ons het een peiling gehou, so 3-4 jaar terug, Jolande Rey. Ek denk Della Rey was die derde grootste Afrikaanse liedje van alle tye.
0: Ja.
1: Dis hoe lief ons om het.
0: Dis reg, jy kan hoor by die Bokkies, hy tree daar op. Vandag is Bok van Blerk dag hier op Bok Radio, so as jy bietjie meer Bok van Blerk hoor as gewoonlik. Dis hoekom ons bou op na die Bokkies 10 woensdae oor. Elke woensdag vat ons so een kunstenaar wat betrokke is. En die Bokkies is die 15de November by Grand West Arena. Nou, ons het ook 'n kompetisie, 'n interne kompetisie hier by die stasie. Ons is baie kompeterende groepie.
2: Verskriklik.
0: Soos jy 'n kaartjie wil koop, wat jy moet doen, stuur vir ons link. Stuur ons die woord link op 'n WhatsApp 074-2989. Ons stuur dan vir jou 'n link terug. Jy klik op die link, jy koop jou kaartjies, en as jy dit so omdoen, dan kom jy in die trekking om saam met ons drie die Bokkies te kyk. Met ander woorde, jy sit daar langs ons, jy kuier saam met ons die heel aand, after party, dink ek is aangesluit, ek weet nie. Ons kyk maar hoe dit loop, maar die punt
1: hang af by wie se huis dit is.
0: Ek dink is by my huis.
1: Is dit?
0: En dan gaan ons saam met jou kuier.
2: My sitplek is 'n bietjie min. Kan ons vooral dat Bok ook by ons kom sit, of
0: ja,
2: nie?
0: Ja, ek sal het reel.
2: Ok, lekker.
0: Sorry, Bok sal sommer by ons sit.
1: Oh, yes.
0: En jy kan op Jolande se skoot ook sit, sy wil. Dis ook ingesluit in die pakket.
2: Ja, ek sal seker maak ek ophou spuit, laat ek lekker sit plek het, teen die Bokkies se tyd. So stuur die woord link, ek stuur vir jou die afskop link, jy kry jou kaartjies, en jy staan dalk 'n kans om opgebamp te word in die vliegtuig na eerste klas.
0: Ja, as jy dit as eerste klas beskryf. Ek dink as mense wat geld sal betaal om nie by ons te sit nie, maar dis ook fyn. Dan kan jy net
2: gaan. Dan kan jy die ander mense se link gebruik later.
0: Gaan dit na iTicket stuur.
2: Ja.
0: Die kattekwaad gesprek net om hom af te sluit. Mixed reviews hoor.
2: Is dit?
0: Daar's mense wat sê hierdie mense wat so teen die kattekwaad is en kwaad raak oor tok tokkie en eiers gooi moet asseblief net relax. Iemand hier wat sê hulle word uitgetrap in die buurt as hulle te hard draf.
2: Jesus.
0: Hulle raas te veel mense van die lewe te ernstig op en ons definitief 'n plek daarvoor. En dan is daar weer 'n boodskap soos hierdie wat sê paar huise in die oude spruit was gegooi Saterdag aand rondom 10:30 wat my huis insluit. Grap is 'n grap, maar wanneer eiendom beskadig raak, raak dit 'n probleem. En ek dink dit so my siening ook op. Ek is vir katte kwaad. Ek dink kinders het dit nodig. Ek dink gesonde balans en 'n gesonde hoeveelheid daarvan is great. Maar net nie my huisie. As ek betrokke by geraak, dan wil ek nie meer speel nie. Al voel seker so,
2: ja. Net nie my huis nie.
0: Wat doen jy om vir die kinders te sê, moenie? Dan gaan hulle erger goed krimp doen, seker.
2: Ja, dan gaan hulle begin renosterhoring smokkel. Nee wat, ek sê, gooi daai eiers.
0: Gooi daai eiers, ja. Ons buurt het 'n ding gehad, byvoorbeeld 'n Halloween traditie waar almal trick or treat.
2: Ja.
0: En dan kry hulle sweets en kindertjies in die straat en goed. En dit is stop gesit deur mense wat voel dit is te veel van 'n geloofsding en is verkeerd en so voort. Which I can understand, maar dit was net good clean fun en nou gebeur daar niks nie. Nou sit die kinders in die huis. Ek weet nie, waar trek mens die lyn?
2: Ek sê laat die kinders speel.
0: Laat die kinders speel, man.
2: Ek sal saam met die kinders gaan tok-tokkie speel.
1: Baie mense, as jy ouer raak, jy vergeet hoe dit was as 'n kind. Ja. So, gaan dit 'n bietjie terug in jou. Jy weet, die kinders is verveeld op 'n saterdagmiddag of 'n saterdag vroeg aand. Hulle moet nie 11:30, 11:30, 11:30 uit die huis uit wees nie. Dit is 'n issue. So.
2: Ja.
0: Dis waar.
1: Laat hulle 'n bietjie prette.
0: Iemand sê, wat maak ons as die Adidas al weekliks 'n maagontploffing sê teen ons mure en vensters? Ons was dit af. Kan maar die selle doen met die eiers.
2: 100%.
0: So, ek is nie lus. Ek denk, die kinders kan dit doen, maar hulle moet self goed kom was.
1: Ja.
2: Ja, as jy dan nou stout was, dan kom die kind, ek vra om verskoning en was die garage deur.
0: Ek voel hierdie boodskap van die ouders spreid precies gemik op jou stem. Was jou kinders betrokke?
1: Ek moet sê, hulle was saterdag aand.
2: In die straat.
1: Hulle was. Maar nie, hulle is 4 en 6, so hulle kan nog nie regtig gooi nie.
2: Ja, hulle gooi voor hulle op die grond.
1: Yes. Okay. Hulle gooi jou grasperk.
0: Dit was nie stem so kinders.
2: Nee.
0: Ons kan dit daarom bevestig. Hier is Len Miller en die Itemba Youth Choir. Lekker is dit. Sy naam is Heaven Is My Home.

0: John Farnham op Bok Radio Bok TV. Goeiemôre en ons naam is You're the Voice. 24 minute oor 9 en kom ons loer na jou verkeer.
1: Afskop verkeer.
2: Nog 'n paar druk op die paaie plekkies wat ek vir jou kan deurgee. M5 noordwaarts tussen Klipfontein en die N2, daarso is druk verkeer in daai omgewing. Ook by die Verhewe snelweg ingaande, soos wat die laaste motors in die stad in beweeg, 'n ongeluk op die N1 ingaande by Okavango weg. Wegsleepdienste is daar, hulle sê al die bane is wel oop. Verkeersligte wat nie lekker saamwerk nie op die R44 en Beach weg in Somerset Wes, ook R44 en De Beerslaan in Somerset Wes. As jy deur die loop van die dag enige probleme teekom, laat weet ons op 074-2989.
3: Iets meer gesofistikeerd, iets werklik gestileerd. Ontmoet die Geely E5, 'n SUV wat ontwerp is vir die eise van die moderne lewe, met gevorderde tegnologie, uitnemende gemak en 'n ryervaring wat net reg voel. Of jy nou werk toe pendel of jy naweek verken, by E5 die selfvertroue om verder te gaan. Deurdag te ontwerp, eie tyd se elegansie, moeilik om te ignoreer. Geely E5, beweeg met selfvertroue en styl. Nou beskikbaar by Geely Tygervallei, gedryf deur die Halfway Groep. Besoek Durbanweg 320 Belbourg of halfwaygeely.co.za.
4: At Mug & Bean, there's always more to enjoy. Start with your favorite coffee or try one of their indulgent hot or cold drinks. Stay a while for a generous cafe-style meal or make a quick pit stop and take your favorites with you. And when you want a treat, there's always something freshly baked waiting for you. From coffee catch-ups to breakfast, lunch, and treat yourself moments. More flavor, more choice, more warmth. Mug & Bean, giving you more and more.
5: By Heroes Live beleef jy regte musiek met al die beste kunstenaars. Hier is waarna jy kan uitsien.
6: Hierdie naweek by Heroes Live kan jy uitsien na 2 vuurwarm vertonings, as ook die finale wedstryd van die Greatest Rivalry tussen die Bokke en die All Blacks. Vrydag, 11 September, kom die Klipverf Dansorkes vir ons kuier om jou in die beste moontlike by te kry vir Saterdag. Bring jou danskunde vir die een. Hulle energie is aansteeklik. Saterdag 12 September kan jy kom luister na die fenomenale Tashay wat jou mooi gaan voorberei vir die finale wedstryd van die rugby toer. Die rugby is om 11:00 en ons bly oop tot laat. Ons kan nie wag om jou deel te maak van die Heroes familie. Kry nou jou kaartjies by heroeslive.net. Heroes Live, waar jy die hero is.

0: spore.
1: Dit is Bartu en Spore op Bok Radio en Bok TV. Bring ons 9:30 te goeiemôre, baie welkom by Afskoptyd vir jou plaaslike nuus.
2: Bok Radio, plaaslike nuus.
3: Dit is nou 9:30, goeiemôre, ek is Jolandi Viljoen. Golden Arrow busdienste het die Kaapstadse arbeidshof genader om 'n beplande staking deur die Nasionale Vakbond vir alle sektore vanaf donderdag te verhoed. Die vakbond sê die lede sal van middernag staak oor verskeie kwessies, insluitend dissiplinêre prosesse. Die busmaatskappy betwis die beweringe en sê hulle respekteer werkers se reg op wettige arbeidsoptrede, terwyl hulle ook op 'n verantwoordelikheid het om passasiers, werknemers en die publiek te beskerm. Meer inligting oor die hofverrigtinge sal vandag verskaf word. En die Weskaapse regering en Netbank het kragte saamgesnoer om sukkelende huiseienaars te help terwyl strategiese behuising ingryping uitgebrei word. Die program het reeds 278 huishoudings geïdentifiseer wat finansieel sukkel en 48 aansoeke ter waarde van meer as 6.4 miljoen rand is goedgekeur. Die LER vir infrastruktuur, Tertius Simmers, sê die uitgebreide program sal na verwagting 158 huisverbande raak en oorspronklike titelaktes van 17.3 miljoen rand vrystel. En daarmee die einde van jou plaaslike nuus. Stuur gerus jou nuuswenke na nuus@bokradio.co.za. Jou hoofnuus volg om 10.
4: Vrydag 11 September vanaf 2 tot 7 namiddag saai Bok Radio regstreeks uit vanaf Tafelberg Meubels Kaaptyd. Loer gerus in en moenie dit misloop nie, want nie net kan jy die bokspan ontmoet nie, daar is ook ongelooflike promosies op hulle tophandelsname gedurende hul verjaarsdag karnaval, waar almal 'n wenner is. Maak seker dat jy Tafelberg Meubels se Cape Gate tak besoek. Vrydag 11 September 2 tot 7. Expert en Tafelberg Meubels, altyd beter.
5: Die toekoms van bestuursgenot is hier en dit is slimmer as ooit. Met die nuwe Geely E5 EMI kry jy hybride krag wat vir jou werk. Minder brandstof, meer doeltreffendheid, minder toegewings. Dis tegnologie wat jou elke dag verder neem, van oggendverkeer tot 'n lang pad wegbreek. Kragtig wanneer jy dit nodig het. Ekonomies wanneer jy dit verkies. Geely E5 EMI, slim bestuursgenot, begin nou. Nou beskikbaar by Geely Tygervallei, gedryf deur die Halfway Groep. Dis ek Durbanweg 320 Belville of halfwaygeely.co.za.
4: Bokboot 2027. 5 dae, 1 boot, 15 kunstenaars, 1 reuse Afrikaanse kuier. François van Cooke, Kurt Darren, Dirk van der Westhuizen, Elof, Lia, Dion Groot, Fatman, Nadine, Brandon Miles, Henry Baard, Ivan Roo, Noah Milan, Jan Raab, Zaan Sonnekus, Tashay en jy. 11 tot 16 Maart. MSC Harmonia van Kaapstad na Walvisbaai en terug. 5 dae van musiek, kuier, dans en daai spesiale bokbootgees wat jy net moet beleef. Bespreek jou kajuit by msccruises.co.za of Google Bokboot vir meer.
2: Nee die regte noot, nee die regte tyd, Bok Radio.
6: Skille, kom ek vertel vir julle, middag was er hof, kom ek vat julle terug.

0: Franja Du Plessis, stad van Verlange, Bok Radio, Bok TV. Goeiemôre, baie welkom hier by Afskopse 20 minute voor 10. Kom ons loer in die verkeer.
1: Die verkeer word met trots aangebied deur Miklor JAC Canal Walk. Dit is tyd om jou bakkie op te gradeer na 'n JAC. Gebou om te werk, gebou om te hou. Vors, taai en gereed op teer of stofpad. Die slim keuses in bakkies.
2: So, laaste kykie na die situasie op die paaie. Formele verslae dui aan daar is verkeersligte wat hier lekker saamwerk hier op die hoek van die R44 en Beach weg in Somerset Wes. Ook op die R44 en De Beerslaan in Somerset Wes. Bietjie druk verkeer op die M5 noordwaarts tussen Klipfontein en die N2 en ongeluk vroeër op die N1 ingaande by Okuvangu. Dit lyk vir my al die bane is oop. Dit is wat ek vir jou het tot op hierdie stadium, maar as jy enige probleme op die paaie teekom vandag, dan kan jy vir ons laat weet op 074-2000-989.
1: Met 'n bakkie verdien is Miklor JAC Canal Walk jou antwoord. Kry die JAC enkel kan jy 2 liter diesel, taai en fors om elke dag te werk vanaf 299900. Of kry die JAC dubbel kan jy handraad of automaties. Krag wanneer jy dit nodig het. Gemak wanneer die dag lang raak vanaf 359900. Suiwer krag, lae brandstofverbruik, fabriekswaarborg ingesluit. Geen nonsens, geen vergelyking. Enkel kan jy 2 liter diesel, taai en fors om elke dag te werk vanaf 299900. Of kry die JAC dubbel kan jy handraad of automaties. Krag wanneer jy dit nodig het. Gemak wanneer die dag lang raak vanaf 359900. Suiwer krag, lae brandstofverbruik, fabriekswaarborg ingesluit. Geen nonsens, geen vergelyking. Miklor JAC Canal Walk. Werk hard.

0: Wonder van Japan, ontdek Skandinawië en geniet ons somer Europese toer met André Rieu of ervaar die geskiedenis van Turkije. Skakel elke vrijdag en zaterdagochtend in vir Waarheen Volgende met Rian en Elsa op Bokradio. Besoek andreitoere.co.za vandag en bespreek jou plek vir die reis van 'n leeftyd.
1: Ek smeek jou nie nou nie, nog net een bladsy.
2: Paper Jam.
1: Ons doen dit nou al vir 5 jaar saam. Moenie my nou los nie.
2: Paper Jam.
1: Daar sit dan niks vast nie.
2: Paper Jam.
1: En ek het gedink, ons het iets besonders gehad.
3: As jou verhouding met jou drukker net hartseer en frustrasie veroorsaak, is dit tyd om aan te beweeg. Novaris Technologies voorsien en onderhou moderne kopieerders en drukkers waarop jou besigheid kan staatmaak, wanneer jy dit die nodigste het. Novaris.co.za.
4: Bokradio 98.9 FM.
5: Mense, kan jy glo, dis dit vir Afskop. Dankie dat jy saam met ons gekuier het. Dis 'n absolute eer en 'n voorreg. Hoe lyk die planne vandag, Jolas?
6: Ons gaan lekker werk en dinge beplan en hopelik dan het jy nou nog 'n kansie om gou vinnig daar vir my die woord link te stuur. Dan stuur ek vir jou ons Afskop link om jou kaartjies te kry vir die bokkie toekennings.
5: Ja, en dan kry jy kans om by ons te sit.
7: Yes, Jolandi is gelink met die WhatsApp, sommer reg hierdie dag.
6: Ja.
7: Jy moet net sê Afskop.
6: Ja. Afskop link.
7: Okay.
5: Afskop link.
6: Dankie som. Kom vir jou in.
7: Dankie, jy is om met ons vir die bokkies. My dag, ek gaan 'n bietjie sightseeing doen. Be a tourist in your own
6: backyard.
7: Yes, ons gaan 'n bietjie mom is by die toe vandag. Wat doen jy?
5: Man, ek gaan 'n bietjie sightseeing doen, be a tourist in your own backyard. Ons gaan 'n bietjie Malmesbury toe vandag.
6: Hoe so julle tweeetjies gaan vandag 'n bietjie Malmesbury toe?
5: Ja, ek speel sonderige toernooi in die Malmesbury Ope.
6: Ja.
5: Dis 'n splinter nuwe golfbaan wat oopmaak. So ek en hy gaan saam met ons gaan 'n oefenronde speel vandag, 'n bietjie gaan kyk hoe lyk die plek. Dis eintlik dit.
6: Goed.
5: Maar nou eers bietjie werk nog voor ons dit doen.
7: Ja,
5: ons
7: ja,
5: bietjie job.
7: 2 vergaderings voor dit en dan sien ek jou dan later, Martie.
5: Ek sien vir jou daar my vriend. Jy moet lekker werk, lekker die fort hou, hoor.
6: Hoorie, maar geniet dit julle twee entrepreneurs net all in all great guys.
5: Ja.
7: Dankie.
6: Ja, geniet dit, hoor.
5: Jolies, as jy nou aan die koelte en die air-conditioned kantoortjie sit, dink maar oor my en om wat afsloof aan die son.
6: Ek is seker.
5: Volgende op het ons van Lulu. Lulu.
6: Lulu. Hope pret en hope vermaak.
5: Hope. Daar is net hope en hope en hope van 10 tot 12. Geniet die rest van jou dag saam met Bok Radio en baie sterkte. Ons sien vir jou morgenoggend so 7 uur.
6: Ja. Let's make tonight the
5: weekend. I don't wanna wait. Sklein Sarah.
6: Oh, lief. Dies.

0: Hierdie nuusberig word aan jou gebring deur WeBuyCars.
1: Bokradio hooftrekker.
2: Dit is nou 10 uur en die nuus sê dat die inkrimping van SA ekonomie is 'n ramp. Regering versterk toepassingsvermoë en die geldsaake.
1: Bokradio nuus.
2: Goeiemôre. Die Suid-Afrikaanse Federasie van Vakbonde sê die jongste bruto binnelandse produksyfers is 'n rooi waarskuwing van 'n ekonomiese ramp wat besig is om te ontvou. Suid-Afrika se ekonomie het in die tweede kwartaal van hierdie jaar met 0.2% gekrimp, met drie sleutelnywerheidssektore, naamlik mynbou, vervaardiging en handel, wat tot negatiewe nasionale groei gelei het. Asewe Diani van Safdo sê dis 'n ekonomiese ramp vir 'n land wat reeds met katastrofiese werkloosheid, armoede, honger en ongelykheid te kamp het.
3: The government and big businesses will undoubtedly point to the war against Iran and the resulting global economic instability. The international shock is real, but it did not create South Africa's economic crisis. It exposed and aggravated structural weaknesses that have accumulated over decades.
2: Solidariteit sê die verborge waarheid oor Suid-Afrika is dat ras weer eens die staat se ordeningsbeginsel is. Jaco Kleinhans van die organisasie het 'n boodskap gelewer by vergadering van die Patriotte vir Europa. Hy het aan die Europese Parlement gesê die Suid-Afrikaanse regering se toenemende rassewetgewing, asook die staat se verval en vyandigheid teenoor minderhede, verdryf Afrikaners stelselmatig uit hul eie land. Kleinhans sê die doel moet die einde van rassewetgewing wees.
4: Solidariteit wil graag sien dat die Europese Unie ook strenger vereistes aan die Suid-Afrikaanse regering stel oor die uitfasering van rassewette. Ons het die Europese Parlement juist versoek om in die toekoms soos die Amerikaanse regering hierdie strenger vereistes te stel wanneer daar oor samewerking en ooreenkomste tussen Suid-Afrika en Europa gepraat word.
2: Die minister van korrektiewe dienste, Pieter Groenewald, het 4 hooggeplaaste amptenare geskors, hangende die uitslag van 'n ondersoek na beweringe van bedrog wat verband hou met 'n steenkoolvoorsieningstender. 'N Strafsaak is by die Valke aanhange gemaak. Groenewald sê omvattende forensiese audit word onafhanklik gedoen, wat alle teenstrydighede in die tenderproses sal uitwis. Hy sê dit sal die grondslag lê om 'n waterdigte strafregtelike saak teen die skuldige partye te verseker. En die regering sê as deel van optrede teen migrasieoortredings, teiken multidissiplinêre wetstoepassingsoperasies, onwettige oorgrensbeweging, vervalste dokumentasie, uitbuiting van arbeiders, mensenhandel, netwerke en onwettige mynbedrywighede. Tot op hede is 205 gevalle geregistreer, 354 mense in hegtenis geneem en 123 gevalle is op die hofrol geplaas. Meer as 350.000 inspeksies is uitgevoer by nywerhede en in sektore, insluitend fabrieke, supermarkte en spaza-winkels. Geldsaake: die rand verhandel teen R15.97 teen die dollar, R18.60 teen die euro en R21.67 teen die pond. Goud verkoop tans vir $4,376.10 per fynons en die prys van Brent olie $100.92 per vat. Bitcoin verhandel teen $79,096. Ten slotte net vir die hoofnuus, Safdo sê inkrimping van SA ekonomie is 'n ramp. Daarmee die einde van die nuus. Die volgende hoofnuusbulletin volg om 11, plaaslike nuus om 10:30.
0: Die nuusberig is met trots geborg deur WeBuyCars.

0: WeBuyCars, die maklikste manier om jou ryding te verkoop.
1: Vrydag 11 September vanaf 2 tot 7 namiddag saai Bok Radio regstreeks uit vanaf Tafelberg Meubels Cape Town. Loer gerus in en moenie dit misloop nie, want nie net kan jy die Bokspan ontmoet nie, daar is ook ongelooflike promosies op hulle tophandelsname gedurende hul verjaarsdag carnaval, waar almal 'n wenner is. Maak seker dat jy Tafelberg Meubels se Cape Guy tak besoek Vrydag 11 September 2 tot 7. Expert en Tafelberg Meubels, altyd beter.
2: Dis daar die tyd van die jaar, wanneer jeukende tranerige oë, 'n genies, galbulte, velirritasies en hooikoors deel van die daglikse stryd word. Wat allergie ook al na jou kant toe gooi, Allergex Non-Drowsy help om allergie-simptome onder beheer te hou. Moenie dat allergie jou dag onaangenaam maak nie. Vanaf 'n tissue tot beter voel. Vra jou apteker vir Allergex Non-Drowsy en Adcock Ingram se Dex Toonbank allergie-oplossings. Jou allergiebehoeftes uitgesorteer.
3: Goeiemôre Kaapstad, ons kyk wat maak jy weer. Vandag vir jou is koeler as gister, maar nog steeds lekker. Is mistig hier in die oggend en dit gaan later sonnig raak. Kaapstad se maksimum is 23, 28 vir die Parel, 31 in Mamesbury, 33 in Ceres, Langebaan op 29, 35 vir Redlinghuislyn, William en Vredendal, 29 in Calvinia. Hier na die binneland toe, Sutherland op 26, Lynsburg 31, Woester op 32, Oudtshoorn ook, en Beaufort Wes 30 grade. Na die kus, Grabouw is op 26, so ook Mosselbaai, George en Plet, 31 vir Riversdal en Hermanus op 21. Dis 'n matige na warm dag vandag in die Weskaap. Ons het mos nou lekker somer gehad, nou raak het weer koud. Lekker.
4: Radio 4.

Hierdie is jou woensdag uitgawe van die program, dis die 9de September, ek is Leloe, goeiemorgen, dis lekker om by jou te kuier op hierdie heerlijke dag. Dis so 8 minute na 10, jy my vriend is op die beter alternatief. Ek het 'n program vir jou wat skrik vir niks, gesels nou met 'n legende in die Suid-Afrikaanse musiekbedryf. Jy het al baie van hom gehoor, jy het dalk nie geweet, dis hy nie, maar jy het al verskriklik baie van hom gehoor. So bly ingeskakeld, dis vir my groot een en voorreg om met hom te kan gesels, net hierna. Maar ek het vir jou die lekker dinge ook nog op pad, Frans Kooklijn, wag, jou country top 10, en onthou, vandag is Wille Woensdag, so jy kan vir my jou gunsteling liedjie instuur, dan kry ek vir jou een met 'n ritme by, en ons noem dit jou Wille Woensdag treffer, wat ek vir jou gaan speel net na 11:30. So bly ingeskakel, hierdie is jou, jou Wille Woensdag enetjie. Ek hoop jy het 'n fantastiese dag so ver, hier is Franco, en as jy in die Parel bly, is hierdie een vir jou, Parelberg.

0: Hier is Franco en Parelberg op Bok Radio, Bok TV. Jy is op die beter alternatief en ek het vir jou gesê, jy moet ingeskakel bly. Op Bok TV kan jy sommer die man homself sien. Dit is 'n legende in die Suid-Afrikaanse musiekbedryf. Sy naam is Maurits Lots. Maurits, hoe gaan dit vanoggend met jou?
1: Bietjie varser as gister, dankie.
0: Ja, maar dis Woensdag.
1: Dankie. Baie goed.
0: Dis so lekker om jou in die ateljee te hê, Maurits.
1: Baie dankie.
0: Jy is, ek wil vir jou sê, ek vanoggend nou gedink aan die onderhoud en hoe ons dit gaan doen, want daar is soveel dinge waaroor ek met jou wil gesels en ons het so min tyd, maar ek wil vir jou vra, gitaarspeel is vir jou soos asemhaal, nee?
1: Dis maar waar die ding begin het vir my, ja, van vroeger jare af.
0: Jy, jy was baie jong geweest toe jou pa vir jou gitaarhuis
1: toe. Ek was 10 jaar oud geweest toe ek nou die eerste keer gitaar vasgehou. En van daar af het dinge nou maar net organies begin gebeur. Mm. En tot 'n groot mate nogal redelik vinnig. Mm. Weet ek, so ek is baie dankbaar daarvoor. Ja. So, maar dit het ontwikkel ook in vervaardiging en verwerkings en komponeer en weet, op 'n latere stadium. Jy weet wat ek grootendeels nou maar doen ook.
0: Ja, nou jy het omtrent, en ek weet nie hoe jy dit getel het nie, want dit is verskriklik baie, maar dit is omtrent 4000 opnames op jou kerfstok. Jy was al beoordelaar by die Grammys en jy het al 'n Grammy gewen ook.
1: Ja, ek is bene vervaardiger dat ek 'n Grammy gewen. Ek is baie voorreg daarvoor en baie dankbaar. Ek sal vir hele klompe jaar, ek dink sal sê omtrent 12 jaar nou beoordelaar vir die Grammys.
0: Genigtig.
1: So van 2014 toe ek die Recording Academy gejoin.
0: Ja, ja. Nou, jy het nou al met verskriklik baie kunstenaars gewerk, van Mango Groove, ek dink Johannes Kerkorrel het jy op sy album ook gespeel, tot vandag se kunstenaars. Wat een sou jy sê staan vir jou uit van die hele proses af? Ek weet, daar, in vandagse tyd is het nou makkeliker, jy kom in een session music, gaan recording, gaan uit, maar in die verlede was het meer van een project wat jy aangepak het, nee? Baie meer kreatieve proces. Is daar een wat vir jou bykie uitstaan?
1: Daar is, dit is baie moeilike vraag om te antwoord, want daar is, weet, sonder dat het nou weer klink, jy weet, ek denk, dit is nogal baie om dat miskien van te kies. Weet, as sessiemusikant, dit is dit heeft een ander context wat ek in werk, as dit praat daarvan, jy weet, so, ek sal sê die projekte wat ek obviously baie meer vryheid sou wil hê, as ek instap en ek doen ietsie, dan sal dit vir my baie lekkerder wees, as mens voel jy het bietjie meer bygedra as net een gitaarpart,
0: kom in en speel
1: wat hulle wou gehad het en so aan en so aan. So ek was nogal al die jare baie bevoorreg om genoegsaam daarvan ook te ervaar waar ek baie van my eie kreativiteit ook kan bybring. Ek dink meer die projekte waar ek meer sê maar 'n collaborator is. Jy weet, die meest onlangs die een moet ek bieg is waar ek wel 'n collaborator is, saam met Duncan Mackay, keyboard speler wat ook in die Kaap kom bly het. Hy was ook daar oral, hy het daai boek geskryf, weet, hy was in die progressive rock era nogal baie prolific geweest. So vir my was dit net eenvoudig die vryheid van kreativiteit. So om dan een uit te sonder is baie moeilik.
0: Ja, ek
1: as vol daarvan, jy weet.
0: Ja.
1: Ek dink as mens vervaardig dan of jy doen verwerkings vir 'n projek, dan is dit baie meer dan sê dit baie meer betrokke, daar's baie meer kreatiwiteit oor die algemeen. Maar ek dink altyd in daai context, al hoef ek net te speel, ek sal altyd, jy weet, sê maar akiet bewus wees van wat om my aangaan, wat instrumente speel, wat gebeur om my, jy weet, rarig net om, jy weet, die muziek te laat praat. So.
0: En ek dink ook, jy luister nie net meer gitaar en muziek nie, jy sien dit, jy leef in dit in op 'n baie ander manier as wat 'n gewone mens net na 'n gitaarspel luister. Is jy daai type ou wat by die huis sal sit om koffie drink en net gou vinnig 'n gitaar nader gryp en hom speel? Of wag jy net maar dat jy iewers moet gaan om dit te kan speel?
1: Meest van die tyd gaan ek maar excuse toch, ek was jy om te speel, vir allemaal gitaar soort van maar om te die helfte is wat ek nie aan die eerste aan doen. Jy weet, as ek wel 'n bevlieging kry, soos ek het noem, Jy weet, dan ek het 'n keyboard by die huis. Ek is dan regtig nie, ek sal myself nou nie ag as 'n regtig 'n goeie keyboard speler nie. Maar ek gryp eintlik meer dit.
0: Okay.
1: Jy weet, want ek probeer altyd weier dink. Ja. Jy weet, ek as ek 'n gitaar idee het wel en dalk nie ek hoef nie altyd die gitaar te gryp nie. Byvoorbeeld baie van my eie musiek geskryf waar ek net die gitaar visualiseer in my kop. En dan op die keyboard gaan jy op 'n keyboard gaan sit en kyk, okay, dit is die konsep, dit is kan of wat ek gaan doen. Ek hoop ek kan dit reg doen as ek dit wel gaan doen. En jy weet, en so ontwikkel die musiek dan van daai kant af, jy weet. So maar seker goed is dat natuurlik obviously baie natuurlik dan want jy's dis my instrument. So ja. Jy doen dit maar.
0: Kry jy nog butterflies? Is dit vir jou, is dit vir jou nog 'n butterfly oomblik as jy daai gitaar optel of jy sit besig met 'n verwerking of jy is besig om jou kreatiwiteit uit te leef?
1: Nog al die tyd. Ek dink wat regtig vir my 'n baie groot bydra daarby lewer is die feit dat ek nooit ophou luister nie. Mm. Ek hoop ek sal nooit hoef nie. Ek weet at least so lank wat ek nou kan in lewe. Mm. Ek wil nooit ophou luister nie. Weet, ek is regtig ek luister nie noodwendig altyd na, okay, wat is nou nuut, wie is die nuwe kunstenaars, wie is dit en wie is dat nie. Het gaan maar meer wat vir my stimuleer, weet, wat inspireer my nommer 1, dit moet vir my inspireer. En dan sal ek vir jou kan sê, okay, inspireer het my meer op 'n vlak waar ek voel, okay, wel dit is iets wat ek nou kan, jy weet, nastreef, of as ek, of inspireer het my om my net eenvoudig, want is mooi.
0: Ja.
1: Jy weet, in die weet, tweede wat ek nou genoem het, is eintlik maar meer waaroor dit gaan, jy weet, my playlist is het baie min gitaarspelers in.
0: Regtig.
1: Jy weet, is eintlik maar omdat ek is baie besig met vol musiek aan en af en orkestrale musiek en so daai tipe musiek is ek baie geneig om baie meer inspirasie weer te kry, jy weet. Ek meen nie dat ek dink gitaar het dan geen waarde meer vir my, want ek sal dit nooit ophou wil, ek wil nooit ophou doen nie.
0: Ja.
1: Ek is nog steeds baie lief daarvoor, maar musiek is baie wyer as net die gitaar se stem, sal ek maar sê. Ja. So
0: by die woordfees hierdie jaar het jy 'n baie, baie interessante en ongelooflike produksie wat jy op die planke gaan bring met die naam Plektrum.
1: Ja, en weet nie, is dit nou oor die gitaar ding, want dis maar waar my lewe in musiek begin het daar. Ek is baie opgewonde daaroor. Ek sien uit om dit op die planke te bring. Dis eintlik maar my storie van waar my pa by die huis aangekom met 'n akoestiese gitaar en van daar af hoe my lewe gegaan het en hoe musiek regtig alles vir my gebind het.
0: Ja.
1: Jy weet, musiek het my regtig na plekke toe geneem wat ek nooit sou oor kon droom nie, mense ontmoet wat ek nooit sou kon droom ek sou ontmoet nie. Mense saam met mense werk, is net eenvoudig so 'n kragtige ding musiek, weet, vir soveel redes, maar in my lewe dit was die gebondenheid, weet, ek is baie dankbaar daarvoor en is nou nog vir my 'n ontdekkingsreis, weet, nie net vir musiek self nie, maar net eenvoudig mense, die lewe, alles wat mens ervaar, weet, ek drink in baie keer die goed wat mens nie noodwendig sal sien nie of wat jy nie van lees of wat nie miskien in die media sal land of whatever, nie, dis eintlik die dinge wat self agter die skerms gebeur wat ek rarig in my hart saamdra en dit is baie verrykend vir my.
0: En daai stories gaan ons alles kan hoor by Plektrum.
1: Daai is alles.
0: Ek dink dis 'n fantastiese idee om jou hele lewensreis te deel, want jy is, ag Maurits, ek dink nie eers jy weet wat so groot invloed jy in Suid-Afrikaanse musiek het nie. En
1: baie dankie.
0: Dit is regtig ongelooflik en dankie dat jy so positief bly en kreatief bly en vir ons nog elke dag net iets nuuts kan bring. So gaan ondersteun asseblief Maurits Lots se Plektrum. Dit is by die Woordfees en ek dink is die 3de en die 9de Oktober, nee.
1: Ja, 3de Oktober en 9de, al twee van daai datums sal dis 11:00 die oggend.
0: Okay, lekker.
1: By die Drosdy Theater.
0: So jy kan my show mis en dan gaan kyk jy vir Maurits.
1: Hulle moet plek maak vir jou show.
0: So die kaartjies is op die Woordfees se webtuiste en by Quicket beskikbaar. Jy het 'n paar kunstenaars wat of jou musikante wat saam met jou gaan optree, nê?
1: O ja, dit het die van my gunsteling musikante saam met my verhoog. Ek het vir Plektrum spesifiek nou besluit om nie noodwendig met die, sal ek maar sê, 'n generiese setup te gaan waar ek keyboards, bass, drums gehad. Ek het gedink wel dit sal vir my interessant wees en lekker wees juist omdat ek van strijkinstrumenten ook hou, so ek het van Angeline Nok op cello,
0: wow,
1: en bas, so sy is multi-talented, ja. Sy speel meeste van die tyd cello in die show, maar hier in later in die show is daar verrassing, en dan het ek vir die legendarische Skalkie Hubert op bass,
0: ja,
1: weet, saam met my, en dan Pieter Oret op dromme, jy weet, so, dis rarig miskante waarvan ek rarig ek hou daarvan om met hulle te gesels, jy weet, dat ek dink soos mens maar aanstap in die lewe, gaan dit ook baie meer van wat die type mense die musikant ook is, jy weet, dit is vir my, dit is een no-brainer, they can do the gig,
0: ja,
1: jy weet, hulle, ja, hulle kan die muziek nou, so jy, ek het geen stress daar oor nie, dit is eigenlijk net vir my lekker, want hulle is allemaal net nice mense om saam mee te werk.
0: Ja, dit is Plektrum en dit is beskikbaar by Woordfees hierdie jaar. Die twee shows is die 9de en die 3de, of die 3de en die 9de Oktober om 11 uur die oggend, dis by die Drosdui Theater, en jy kaartjies is by, op die webtuiste van die woordfees.co.za of op Quicket kan jy dit daar ook kry. Maurits Lots, wat 'n ongelooflike voorreg om met jou te gesels. Baie dankie daarvoor.
1: My voorreg, dankie.
0: And keep on doing you. Jy doen dit fantasties.
1: Baie dankie, en sterkte met jou shows dan.
0: Baie dankie, Maurits. Jy moet 'n lekker dag hê.
1: Yeah, yo, thank you. Man.
2: Have just received a shipload of citrons and are offering them at never to be repeated prices. It's a citron carnival at Reed's Belleville. Or how about a single cab bucky from Peugeot from under 300,000? Or their double cab from under 379,000? Get a new ride today. Book a test drive and see for yourself. Citroen and Peugeot carnival deals. Only at Reed's Belleville, 1 Voortrekker Road. T's and C's apply.
3: Agrimark vier die lente met winskoopies vir plaas, huis en buitelewe. Kry die AgriWater tuinslang met koppelstukke 12 mm by 20 meter vir net R299. Spaar R60. Spaar 'n volle R400 op die Waypoint Spyderstoel met 'n ingeboude koelhouer. Nou net R799. En verfris jou huis met 20 liter Agrimark Wall and Ceiling White vir slegs R529.99. Geldig tot 26 September. Landswyd en online by agrimark.co.za. Wees en wees geld.
4: Jou broers in die karwasbedrijf het die gerieflikheid van 'n karwas herdefinieer. Laai die Thunder Brothers toep af, maak 'n afspraak en op die gegewe tyd daag ons op met ons eie water en ons eie krag om jou kar te was, waar ook al jy is. Of dit by jou huis of kantoor is, lewer ons die professionele diens waarvoor ons bekend is, sonder om by jou water of krag in te skakel. Laai vandag die Thunder Brothers toep af en kry 80% af van jou eerste was.
5: Brandon Miles, Ivan Rue, Joan Belcher, Spoegwolf, Kip Moore, en jy. Daar is net 300 kaartjies beskikbaar in die algemene area en 100 in die Golden Circle. Dan is Saterdag die 24ste Oktober by Grand West uitverkoop. Kry jou kaartjie nou by itickets.co.za vanaf R450 en staan 'n kans om 'n getekende Kip Moore gitaar en 'n meet and greet te wen. WhatsApp jou kaartjie nommer na die Bok Radio WhatsApp line. Slegs kaartjies wat gekoop is na die 8ste September sal in aanmerking kom vir die kompetisie.
6: Bok Radio, jou buurman luister ook.

0: Jy is op Bok Radio met Lulu.
1: Die plaaslike nuus word met trots aan jou gebring deur Ontinantis.
0: Bok Radio, plaaslike nuus.
2: Het is nou 10:30, goeiemorgen. Golden Arrow busdienste het die Kaapstadse Arbeidshof genader om 'n beplande staking die die Nationale Vakbond vir alle sektore vanaf donderdag te verhoed. Die vakbond sê die lede sal van middernag staak oor verskeie kwessies insluitend dissiplinêre prosesse. Die busmaatskappy betwis die beweringe en sê hulle respekteer werkers se reg op wettige arbeidsoptrede, terwyl hulle ook 'n verantwoordelikheid het om passasiers, werknemers en die publiek te beskerm. Meer inligting oor die hofrigtinge sal later verskaf word. In die Wes-Kaapse regering en Netbank het kragte saamgesnoer om sukkelende huiseienaars te help, terwyl strategiese behuising ingryping uitgebrei word. Die program het reeds 278 huishoudings geïdentifiseer wat finansieel sukkel en 48 aansoeke ter waarde van meer as 6.4 miljoen rand is goedgekeur. LER vir infrastruktuur Tarsius Simmer sê die uitgebreide program sal na verwagting 158 huisverbande raak en oorspronklike titelaktes van 17.3 miljoen rand vrystel. Daarom het die einde van die plaaslike nuus, die hoofnuus, volg om 11.
3: Die plaaslike nuus is met trots aan jou gebring deur autonantis.co.za.
4: Al vir 30 jaar is Autonantis deel van duisende kliënte se reis met gehalte gebruikte voertuie, eerlike advies en diens waarop jy kan vertrou. Die pad vorentoe lê oop en hulle sien daarna uit om nog baie kilometers saam met jou af te lê. Besoek autonantis.co.za of loer in by hul vertoonlokaal in Hoofstraat 468 Noorderparel en ervaar die verskil. Autonantis, op nog baie kilometers saam.
5: Het jy geweet, Ribbons Office National is nou Ribbons Crew. Vir byna 3 dekades vertrou jy ons met kwaliteit produkte, betroubare diens en oplossings waarop jy kan staat maak te lewer. Vandag groei en ontwikkel ons trots saam met jou om ons groei uitgebreide aanbod en visie vir die toekoms beter te weerspieël. Verander ons amptelik na Ribbons Crew. Alles wat jy nodig het, een groep wat lewer. Ribbons Crew. Meer produkte, meer diens, meer innovasie, meer waarde, meer moontlikhede. Ons naam verander, maar ons belofte bly dieselfde.
6: Ribbons Crew.
7: Hierdie advertensie is 'n betaalde advertensie deur die betrokke politieke party.
8: You know, this morning I was talking to my sister in Joburg. She said they haven't had water for 10 days. Yo, I couldn't believe it. I told her, it's time to move to the Western Cape. It might not be perfect, but things do work here. If something's broken, someone in charge is working on fixing it. That's why in this election, I'm not taking this for granted at all. I want to protect the progress we've made here. I want our town to keep working for all, so I'm voting Democratic Alliance.
9: Hierdie advertensie is betaal deur die betrokke politieke party en weerspieël nie noodwendig die menings van Bok Radio, sy omroepers en sy personeel nie.
10: By Heroes Live beleef jy regte musiek met al die beste kunstenaars. Hier is waarna jy kan uitsien.
11: Oh, I wish I was a punk rocker with flowers in my hair.
12: Bok Radio bied aan internasionale ster Sandy Tom op die verhoog by Heroes Live. Saterdag 10 Oktober kan jy gereed maak vir 'n onvergeetlike vertoning deur die Skotse liedjie-skrywer en sangeres Sandy Tom. Jy sal haar ken van haar grootste treffer I Wish I Was a Punk Rocker. En Sandy bring hierdie energie en kragtige stem na Heroes Live hier in Brackenfell. Maak seker jy bespreek jou kaartjies vandag. Besoek heroeslive.net vir meer.
0: Bok Radio. Verkeer.
13: Dis 26 minute voor 11 in die môre. Ons kyk wat gaan dan op die paaie. Daar is gewone oggendverkeer. Dit is op by die Vereewe Hoofweg, soos wat jy in die stad inkom. Dan 'n ongeluk op die N1 inkomend by Okavango weg. Hulle sê dit lyk nogal na groterig, nie groterig nie, maar hy veroorsaak oponthoud. Dis 'n rooi en 'n silwer gryserige voertuig wat daar betrokke is in daai ongeluk. N1 inkomend by Okavango weg. Nooddienste en wegsleepdienste is op die toneel. Dan is daar gewone verkeersligte wat buite werking is. Dit is op die R44 in Strandstraat in Somerset West, ook op die R44 en De Beers Rylaan in Somerset West. Jy weet nou al hoe om dit te gebruik as 'n vierrigting stop. Dan gewone oggendverkeer en dit is op die M5 noordwaarts tussen Klipfontein en die N2. Jy kan verkeer daar verwag. Baie dankie aan Western Cape Life Traffic and Safety Alerts. En as jy van enige iets weet, kan jy my op hoogte van sake hou op 074-2000-989.
0: Verkeer. Luister na Bok Radio. Welkom by Wille Woensdag. By Wille Woensdag met Lulu.
13: Dis Wille Woensdag, dan gesels ons Wille dinge, ons speel Wille musiek en dit is sommer net alles baie lekker. Nou die bokkies is om die draai, jy weet nou al jy moet jou kaartjies kry, ek kan jou nie meer herinner daaroor nie, want as jy dit nie nou al het nie, waar is jy? Gaan kry jou kaartjies op itickets.co.za, dit is die grootste geleentheid in die Kaap elke jaar. En hierdie jaar bring ons vir jou ongelooflike kunstenaars. Dit is wat ons doen om Suid-Afrikaanse en Afrikaanse musiek te vereer vir wat hulle die afgelope jaar vir ons gebring het. So vandag het ons 'n ouetjie wat uitstaan, wat by die bokkies gaan sing en gaan optree. Sy naam is Bok van Blerk, so jy gaan baie van Bok se musiek hoor. En hoe gepas is dit om op Bok Radio Bok van Blerk te speel? Hierdie is Wodka en OJ, onthou, kry jou kaartjies vir die bokkies by itickets.co.za. Dit gebeur die 15de November by Grand West.

0: Dis ons al lekker op 'n Woensdag. Wodka en OJ, dis Bok van Blerk op Bok Radio, Bok TV. Jy gaan vir Bok kan sien by die Bokkies hierdie jaar. Dis die 15de November. Hy is ons kunstenaar van die dag. Ag, Bok Radio en Bok, wat kan nou beter gaan as dit? Gaan ons gou 'n bietjie perdry toe. Ek is lus vir dit vandag. Ek my cowboy boots aan. Ja, check, Stetsons, alles aan. Reg, hier gaat ons.
1: Country Top 10.
0: Ons is vandag by nommer 6. Nou, nommer 6 is 'n baie interessante story, want dit is van Coey Wetzel en Ella Langley. So, hulle twee is op nommer 6 met Jaded. Jaded het op 7 Augustus is dit uitgereik en verskyn op Coey se nuwe album The Night Champion. Die liedjie is geskryf deur Coey, Ella, Ernest en Jordan Smith. Nou, dit is ongelooflike groot name wat skryfwerk aanbetref. Dis omtrent Nashville se droomspan. Nou, die liedjie gaan oor twee mense wat eintlik tot mekaar aangetrokke is, maar albei het verskriklik baie emosionele bagasie en wonde uit vorige verhoudings. Hulle herken iets van hulle self in mekaar, maar hulle wonder ook terselfdertyd, kan twee beskadigde mense mekaar lief hê sonder om mekaar nog verder seer te maak? Sjoe, dis nogal 'n ding om oor te dink, nê? Dit is ook nie die eerste keer dat Coey en Ella saam sing nie. In 2023 het hulle reeds 'n vierige toksiese liefdesduet gedoen, That's Why We Fight. En Jaded voel amper soos die ouer, meer emosionele, uitgeputte hoofstuk van daardie verhouding. En Coey sê die liedjie het baie organies tydens 'n skryfsessie ontstaan. Dit wys ook 'n sagter, meer pop geïnspireerde kant van hom, terwyl Ella se grove, rokerige stem perfek by sy rou styl pas. So hier is hulle vandag in die 6de plek met Jaded.
1: Nommer 6.

is Jaded van Koue Wetzel en Ella Langley op Bok Radio, Bok TV. Twee name om groot ontdop te hou, en hulle maak een fantastische duet, as jy my vraag. Nou begin ons lekker raak, dit is nummer 5. So, op nummer 5 is een 24-jarige nieuweling, wat in een baie kort tyd van TikTok-video's naar die wereldse grootste trefferlijste gespring het. En sy het een baie groot viral treffer gehad, Boston. En die liedjie het selfs in die top 10 van die Amerikaanse Billboard Hot 100 gehaal. Nou, Missing You kom vanaf haar debuutalbum Long Way Home, wat op 21 Augustus hierdie jaar uitgereik is. En sy het die liedjie saam met Sarah Ahrens en Joe Reeves geskryf, met Joe Reeves as die vervaardiger ook. Wat die liedjie eindelijk so hartseer en oulik maak, is dat sy iemand al klaar mis, terwyl sy nog by die huis is. Hy is letterlik net 'n deur weg. So sy probeer cool en lyk asof het al glad nie plan nie, maar in haar kop verlang sy al reeds na al die dinge wat hulle saam gedoen het, en daar die vreemde gevoel wanneer jy weet iets is verby nog voordat jy fisies weggestap het. So dit is 'n baie oulike ene. Hier is Stella Lefty, vandag in die 5de plek met Missing You.

0: Wat 'n mooi vars stem is dit nie. Ella Lefty, Missing You, op Bok Radio, Bok TV, vandag in die 5de plek. Nou kan jy weer jou cowboy boots uittrek, môre, net na 10:30, doen ons dit weer, en vat ons vir hom bloots.
1: Audiences are singing, dancing and falling in love with Mamma Mia all over again. From Dancing Queen and

0: Honey Honey to Super Trooper. You know the songs, you'll love the musical. For a limited season only, now on at Artscape until 11 October. Hurry, book your tickets at showtime.co.za. Mamma Mia, brought to you by Showtime Management.
1: Belville, is jy reg vir krag? Welkom by ACDC Express Belville, jou een-stop elektriese supermarkt. Van LED-belichting tot sonkrag, kabels tot kraggereedskap. Alles wat jy nodig het op een plek. Met meer as 95,000 produkte en 'n netwerk reg oor Suid-Afrika, is ACDC Express gebou om jou krag te gee. By die huis, op kantoor en in jou besigheid. En die beste deel, topgehalte, uitstekende diens en pryse wat werk. Ry vandag nog na ACDC Express Belville in Stikland en sit die krag terug in jou projek. ACDCExpress.com.
2: Van butcher, biker, candlestick maker tot groot besighede, NMI Toyota in Tygervallei, Kuilsrivier en Stellenbosch is jou een stop vir al jou vlootbehoeftes. Praat met al vriendelike vlootspecialiste en gebruik al gunstige inklusiewe telkaart om jou besigheid te laat uitstaan. Groot of klein, ons ry saam met jou na sukses. NMI Toyota, familie vir altyd.
3: Ook radio, jou planbaan van lekker lewe.

0: Jy is op Bok Radio met Lulu.
1: Die nuus word moontlik gemaak deur Safari Outdoor in Stellenbosch. Jou paspoort uit die stad. Besoek safarioutdoor.co.za.
0: Bok Radio hoofdrekke.
2: Het is nou 11:04 en die nuus senior offisier aangewys om besering van polisiehond te ondersoek. Saaf toe sê inkrimping van SA ekonomie een ramp en die geldsake.
0: Bok Radio Nies.
2: Goeiemôre. Die waarnemende nasionale polisiekommissaris Puleng Dimpane het 'n senior offisier aangewys om die besering van 'n polisiehond in 'n polisieopleidings- en veeartsenykundige gerief in Limpopo te ondersoek. Die afgetrede Belgiese herdershond Sky, wat al voorheen weggeloop het, is daar aangehou wagtend op aanneming. Polisiewoordvoerder Alenda Mate sê 'n veearts versorg haar tans. Sy sê die polisie sal ten volle saamwerk en optree indien enige tekortkominge aan die lig kom.
3: SAPS remains committed to the highest standards of animal welfare. Our canines are part of the SAPS family and deserve to be treated with care, dignity and compassion. Should any shortcomings be identified, appropriate action will be taken. Our immediate focus now remains on Sky's recovery and ensuring that she receives the care she needs.
2: Die Suid-Afrikaanse Federasie van Vakbonde sê die jongste bruto binnelandse produksyfers is 'n rooi waarskuwing van 'n ekonomiese ramp wat besig is om te ontvou. Suid-Afrika se ekonomie het in die tweede kwartaal van hierdie jaar met 0.2% gekrimp met drie sleutelnywerheidssektore, naamlik mynbou, vervaardiging en handel, wat tot negatiewe nasionale groei gelei het. Asebediani van Safto sê dis 'n ekonomiese ramp vir 'n land wat reeds met katastrofiese werkloosheid, armoede, honger en ongelykheid te kamp het.
4: The government and big businesses will undoubtedly point to the war against Iran and the resulting global economic instability. The international shock is real, but it did not create South Africa's economic crisis. It exposed and aggravated structural weaknesses that have accumulated over decades.
2: Die Nasionale Verbruikerskommissie sê Isuzu Motors Suid-Afrika het 'n veiligheidsterugroep uitgereik vir 2582 RG19 nutsvoertuie wat tussen 11 Mei en 3 Julie vanjaar in die mark beskikbaar gestel is. Volgens Isuzu is daar 'n moontlikheid dat die rempedaal se spulpunt kan loskom. Die kommissie se woordvoerder Petun Taba sê van die voertuie is ook uitgevoer na Botswana, Malawi, Mosambiek, Namibië, Zimbabwe, Tanzania, Eswatini, Uganda en Zambia.
5: We understand that in this case the brake pedal may move laterally or sideways during brake application, and this may actually make it difficult for the driver to fully depress the brake pedal and could potentially reduce braking performance of the vehicle. If you're driving any of these vehicles, do take it back to the supplier.
2: En die verkiesingskommissie verwag dat meer politieke partye die verkiesingshof gaan nader oor die indiening van kandidatenlyste. Die ANC daag die OVK se besluit uit om nie hul kandidate in 6 munisipaliteite te registreer nie. Volgens die party kon hul kandidate nie registreer nie weens 'n probleem met die stelsel. Die verkiesingshof het intussen die United Democratic Front se dringende aansoek om die registrasie van kandidate verwerp. Die kommissie beklemtoon, daar was geen probleme met die stelsel wat partye verhoed het om die sperdatum te haal nie. Geldsake, die rand verhandel teen R15.99 teen die dollar, R18.60 teen die euro en R21.67 teen die pond. Goud verkoop dan se $4,376.10 per fyn ons en die prys van Brent 3 olie $101.50 per vat. Bitcoin verhandel teen $79,096. In slotte die hoofnuus, senior offisier aangewys om besering van polisiehond te ondersoek. Daarom het die einde van die nuus, die volgende hoofnuusbulletin volg om 12, plaaslike nuus om 11:30.
6: Die nuus is moontlik gemaak deur Safari Outdoor in Stellenbosch. Alles vir buitelewe.
7: Hallo, dis Arne Jordaan hier. Safari Outdoor Stellenbosch is my paspoort uit die stad. Safari is die enigste handelshuis in Afrika wat jou toegang bied tot die beste kwaliteit buitelewe-produkte en internasionale lewenstyl handelsmerke. Of jy jagter, voëlkyk-entoesiast of net buitelewe-liefhebber is, Safari komplementeer jou lewenstyl op elke gebied. Kom kuier by Devon Play Center, hoek van Bottelary en die 304 Koelenhof. Lewe 'n buitengewone lewe. Safari Outdoor, die grootste jag- en buitelughandelsmerk in Suid-Afrika.
8: Ag nee, Pieter is siek. Wie gaan vanaand sy skof werk?
9: Ek het reeds die skof gefilter volgens die posvereistes. Gekwalifiseerde werknemers wat beskikbaar is, het 'n kennisgewing ontvang.
8: So vinnig?
9: Amanda het reeds die skof aanvaar. Die rooster is opgedateer.
10: The Smart Time van Novaris Technologies. Veel meer as net 'n inklokstelsel. Smart Time vereenvoudig jou skedulering, werksure, verlof, oortyd en betaalstaat, sodat jy minder tyd aan administrasie bestee en meer tyd aan die kern van jou besigheid kan spandeer. Smart Time van Novaris Technologies. Novaris.co.za.
11: Wen Afrikaans is groot kaartjies, R20,000 in kontantpryse en baie belangrike persoone kaartjies vir Boland Lamb Jams op 24 September. Zaarbed gee jou die kans. Gaan na zaarbraai.co.za om aan te teken by Zaarbed, 'n trotse borg van Lamb Jams 2027. Lekker eet, lekker drink en natuurlik lekker groot pryse is moontlik aanlyn en op braaidag. Gaan na zaarbraai.co.za en volg die instruksies om deel te wees van die groot dag. Dis vet pret met Zaarbed. Afrikaans is groot en Lamb Jams. Geen persoon onder die ouderdom van 18 word toegelaat om te dobbel nie. Wenners weet wanneer om te stop. Alle speletjies is vaste kanswetenskappe. NVDP 0800 006 008.
0: Ook radio weer.
12: Dis amper 7 minute na 11, kan jy glo die oggend vlieg so verby ons. Kom ons kyk gou wat maak die res van die land se maksimums. In Appington vandag 29, Kimberley 25, Oos-London op 26, Hubertina lekker warm op 30, Durban 25, Bloemies 23, Joburg 20 en Pretoria. Jy is op 22 grade vandag. Een lekker matige dag vir die res van die land ook. Nou teen môre gaan het koelerig raak, nee? Dis 19 in die stad, 24 in die Parel en Mamesbury, 27 vir Calvinia en Vredendal, 19 in Riversdal, 18 in Mosselbaai, 20 in Woester en 26 in Beaufort Wes. Vrydag 19 in die stad en 22 in die Parel, gedeeltelik bewolk, en Saterdag 22 in die stad en 25 in die Parel, ook gedeeltelik bewolk, maar dit lyk nie vir my of daar enige reën gaan kom nie. Die reën is hier by Hermanus, Riversdal, Mosselbaai, George, Woester rond. Daar is die reën. Hy skiep hier so die wes, die Kaap area waar ons is. Hy meer na die Weskusse kant toe skiep hy. So hy bou vir ons lekkers droog. Ons het die reën nodig. Ons het dit definitief nodig. Nou die dag met iemand gesels. Hy is 'n chemiese ingenieur en hy het ook met my gesels en vir my gesê, hoor gou hier, dit gaan droog wees. Droog. Jy moet ons gaan nou weer in emmers moet stort hierdie somer wat vir ons wag. So jy moet jou emmertjie gaan kry. Hare moet jy nou was, want jy gaan net nie kan was in die somer nie. Jy moet maar in jou swembad gaan stort. Wat? Sê ek als.
0: Ook Radio 4.

0: Dit is Leliewebok Radio.co.za. Dankie Halfway Fort Kuilsrivier. Dis lekker om julle manne aan boord te hê. Nou kyk, daar is groot marakas buite Woester op pad de Dorings toe. Daar is 'n abnormale vrag wat besig is om daar deur te beweeg, hoor gou hier.
1: Hey, goeiemôre daar so in die bok. Die bok radio. Ja, so hier by die N1. Hier by die N1, like by die pad is 'n bietjie geblok hier in die Woester se kante.
0: Daar sy Marius, baie dankie. Hulle is besig om daai goed wat ek gister nie kon verduidelik nie. Dis daai wind, daai meel, daai waaier ding, die windwaaier se blades. Hulle vervoer vir hom was gister in Swellendam gewees. Nou is hulle al daarso buite Woester op pad de Dorings toe. So ek weet nie hoe hulle ry nie, maar hy is nou daar. So wees asseblief op die uitkyk vir dit. Hierdie uur gaan ons afskop met die bende. Appel, Rian Benadi, Rikus Nel en Bok van Blerk. Hierdie is Jippie Kajai. Jy is op die beter alternatief, dis woensdag, klein saterdag, wat jou planne vir vanaand.

0: Die land van ons waar die rooi bees wei. Dis die vier in die Bybel wat ek vertrou. Wat 'n ongelooflike mooi liedjie is daai. Rieke Snel, Appelbok van Blerk en daar was nog iemand by gewees. Rian Benadi. Wat 'n ongelooflike liedjie. Ok, so baie dankie aan al die luisteraars. Dion die Jager, jy is verskriklik slim en baie dankie hiervoor.
1: Hi. Hi. Dit lemme vir 'n windturbine.
2: Daar sy.
1: En hulle moet kan net seker 'n paie ry wat toelaat wat hy gewig en die lengte van hy sleepbaar wat hy ding moet bring. So, ja. Kan dit enige pad gebruik, jy is net sekere paie wat toelaat wat hy grootte en lengte van hy sleepbaar.
0: Dankie, ek waardeer dit, Dion die Jager, en dan is hier nog iemand.
3: Lalu, morgen, Dachi.
0: Dachi.
3: Ja, goed, noem jy wind turbines, ja. Wind turbines. Hulle gaan daar naar die Karoose kant toe. So ja, dit is dit is windturbine. En dit is die blijks wat hulle op die loubezing goed rijd. So ja, as die ding in die pad op kom, keer hulle aan die karre af, beide kante, laat hulle wachtelijk die ding eens weergaan.
0: Daar sy Dachi en Dion, baie dankie. Sien jy, dit is wat ons doen, ons moet mekaar help in die mensdom. Morgen leer ek julle oor make-up, vandag het julle my geleer oor windturbinese blades. Sê ek blades. Tijd vir naweek, nee. Gelukkig is het vandag klein saterdag. Wie is Ivan Roo?

0: Waar is my 90s kinders? Hier is Wakefield en Sexy Eyes vir jou.
1: Mama, look at me. You got me feeling free.
0: Dit is Bok van Blerkdag op Bok Radio. In aanloop na die Bokkies toe, die 15de November. Jy gaan dit mis as jy nie jou kaartjies kry nie op itickets.co.za. Hier is hy met Hart van 'n Leeu.

0: Jy is op Bok Radio met Lulu.
1: Die plaaslike nuus word met trots aan jou gebring deur Ottomantis.
0: Bok Radio, plaaslike nuus.
2: Dit is nou 11:30, goeiemôre. Die Weskaapse bloeddiens doen opnuut 'n beroep op die publiek om iets merkwaardig te doen deur bloed te skenk. Die diens poog om deurlopend voldoende voorraad in alle bloedgroepe te handhaaf. Enige persoon tussen 16 en 75 wat 'n gesonde lewenstyl handhaaf, kan moontlik kwalifiseer om bloed te skenk en word versoek om so gou moontlik 'n bloedkliniek te besoek. En Golden Arrow busdienste het die Kaapstadse Arbeidshof genader om 'n beplande staking die die nasionale vakbond vir alle sektore vanaf donderdag te vroeg. Die vakbond sê die lede sal van middernag staak oor verskeie kwessies insluitend dissiplinêre prosesse. Die busmaatskappy betoos die beweringe en sê hulle respekteer werkers se reg op wettige arbeidsoptrede terwyl hulle ook 'n verantwoordelikheid het om passasiers, werknemers en die publiek te beskerm. Meer inligting oor hofrigtinge sal later verskaf word. Stuur jou nuuswenke na nuus@bokradio.co.za. Die hoofnuus volg om 12.
3: Die plaaslike nuus is met trots aan jou gebring deur ottomantis.co.za. Al vir 30 jaar is Ottomantis deel van duisende kliënte se reis met gehalte gebruikte voertuie, eerlike advies en diens waarop jy kan vertrou. Die pad vorentoe lê oop en hulle sien daarna uit om nog baie kilometers saam met jou af te lê. Besoek ottomantis.co.za of loer in by hul vertoonlokaal in Hoofstraat 468 Noorderparel en ervaar die verskil. Ottomantis, op nog baie kilometers saam.
4: Die rooi tapijt word uitgerol en Kaapstad maak reg vir die grootste glansgeleentheid van die jaar. Die Bok Radio Bokkie Toekennings is op pad en hierdie jaar is dit jou bokkies. Sondag 15 November Grand Arena Grand West met Bok van Blerk, Kid Darren, Bartu, Jan Blom, Bernice West, Brandon Miles, Hendrey Baard, Andrie Jet, Lia Postduif, as ook Koenie en Rocco de Villiers. Kaartjies vanaf slegs R99. Kry jou kaartjies nou by itickets.co.za. Bok Radio Bokkie Toekennings. Sondag 15 November. Jy wil dit nie misloop nie.
5: Jou broers in die karwasbedryf het die gerieflikheid van 'n karwas herdefinieer. Laai die Thunder Brothers toep af. Maak 'n afspraak. En op die gegewe tyd daag ons op met ons eie water en ons eie krag om jou kar te was, waar ook al jy is. Of dit by jou huis of kantoor is, lewer ons die professionele diens waarvoor ons bekend is, sonder om by jou water of krag in te skakel. Laai vandag die Thunder Brothers toep af en kry 80% af van jou eerste was.
0: Bok Radio. Verkeer.
6: Dit is 26 minute voor 12 in die oggend. Ons kyk gou wat gaan aan op die paaie daar in Woester en een probleem by Meyrings Park verkeersligte. So wees op die uitkyk vir dit. En dan sê hulle van daai abnormale vrag wat daar by die dorings nou is. Hulle sê hy gaan deur Swellendam kom weer vandag. Lyk my tussen 11:00 en 3:00 die eerste vrag en tussen 3:00 en 6:00 dis die windturbine se lemme. As hy sien, kleer mooi vinnig. Dit is as gedaai Woester en een van die dorings af by die eerste verkeerslig, traffic backed up due to the abnormal load stuck. So dit veroorsaak baie verkeersopeenhopings. Baie dankie Western Cape Life Traffic and Safety Alerts en aan jou, jy is my oor op die pad.
0: Radio, verkeer. Jy luister na Bok Radio. Welkom by Wille Woensdag. By Wille Woensdag met Lulu.
6: Dis Wille Woensdag en ons het nou al baie lekker Wille liedjies gespeel, maar jou Wille Woensdag treffer lê nog en wag vir jou. Ek het 'n paar voorstelle hier gekry en dis nogal vir my lekker om te sien wat die verskeidenheid is wat inkom. Susie Quattro se Rock Hard, Dr. Hook se Baby Makes a Blue Jeans, dan is daar nog 'n ander een wat ek nie nou kan kry nie, maar wat 'n baie lekker een is. So ek gaan hom vir jou soek en een met 'n heerlike ritme by sodat jy in die Woensdag by kan kom. Vereers, kom ons kyk gou 'n bietjie hierdie enetjie. Taryn Lamb, ja, sy is deel van Blackbird. Hier is sy alleen met vier woorde.

0: jy nou?
1: Geestruktuur aan jou school se laaste kwartaal sportvoorbereiding. Neem deel aan die Six Gun Grill Summer Sport Festival van 2 tot 8 December by Huguenote Hoërskool in Wellington. Laar en hoërskole, winter en somersport, alles by een fees. Die perfekte voorbereiding vir 2027. Kry jou spanne 'n wedstryd gereed en sluit die jaar op 'n hoogtepunt af. Registreer nou by www.summerfestival.co.za. Dis die Six Gun Grill Summer Sport Festival. Tomorrow's heroes today.
2: Vrydag 11 September vanaf 2 tot 7 namiddag saai Bok Radio regstreeks uit vanaf Tafelberg Meubels Cape Town. Loer gerus in en moenie dit misloop nie, want nie net kan jy die Bokspan ontmoet nie, daar is ook ongelooflike promosies op hulle tophandelsname gedurende hul verjaarsdag carnaval, waar almal 'n wenner is. Maak seker dat jy Tafelberg Meubels se Cape Gate tak besoek. Vrydag 11 September 2 tot 7. Expert en Tafelberg Meubels, altyd beter.
3: Buying a car this month, then let Hatfield Motor Group be part of your buying journey. With great deals, fantastic trade-in offers, and excellent finance options, getting behind the wheel of your dream car has never been easier. Plus, you could stand a chance to win your share of 500,000 Rand. So whether you're upgrading, trading in, or buying your very first car, make your next move with Hatfield Motor Group. Visit hatfieldgroup.co.za. T's and C's apply. Hatfield Motor Group, rated number one in service.
2: Bokboot 2027. 5 dae, 1 boot, 15 kunstenaars, 1 reuse Afrikaanse kuier. François van Cooke, Kurt Darren, Dirk van der Westhuizen, Elof, Lia, Dion Groot, Fatman, Nadine, Brandon Miles, Henry Baard, Ivan Roo, Noah Milan, Jan Raab, Zaan Sonnekes, Tashay en jy. 11 tot 16 Maart. MSC Harmonia, van Kaapstad na Walvisbaai en terug. 5 dae van musiek, kuier, dans en daai spesiale bokbootgees wat jy net moet beleef. Bespreek jou kajuit by msccruises.co.za of Google Bokboot vir meer.
4: Bok Radio. Jou wille woensdag liedjie op Bok Radio.
1: Oh, dis lekker, dis tyd vir jou Wille Woensdag treffer en Ilani. Jy het vir my gesê van Baby Makes a Blue Jeans, asseblief, hy was 2 jaar op SA Top 20 in die 80s. 2 jaar was hierdie liedjie Top 20 in die 80s gewees. So ek het vir jou die AXD Bootleg Remix gaan kry van hom. Natalie!

0: DJ, baie dankie vir die voorstel. Baby Makes a Blue Jeans Talk. Dis die AXD Bootleg Remix vir jou. Bok Radio, Bok TV. Dis wat ons doen. Dit is jou Wille Woensdag Treffer. Oh, nou is ons somme honger gedaans. Kos gaan kook gauw.
1: Dag sê en hartelijk welkom by Frans Kook. Het is woensdag en my beurt om 'n gunsteling resept met julle te deel. Ek het besluit ons verwelkom die lente hierdie week hier by Frans Kook met die lekkerste lentegeregte. Een van my allergunstlinge lentedisse is 'n okkerneet en sampioentert. Nou jy bestanddele vir hierdie okkerneet en sampioentert is as volg. 75 gram okkerneete waarvan 25 gram grof gekap is. 150 gram koekmeel plus extra, 100 gram botter koud en in blokkies gesny, 3 medium grote eiers plus 1 extra eiergeel, 1 eetlepel olyfolie, 250 gram sampioene in blokkies gesny, 2 knoffelhuisies fyn gedruk, 5 gram vars timie plus extra vir garnering, 150 ml vars room, 150 ml melk, 50 gram parmesaan fyn gerasper, 6 reepies spek, sout en vars gemaalde swart peper. Pols die 50 gram okkerneete saam met die koekmeel in jou voedselverwerker tot fyn en voeg dan die botter by. Pols 'n paar keer totdat die mengsel soos broodkrummels lyk. Voeg nou die eiergeel in 1 eetlepel koue water by en pols weer tot net gemeng. Keer uit op 'n oppervlak wat met meel bestrooi is en knie kortliks tot 'n sagte deeg. Druk plat in 'n sirkelvorm, draai in kleefplastiek toe en sit 30 minute in die yskas. Voorverhit die oond tot 200 grade Celsius. Verhit nou die olie in 'n groot braaipan oor hoë hitte en braai die sampioene vir 7 tot 10 minute tot mooi bruin. Voeg die knoffel en timie by en braai vir 1 minuut. Geer liggies met sout en swart peper en hou een kant. Rol nou die verkoelde deeg op 'n meelbestrooide oppervlak uit tot 'n groot sirkel van ongeveer 26 cm en voer dan 'n gesmeerde tertbak van 22 cm uit. Prik die bodem van die rou deeg met 'n vurk. Sny 'n groot genoeg bakpapier sirkel wat die deeg sal bedek en effens oorsteek. Pak 'n laag droë boontjies bo op die bakpapier en bak die tertdop in 'n voorverhitte oond vir ongeveer 15 minute. Verwyder die boontjies en bakpapier en bak weer vir 5 minute sodat die bodem van die tertdop ook kan gaar word. Laat die tertkors vir 20 minute afkoel en verlaag die oondtemperatuur tot 180 grade Celsius. Klits die 3 eiers, room, melk en jou parmesaan kaas saam. Rangskik die sampioene in die tertbak en giet dit dan oor die eiermengsel. Bedek met die spekreepies

0: oorblywende gekapte okerneute en ekstra timitakkies. Bak vir 35 tot 40 minute tot goudbruin en gestol. Laat minstens 30 minute afkoel voor opdiening. Nou ja, daar het jy nou 'n baie baie lekker taart. Dit is natuurlik ons okerneut en sampioen taart vir vandag. Te lekker. Maak vir hom en plaas vir ons 'n foto op ons Facebookblad Frans Kook. Laat weet ook vir ons hoe het hy gekom. Onthou, al ons resepte verskyn natuurlik by www.franskook.co.za. As jy nou 'n lekker resep het, stuur hom aan 'n resep by franskook.co.za. Môre is natuurlik die beurt van ons wynmeester en koskenner Benny Howard. Tot dan, my naam is Frans Swart. Lekker kook.
1: Dit klink heerlik. Jy kan daai resep kry op franskook.co.za of op sy Facebookblad. Okerneut en mushroom taart. Okay, ek eet nie mushrooms nie, want weet jy hoekom baie mense vra vir my hoekom eet ek nie 'n mushroom nie of 'n sampioen? Dit proef vir my soos op skool, nê? As jy moet studeer, geskiedenis lang vra, dan weet jy hoekom jy my kou altyd aan jou uitveer. Daai Stadler uitveer, jy kou altyd aan hom en ek het dit gedoen en dit proef vir my presies soos 'n sampioen. So ek weet nie, ek mors my tyd met 'n sampioen nie, dit proef nie vir my soos kos nie. Ek kan nie dink hoekom mense van 'n sampioen nou nie. But each do their own, eh? Voordat ek groet, moet ek gou net vir jou sê, daar is 'n ongeluk op die N2 inkomend by Spineweg, net voor Spineweg. Die regterbaan is versper, die voertuie is daar binne in die bosse in en dit gaan definitief verkeer aan beide rigtings affekteer, so wees op die uitkyk vir dit. Nou toe, ek is môre weer terug, selfde tyd, selfde plek, maak plek hier vir Natisha, sy kuier saam met jou tot 2 uur. Mag jy 'n verskriklike lekker dag hê. Speel vir jou vir Bernice West, sy is ook by die Bokkies, kaartjies is op iTickets. Bye!

0: Verkeersberig word aan jou gebring deur WeBuyCars.
1: Bokradio hooftrekker.
2: Het is nou 12:00 in die nuus vanmiddag. Senior offisier aangewys om besering van polisiehond te ondersoek en die geldsaake.
1: Bokradio nuus.
2: Goeiemiddag, die waarnemende nationale politiekommissaris Puleng Dimpani het 'n senior offisier aangewys om die besering van 'n polisiehond in 'n polisieopleidings- en veeartsnykundige gerief in Limpopo te ondersoek. Die afgetrede Belgiese herdeshond Sky, wat al voorheen weggeloop het, is daar aangehou wagtend op aanneming. Polisiewoordvoerder Athlenda Mate sê 'n veearts versorg haar tans. Sy sê die polisie sal ten volle saamwerk en optree teen enige tekortkominge aan die lig kom.
3: SAPS remains committed to the highest standards of animal welfare. Our canines are part of the SAPS family and deserve to be treated with care, dignity and compassion. Should any shortcomings be identified, appropriate action will be taken. Our immediate focus now remains on Sky's recovery and ensuring that she receives the care she needs.
2: Die Suid-Afrikaanse Federasie van Vakbonde sê die jongste bruto binnelandse produksyfers is 'n rooi waarskuwing van 'n ekonomiese ramp wat besig is om te ontvou. Suid-Afrika se ekonomie het in die tweede kwartaal van hierdie jaar met 0.2% gekrimp met drie sleutel nywerheidssektore. Asewe Diani van Safdo sê dis 'n ekonomiese ramp vir 'n land wat reeds met katastrofiese werkloosheid, armoede, honger en ongelykheid te kamp het.
4: The government and big businesses will undoubtedly point to the war against Iran and the resulting global economic instability. The international shock is real, but it did not create South Africa's economic crisis. It exposed and aggravated structural weaknesses that have accumulated over decades.
2: Die Nasionale Verbruikerskommissie sê Isuzu Motors Suid-Afrika het 'n veiligheidsterugroep uitgereik vir 2582 RG19 nutsvoertuie wat tussen 11 Mei en 3 Julie vanjaar in die mark beskikbaar gestel is. Volgens Isuzu is daar 'n moontlikheid dat die rempedaal se spulpunt kan loskom. Die kommissie se woordvoerder, Petu Ntaba, sê van die voertuie is ook uitgevoer na Botswana, Malawi, Mosambiek, Namibië, Zimbabwe, Tanzanië, Eswatini, Uganda en Zambië.
5: We understand that in this case, the brake pedal may move laterally or sideways during brake application, and this may actually make it difficult for the driver to fully depress the brake pedal and could potentially reduce braking performance of the vehicle. If you're driving any of these vehicles, do take it back to the supplier.
2: En die verkiesingskommissie verwag dat meer politieke partye die verkiesingshof gaan nader oor indiening van kandidatenlyste. Die ANC daag die OVK se besluit uit om nie hul kandidate in 6 munisipaliteite te registreer nie. Volgens die party kon hul kandidate nie registreer nie weens 'n probleem met die stelsel. Die verkiesingshof het intussen die United Democratic Front se dringende aansoek om die registrasie van kandidate verwerp. Die kommissie beklemtoon daar was geen probleme met die stelsel wat partye verhoed het om die sperdatum te haal nie. Geldsaake, die rand verhandel teen R15.99 teen die dollar, R18.60 teen die euro en R21.67 teen die pond. Goud verkoop tans vir $4,376.10 per fynons en die prys van Brent olie $101.50 per vat. Bitcoin verhandel teen $79,096. Ten slotte die hoofnuus, senior offisier aangewys om besering van polisiehond te ondersoek. Daarmee die einde van die nuus, die volgende hoofnuusbulletin volg om 1, plaaslike nuus om 12:30.
0: Die nuusberig is met trots geborg deur WeBuyCars.
6: Mavis, I wonder if I should sell my car. I'm not sure where to go.

0: want you.
1: We Buy Cars, the easiest way to sell your car by far.
2: Wen Afrikaans is groot kaartjies, R20,000 in kontantpryse en baie belangrike persoonlike kaartjies vir Poland Lamb Jams op 24 September. Zaarbed gee jou die kans. Gaan na zaarbraai.co.za om aan te teken by Zaarbed, 'n trotse borg van Lamb Jams 2027. Lekker eet, lekker drink en natuurlik, lekker groot pryse is moontlik aanlyn en op braai dag. Gaan na zaarbraai.co.za en volg die instruksies om deel te wees van die groot dag. Dis vet pret met Zaar. Bed. Afrikaans is groot en Lamb Jams. Geen persoon nou onder die ouderdom van 18 word toegelaat om te dobbel nie. Wenners weet wanneer om te stop. Alle speletjies is vaste kanswetenskappe. NVDP 0800 006 008.
3: Soek jy nou motorhuisdeur? Kom gerus na Roos Garage Doors Cape Town se vertoonlokaal by 6 Brasstraat, Brackenfell om ons kwaliteit aluminium, aluzink en meranti panele te besigtig of besoek ons by Roos Garage Doors Cape Town.co.za. Vir meer as 20 jaar is Roos Garage Deure die gunsteling keuse vir professionele diens direk aan die publiek en maatskappye. Roos Garage Doors Cape Town, garage deure wat jou bier jaloers maak.

0: Use the words little and girl to address me again, and I can't guarantee your safety.
1: Here's Johnny!
2: Natisha met 'n Bokradio.
3: Goeiemiddag en welkom by die beter, beste, enigste alternatief. Saam met my Natisha, ek en jy kuier saam tot en met 2 uur toe en ek het die heerlike musiek op pad vir jou. Onder andere Cruel Summer, Net Myne en Mooi Ding van Gemma Catherine. Dit is ook Woensdag, wat beteken is wat nou Woensdag. En laas week, so jy onthou, ek het bietjie gesels oor Hilda O'Halligan en sy gaan vandag met ons kom gesels oor kinderveiligheid en wanneer kinders mishandel word, wat moet jy doen? Wat doen jy as jy vermoed 'n kind word mishandel, of dit nou seksueel is en of dit nou emosioneel is, want weet jy wat, op die einde van die dag is dit almal se besigheid. As 'n kind mishandel word, is dit almal se besigheid. So dit is jou wat nou Woensdag vir vandag. Hy gaan bietjie rof wees, maar ek is hier om jou handjie vas te hou. Ons gaan saam deur om werk en ons gaan vir die deskundige wat Hilda is vra, waar begin 'n mens, wat doen 'n mens en wie kan jy kontak? Maar weet jy wat, kom ons begin met die musiek. Dankie aan Lou, sy is môre weer terug, selfde tyd, selfde plek om saam met jou te kuier, maar jy is saam met my Natisha tot en met 2 uur toe. Cruel Summer van Bananarama.

0: Die moord daar met net myne, hoe mooi wil dit wees om aan iemand te behoort, Tina? Sal jy net myne wees, sê vir daai persoon in jou lewe vandag, dankie dat jy myne is en waardeer daardie persoon. Ek is definitief all romantic soul at heart. Ek dink jy kan dit vir enigiemand vra, ek is 'n ou romans. Ek hou van 'n bietjie romanse, so gaan romantiseer jou man of jou vrou sommer lekker vandag en sê vir daardie persoon in jou lewe hoe baie jy hulle waardeer, want weet jy wat, jy gaan dalk nie die kans kry nie. Ek gaan ook 'n bietjie gesels vandag oor tendense op die internet. Nou daai belaglike tendense wat ons gevat het en mee gehardloop het van die 2010s af reg deur tot nou, wat gebeur het. Nou tendense op die internet het vroeër op 'n heel ander manier verloop. Vreemde uitdagings, toepassings, dans, filter of speelding kon skielik byna oornag skole, kantoor, slaapkamers, parke en hele vriendekringe totaal en al oorrompel het. Dis al waaroor jy kon gesels as jy by jou vriende by mekaar gekom het. Baie van hierdie oomblikke was eenvoudig, belaglik en van kort duur, maar dit is presies waarom hulle so onvergeetlik geword het. Hulle het 'n tyd vasgevang waarin dit gelyk het of almal terselfde tyd dieselfde grap ontdek het, nee, en haastig probeer het om dit self te ervaar en aanvaar en te doen en uit te voer op sosiale media. Jare later kan selfs die mees lekrake tendense 'n verrassende spesifieke herinnering oproep aan waar jy was en saam met wie jy was op daai oomblik. En ek gaan sommer dadelik begin met hierdie Silly Bands van 2010. Nou, Silly Bands, ek ken dit as zombies, daai swart armbandjies, dit was seker harde, ek weet nie wat rubber was nie, wat was dit? Maar Silly Bands, ons het dit geken as zombies of Scooby-Doo draad. Ja, dit was Scooby-Doo draad, dan vat jy dit, dan vleg jy dit so, dan loop jy nou daar by die skool rond en sodra daar onderwyser verby loop, en jy trek vinnig jou moue af, ne? Mag jy dit sien nie? Trek vinnig jou moue af, of as jy meer oorbelle ooringe in jou ore het, as wat jy gewoonlik moet hê, en jou wetenskap onderwyser kom staan so langs jou en sê vir jou, gee daai oorring hierso vir my asseblief. So wetenskap onderwyser wat so, jy weet presies van wie ek nou gesels, nou daai een onderwyser wat konstant geweet het, jy is besig om erns droog te maak. Nou hierdie Silly Bands was 'n groot tendens geweest in 2010 en jy kon hulle in 'n klomp verskillende kleure gekry het en ek het hulle geken as of zombies of Scooby-Doo draad. Wat het jy laas geken? Bly net waar jy is, nog heerlike musiek op pad.
1: Natisha met 'n N. Op Bok Radio.

0: Gemma Catherine daar met jou mooi ding. Ach, skuif jy net 'n bietjie nader en kom sit hier so langs my man. Jy weet jy wil. Ja, is op ook radio saam met my Natisha tot in met 2 uur toe. So net na 1 gaan ons gesels met Hilda O'Halligan vir wat nou woensdag en ons gaan gesels oor kinderveiligheid. Wat doen jy as jy vermoed 'n kind word mishandel? Daar's iets nie reg nie. Waartoe gaan jy, met wie praat jy en wat is die teken? So ek is baie bevoorreg om aan in die ateljee te hê net so na 1 uur. So bly ingeskakel daarvoor en dan gesels ons ook oor snaakse tendense vandag. Maar weet jy, die woordfees is op pad. Een ding wat geen KI bot of rekenaar Fofie kan vervang nie, die opwinding en energie van theater. En jy gaan nêrens meer variasie, kwaliteit en grensverskuivende produksies op een plek sien as by die Toyota Stellenbosch Woordfees se spiertoneelfees nie. Die spiertoneelprogram is propvol vertonings wat jou gaan roer, verstom en laat voel. 3 tot 11 Oktober, kaartjies by Quicket. Ek gaan definitief bietjie gaan kyk wat is op daardie lys beskikbaar om te gaan kyk. Like it is, Kygo en Droom Syndroom met die dopsang.
1: Vrydag 11 September vanaf 2 tot 7 namiddag saai Bok Radio regstreeks uit vanaf Tafelberg Lebels Cape Town. Loer gerus in en moenie dit misloop nie, want nie net kan jy die Bokspan ontmoet nie, daar is ook ongelooflike promosies op hulle tophandelsname gedurende hul verjaarsdag carnaval, waar almal 'n wenner is. Maak seker dat jy Tafelberg Meubels se Cape Gate tak besoek. Vrydag 11 September 2 tot 7. Expert en Tafelberg Meubels, altyd beter.
2: Hi Cape Town, Johnny Wingfield here. Are you looking to buy a car? At Wingfield Motors, we got over 350 vehicles in stock across all our branches. Need finance? We'll get you the best deal. Seen a car you love on Marketplace or from a private seller? We'll finance that too. Want to sell your car? We'll buy it for the best price. Anything cars, we'll guide you through it step by step. Visit wingfieldmotors.co.za today. Wingfield Motors is an authorized FSP.
3: Die rooi tapijt word uitgerol en Kaapstad maak reg vir die grootste glansgeleentheid van die jaar. Die Bok Radio Bokkie Toekennings is op pad en hierdie jaar is dit jou bokkies. Sondag 15 November Grand Arena Grand West met Bok van Blerk, Kid Darren, Bartu, Jan Blom, Bernice West, Brandon Miles, Hendre Baard, Andrie Jet, Lia, Postduif, as ook Koenie en Rocco de Villiers. Kaartjies vanaf slegs R99. Kry jou kaartjies nou by itickets.co.za. Bok Radio Bokkie Toekennings. Sondag 15 November. Jy wil dit nie misloop nie.
4: Bok Radio 989 FM.
5: Jy kan aftershave aansit like jy blou op jou gezicht. Maar as niks wat jy die neus verkeerd nie, ek ruik vir jou uit.
4: Harder as jou tannie, so be.

0: Die plaaslike nuus word met trots aan jou gebring deur Ontinantis.
1: Bok Radio, plaaslike nuus.
2: Dit is nou 12:30, goeiemiddag. Die Weskaapse bloeddiens doen opnuut 'n beroep op die publiek om iets merkwaardig te doen deur bloed te skenk. Die diens poog om deurlopend voldoende voorraad in alle bloedgroepe te handhaaf. Enige persoon tussen 16 en 75 wat 'n gesonde lewenstyl handhaaf, kan moontlik kwalifiseer om bloed te skenk en word versoek om so gou moontlik al naaste bloedkliniek te besoek. En die Weskaapse regering en Netbank het kragte saamgesnoer om sukkelende huiseienaars te help, terwyl strategiese behuising ingryping uitgebrei word. Die program het reeds 278 huishoudings geïdentifiseer wat finansieel sukkel en 48 aansoeke ter waarde van meer as 6.4 miljoen rand is goedgekeur. Jan Heer vir infrastruktuur Tersier Simmer sê die uitgebreide program sal na verwagting 158 huisverbande raak en oorspronklike titelaktes van 17.3 miljoen rand vrystel. Stuur jou nuuswenke na nuus by bokradio.co.za. Die hoofnuus volg om 1.
3: Die plaaslike nuus is met trots aan jou gebring deur altonantis.co.za.
4: As jy op soek na jou volgende droomvoertuig, spog vandag nog met 'n voertuig uit Ottonantis se vloot van streng goedgekeurde voertuie. Kry ook die beste prys op jou 2014 of jonger model voertuig. Vat die lang pad met Ottonantis. Finansiering beskikbaar. Gaan na ottonantis.co.za of skakel 021 872 7733. Ottonantis, jy verdien die beste.
5: Weet jy hoeveel water of krag jy vandag gebruik het? Nie wat hulle sê jy gebruik het nie. Die regte lesing. Ons sal jou help. SmartSync koppel jou watermeter of kragmeter aan slim tegnologie. Jy kry elke dag 'n WhatsApp met jou verbruik. Maar dis nie al nie. Ons slim stelsel kan ook jou ligte laat aangaan as jy by die huis instap, die garage oopmaak as jy sê Open Sesame, en jou sekuriteitsskeduleer vir wanneer jy gaan vakansie hou, sonder dat jy jou tannie hoef te bel om elke dag 'n lig aan te sit. Slim huis, slim besluite. SmartSync, waar jou krane, klokkies en ketels slimmer word.
6: A mother, a daughter, three possible dads. Take a trip down the aisle you'll never forget. The global smash hit Mamma Mia is back. You are the dancing. On stage at Artscape from 3 September to 11 October. Glittering costumes, sensational vocals, and hit after hit makes Mamma Mia the perfect night out. Book now at showtime.co.za. Brought to you by Showtime Management.
7: By Heroes Live beleef jy regte musiek met al die beste kunstenaars. Hier is waarna jy kan uitsien.
8: Hierdie naweek by Heroes Live kan jy uitsien na 2 vuurwarm vertonings, as ook die finale wedstryd van die Greatest Rivalry tussen die Bokke en die All Blacks. Vrydag, 11 September, kom die Klipverf Dansorkes vir ons kuier om jou in die beste moontlike by te kry vir Saterdag. Bring jou danskunde vir die een. Hulle energie is aansteeklik. Saterdag 12 September kan jy kom luister na die fenomenale Tashay wat jou mooi gaan voorberei vir die finale wedstryd van die rugby toer. Die rugby is om 11:00 en ons bly oop tot laat. Ons kan nie wag om jou deel te maak van die Heroes familie. Kry nou jou kaartjies by heroeslive.net. Heroes Live, waar jy die hero is.
9: Waar daar 'n wolk is, is daar 'n

het in my taal probeer onderdruk en verkramp tot die kombuistaal wat hy eens was. Maar ek beloof jou, vandaar sal hy weer opstaan. Jy kan my moed probeer breek om my te beveel om terug te gaan Europa toe, want ek hoort nie hier nie. Maar daai is net jou eie opgemaakte propaganda en leens. Ek is hier gebore en gebou vir 'n tyd soos nou. Saam met Hendrik Bibou sal ons nie in die massa sin verdwyn nie.

0: Alba Vosterdam met lente. Wel, ons het amper gedink dis lente in Kaapstad, nee, maar vandag is hy, het sy nou net Kaapstad het gegaan weer vir ons bewys. Nee, kom ek gaan nie gegaan vir jou 'n draaitjie gooi. So, hopelik gaan het 'n bietjie warmer raak. Ek soek net 'n bietjie son en 'n bietjie somer. Ek gesels vandag oor tendense op die internet wat vroeër op 'n heel ander manier verloop het as wat het nou verloop. Vreemde uitdagings, toepassings, dans, filters, speelgoed wat ewe skielik byna oornag skole, kantore, slaapkamers, parke en hele vriendekringe oorrompel het. Jy kan onthou so paar jaar terug as hierdie tendens uitgekom het, dan gaan jy na jou vriende toe dan doen jy dit nou. Dis maar dieselfde as wat op TikTok is. Daar was die tendens op 'n stadium gewees, planking. Nou ek is bitter bly in 2011 het planking het alles en allemaal oorgeneem wat jy nou so reguit gaan lê soos 'n plank, so ergens op 'n tafel of ergens op een of ander ding en dit was nou planking. Dis die planking wat ek en jy ken wat ons armpies so mekaar met ophou vir soos 20 sekondes nie en jy met jou kor gebruik nie. Dis letterlik jy het gaan lê en jy het net soos 'n plank gemaak ergens. En dit het die hele internet oorgeneem, totaal en al. So 2011 was planking 'n groot ding gewees. 2012 die cinnamon challenge. Nou vir my was hierdie redelik gevaarlik gewees. Dit is wanneer jy 'n hele lepel cinnamon eet. Na? Jy vat die hele lepel, jy druk hom in jou mond in. Kaneel, kaneelpoeier. Nou kaneel is klare poeier. Nou my mense, as jy nou verstik aan die kaneelpoeier, waartoe gaan jy nou en wat maak jy nou met jou lewe? Jy gaan kaneel proe deur jou neus vir die volgende 7 jaar. So dit was my klein bietjie gevaarlik geweest. Ek het nou nie deelgeneem aan daai tendens nie, maar in 2012 was dit die cinnamon challenge geweest en jy kan nou self jouself indink as jy nou 'n hele lepel kaneel in jou mond druk, hoe daai vir jou gaan brand, hy gaan vir jou wakker brand, my mens, jy gaan foute onthou wat jy gemaak het in 2007. Shakira is om met Try Everything en Apple, my broer, bly net waar jy is, so klein bietjie later gesels ons met Hilda O'Halligan, en vir wat nou woensdag gaan ons gesels oor kinderveiligheid, wat vir my baie belangrik is, dis iets wat baie na in my hart is, ek is verskriklik lief vir kinders, en ek dink, somtyds, kinderveiligheid is ons allemaal se besigheid. So sy gaan vir ons verduidelik hoe jy betrokke kan raak op 'n mooi respectvolle manier en wat jy kan doen wanneer jy vermoed iets is nie reg nie. Maar eers Shakira met jy, Try Everything.
1: I'm Gazelle. Welcome to Zootopia.

0: Ek stel al drink op jou vanavond. Jy is op die beter alternatief saam met my, Natasha. Heerlik om saam met jou te kuier tot en met 2 uur toe. So net na 1 gesels ons met Hilda O'Halligan vir wat nou woensdag. Wat vir jou voorlede deel wil dippenaar met wondervrou, het jy al jou kiepmoorkaartjies gekry? My mens, jy met jou kiepmoorkaartjies kry asseblief. Die 17de Oktober is ons daar in Pretoria. Ek kan nie wag nie, dit gaan amazing wees. Ek sien Brandon Miles het deel geraak van die line-up. Ons sal 'n bietjie later gesels oor oom Tommy Del wanneer ons as Bok Radio span 'n bietjie meer weet en bietjie meer vir jou as luisteraar kan gee en kan sê. Al wat ek nou op die oomblik kan sê is asseblief hou hom en sy familie in jou liggebede en soos ons meer weet hier by Bok Radio sal ons jou as luisteraar meer inlig daaroor. Hy is 'n ongelooflike man, hy is 'n ongelooflike mens. Ons het so baie plan, ons het planne gehad, my groot planne gehad vir Kiepmoor, maar laat hy nou eers gesond word. Ons wil hom terug hê so agter die mikrofoon. Ek weet jy as luisteraar wil hom net so graag soos ek. Agter die mikrofoon saam met ons terug hê, maar bly net waar jy is, nog heerlike musiek op pad.
1: Hey, we buy cars. How does it work if I want to sell my car?
2: We'll drive to your place. You can visit our pods even if you

0: op Bok Radio.
1: Die nuus word moontlik gemaak deur Safari Outdoor in Stellenbosch, jou paspoort uit die stad. Besoek safarioutdoor.co.za.
0: Bok Radio, hooftrekker.
2: Dit is nou 1 uur in die nuus vanmiddag. Israel gaan Britse konsulaat in Jerusalem sluit. Senior offisier aangewys om besering van polisiehond te ondersoek en die geldsaake.
0: Bok Radio nuus.
2: Goeiemiddag. Israel se regering gaan die Britse konsulaat in Jerusalem sluit nadat Brittanje sanksies ingestel het teen goedere wat in die Wes-oewer vervaardig word. Dit sal waarskynlik Brittanje se vermoë om Palestina te werk knielter, omdat dit nie 'n buitepos in die Wes-oewer of Gaza het nie. Israel verbied ook 12 verteenwoordigers wat deur Brittanje aangewys is om die land binne te gaan. Israel se minister van buitelandse sake, Gideon Saar, sê sy land sal ook teenmaatreëls instel teen ander lande wat teen Israel optree of wil optree.
3: Whoever acts against Israel, Israel will act against them, and they will lose their influence and relevance in this region. Measures against Israel will not go unanswered.
2: Die waarnemende nasionale polisiekommissaris Puleng Dimpane het 'n senior offisier aangewys om die besering van 'n polisiehond in 'n polisieopleidings- en veeartsenykundige gerief in Limpopo te ondersoek. Die afgetrede Belgiese herdeshond Sky, wat al voorheen weggeloop het, is daar aangehou wagtend op aanneming. Polisiewoordvoerder Athlenda Mati sê 'n veearts versorg haar tans. Sy sê die polisie sal ten volle saamwerk en optree indien enige tekortkominge aan die lig kom.
4: SAPS remains committed to the highest standards of animal welfare. Our canines are part of the SAPS family and deserve to be treated with care, dignity and compassion. Should any shortcomings be identified, appropriate action will be taken. Our immediate focus now remains on Sky's recovery and ensuring that she receives the care she needs.
2: Die Suid-Afrikaanse Federasie van Vakbonde sê die jongste bruto binnelandse produk syfers is 'n rooi waarskuwing van 'n ekonomiese ramp wat besig is om te ontvou. Suid-Afrika se ekonomie het in die tweede kwartaal van hierdie jaar met 0.2% gekrimp, met drie sleutelnywerheidssektore, naamlik mynbou, vervaardiging en handel, wat tot negatiewe nasionale groei gelei het. Asiwe Diani van Safto sê dis 'n ekonomiese ramp vir 'n land wat reeds met katastrofiese werkloosheid, armoede, honger en ongelykheid te kamp het.
5: The government and big businesses will undoubtedly point to the war against Iran and the resulting global economic instability. The international shock is real, but it did not create South Africa's economic crisis. It exposed and aggravated structural weaknesses that have accumulated over decades.
2: En die verkiesingskommissie verwag dat meer politieke partye die verkiesingshof gaan nader oor die indiening van kandidaatlyste. Die ANC daag die OVK se besluit uit om nie hul kandidate in 6 munisipaliteite te registreer nie. Volgens die party kon hul kandidate nie registreer nie weens 'n probleem met die stelsel. Die verkiesingshof het intussen die United Democratic Front se dringende aansoek om die registrasie van kandidate verwerp. Die kommissie beklemtoon daar was geen probleme met die stelsel wat partye verhoed het om die sperdatum te haal nie. Geldsaake: die rand verhandel teen R16.03 teen die dollar, R18.60 teen die euro en R21.67 teen die pond. Goud verkoop tans vir $4,376.10 per fynons en die prys van Brent 3 olie $102.27 per vat. Bitcoin verhandel teen $79,096. Ten slotte net weer die hoofnuus: Israel gaan Britse konsulaat in Jerusalem sluit. Daarom het die einde van die nuus. Die volgende hoofnuusbulletin volg om 2, plaaslike nuus om 1:30.
1: Die nuus is moontlik gemaak deur Safari Outdoor in Stellenbosch. Alles vir buitelewe.
6: Hallo, dis Arne Jordaan hier. Safari Outdoor Stellenbosch is my paspoort uit die stad. Safari is die enigste handelshuis in Afrika wat jou toegang bied tot die beste kwaliteit buitelewe produkte en internasionale lewenstyl handelsmerke. Of jy 'n jagter, voëlkyk entoesiast of net buitelewe liefhebber is, Safari komplementeer jou lewenstyl op elke gebied. Kom kuier by Devon Play Center, hoek van Bottelary en die 304 Koelenhof. Lewe 'n buitengewone lewe. Safari Outdoor, die grootste jag- en buitelughandelsmerk in Suid-Afrika.
7: Meisiekind, verbeel jouself. Dis jou bridal shower. Jy hoef geen sins te bekommer oor die kos, die deker of selfs die aaklige skoonmaak na die tyd nie. En die blomme, alles ingesluit. Daar's nie eers 'n venue fee nie.
8: Maar ma, waar in die lewe?
7: Papa's bistro, meisie. Hulle is uitstekend. Dis wragtig iets om te beleef. Want dis net Bunches vir Afrika, oral waar jy kyk. En soos die Engelsman sê, hulle is jou one-stop flower en decor shop.
9: Papa, kan ek vandag saam gaan na Praai Tasse en Hardware toe?
10: Hoe so, Jessica? Dis mos 'n hardeware winkel wat dakware, bouware en elektriese gereedskap verkoop.
9: Ek weet, papa. Ek voel klere soos papa se Boerbol werkslegger. En hulle het nou Boerbol se nuwe pingwinstand stalletjies vir meisies en unisex sparkabootjies vir mama.
10: Ernstig? Kom ons gaan kyk. Ek wil Lucas Braaikamer se sigbare dakkappe gaan bestel.
2: Pride Trusses and Artway, Veldstraat 9, Stikland of www.pride met 'n lang ei, .co.za en nou ook op Instagram.
0: Hou vas jou hoorns, dis Bokradio.

0: Bok Radio ook op Bok TV.
1: Die plaaslike nuus word met trots aan jou gebring deur Ontinantis.
2: Bok Radio, plaaslike nuus.
3: Het is nou 1:30, goeiemiddag. Een verdagte is vroeg vanochtend in Langa in hegtenis geneem nadat een motor uit stukken geslaan en goedere gesteel is. Hy is op camera vastgevang na een voorval in Jake's Gerwold Rylaan. Een motorist het 3 steekwonde aan sy hand opgedoen tydens 'n woordewisseling met die verdagte. Beamtes het beslag gelê op 'n mes wat vermoedelik tydens die aanval gebruik is. Die verdagte sal Vrydag in die Bishop Lywes Hof verskyn op aanklagte van poging tot roof, kwaadwillige beskadiging van eiendom en aanranding met die doel om ernstige liggaamlike beserings toe te dien. En die Weskaapse bloeddiens doen opnieuw te beroep op die publiek om iets merkwaardig te doen deur bloed te skenk. Die diens poog om deurlopend voldoende voorraad in alle bloedgroepe te handhaaf. Enige persoon tussen 16 en 75 wat 'n gesonde lewenstyl handhaaf, kan moontlik kwalifiseer om bloed te skenk en word versoek om so gou moontlik hul naaste bloedkliniek te besoek. Stuur jou nuuswenke na nuus@bokradio.co.za. Die hoofnuus volg om 2.
4: Die plaaslike nuus is met trots aan jou gebring deur Ontinantis.co.za.
5: Ontinantis. Al vir 30 jaar is Ontinantis deel van duisende kliënte se reis met gehalte gebruikte voertuie, eerlike advies en diens waarop jy kan vertrou. Die pad vorentoe lê oop en hulle sien daarna uit om nog baie kilometers saam met jou af te lê. Besoek Ontinantis.co.za of loer in by hul vertoonlokaal in Hoofstraat 468 Noorderparel en ervaar die verskil. Ontinantis, op nog baie kilometers saam.
6: Vrydag 11 September vanaf 2 tot 7 namiddag saai Bok Radio regstreeks uit vanaf Tafelberg Webelskuiptyd. Loer gerus in en moenie dit misloop nie, want nie net kan jy die bokspan ontmoet nie, daar is ook ongelooflike promosies op hulle tophandelsname gedurende hul verjaarsdag karnaval, waar almal 'n wenner is. Maak seker dat jy Tafelberg Meubels se Cape Gate tak besoek. Vrydag 11 September 2 tot 7. Expert en Tafelberg Meubels, altyd beter.
7: Tegnologie het baie verander van my Bruce Byers daad tot nou. Almal het nou smart homes en met smart sink kan jy ook jou huis slim maak. Alexa.
8: Hi there.
7: Sit aan die swembadpomp.
8: Sure.
7: Alexa, speel Bok Radio oor al die luidsprekers in die huis.
8: I can do that.
7: Contact sales at smartsync.co.za of besoek smartsync.co.za op enige platform. Sien met smartsync is al jou probleme opgelos. Jy spaar baie geld en jy het 'n vrou wat na jou luister. Agter elke man is daar Alexa te danke aan smartsync.

0: Nuusberig word aan jou gebring deur WeBuyCars.
1: Bokradio hooftrekker.
2: Dit is nou 2:00 in die nuus vanmiddag. Die ALSA verwelkom Suid-Afrikaanse kersies se toegang tot Chinese markte. Israel gaan Britse konsulaat in Jerusalem sluit en die geldsaake.
1: Bokradio nuus.
2: Goeiemiddag. Die landbouorganisasie TLESA verwelkom die protokol wat Suid-Afrika se kersieboere die eerste keer toegang gee tot die Chinese mark. China is die wêreld se grootste kersie-invoerder wat in 2025 kersies ter waarde van 52,8 miljard rand ingevoer het. Volgens die raamwerk ooreenkoms oor ekonomiese vennootskap vir gedeelde ontwikkeling word geen tariewe op Suid-Afrikaanse uitvoergoedere na China gehef nie. Benny van Sail van TLESA sê die uitvoermark vir Suid-Afrikaanse kersies moet wêreldwyd uitbrei.
3: Elke keer wanneer daar 'n mark oopgaan, dan besef 'n mens net weer dat die belangrikheid van die produsent sowel as die mark, die verbruiker, is 'n brug wat al ewig gebou moet word en in stand gehou moet word. En daarom is TLESA Suid-Afrika baie dankbaar dat hier nou weer 'n protokol onderteken is ten opsigte van die uitvoer van Suid-Afrikaanse bessies na China.
2: Die waarnemende nasionale polisiekommissaris Puleng Dimpani het 'n senior offisier aangewys om die besering van 'n polisiehond in 'n polisieopleidings- en veeartsenykundige gerief in Limpopo te ondersoek. Die afgetrede Belgiese herdershond Sky, wat al voorheen weggeloop het, is daar aangehou wagtend op aanneming. Polisiewoordvoerder Athlena Mati sê 'n veearts versorg haar tans. Sy sê die polisie sal ten volle saamwerk en optree indien enige tekortkominge aan die lig kom.
4: SAPS remains committed to the highest standards of animal welfare. Our canines are part of the SAPS family and deserve to be treated with care, dignity and compassion. Should any shortcomings be identified, appropriate action will be taken. Our immediate focus now remains on Sky's recovery and ensuring that she receives the care she needs.
2: Die Suid-Afrikaanse Federasie van Vakbonde sê die jongste bruto binnelandse produksyfers is 'n rooi waarskuwing van 'n ekonomiese ramp wat besig is om te ontvou. Suid-Afrika se ekonomie het in die tweede kwartaal van hierdie jaar met 0.2% gekrimp met drie sleutelnywerheidssektore, naamlik mynbou, vervaardiging en handel, wat tot negatiewe nasionale groei gelei het. As sê by die Diani van Saftu sê dis 'n ekonomiese ramp vir 'n land wat reeds met katastrofiese werkloosheid, armoede, honger en ongelykheid te kamp het.
5: The government and big businesses will undoubtedly point to the war against Iran and the resulting global economic instability. The international shock is real, but it did not create South Africa's economic crisis. It exposed and aggravated structural weaknesses that have accumulated over decades.
2: En Israëlse regering gaan die Britse konsulaat in Jerusalem sluit nadat Brittanje sanksies ingestel het teen goedere wat in die Wes-oewer vervaardig word. Dit sal waarskynlik Brittanje se vermoë om Palestina te werk nie halter, omdat dit nie 'n buitepos in die Wes-oewer of Gaza het nie. Israel verbied ook 12 verteenwoordigers wat deur Brittanje aangewys is om die land binne te gaan. Israëlse minister van buitelandse sake Gideon Saar sê sy land sal ook teenmaatreëls instel teen ander lande wat teen Israel optree of wil optree.
6: Whoever acts against Israel, Israel will act against them, and they will lose their influence and relevance in this region. Measures against Israel will not go unanswered.
2: Geldsaake: die rand verhandel teen R16.03 teen die dollar, R18.60 teen die euro en R21.67 teen die pond. Goud verkoop tans vir $4,376.10 per fynons en die prys van Brent olie $102.27 per vat. Bitcoin verhandel teen $79,096. Ten slotte net vir die hoofnuus, TLESA verwelkom Suid-Afrikaanse kersies se toegang tot Chinese markte. Daarmee die einde van die nuus. Die volgende hoofnuusbulletin volg om 3, plaaslike nuus om 2:30.
0: Die nuusberig is met trots geborg deur WeBuyCars.

Because Bocadori tends to see the things that we do for love. Baie dankie vir jou, Natisha. Altijd lekker saam met ons. Hy is morgen terug, 12 tot 2, vir jou hier op Bocadori. 9 September 2026. Ons kyk gauw vir jou, wat gaan aan in die wêreld? Amerikaanse media berig dat president Donald Trump kontant geskenke van $45,000 elk aan sy uitvoerende assistent Natalie Harp, die media assistent Margot Martin en Chamberlain Harris, adjunct directeur van Oval Office Bedrywighede, gegee het. Walt Naidoo, directeur van Oval Office Bedrywighede, het ook $20,000 ontvang. Volgens finansiële dokumente is die betalings as vakansie geskenke bestempel. Een Withuis woordvoerder het aangevoer dat het is deel van Trumpse jarenlange gebruik om geskenke aan mediawerkers te gee en dat het wettig en ethies toelaatbaar is. Rusland en Amerika het moontlik bespreek van een vergadering met China tijdens die Aziatisch-Pacifische Economische Samenwerkingsgroep se beraad in Shenzhen in November. Die Kremlin het woensdag bevestig dat president Vladimir Putin en president Donald Trump 'n vergadering met president Xi Jinping van China bespreek het. Die Withuis het egter nog nie Trump se bywoning bevestig nie. En twee mense is ernstig beseer na ontploffing woensdag by 'n hydro-elektriese kragsentrale in die suide van Switserland. Die ontploffing het veroorsaak dat 'n deel van 'n gebou ineenstort. Reddingspogings is steeds aan die gang. Die oorsaak van die ontploffing is nie bekend nie. Dit is jou wêreld in 'n neteldop.

0: 12 September vanaf 2 tot 7 namiddag saai Bok Radio regstreeks uit vanaf Tafelberg Meubels Cape Town. Loer gerus in en moenie dit misloop nie, want nie net kan jy die Bok span ontmoet nie, daar is ook ongelooflike promosies op hulle tophandelsname gedurende hul verjaarsdag carnaval, waar almal 'n wenner is. Maak seker dat jy Tafelberg Meubels se Cape Guy tak besoek Vrydag 11 September 2 tot 7. Expert en Tafelberg Meubels, altyd beter.
1: Nappy Nest, waar klein en groot boukies gelukkig bly. Nappy Nest lever Iwibi Australia doeke, wet wipes en baba benodigdhede tot by jou voorstoep. Plus volwasse doeke vir ouma, oupa en postpartum mamas. Baba doeke vanaf R200, volwasse doeke vanaf R130. Kry 10% af op 80 stuk wet wipes wanneer jy 3 pakkies bestel. Gebruik die kode BOK10 met aanlyn betaling. Slegs geldig vir September maand. Pudo is landwyd beskikbaar of tel self op in Durbanville. Bestel aanlyn by nappynest.co.za. Nappy Nest, vir klein en groot boukies.
2: Sukkel jy om jou diere te kry by die veearts vir hulle jaarlikse inenting, medikasie te gee of kan jy net nie jou hond se naels gesny kry nie? My naam is Natisha en ek kom doen dit sommer by jou huis vir jou. Ek bring professionele gesondheidsorg direk na jou huis toe. Laat jou katte en honde ten volle in gerief en veiligheid van jou eie huis inent. Ek bied ook kundige versorgingsdiens aan wat spesifiek vir eksotiese troeteldiere aangepas is. Ek hou jou unieke metgeselle gelukkig en gesond. Gerieflik professionele en liefdevolle sorg by jou huis. Moenie wag nie, stuur nou vir my 'n WhatsApp na 0689105093 om jou afspraak te maak. Minder stres vir hulle, totale gemoedsrus vir jou. Onthou, dit was 0689105093.
0: By Heroes Live beleef jy regte musiek met al die beste kunstenaars. Hier is waarna jy kan uitsien.
3: Oh, I wish I was a punk rocker with flowers in my hair.
4: Bok Radio presents Sandy Tom live in concert at Heroes Live. On Saturday, 10 October, get ready for an incredible evening of music as Scottish singer-songwriter Sandy Tom takes the stage at Heroes Live at Cape Gate Corner. Best known for her hit, I Wish I Was a Punk Rocker, Sandy Tom brings her powerful vocals and unmistakable sound to the stage for one unforgettable night. Tickets are available from iTickets. For more information, visit heroeslive.net.
5: Bok Radio. Ons speel die treffers, die verskonings nie.
6: Jy is my beste vriend, jy was gemaak vir my, jy ryk my uitge

0: Die plaaslike nuus word met trots aan jou gebring deur Ontinantis.
1: Bokradio, plaaslike nuus.
2: Dit is nou 2:30, goeiemiddag. 'N Verdagte is vroeg vanoggend in Langa in hegtenis geneem nadat 'n motor uit stukkend geslaan en goedere gesteel is. Hy is op kamera vasgevang na 'n voorval in Jake's Gerwel Rylaan. 'N Motoris het 3 steekwonde aan sy hand opgedoen tydens 'n woordewisseling met die verdagte. Beamtes het beslag gelê op 'n mes wat vermoedelik tydens die aanval gebruik is. Die verdagte sal Vrydag in die Bishop Blywershof verskyn op aanklagte van poging tot roof, 'n kwaadwillige beskadiging van eiendom en aanranding met die doel om ernstige liggaamlike beserings toe te dien. In die Weskaap se bloeddiens doen opnuut 'n beroep op die publiek om iets merkwaardig te doen deur bloed te skenk. Die diens poog om deurlopend voldoende voorraad in alle bloedgroepe te handhaaf. Enige persoon tussen 16 en 75 wat 'n gesonde lewenstyl handhaaf, kan moontlik kwalifiseer om bloed te skenk. Stuur jou nuuswenke na nuus@bokradio.co.za. Die hoofnuus volg om 3.
3: Die plaaslike nuus is met trots aan jou gebring deur ontinantis.co.za. Watter naam kan jy vertrou as dit by gebruikte motorvoertuie kom? Daar is net een. Ottonantis natuurlik. Vir 'n voertuig wat jy kan vertrou, eerlike advies, buikdiens en die beste prys, gaan na ottonantis.co.za. Kry ook die beste prys op jou 2014 of jonger model voertuig. In 'n neutedop, Ottonantis is die plek vir jou. Ottonantis.co.za.
4: By Mug & Bean is daar altyd nog om te geniet. Begin met 'n cappuccino of bederf jouself met 'n heerlike sticky toffee latte. Kuier lekker oor 'n watertand Big Daddy Gourmet Burger of maak 'n vinnige draai en neem jou hoendermayo roosterbroodjie saam. En wanneer jy lus is vir iets soets, wag daar 'n vrygewige sny lemon meringue of befaamde groot muffin vars uit die oond. Meer geur, meer keuse, meer warmte. Mug & Bean. Giving you more and more.
5: Oh, daar gaan hy. 18 jaar in die huis en nou op pad universiteit toe.
6: Daar is 'n paar voordele hier, Susan. Ons is nou alleen by die huis.
5: O, Gert, jy laat 'n ou dame soos 'n jonge nooi voel.
6: Kom, Susan. Ons gaan maar gedraai by Heritage Square, hoek van Vrede en Gladstone Straat te Durbanville. Met korsets hoef ons nie te reis om avontuurlustig te wees nie.
5: O, ek kan nie wag om hierdie spaak in ons verhouding terug te sit nie.
1: Jou premium klankervaring. Bok Radio.
7: Die Triple Out Show word aan jou gebring deur Cherry Tuigevallei. Gedryf deur die Halfway Groep.

0: The Triple H Show for your community only on Buck Radio.
1: Afskof wat vanoggend verwys het na hierdie storie. Of vir die volle storie gou deurgee, 'n jong stapper wat sonnige aand op Tafelberg vasgekeer geraak het, het waarskynlik nooit verwag dat sy reddingsboodskap uit die lug sou kom nie. Die stapper het laat sonoggmiddag naby Newlands die paadjie verloor en gedesoriënteerd geraak. Hy het uiteindelik op 'n steil kraans beland, geen veilige pad vorentoe of terug nie. Sy selfoon se battery was besig om pap te word en dit het donker geword. Hy het gelukkig besluit om vroegtydig hulp te ontbied voordat die situasie nog gevaarliker kon raak. 'N Groot reddingsoperasie deur Wilderness Search and Rescue het daardoor begin en ongeveer 14 uur geduur. Spesialis reddingswerkers is vanaf die boonste kabelkarstasie ontplooi terwyl die Wes-Kaapse regering se EMS drone units die gebied vanuit die lug ondersoek het. Toe gebeur iets nogal surrealisties. Die hommeltuig het by die stapper begin praat, terwyl die reddingsspan nog besig was om deur die moeilike terrein na hom te beweeg, het die hommeltuig hom laat weet dat hulp is op pad. Nadat hy alleen in die donker op die berg gesit het en skielik 'n stem uit die hommeltuig gehoor het, het hy glo vir 'n oomblik gewonder of hy nie dalk hallusineer nie. So, gelukkig was die stem baie werklik. Toe die reddingsspan uiteindelik die bokant van die kraans bereik, is 'n toustelsel opgestel en 'n klein tegniese span het byna 200 meter teen die kraans afgestuur en om hom te bereik. Die goeie nuus, hy was ongedeerd. Hy is aan die toustelsel vasgemaak en versigtig terug na bo gehuis. Daar het kos en water gewag voordat hy na veiligheid geneem is. Die reddingswerkers moes egter nogal toerusting afbreek en alles teen die berg afdra. Hulle het uiteindelik met die eerste kabelkar van die oggend teruggekeer. Teen 7 uur maandagoggend was almal veilig van die berg af. WSAR beklemtoon een belangrike les uit die voorval. Hy het gebel terwyl hy nog kon. Stap altyd met 'n gelaaide selfoon, ken jou roete, neem genoeg water saam en laat iemand weet waarheen jy gaan. En as jy verdwaal of by 'n terrein kom wat jy nie veilig kan deurgaan nie, moenie wag totdat 'n noodgeval van groter omvang word nie. Bel vroeg. WSIR noodnommer 021-937-0300. En dalk die mooiste deel van hierdie hele storie is, in die donkerte van 'n berg was daar skielik 'n stem uit die lug wat vir hom gesê het, jy is nie alleen nie. Ons weet waar jy is, ons kom al jou.

Van een skeer die woorde van een ander op en gebruik dit net vir sy eie lot en hy staan vir niks, nie soos ek en jy nie. Ek weet het sal verander, die wiel sal eendag draai.

Bok van Blerk, sing Afrikaners, sing in aanloop tot jou bokkies, het ons besluit. Vandag is Bok van Blerk dag. Luister uit vir al sy treffers deur die loop van die dag nog. Heel wat van Bok van Blerk sy treffers op pad. Loopskaartjies vir jou bokkies. Is jou bokkies 101-2026. iTickets.com. Afrikaners, sing in aanloop tot jou bokkies, het ons besluit. Vandag is Bok van Blerk dag. Luister uit vir al sy treffers deur die loop van die dag nog. Heel wat van Bok van Blerk sy treffers op pad. Loopskaartjies vir jou bokkies. Is jou bokkies 101-2026. iTickets.co.za. Daar kry jy kaartjies vir die bokkies.

0: Gister Tiron en Skool se laaste kwartaal sport voorbereiding neem deel aan die Six Gun Grill Summer Sport Festival van 2 tot 8 December 2026 by Huguenote Hoërskool in Wellington, Laar en Hoërskole Winter en Somersport. Alles by een fees, die perfekte voorbereiding vir 2027. Kry jou spanne wedstryd gereed, sluit die jaar op 'n hoogtepunt af. Registreer nou by summerfestival.co.za. Six Gun Grill Summer Sport Festival, tomorrow's heroes, today.
1: Jy wil meer hê uit elke rit. Meer krag, meer doeltreffendheid, minder toegewings. Dis hoekom die nuwe Chery Tiggo 7 PHEV nie net aandag trek nie, maar ook erkenning kry. Benoem as kar van die jaar finalis en bekroon as Top Gear se Eco Warrior van die jaar. Met gevorderde superhybride tegnologie kry jy die beste van twee werelde. Minder brandstof met die krag om te gaan waar jy wil. Chery Tiggo 7 PHEV. Slim ry, begin hier. Besoek Durbanweg 320 Bellville of halfbycherry.co.za.
2: Wat soek ouers en kinders in 'n skool?
3: Om op my eie tempo en manier te leer.
4: Deur tegnologie te kan gebruik vir skooltake, soos ek doen vir enigiets anders.
5: In 'n wêreld wat elke dag anders lyk en daarom die andersheid van individue ook moet raak sien.
6: En my as ouer gemoedsrus sal gee dat dit wat my kind vandag leer, wel môre relevantie sal hê.
2: Mos Wêreldwyd is die bekostigbare aanlyn tuisskool wat jou kind vir die toekoms voorberei. Besoek moswêreldwyd.co.za.
7: Brandon Miles, Ivan Rue, Johan Belchuk, Spoegwolf, Kip Moor, en jy. Daar is net 300 kaartjies beskikbaar in die algemene area en 100 in die Golden Circle. Dan is Saterdag die 24ste Oktober by Grand West uitverkoop. Kry jou kaartjie nou by itickets.co.za vanaf R450 en staan 'n kans om 'n getekende kiepboorkitaar en 'n meet and greet te wen. WhatsApp jou kaartjie nommer na die Bok Radio WhatsApp lyn. Slegs kaartjies wat gekoop is na die 8ste September sal in aanmerking kom vir die kompetisie.
8: Bok Radio 989 FM.
0: Dis Bok Radio 10 minute voor 3. Hier is nog 'n Bok van Blerk vir jou. Bok van Blerk dag 68 Chevy.

Here's the Cure, if you ever get a Balkan on you. Friday, I'm in love. 3:05. Ons het vir die jongste nuus op pad. Wouter van der Venter, Meyers, hierheen van Gerdwan Kemp. Toe jy omdraai.

0: Die nuus word moontlik gemaak deur Safari Outdoor in Stellenbosch, jou paspoort uit die stad. Besoek safarioutdoor.co.za.
1: Bokradio hooftrekker.
2: Het is nou 3 uur en die nuus solidariteit bekommerd oor 4000 mynposte. TLESA verwelkom Suid-Afrikaanse kersie se toegang tot Chinese markte en die geldsaake.
1: Bokradio nuus.
2: Goeiemiddag. Solidariteit is bekommerd oor toenemende afleggings in die mynboubedryf. Sibanye-Stillwater het aangekondig die herstrukturering van die Kwesi-Skag in Rustenburg Noordwes kan 1114 werknemers en kontrakteurs raak. Woordvoerder Willie Venter sê 1214 poste op De Beers se Venetia myn en sowat 1800 op Petra Diamonds se Finch en Cullinan myne is ook onder druk. Hy sê dit dui op 'n kommerwekkende afname in werksekerheid in 'n bedryf waarvan duisende gesinne en gemeenskappe afhanklik is.
3: Solidariteit is baie bekommerd oor die toename in werksverliese binne in die mynbousektor. Ons is verder bekommerd oor die tydsberekening van hierdie aankondiging. Dit is laat in die jaar en ons is bekommerd dat alternatiewe werk nie vir hierdie persone wat geraak word deur hierdie prosesse beskikbaar kan wees nie.
2: Die Gautengse Gesondheidsdepartement moedig gemeenskappe aan om gebruik te maak van fysioterapie dienste wat by staatsgeriewe beskikbaar is. Dis deel van pogings om gestremdheid te voorkom en genesing te verbeter. Die departement se woordvoerder Steve Mbona sê fysioterapie dienste is beskikbaar vir persone wat herstel na beroerte, breuke, amputasies, operasies en ruggraat en breinbeserings. Hy sê dis ook beskikbaar vir mense met kroniese gesondheidsprobleme en kinders met stadige ontwikkeling en gestremdhede. Die Suid-Afrikaanse Federasie van Vakbonde sê die jongste bruto binnelandse produksyfers is 'n rooi waarskuwing van 'n ekonomiese ramp wat besig is om te ontvou. Suid-Afrika se ekonomie het in die tweede kwartaal van hierdie jaar met 0.2% gekrimp met 3 sleutel nywerheidssektore. Asewediani van Safdo sê dis 'n ekonomiese ramp vir 'n land wat reeds met katastrofiese werkloosheid, armoede, honger en ongelykheid te kamp het.
4: The government and big businesses will undoubtedly point to the war against Iran and the resulting global economic instability. The international shock is real, but it did not create South Africa's economic crisis. It exposed and aggravated structural weaknesses that have accumulated over decades.
2: En Dokters Sonder Grense waarsku besnoeiings aan befondsing lei tot die grootskaalse sluiting van klinieke in Sudan, wat beteken pasiënte het nog minder toegang tot gesondheidsorg. Die internasionale mediese humanitêre organisasie vra regerings en skenkers om befondsing vir noodsaaklike gesondheidsdienste te beskerm, terwyl sowat 33.7 miljoen mense humanitêre hulp benodig. Die direkteur van Verenigings in Suider-Afrika, Monica Genya, sê die oorlog vererger die behoefte, maar befondsingsbesnoeiings beperk die reaksie daarop. Geldsaake: die rand verhandel teen R16.03 teen die dollar, R18.68 teen die euro en R21.74 teen die pond. Goud verkoop tans vir $4,376.10 per fyn ons en die prys van Brent olie $102.55 per vat. Bitcoin verhandel teen $79,375. Ten slotte net vir die hoofnuus, solidariteit bekommerd oor 4000 mynposte. Daar met die einde van die nuus, die volgende hoofnuusbulletin volg om 4, plaaslike nuus om 3:30.
0: Die nuus is moontlik gemaak deur Safari Outdoor in Stellenbosch. Alles vir buitelewe.
5: Hallo, dis Arne Jordaan hier. Safari Outdoor Stellenbosch is my paspoort uit die stad. Safari is die enigste handelshuis in Afrika wat jou toegang bied tot die beste kwaliteit buitelewe produkte en internasionale lewenstyl handelsmerke. Of jy 'n jagter, voëlkyk entoesias of net buitelewe liefhebber is, Safari komplementeer jou lewenstyl op elke gebied. Kom kuier by Devon Play Center, hoek van Bottelary en die 304 Koelenhof. Lewe 'n buitengewone lewe. Safari Outdoor, die grootste jag- en buitelughandelsmerk in Suid-Afrika.
6: Luister kind, verbeel jouself. Dis jou bridal shower. Jy hoef geen sins te bekommer oor die kos, die deker of selfs die aaklige skoonmaak na die tyd nie. En die blomme, alles ingesluit. Daar's nie eers 'n venue fee nie.
7: Maar ma, waar in die lewe?
6: Papa's bistro, meisie. Hulle is uitstekend. Dis wragtig iets om te beleef, want dis net Bunches for Africa oral waar jy kyk. En soos die Engelsman sê, hulle is jou one-stop flower and decor shop.

Dis die reek in jou klere, dis kant middernag. Dis die manne se stories, oor die dag se jag. Dis die knitter van die hout, wat die vlamme lek. Dis my hart se

0: kan nie geloof ek gebruik Bokkie in 'n liedjie nie.
1: Mary Bosman met Hanna vir jou hier op Bok Radio.
2: Die Triple Light Show verkeer, nou op Bok Radio.
1: Verkeer. Soundbrand op die N1 ingaande net na Kuiberg Wisselaar. Dan vroeger op die R44 net na Suid-Agter Parel weg, richting Klapmuts, was daar een vragmotor en bakkie betrokke in een ongeluk. Dis al wat ek het, baie dankie Western Cape, live traffic and safety alerts.
3: Die stad beweeg vinnig en jy ook. Met die nuwe Chery Tiggo 4 Cross Superhybrid ry jy slimmer en meer bekostigbaar as enige ander HEV in SA. Minder brandstof, meer krag, minder stoppe, meer wikkel. Dis superhybride tegnologie wat werk vir jou daaglikse lewe, van oggendverkeer tot naweek wegbreuke. Chery Tiggo 4 Cross Superhybrid. Bestuur die toekoms vandag. Nou beskikbaar by Chery Tiggo Vallei, gedryf deur die Halfway Groep. Soek Durbanweg 320, Belwel of halfwaycherry.co.za.
4: Vergeet die mense by jou kantoor die ligte en ligversorger aan. Betaal jy elke maand vir 'n ligversorger en beligting wat onnodig aan is. By SmartSync help ons maatskappye om onnodige kostes uit te sny, slim en outomaties. SmartSync maak jou kantoor intelligent en spaar jou geld. Ons automatiseer jou hele kantoor. Ons stuur vir jou maandelikse verslae of 'n WhatsApp boodskap vir enigiets wat dringend jou aandag nodig het. SmartSync slim beheer, minder vermorsing, meer besparings. Besoek smartsync.co.za om te sien hoe jy geld kan spaar.
5: Ag lief, vat my Thailand toe.
6: Nee, nee, ek vat jou Sinjati toe. Ek ga jou regte olifante wys in Botswana.
5: Oh, maar dis mos overseas.
6: Ja, amper, net beter. Sinjati is 40 minute van Vic Falls af, het kragpunte, gratis wifi, ablisie met warm water en jy kan in rande betaal. Jy hoef eers was goed te wasie. Google Sinjati en sien vir jouself.
5: Oh, dis mos hoe 'n vrou wil kampeer.
6: Mm, en daar's 'n lekker braai vir papa.
7: Bok Radio, ook op Bok TV.

0: Die plaaslike nuus word met trots aan jou gebring deur Ontinantis.
1: Bokradio, plaaslike nuus. Dit is nou 3:30, goeiemiddag. 'N Verdagte is vanoggend in Langa in hegtenis geneem nadat 'n motorruit stikkend geslaan en goedere gesteel is. Hy is op kamera vastgevang na voorvalle in Jakes Gerwel Rylaan. 'N Motoris het 3 steekwonde aan sy hand opgedoen tydens 'n woordewisseling met die verdagte. Beamtes het beslag gelê op 'n mes wat vermoedelik tydens die aanval gebruik is. Die verdagte sal Vrydag in die Bishop Lywe Hof verskyn op aanklagte van poging tot roof, kwaadwillige beskadiging van eiendom en aanranding met die doel om ernstige liggaamlike beserings toe te dien. In die Weskaapse bloeddiens doen opnuut 'n beroep op die publiek om iets merkwaardig te doen deur bloed te skenk. Die diens poog deurlopend om voldoende voorraad in alle bloedgroepe te handhaaf. Enige persoon tussen 16 en 75 wat 'n gesonde lewenstyl handhaaf, kan moontlik kwalifiseer om bloed te skenk en word versoek om so gou moontlik al naaste bloedkliniek te besoek. Stuur jou nuuswenke na nuus by bokradio.co.za. Die hoofnuus volg om 4.
2: Die plaaslike nuus is met trots aan jou gebring deur otinantis.co.za.
3: Benodig jy 'n nuwe voertuig? Wil jy jou ou voertuig verkoop? Otonantes bied jou 'n koopervaring beskikbaar op jou vingerpunte. Gaan na otonantes.co.za of skakel 021-872-7733. Streng gekeerde voertuie, want te kies en te keer. Finansiering beskikbaar. Otonantes.co.za.
4: By The Butcher glo ons goeie vleis begin lang voor dit by jou tafel uitkom. Ons vleis word verkry vanaf plase waar diere eties grootgemaak word. Daarna word alles professioneel verwerk en verpak by ons moderne verspreidingssentrum en vars afgelewer aan ons winkels. Ons bly steeds daardie buurtslaghuis wat kwaliteit eerste stel. Vir vars vleis, boerewors, spek en baie meer, besoek The Butcher by Brackenfell Corner. The Butcher, die slaghuis in jou buurt.
5: Cape Foods is jou een-stop winkel vir partytjie, onthaal en bakbenodighede. Van vooraf voorbereide produkte tot slim oplossings. Cape Foods maak het makkelijk om enige geleentheid na 'n meesterstuk te laat lyk. Selfs die laaste oomblik noodgevalle. Met Cape Foods se vriendelike en kundige personeel aan jou sy, is dit soos om jou beste vriendin in die kombuis te hê. Hulle gee raad, wenke en inspirasie om jou skepings sosiale media ster waardig te maak. Besoek capefoods.co.za. Thank goodness for Cape Foods. Die rooi tapijt word uitgerol en Kaapstad maak reg vir die grootste glansgeleentheid van die jaar. Die Bok Radio Bokkie Toekennings is op pad en hierdie jaar is dit jou bokkies. Sondag 15 November Grand Arena Grand West met Bok van Blerk, Kid Darren, Bartu, Jan Blom, Bernice West, Brandon Miles, Hendre Baard, Andrie Jet, Lia, Postduif, as ook Koenie en Rocco de Villiers. Kaartjies vanaf slegs R99. Kry jou kaartjies nou by itickets.co.za. Bok Radio Bokkie Toekennings. Sondag 15 November. Jy wil dit nie misloop nie.
1: Bok Radio, jou buurman luister ook.

0: Graad, hier is Franja Du Plessis. Gee my 'n boer seën. Dis 19 minute voor 4. Goeiemiddag.
1: Die Triple H Show. Verkeer. Nou op bok radio.
2: Verkeer.
0: Die Koeberg Wisselaar en Koebergweg. Probleem vanmiddag. Die N1 ingaande net na Koebergweg Wisselaar is daar 'n veldbrand. Die rook wat oor die pad waai en letterlik hang oor die pad en jou sigbaarheid belemmer. Hou dit maar net in gedagte. Dan verkeersligte buite werking by die kruising van Section Straat en Koebergweg, Paarden Eiland. Hulle sê dit veroorsaak reeds chaos en verkeersopeenhoping.
3: Middag, Hendrik. Net 'n verkeersding. Die robot op die onderkant van Koebergweg waar hy by die N1 draai is dood. So die verkeer staan terug op die M5 Randebosse kant toe ver op. Dit staan seker nou al nog verder. Ek het omtrent 'n halfuur gevat om daar deur te kom. So verwag tot op on notes en die delays op jou verkeer daarso. Want daai baan draai af van die M5 af na daai robot toe en hy staan terug aan die kant op by die lughawe kruising aan. Alright, verwag die delays daar.
0: Goed, baie dankie daarvoor. Waardeer dit opreg. Veilig wees. En as jy kan, kry vir jou 'n alternatiewe roete. Baie dankie ook aan Western Cape. Live traffic and safety alerts.
4: Jy soek iets stylvol, iets prakties en iets wat sin maak vir jou begroting. Ontmoet die Chery Tiggo 4 Cross Lit, 'n kompakte SUV wat groot oplewer op styl, tegnologie en waarde. Dis perfek vir jou daaglikse lewe, van werk toe ry tot vinnige inkopies en naweekplanne. Chery Tiggo 4 Cross Lit, alles wat jy nodig het en nog 'n bietjie meer. Nou beskikbaar by Chery Tiggo Vallei, gedryf deur die Halfway Groep. Besoek Durban Weg 320 Belwel of halfwaycherry.co.za.
5: Het jy geweet, Ribbons Office National het 'n nuwe naam en nog meer om te bied. Welkom by Ribbons Group. Vir amper 30 jaar vertrou jy ons vir kwaliteit, diens en oplossings wat werk. Nou, groei ons saam met jou die toekoms in. Groter, slimmer en sterker as ooit. Een groep, alles wat jy nodig het. Ribbons Group. Meer produkte, meer diens. Ons doen dit alles. Dieselfde mense, dieselfde toewyding. Ontdek meer by Ribbons Group en co.za. Ribbons Group.
6: Groei vandag.
5: Bou môre.
7: Hierdie advertensie is 'n betaalde advertensie deur die betrokke politieke party.
8: You know, this morning I was talking to my sister in Joburg. She said they haven't had water for 10 days. Yo, I couldn't believe it. I told her, it's time to move to the Western Cape. It might not be perfect, but things do work here. If something's broken, someone in charge is working on fixing it. That's why in this election, I'm not taking this for granted at all. I want to protect the progress we've made here. I want our town to keep working for all, so I'm voting Democratic Alliance.
7: Hierdie advertensie is betaal deur die betrokke politieke party en weerspieël nie noodwendig die menings van Bokradio, sy omroepers en sy personeel nie.
2: Bokradio 989 FM.
0: Net gou twee dinge voor ek groet en plek maak vir Uitklok. Koebergweg, wat vanmiddag 'n groot probleem is, die verkeersligte buitewerking by die kruising van Section Straat en Koebergweg, Paarden Eiland, dit veroorsaak reeds chaos en verkeersopeenhoping. Dan moeilike maar belangrike aankondiging. Luister asseblief môreoggend na Afskop vir 'n belangrike aankondiging wat oom Tommy Del se omstandighede behels. Ons kan nog niks verder bekend maak nie, want daar word nog inligting van sy familie en die hospitaal ingewin om ons in staat te stel om morgenoggend na Afskop vir 'n belangrike aankondiging wat oom Tommy Del se omstandighede behels. Ons kan nog niks verder bekend maak nie, want daar word nog inligting van sy familie en die hospitaal ingewin om ons in staat te stel om oom Tommy na die beste van ons vermoë by te kan staan. Luister môre.

van een skeer die woorde van een ander op en gebruik dit net vir sy eie lot en hy staan vir niks, nie soos ek en jy nie. Ek weet het sal verander, die wiel sal een dag draai.

0: Hierdie nuusberig word aan jou gebring deur WeBuyCars.
1: Uitklok hooftrekker.
2: Dit is nou 4 uur in die nuus. Solidariteit bekommerd oor 4000 mynposte. TLU SA verwelkom Suid-Afrikaanse kersies se toegang tot Chinese mark en die geldsaake.
1: Klok nuus.
2: Goeiemiddag, ek is Monique Basson. Solidariteit is bekommerd oor toenemende afleggings in die mynboubedryf. Sibanye-Stillwater het aangekondig die herstrukturering van die Kwesi-skag in Rustenburg Noordwes kan 1114 werknemers en kontrakteurs raak. Woordvoerder Willie Venter sê 1214 poste op De Beers Venetia myn en sowat 1800 op Petra Diamond se Finch en Cullinan myne is ook onder druk. Hy sê dat hy opkomme wekkende afname in werkssekerheid in 'n bedryf waarvan duisende gesinne en gemeenskappe afhanklik is.
3: Solidariteit is baie bekommerd oor die toename in werksverliese binne in die mynbousektor. Ons is verder bekommerd oor die tydsberekening van hierdie aankondiging. Dit is laat in die jaar en ons is bekommerd dat alternatiewe werk nie vir hierdie persone wat geraak word deur hierdie prosesse beskikbaar kan wees nie.
2: Die Gautengse Gesondheidsdepartement moedig gemeenskappe aan om gebruik te maak van fisioterapie dienste wat by staatsgeriewe beskikbaar is. Dit is deel van pogings om gestremdheid te voorkom en genesing te verbeter. Die departement se woordvoerder Steve Mabona sê fisioterapie dienste is beskikbaar vir persone wat herstel na beroerte, breke, amputasies, operasies en ruggraat en breinbeserings. Hy sê dis ook beskikbaar vir mense met kroniese gesondheidsprobleme en kinders met stadige ontwikkeling en gestremthede. Die Suid-Afrikaanse Federasie van Vakbonde sê die jongste bruto binnelandse produksyfer is 'n rooi waarskuwing van 'n ekonomiese ramp wat besig is om te ontvou. Suid-Afrika se ekonomie het in die tweede kwartaal van hierdie jaar met 0,2% gekrimp, met drie sleutelnywerheidssektore, naamlik mynbou, vervaardiging en handel wat tot negatiewe nasionale groei gelei het. Asiwe Diani van Safto sê dis 'n ekonomiese ramp vir 'n land wat reeds met katastrofiese werkloosheid, armoede, honger en ongelykheid gekamp is.
4: The government and big businesses will undoubtedly point to the war against Iran and the resulting global economic instability. The international shock is real, but it did not create South Africa's economic crisis. It exposed and aggravated structural weaknesses that have accumulated over decades.
2: En dokter Sonne Grense waarskynlik besnoeiing aan fondse lei tot grootskaalse sluiting van klinieke in Sudan, wat beteken pasiënte het nog minder toegang tot gesondheidsorg. Die internasionale mediese humanitêre organisasie vra regerings en skenkers om befondsing vir noodsaaklike gesondheidsdienste te beskerm, terwyl sowat 33,7 miljoen mense humanitêre hulp benodig. Die direkteur van die vereniging in Suider-Afrika, Monica Genya, sê die oorlog vererger die behoefte, maar befondsingsbesnoeiing beperk die reaksie daarop. Geldsaake: die rand verhandel teen R16.01 teen die dollar, R18.68 teen die euro en R21.74 teen die pond. Goud verkoop tans vir $4,376.10 per fynons en die prys van Brent olie is $102.36 per vat. Bitcoin verhandel teen $79,375. Ten slotte net weer jou hoofnuus. Solidariteit bekommerd oor 4000 mynposte. Daarmee die einde van die nuus. Die volgende bulletin volg om 5:00.
0: Die nuusberig is met trots geborg deur WeBuyCars.

0: WeBuyCar, die maklikste manier om jou ryding te verkoop.
1: Die rooi tapijt word uitgerol en Kaapstad maak reg vir die grootste glansgeleentheid van die jaar. Die Bok Radio Bokkie Toekennings is op pad en hierdie jaar is dit jou bokkies. Sondag 15 November Grand Arena Grand West met Bok van Blerk, Kid Darren, Bartu, Jan Blom, Bernice West, Brandon Miles, Hendry Baard, Andrie Het, Lia, Postduif, as ook Koenie en Rocco de Villiers. Kaartjies vanaf slegs R99. Kry jou kaartjies nou by itickets.co.za. Bok Radio Bokkie Toekennings. Sondag 15 November. Jy wil dit nie misloop nie.
2: Van butcher, biker, candlestick maker tot groot besighede, NMI Toyota in Tygervallei, Kuilsrivier en Stellenbosch is jou een stop vir al jou vlootbehoeftes. Praat met al vriendelike vlootspecialiste en gebruik al gunstige inklusiewe telkaart om jou besigheid te laat uitstaan. Groot of klein, ons ry saam met jou na sukses. NMI Toyota, familie vir altyd.
3: Die weerverslag word aan jou gebring deur Schmidhauser Electrical & Plumbing. Die elektriesiënt op wie jy kan staatmaak sedert 1976.
4: Uitklok weer.
5: So, ek sê weer hartelijk goeiemiddag. Ons kyk nou weer vir môre donderdag 10 September. Gaan aansienlik koeler wees met 'n stewige windjie wat voorspel word. Hy kom uit die syde uit. Die temperatuur vir môre Kaapstad strand byna môre op 18. Parel Momsbury op 22. Woester 25. 29 môre in Klein William, Langebaan op 17, Hermanus 16 en hier in Brackenfell maksimum van 19.
4: Uitklok weer.
3: Die weerverslag is aan jou gebring deur Schmidhauser Electrical & Plumbing, die elektriesiëns op wie jy kan staatmaak sedert 1976.
6: Welcome to Schmidhauser Electrical. At Schmidhauser, we offer electrical services to the residential, commercial, marine, and industrial sectors. From solar to generators, tripping plugs, compliance inspections, inverters, upgrades, or your electric fence. All overseen by master electricians.
7: For your electrical ease of mind, find Schmidhauser on Insta and Facebook.
6: Swiss ingenuity, South African pride.
8: Uitklok word weer trots aan jou gebring deur NMI Toyota, Tygervallei, Kuilsrivier en Stellenbosch. Familie vir altyd.
9: Dis tyd vir Uitklok. Berei jouself voor. Daar's 'n nuwe boer op die dorp. Sy dra kakie rokkies kort.

0: Een appel, wat ons tijd zal om afskop vandaag.
1: Zal het definitief moet proeven.
0: Het is Lamona, je is op ook Radio 9.9 FM.
1: Zal het definitief moet proeven.
0: En nou tijd voor uitklokken die gebring door NMI Toyota. Zian Monique, soms dit tot met 7 uur. Ek sê vir jou, goeiemiddag, jou lekker mens.
2: Hoorie, daar is heel moeilijk seker die highlight van Bokdag vandag, hoor.
0: 100%.
2: Want daar is nou maar net een van die lekkerste ou bokliedjes.
0: Dis Bok Woensdag. Mm-hmm. Bok van Blerk by die 2026 bokkies gaan een absolute feest wees. Mm-hmm. Kan ek vir jou geheim vertel?
2: Wat?
0: Ek nog nooit vir Bok van Blerk live gesien nie.
2: Ek dink ek ook nie.
0: En ek kan fysies nie wag nie. Al is dit, ek gaan nou nie hele uur en half show doen nie.
2: Nee, net een song is genoeg.
0: Het is genoeg. Mm. Kan nie wag vir dit nie. So met, jy hele lys, A-klas, vijfster, plaaslike talent.
2: Kijk, en, die name is op zichzelf is net ongelooflik.
0: En jy sit nou seker daar en jy wonder, hoe doen hulle dit? Ek kan wees, ek het geen idee nie.
2: Ek was net soos, gaan jy vir ons die insights geef van die behind the scenes, asof ek moet weet, want ek is ook hier so, maar nee, ek weet ons self nie.
0: Ek en jy weet beide, ewig goed, ek word nie toegelaat in die cirkels nie, maar besonders, ongelooflik lekker om nog steeds hun rol te kan speel en deel te kan vorm van die 2026 bokkies, en ons het ook geleentheid vir jou om hierdie bokkies te kom geniet, so met ons. Nee, net in die vertrek wees nie, want dit is in elk geval wat gaan gebeur as jy vir jouself een kaartjie koop, maar jy kan by ons kom sit.
2: Ja, soos in letterlik by my en sê aan en die heel aan so met ons lag.
0: Oh, my lieve mens.
2: Dit gaan lekker wees.
0: Ek is een ander mens by een live show.
2: Oh, sien, ek self is bykie bang vir wat voel, so maar ek dink het gaan absoluut pret wees.
0: So as jy nie bang is vir bykie kommentaar en een bykie grapjes maak nie.
2: En baie moontlik baie harde Samsung.
0: Bly ingeskakel, ons gaan vir jou vertel hoe jy dit moontlik kan regkry. Ook gaan ons kyk na jou beste liedjie ooit.
2: Okay.
0: En dit is Bokdag, so jy weet wat ons gaan doen. Maar vir nou, het jy al ooit buyer's remorse gekry?
2: Ja, sonder twyfel.
0: Ek is seker as jy iemand is wat vibe, het jy al vir jouself ter dierste, die goed is toch steeds ongelooflik dier, draag net nog dieder, het jy vir jouself een geer aangeskaf, met die hoop dat het gaan lekker smaak, en dan is dit die akeligste ding wat jy nog ooit in jou lewe geprobeer het, en dan moet jy maar commit, en sit met die ding tot hy leeg is.
2: Ja, kyk, myne kom altyd by, ek is baie lief vir so second-hand shopping en thrift shopping, en in die second-hand shop of in die thrift shop, lyk het altyd na een goeie idee, en is altyd soos, hierdie ding, gaan ek draai, ek gaan een spot vir hom kry, en as ek by die huis kom, is ek hoekom?
0: Ek is seker, as jy al ooit pakkies van China bestel het, is daar dan iets wat gekom het, wat jou helemaal, ek wil nie eens sê, jou verras het in een goeie manier nie. Verras is nie eens die rechte woord nie.
2: Nee, net onkant gevang het, is die beter optie.
0: Ja, jou sprakeloos gelaat, jy maak die pakkie op en dan kyk jy net na die ding.
2: Ja.
0: Ek het een sitkom bestel, wat is dit? So ek gaan vir jy vertel hoe ou amper $4,000 spandeer het op wat eindelijk maar gemors is. Okay. Gaan jy meer vertel oor dit binnen die volgende paar minuten? Kom ons kyk het gauw, wat gaan aan op die paai?
3: Hierdie verkeersverslag word met trots aangebied dier DSC Prokureurs, jou persoonlijke beseringsrecht specialiste. Bok Radio. Uitklok. Verkeer.
2: Net so van een gekykie na jou paie, dit is 4:15 op hierdie woensdagmiddag. Daar is nie veel aan die gang op jou paie nie, daar is echter een brandincident, dis op die N1 ingaande net na Koeberg-Wisselaar. Daar is rook in die lig, so jou sigtbaarheid is een bietjie belemmer, so asseblief wees versigtig in die omgeving. Nou as jou pad huis is op hierdie klein saterdag met die stad op jou noordelike voorstede, kyk jy na een eerste rijtijd. Tot in die Barrel kyk jy na 21 minute, tot in Somerset West 1:10. Dan van Rondebosch tot by jou noordelike voorstede kyk jy na 1 in Century City, tot hier by ons kyk jy na 38 minute. So nog iets is 074-2000-989.
3: Uitklok. Verkeer.
4: Een ongeluk kan met enige iemand gebeur. DSC Prokureurs is een welbekende Kaapse rechtsfirma wat specialiseer in persoonlijke beseringsreg. Hulle het jarenlange ondervinding en bestaan uit een span bekwame prokureurs. Hulle werk op geen wen, geen fooi basis. DSC Prokureurs hanteer motorongelukke, medische wanpraktijk, glij en val en vele andere persoonlijke beseringseise. Besoek www.dsclaw.co.za of skakel 0861-465-879. DSC Prokureurs, ons maak reg wanneer jy verontreg is.
5: At Gold Capital, we don't go on about how trusted we are with our free, honest appraisals and instant payouts on your gold and diamond jewelry, Krugerrands, gold coins and luxury watches, or our industry experience spanning more than 30 years. With more than 3,500 five-star Google reviews, you'll see that nobody does it better than us. Visit goldcapital.co.za today for an instant quote or to schedule an appointment. Gold Capital, South Africa's trusted gold brokers since 1992.
6: Hierdie advertensie is 'n betaalde advertensie deur die betrokke politieke party.
7: You know, this morning I was talking to my sister in Joburg. She said they haven't had water for 10 days. Yo, I couldn't believe it. I told her it's time to move to the Western Cape. It might not be perfect, but things do work here. If something's broken, someone in charge is working on fixing it. That's why in this election, I'm not taking this for granted at all. I want to protect the progress we've made here. I want our town to keep working for all, so I'm voting Democratic Alliance.
6: Hierdie advertensie is betaal deur die betrokke politieke party en weerspieël nie noodwendig die menings van Bok Radio, sy omroepers en sy personeel nie.
8: By Foton Commercial Vehicles Cape Town kry jy nie net uitstekende vragmotor nie, jy kry ongelooflike bonusse daarby. Koop 'n Foton Omen R2546 en ontvang jou eerste 5 dienste gratis. Of koop 'n Foton Omen R2546 met 'n side-tipper applikasie en ons gee vir jou die volledige hidroliese toerusting plus 'n boelbar en voorruitbeskermer alles gratis. Meer waarde, meer besparing, meer Foton. 021-212-9881. Bepalings en voorwaardes geld. Foton. Gebouw vir harde werk, aangedryf deur waarde.
3: Hier spring die bokke, en pop, pop, pop, die speakers, Bok Radio.

0: What a song, speciaal net vir jou die woensdagmiddag, Dire Straits, Money for Nothing. Kijk eens om die uitkloks van Zian Monique, zo'n tot met 7 uur en aan jou gebring dier NMI Toyota. En soms gebeur dit, dat jy maar een geldje uithaal en dan krijg jy eindelijk maar niks terug. Nee, en dit gebeur as jy pakkies van China bestel, as jy op my webtuistes is en jy wil baie graag iets sien vir jou aanskaf. En jy sien, hier is een 4K camera en is net R2.
1: Kyk my mens, as dit te goed klink om waar te wees, odds are that it is.
0: Ja, ek dink die reel is, voordat jy enig iets koop, gaan kyk maar na die reviews.
1: Aha, die foto reviews.
0: Ja.
1: Dit is belangrik.
0: En as jy iets bestel en iets kry, vat maar die tyd, neem maar foto kie, want iwers in die wereld is daar iemand wat jy ook help. Ek het nou bietjie skoon gekom, ek gesê ek het nou nog nooit vir Bok van Blerk live kyk nie, nog een ding wat ek nog nooit gedoen het nie, ek was nog nooit by een kunsuitstelling gewees.
1: Oh, redig!
0: Ja.
1: Ek was al by een paar, en, nou, I don't get it. Ek was 2 jaar, 3 jaar terug in Duitsland, en ek was soos hier so van Gogh Museum, ek moet gaan, en ek het daar die plek gestap, en ek het daar uitgestap, en ek was soos, ek verstaan nie.
0: Ja.
1: I don't get the hype. And maybe is ek net nie kunstig genoeg nie, but I don't get it.
0: Dis my boy is jazz. Jazz is nie iets wat ek self sal luister nie, maar as iemand so my in die kar is en hulle wil graag een stukkie jazz luister, gaan ek vir hulle mooi vir hom uit te klim. Maar,
1: okay. Not what I expected.
0: Dis eindelijk niks is jazz nie. As iemand my sou nooi en sê, hey, kom ons gaan, ek sal 100% gaan. Maar ek gaan nie persoonlik tyd uitvat uit my besige skedule.
1: Ja.
0: Om te gaan kyk na paintings of sculptures of iets. Behalwe, okay, daar is een persoon, Jan Blom.
1: Ja, ek moet sê, ek sal ook dit doen.
0: En ek soek baie graag Jan Blom original in my huis. So, as iemand al een het in die garage,
1: wat weet jy nie
0: vir
1: my?
0: Ja, tweedehands afslag, laat weet vir my. So, daar is 'n spesifieke type mens wat gaan daar kinds uitstel. En ek dink ons allemaal dink aan die selle type ou. Jy weet, is die ou met die serpie.
1: Ja.
0: En die truikie wat... Hy het aangekom met die truikie.
1: Ja.
0: Maar hy is een bykie warm al binnen. So het hy om hier oor sy skouwers.
1: Ja, hy hang nou net mooi getaai.
0: En hy het een wijnglas in sy. En soos wat hy loop en kyk na die kins. Toe hy leid het.
1: Baie keer ook al brilletjie op.
0: Ja. En soms is daar iets wat jou oog vang. Soos wat gebeur het met hierdie ou. So hy is deur hierdie museum. Dit was 'n uitstalling van
1: minimalists.
0: Was dit 'n minimalist?
1: Ja, so hulle sê so, waar ek het dit nou net gesê, dit was a collection of minimalist sculptures.
0: It was the opening night of an introductory exhibition showcasing emerging contemporary artist at Merino Gallery. Dit was laas donderdag. En daar is toe nou iets wat hierdie spesifieke mens ooggevang het en hy het gesê, hy soek het.
1: Ja, ek wil afweer maak.
0: Hy het gesê, ja, ek gaan hy wil bid op het, $4,000 sit hy neer, nou.
1: Kijk, ek wil net bysê, hulle sê wel, die ou het vir 'n tamelike tydjie hierdie kunstwerk inspect en deurgekyk en van alle angles af
0: naby
1: bekyk ver en toe nou besluit ek wil hom hê.
0: Okay. So daai het nou gaan na die mense toe en sê Jesus $4,000 ek soek die ding, sit hom in 'n boks, sit dit in my huis.
1: Stuur hom vir my.
0: Toe gaan soek hulle die ding. En hulle kon dit reg vind.
1: En hy soek toe nou die set, al die goedjies kom met ons met 'n briefietjie wat sê dis deur so en so geskilder en dit is die regte ding en hy soek toe nou dit saam met sy koopie.
0: En hulle loop hier rond en hulle sien niks wat een kunststuk is nie. Hulle gaan toe na die auto en vraag vir hom, meneer kan hy vir ons wys? Waar staan hierdie ding? Toe vat hy vir hulle na 'n hoekie toe.
1: Aha.
0: En in hierdie hoekie staan 'n stofsuier.
1: Aha, een swart stofsuier. Strategies geplan.
0: Ja. Soos mense gewillige stofsuier sou bere.
1: Ja, vooral dat die ding nou nie omval nie, man.
0: Ja. En hy sê, hierdie is magical, hierdie is ongelooflik. Ek weet nie wat hy gesien het in die ding nie. Ek kan net dink dat het hom teruggeneem het na sy kinderda en sy ma wat met so type stofsuier die huis kon gemaakt
1: het. Ja, hy het blijkbaar gedink dat dit 'n experimentele sculpture is.
0: En een van die staf dog toe hy joke en hy vraag ons, dit die ding wat jy wil hê?
1: Regtig nou?
0: Ernstig?
1: Nee.
0: Hy sê ja. Hy sê Meneer, hierdie is nie een stuk kunst nie. Hierdie is deel van die skoonmakers. Sy stofsuigers. En die ding het gebreek, en toe los hulle net die ding daar.
1: Ja, so in plaas van net nou weggooi, het hulle net dit hier gesit, tot iemand het kan kom al.
0: Ok, so ek is so jammer om te sê, die oude nou nie, $4,000 wanneer, op die stofsuiger nie.
1: Hy het amper.
0: 100%, as ek staf, of deel van die staf was by die museum, ek sou net doodstil gebleid.
1: Ja, ek sou 'n briefie gaan maak het, ja. En die skoonmakers die details opgesê het, young and up and coming, ja. Jy weet, so en so,
0: ChatGPT, maak my een certificaat.
1: Die kunstwerk is in September 2026 aan mekaar gesit. I mean, dit is $4,000, my mens.
0: Praat nou van buyer's remorse. Bando. Gelukkig kon hy dit dodge, maar dit is een mantra wat jy by kan lewe. To avoid buyer's remorse, don't buy gemorse. Maar dit gebeur, en ek wil weet, wat is die laaste... kan ek net sê, stik nonsens wat jy jou geld op spandeer, jy het gedink, het gaan jou leven verander, maar jy het om een keer gebruik en nou leie in een laai, of jy het by die huis aangekom en toe sê, die ding is te ingewikkeld. Ja. Maar dit is nou die vraag, Monique, wat is kuns?
1: So, dit is een vraag.
0: Sê wat dit is?
2: What?

0: Webuy Cars, die maklikste manier om jou ryding te verkoop.
1: As 'n barbier net 'n haarsny is, mis jy die punt. By Saints and Sinners is versorging herlaai. Jy sit in 'n klassieke leer barbierstoel gebou vir gemak, vakmanskap en beheer. Tyd vertraag, die geraas van buite verdwyn. Hier is geen wagkamer nie. Dit is 'n verfynde ruimte vir mans wat detail waardeer. 'n Privaat lounge atmosfeer waar jy kan afskakel, herfokus en tyd vir jouself neem. Elke snit word voltooi met premium hare en velsorgprodukte wat gekies is vir prestasie, kwaliteit en duursaamheid. Dieselfde produkte wat ons in die stoel gebruik, is beskikbaar om huis toe te neem. Musiek, geur en beligting werk saam om 'n atmosfeer te skep wat jou help ontspan, herlaai en weer fokus. 'n Plek om jou styl te slyp en jou kop skoon te kry. Dis nie net versorging nie. Dit is tyd wat sin maak. Besoek Saints and Sinners by Vredekloof Center, oorkant Vredekloof Bossa. Saints and Sinners, deels mite, volkome man.
2: Hou vas jou hoorns. Dis Bolgradio.

0: Rory Boek die heeft er wel de toy. Ik hou van en al hou je daarvan, moet jij denken, heb jij dat rechtig nodig? Ja,
1: net omdat jy baie daarvan hou, beteken nie, jy moet die koop nie.
0: Yes, dis wel waar ons praat, die stukkie baie is remoos, ding wat jy gekoop het, toe in die kas gebaar het, maar dat jy dit precies een keer gebruik het, of in die kas gebaar het met die doel van, ja, ek gaan maandag begin.
1: Ja, en doe nou nooit.
0: Jy weet allemaal die Appflix gekoop, steek jy dan op.
1: Ek het gelukkig nie. Ek het gelukkig nie. Of hy, wat is hy skitmachine? Maar goed, wat jy net op staan, en sê dat jy gaan nou baie gewig verloor, jy moet net staan op hierdie ding.
0: Ek soek so graag jy van hy. Ok, so ons het die Appflix mense wat staan. Ok, jy gaan ook nou moet staan as jy stilstaande jy van hy fietsen gekoop het.
1: Mm-hmm.
0: En dit staan nou net in die hoek van die sitkamer, of ook al.
1: Ja, en het hou jy was goed.
0: Ok, bly ook staan as jy vir jouself 'n treadmill gekry het. En het staan nou iewers in die hoek van 'n vertrek. Mooi opgevou. En dis een van die redes hoekom jy dit gekoop het. Dit vat nie soveel spas nie, jy kan dit opvou.
1: Ja, ek kan dit net, jy weet, dit ja, ja, myne staan mooi. Ek het hom, ek het hom die naweek afgestof en skoon gemaak. Ek was nog nie op hom nie, maar hy is skoon, as ek hom nou weer wil gebruik.
0: Ek gaan vir jou sê, wat is een van die drie, ek het nie, maar ons moet beide nou eindelijk staan. So ons het hierdie geleentheid gebruik, ons trek vir AI, so elke nou en dan in.
1: Al het lang klaas al AI linkje gedoen.
0: Ja, dit is altyd prettig. En dan sê ons, okay, skryf ons een link van iets om oor te praat.
1: Mm-hmm.
0: Gewoonlik vra ons vir jou wat moet die thema wees, maar ons het nou sommer vandag die leiding gevat.
1: Ja.
0: Is dit gesê, skryf ons een link, vir ons praat oor paar tips wat jy kan gee, so dat jy nie nonsens koop nie.
1: Ja, laat jy nou nie daar wegstap met buyer's remorse nie. Okay. Gaan jy 1, 2?
0: Jy is 1.
1: Is ek 1? Okay, kom ons doen dit. Ek het 'n baie belangrike vraag vir jou.
0: Ja?
1: Het jy al ooit iets gekoop en toe by die huis gekom en gedink, maar wat precies gaan ek hiermee doen?
0: Basies elke tweede week.
1: Ek het een keer 'n ding gekoop wat piesangs in precies 6 gelyke skyfies sny.
0: Hoekom het jy dit nodig?
1: Ek weet nie, ek dink die winkel het my swakheid gesien.
0: Okay, so ons gaan vandag praat oor hoe om te keer dat jy nie absolute nonsens koop nie.
1: Jy wel wenk nommer 1, as die product sê as seen on TikTok.
0: Hardloop.
1: Moenie loop nie.
0: Hardloop.
1: Want skielik koop jy 'n mini stofsuier vir jou sleutelbord, 'n toestel wat jou avocado se put uithaal.
0: En 'n ding wat jou kat se hare van jou bank af verwyder.
1: Jy het nie eers 'n kat nie.
0: Maar wat as ek een kry?
1: Ek wel wenk nommer 2, moenie koop omdat iets op special is nie.
0: Was 899 nou 399.
1: Ja, maar jy het dit nie nodig nie.
0: Ek spaar R500.
1: Nee, jy spandeer R399.
0: Ek het nie van jou wiskunde nie.
1: Ok, en wenk nommer 3, as jy iets wil koop, vra jouself, het ek het nodig?
0: En as jy antwoord, nee man, is baie cute.
1: Sit dit neer.
0: Maar kyk net hoe klein is hy.
1: Sit dit neer.
0: Okay, wenk nommer 4, moet nie honger winkel te gaan nie.
1: Jy gaan in vir brood en melk.
0: En jy kom uit met 2 pizzas, 'n family pack, chicken wings, 6 donuts.
1: En hy klein karretjie wat jy nog altyd wel gehad het.
0: Ek het dit nodig gehad, ok?
1: Vra jouself, het ek het nodig?
0: En as jy antwoord, nee man, is baie cute.
1: Sit dit neer.
0: Maar kyk net hoe klein is hy.
1: Sit dit neer.
0: Okay, wenk nommer 4, moenie honger winkel te gaan nie.
1: Jy gaan in vir brood en melk.
0: En jy kom uit met 2 pizzas, 'n family pack, chicken wings, 6 donuts.
1: En hy klein karretjie wat jy nog altyd wel gehad het.
0: Ek het dit nodig gehad, okay?
1: Vir wat?
0: Ek weet nie, maar dit was op die

0: aangebied deur DSC Prokureurs,
1: jou persoonlike beseringsreg spesialiste.
2: Bok Radio. Uitklok verkeer.
3: Net so vinnige kykie na jou verkeer op die stadium. Ek kan vir jou sê, as jy jouself op die M5 tans bevind, sterk dit lyk my die M5 is geensins bewegend op die stadium nie. Soos ek vroeër vir jou gesê, daar is 'n brandincident by die N1 ingaande net na die Koeberg wisselaar, wat jou sig belemmer. Dan is daar ook stadig bewegende verkeer op die N1 ingaande by die M5 suidwaarts. Daar is verkeersligte buite werking by Koebergweg en Seksiestraat in Paden Eiland. En dan is daar ook 'n stilstaande voertuig op die M5 suidwaarts. Dit is die afrit na die N2 uitgaande toe. Nou, ek het 'n boodskap gekry wat sê van iemand wat tans op die M5 sit en sê dit beweeg nie. So, as jy kan kyk na 'n alternatiewe route, asseblief doen. As daar nog iets is wat jy teekom op jou paaie, laat weet vir my, dis
2: 074-2989.
4: Een ongeluk kan met enige eend gebeur. DSC Prokureurs is een welbekende Kaapse rechtsfirma wat specialiseer in persoonlijke beseringsreg. Hulle het jarenlange ondervinding en bestaan uit die span bekwame prokureurs. Hulle werk op geen wen, geen fooi basis. DSC Prokureurs hanteer motorongelukke, medische wanpraktijk, glij en val en vele ander persoonlijke beseringseise. Besoek www.dsclaw.co.za of skakel 0861-465-879. DSC Prokureurs, ons maak reg wanneer jy verontreg is.
5: Van butcher, baker, candlestick maker tot groot besighede, NMI Toyota in Tygervallei, Kuilsrivier en Stellenbosch is jou een stop vir al jou vlootbehoeftes. Praat met al vriendelike vlootspecialiste en gebruik al gunstige inklusiewe telkaart om jou besigheid te laat uitstaan. Groot of klein, ons reis saam met jou na sukses. NMI Toyota, familie vir altyd.
6: Pa, kan ek vandag saam gaan na Praat Tassies en Hardware toe?
7: Hoezo, Jessica? Dis was 'n hardeware winkel wat takware, bouware en elektriese gereedskap verkoop.
6: Ek weet, papa. Ek voel klere soos papa se boerbol werkslegger en hulle het nou boerbol se nuwe pinkenstein stelletjies vir meisies en unisex sparkabootjies vir mama.
7: Ernstig? Kom ons gaan kyk. Ek wil ook as braaikamer se sigbare takkappe gaan bestel.
8: Pride Trusses and Artway, Veldstraat 9, Stikland of www.pride.co.za en nou ook op Instagram.

0: Het boek van Blaar, Benies, Wees, die Afrikaner, Mok Soe.
1: Er is dus weer tijd om te groeien, Afrikaner, Mok Soe.
0: Kan ik het jou sê, as hulle nie die liedjie gaan sing by die boekies in die jaar nie, gaan ek so omgekrap wees.
2: Hoor jy, as hulle die sing nie, dan gaan stap ek en jy op en gaan sing ons het. Ons gaan karaoke het.
0: Ja. Ja. Ons praat met Loukie, hy sit die ding aan mekaar,
2: ja.
0: Ons gaan praat met hom vooraf.
2: Ja, sê, ons reel het, dit, ja. Dit moet daar in wees of jylle gaan moet deal met ons wat dit sê.
0: Ja, jy grijp jou gitaar, ek grijp my gitaar en doen ons dit akoesties.
2: Ja, impromptu, sonder oefening.
0: Ja,
2: oei, jylle.
0: Ja
2: sonder oefening.
0: Sonder oefening.
2: On the fly.
0: Love it. Kijk,
2: ja.
0: Wel, as hulle nie doen nie, gaan ons dalk iemand nodig hee. Om vir ons te, net een drukkie te gee, weer bykie moed in te praat.
2: Yeah.
0: En jy kan langs ons sit.
2: Oeh.
0: Ons gaan weer vertel hoe jy dit kan recht kry. Dis net na die nies. Ook gaan ons kyk na die bokliekie. Ons soek die beste ooit.
2: Kai,
0: elke dag is ons taak. Ons soek die beste liekies. En vandag, op die woensdag, en ons gaan dit doen in die aanloop tot die bokkies. Elke woensdag gaan ons focus op een sekere kunstenaar, wat deel vorm van die 2026 bokkies. En dit gaan groot wees. So, eerste is Bok van Blerk. So, ons besluit die wat vir die beste ooit, Kai.
2: Kai.
0: Kom ons vind die beste Bok van Blerk song.
2: So, ons soek die bokbokliekie.
0: Ja, yeah, die bokbokliekie.
2: die beste ooit, Kai, bokliekie.
0: Nou, is een vereiste. Dit moet een liekie wees waar hy helemaal op sy is.
2: Ja, nie een van sy collabs nie.
0: Ja.
2: Want ek denk, moedelijk gaan Lemoene nummer 1 wees, maybe, of Haardekwille,
0: yes.
2: Weet, so dit moet een solo bok nummer wees.
0: 100%. Mm-hmm. Okay, so, in jou mening, wat is die beste Bok van Blerk song?
2: Mm-hmm.
0: Okay, stuur dier 074-2009-89, ons gaan ons in voorlee aan jou, net so na die nies, om ons daar te kry, kom ons, jesse, al verspeel ek nou Bok van Blerk.
2: Nee,
0: kom ons
2: het wel later.
0: Kom ons gebruik om Koert.
2: Hey.
0: Ons krijg die klein saterig in die gang. Hangarm en liefde gaan ons krijg. Tot bij.

0: Stories word moontlik gemaak deur Safari Outdoor in Stellenbosch, jou paspoort uit die stad. Besoek safarioutdoor.co.za.
1: Uitklok hooftrekker.
2: Dit is nou 5:00 in die nuus. Ekonome waarsku suikerbedryf worstel teen toenemende krisis. Solidariteit bekommerd oor 4000 mynposte en die geldsaake.
1: Eindklok nuus.
2: Goeiemiddag, ek is Monique Basson. Ekonome waarsku Suid-Afrika se suikerbedryf ondervind toenemende druk weens goedkoop invoere, die sluiting van suikermeulens en kostestygings. Meer as 1 miljoen mense is afhanklik van die bedryf, wat sowat 270.000 regstreekse en onregstreekse werksgeleenthede ondersteun. Oxford Economics se ekonoom Gia van der Linde sê Tongaat Hulett het likwidasie vrygespring danksy staatsgesteunde finansiële hulp. Maar ander produsente sukkel steeds. Sy sê al het die regering invoertariewe op suiker verhoog, vra suikerrietprodusente nog hervormings insluitend verdere optrede teen invoere, beter elektrisiteits- en spoordienste en die bespoediging van biobrandstof en kragopwekkingsplanne. Solidariteit is bekommerd oor toenemende afleggings in die mynboubedryf. Sibanye-Stillwater het aangekondig die herstrukturering van die Kwesi-skag in Rustenburg Noordwes kan 1114 werknemers en kontrakteurs raak. Woordvoerder Willie Venter sê 1214 poste op de Beers se Venetia myn en sowat 1800 van Petra Diamonds se Finch en Cullinan myne is ook onder druk. Hy sê dit daai opkommerwekkende afname in werksekerheid in 'n bedryf waarvan duisende gesinne en gemeenskappe afhanklik is.
3: Solidariteit is baie bekommerd oor die toename in werksverliese binne in die mynbousektor. Ons is verder bekommerd oor die tydsberekening van hierdie aankondiging. Dit is laat in die jaar en ons is bekommerd dat alternatiewe werk nie vir hierdie persone wat geraak word deur hierdie prosesse beskikbaar kan wees nie.
2: Die Gautengse Gesondheidsdepartement moedig gemeenskappe aan om gebruik te maak van fysioterapie dienste wat by staatsgeriewe beskikbaar is. Dis deel van pogings om gestremdheid te voorkom en genesing te verbeter. Die departement se woordvoerder, Steve Mabona, sê fysioterapie dienste is beskikbaar vir persone wat herstel na beroerte, breke, amputasies, operasies en ruggraat en breinbeserings. Hy sê dis ook beskikbaar vir mense met kroniese gesondheidsprobleme en kinders met stadige ontwikkeling en gestremthede.
4: Between 2019 and 20 and 2025 and 26, physiotherapists in Gauteng provided more than 220,000 new patient interventions. Over 192,000 of those we have new injury-related interventions.
2: En Dr. Sonne Grense waarskynlik besnoeiings aan befondsing lei tot grootskaalse sluiting van klinieke in Sudan, wat beteken pasiënte het nog minder toegang tot gesondheidsorg. Die internasionale mediese humanitêre organisasie vir haar regerings en skenkers om befondsing vir noodsaaklike gesondheidsdienste te beskerm, terwyl sowat 33,7 miljoen mense humanitêre hulp benodig. Die direkteur van die vereniging in Suider-Afrika sê die oorlog vererger die behoefte, maar befondsingsbesnoeiings beperk die reaksie daarop. Geldsaake, die rand verhandel teen R16.01 teen die dollar, R18.68 teen die euro en R21.74 teen die pond. Goud verkoop tans vir $4,413.10 per fyn ons en die prys van Brent olie is $102.39 per vat. Bitcoin verhandel teen $79,497. Ten slotte net weer jou hoofnuus. Ekonome waarsku suikerbedryf worstel teen toenemende krisis. Daarmee die einde van die nuus. Die volgende bulletin volg om 6.
0: Die nuus is moontlik gemaak deur Safari Outdoor in Stellenbosch. Alles vir buitelewe.
5: Hallo, dis Arne Jordaan hier. Safari Outdoor Stellenbosch is my paspoort uit die stad. Safari is die enigste handelshuis in Afrika wat jou toegang bied tot die beste kwaliteit buitelewe produkte en internasionale lewenstyl handelsmerke. Of jy jagter, voelkyk entoesiast of net buitelewe liefhebber is, Safari komplementeer jou lewenstyl op elke gebied. Kom kuier by Devon Play Center, hoek van Bottelary en die 304 Koelenhof. Lewe 'n buitengewone lewe. Safari Outdoor, die grootste jag- en buitelughandelsmerk in Suid-Afrika.
6: Van butcher, biker, candlestick maker tot groot besighede, NMI Toyota in Tygervallei, Kuilsrivier en Stellenbosch is jou een stop vir al jou vlootbehoeftes. Praat met al vriendelike vlootspesialiste en gebruik al gunstige inklusiewe telkaart om jou besigheid te laat uitstaan. Groot of klein, ons ry saam met jou na sukses. NMI Toyota, familie vir altyd.
7: Wat soek ouers en kinders in 'n skool?
8: Om op my eie tempo en manier te leer.
9: Deur tegnologie te kan gebruik vir skooltake, soos ek doen vir enigiets anders.
10: In 'n wêreld wat elke dag anders lyk en daarom die andersheid van individue ook moet raak sien.
11: En my as ouer gemoedsrus sal gee dat dit wat my kind vandag leer, wel môre relevantie sal hê.
7: Mos wêreldwyd is die bekostigbare aanlyn tuisskool wat jou kind vir die toekoms voorberei. Besoek moswêreldwyd.co.za.
1: Uitklok weer.
12: Zeg Xavier, goeiemiddag. Ons kyk nou weer vir môre donderdag 10 September. Gaan koeler wees en 'n stewige windjie wat voorspel word. Kyk maar die syde uit. Die maksimum temperature vir môre Kaapstad en Strand môre byna op 18, Parel Mamesbury op 22, Woester op 25, Kling William bereik 'n maksimum van 29 môre, en Langebaan op 17, Hermanus 16 en hier in Brackenfell 'n maksimum van 19.

0: Bob van Blaark in deze radio op je beter alternatief. Stemmen niet door 5 en het is eigenlijk ook aangebrengd door NMI Toyota. En het is de dag van Bob van Blaark. Nog bij Bob van Blaark en ik kom voor jou. Want ons vier is fijn dat die man zo ons komt keier.
1: Nee, bij die bokkies. Oeh, ik denk dat het gaan feestelijk wees. Hè?
0: Eerste keer in hoeveel jaar wat die man zo met ons sy ding gaan doen. Ik ben zo opgewonden al voor. En elke woensdag, tot en met die bokkies, gaan ons kijken naar elk van die kunstenaars wat saam met ons komt.
1: Ja, een beetje hele vier. Yes. En ik denk, het is net gepas dat ons misschien dan ons beste ooit kei. Je weet, een lijn stel.
0: En nou is daar twee belangrike vrae wat ek vir jou het. Eerstens, het jy jou kaartjies gekry vir die bokkies? Tweedens, weet jy wat jy gaan aantrek?
1: Oeh.
0: Dit is 'n geleentheid vir jou om jou mooi aan te trek.
1: Kyk, ek is nou op 'n stadium waar elke keer as ek in die winkels is, is my oë oop en dan sê ek soos, oeh, hierdie lyk lekker. Hierdie lyk nice. Ek kan vir jou sê wat ek wel al gedoen het. My haarafspraak en my grimering is geboek. So, die gaan mooi lyk. Ek moet net nog die rest beplan.
0: Ek dink ek moet so omkom. Ek word net een bietjie touch-up.
1: Ja, bietjie highlight.
0: Ja, en te gaan vir 'n volle panel beat. Nee, net een lichte uitspreek.
1: Ja, net een termijn, man.
0: Ja, so dat die koppe nie blinkie.
1: Ah, okay.
0: So, ek kyk nog, ek was nou een paar keer op Sheen gewees.
1: Mm-hmm.
0: Een of twee MP's wat my
1: met die oog
0: gevang het, yes. Ek gaan knoopies in van trek.
1: Ek sal so hoop.
0: Maar dit is nie jou traditionele knoopies nie.
1: O, jy maak my nou bang.
0: So ietsie anders.
1: Jy maak my nou so bang. Want ek en jy gaan, jy weet, uitklok teenwoordig.
0: Ok, kom ons maak het deel. Voordat ek het bestel, sal ek vir jou paar screenshots die.
1: Dankie. Ek waardeer het. Jy moet vir die bokkies twee mense se toestemming kry.
0: Ek moet net ook bysê.
1: Jou vrou sin en myne.
0: Net bysê, ek gee nie om wat jou mening is nie. Ek gaan dit teen 10 en koop. Ek wil net hê jy moet jouself emotioneel voorberei.
1: Ja, asseblief.
0: Nou, die ding is, jy kan langs my kom sit en heel moontlik kyk na 'n aklige hemp wat ek gaan aantrek.
1: Oh, my jene. Kyk, ek dink ek hoort iemand om tussen my en jou te kom sit, want ek weet nie of ek reg is om langs dit daai hemp te sit wat jy gaan koop.
0: Ja, baie mense weet dit nie. Dis die rede hoekom die tafel in die ateljee so groot is. So, dat moet ek nie te nawee aan my kom nie.
1: Oh, funny.
0: Want anders gaan sy met my beslis kan gooi met iets. Die afstand, so dat is so 2 meter, so is nie baie akkuraat op 2 meter.
1: Ek is nie in die obstacles, so hy weet hy is veilig. So ek dink ons moet 'n paar obstacles tussen ons sit by die bokkies.
0: En dit kan jy wees. Okay, al wat jy moet doen is, as jy nou nog nie jou kaartjies kry vir die bokkies nie, of dol klaar gekry het en wil deel vorm van hierdie, dan gee jy jou kaartjies vir jou chommies.
1: Ja, hulle betaal vir jou, dan koop jy.
0: So stuur vir ons net die woord link, dan stuur ons vir jou een speciale uitklokskakel.
1: Ja, hoe kom ons het speciaal sê?
0: Want jy gaan dan speciale kaartjies kry.
1: Ja, so ons moet bieg, daar is een bietjie van een benefit vir ons ook.
0: Ja.
1: Jy weet, ons het so bietjie van een internal competitie ook. En ek en Zian is tamelijk competerend. Ons wil graag vir afskop en by jou kyk klop.
0: Ja, asseblief. Nou, het kan enige kaartjies wees. Ek kan enige plek kies om te sit. En jy kan dalk 'n upgrade kry.
1: Jy kan.
0: Okay? So jy kan dan heel moontlik, heel voor, in die koor, kom sit, saam met die omroepers. En dalk langs ons.
1: Ja, so as ons wen, ons jou wen, gaan jy letterlijk by ons sit, en ek kan jou beloof, as jy nou al gesien het, as ons blikkie kuim speel, en al die lekker dinge, ons is nice mense, ons is lekker mense, ons hou van een goeie tyd, so kom, hee een goeie tyd saam met ons.
0: Nie so slags as die mense sê.
1: Ja, kom hee een lekker goeie tyd saam met ons, so, jy gaan het geniet, ek beloof.
0: Okay, stuur net die woord link, en dan stuur ons weer die skakel.
1: Ja, en dan koop jy jou kaartjies daardoor, en dan moendlik kan jy geupgrade word.
0: Lekker, so makkelijk soos dit. So, Bok van Blerk is daar, sien so baie uit om in die man vir die eerste keer in my lewe live te sien sy ding doen.
1: Oh, dit gaan amazing wees.
0: Laaste bokkies het ek vir die eerste keer vir Anton Goosen gesien. Dit was so speciaal gewees. So, Bok ook redelik hoog in my lys.
1: So, kijk, ek moet sê, ek sien uit vir Koenie en Rocker de Villiers ook. Ek weet daai ouens sit 'n ongelooflike vertoning op as hulle perform. So ek dink, dit gaan lekker wees, ek sien uit.
0: Dit gaan besonders wees. So dis wat ons nou soek. Ons soek die beste Bok van Blerk song. En soveel goeie opties wat deurgekom het en ongelooflike liedjies net as jy gaan duik in sy discography. Yesie. Dit
1: is ongelooflik, dit hou nie op nie.
2: Hoeveel moet ek vra? Wil jy saam my plaas toe gaan?
1: Hey,
0: hoeveel moet ek vra? Hoeveel moet ek vra?

0: Kaplyn is die een wat tweede mees deurgekom het op die WhatsApp lyn. Ons het ook hierdie enetjie en ek het nou 'n toets. Okay, vir ons hier in die atelier. Okay. Daar's 'n stilte.
1: Alweer.
0: In hierdie liedjie. So kom ons kyk of ons dit reg kan taan.
1: Okay. Jy gaan nou nie met my mos hier nie.
0: Glad nie. Enigste ding is, dit is langer as wat jy dink. Die stilte. Okay, so kom ons kyk.
1: Maar jy...

0: Ek was naby.
1: Dit is 'n millisekonde.
0: Ek was net te vroeg, jy was net te laat.
1: Great song, maar kan ons almal saamstem, daai stilte is net onnodig lank.
0: Ah. Oh.

0: megtéged egy kézzel, Monika. Megint? Ich habe eine Teilung gewiss. Ich hätte gedacht, das kleine Saturday, da muss ich gehen mit der Vibe, ich sie, aber ich weiß nicht, in die Woche, wo uns noch ist, ist die letzte Woche von die Greatest Rivalry Tour. Und die Mann ist noch weg. Hulle gaan nou aan Baltimore hulle ding doen.
1: Okay.
0: So my hart is klein bietjie seer dat hierdie ding nou nie klaar maak hier in Suid-Afrika nie.
1: Mm-hmm.
0: En ook wat my plan is dat ek nou my Saterdag so mooi moet beplan dat ek 11 uur van hulle afskop
1: wakker kan wees.
0: Ja,
1: en vir die wie kan wees.
0: Ja, ja, en nog by gaan wees.
1: Den woorde gaan wees.
0: PG-13 gaan wees. Okay, en daar's een liedjie wat net die liefde vir die land en die geskiedenis van ons as Afrikaners net so mooi uitbeeld. En ons allemaal kan saamstaan as die koor inskop.
2: En my huis en my blaas tot koole verbrand sodat hulle ons kan vang.
0: Dus as gevolg van die reel dat ek drie Engelse woorde verloor as ek het hoor.
2: Diep binne my
0: en my liggie en allemaal saam.

0: jammer om te min. Okay, so daar is jy twee opties. Jan kry jy hierdie ongelooflike Bok van Blerk treffer. Simonique stuur kry jy ook 'n ander ongelooflike Bok van Blerk.
1: Maar so gepas vir klein Saterdag.
0: Ja, gaan nou nie vir jou. Ek gaan nou nie met jou stry nie. Jy gaan nou moet met jouself dink en sê waarvoor is jy lus? Is jy lus om ernstig te raak?
1: Of is jy lus vir party?
0: Is jy lus vir vat as jy by die huis kom? 074-2099.
2: Bok Radio. Uitklok. Verkeer.
1: Dit is 21 minute na 5, net so kyk hier na jou paie. Daar stadig bewegende verkeer op die N1 ingaande by die M5 suidwaarts. Verkeersligte buite werking by Kuiberg en Seksie Straat by Baden Eiland. En dan is daar 'n stilstaande voertuig op die M5 suidwaarts. Dit is die afrit na die N2 uitgaande toe. Dan is daar ook stadig bewegende verkeer op die R300 noordwaarts. Dit is by Ou Parelweg. Nou as jy op pad is huis toe van die middestad tot by jou noordelike voorstede, kyk jy na 'n uur tot in die Parel, 'n uur en 20 minute. Tot in Somerset West kyk jy ook na 'n uur en 20 minute. Van die Rondebosch tot by jou noordelike voorstede kyk jy na 'n uur. En Century City tot hier by ons kyk jy na 45 minute. So nog iets is 074-2099.
2: Uitklok verkeer. At Gold Capital, we'll come to you to evaluate your gold and diamond jewelry, Krugerrands, gold coins and luxury watches. Free, gratis, for nothing. And if we like what we see, and you like our price, we'll pay you then and there, on the spot. Go to goldcapital.co.za today to get an instant quote or to schedule an appointment. Because with more than 30 years in the game, nobody does it better than us. Gold Capital, South Africa's trusted gold brokers since 1992.
3: Bokboot 2027. 5 dae, 1 boot, 15 kunstenaars, 1 reuse Afrikaanse kuier. François van Cooke, Kurt Darren, Dirk van der Westhuizen, Elof, Lia, Dion Groot, Fatman, Nadine, Brandon Miles, Henry Baard, Ivan Roo, Noah Milan, Jan Raap, Zaan Sonnekes, Tashay en jy. 11 tot 16 Maart. MSC Harmonia, van Kaapstad na Walvisbaai en terug. 5 dae van musiek, kuier, dans en daai spesiale bokbootgees wat jy net moet beleef. Bespreek jou kajuit by msccruises.co.za of Google Bokboot vir meer.
2: Bokradio, jou buurman luister ook.

0: Hierdie sportberig word aan jou gebring deur Roos Garage Doors Cape Town. Beter deure, beter leefstyl. Uitklok Sport.
1: Zijn het is zeker tijd en ons heet meneer Kamerads op die lijn omself, Johan Ferreira, mijn vriend. Hoe opgewonden is jij die feit dat jouw naam in die hoed is om moontlik volgende jaar aan die Kamerads deel te nemen?
2: Wee, ja, dat is, nou dat je dit sê, voel het alsof ek een serieputtekie moet slik. So, ja, ek is, ek was deel van die proces, wee, maar daar is duisende mense wat aansoek doen. Ek het vanoggend ingekom en toe is daar oor die 20,000 mense voor my in die ry. Toe sit ek maar in werk op my laptop en dit het letterlik 2,5 ure gevat voordat hulle vir my gesê het, nou kan jy vir ons ook jou kredietkaart besonderhede gee dat ons R10 by jou kan vat.
1: Johan, net daai syfer, hoeveel mense word gekies om te kom hardloop?
2: 28,000. So ons vind uit op die 23ste September. Ek is oortuig al van al gaan meer as 100,000 aansoeke wees. En vir nou, my naam is in die hoed, soos jy sê. Dit is die eerste keer dat my naam in die hoed is vir die kamer. En dan kyk ons wat gebeur. As dit bedoel is, ek skryf die lewe, alles wat vir jou bedoel is, sal op een of andere manier by jou uitkom. As dit nie is, nie is ook oké. Okay. Ek gaan net aan met my hart op loopbaan en ek bly, dit geniet, dit is my lekker. Ek het februari begin met nooit met die idee om by die kamer uit te kom in die jaar nie. As dit vir my bedoel is, krijg, as dit nie is, dan wacht ek vir 2 jaar, want ek gaan definitief nie op haar dit. So dan doen ek eerst die aanzoek oor 2 jaar.
1: Iemand het gister, was het gister of eergister, toe jy dit noem, toe sê hulle, die op is makkeliker, net terloops. Maar Johan, daar is, as jy nou nie een plek krijg vir volgende jaar se kamerads nie, daar is een ongelooflike mooi gezegde in Afrikaans, wat gaan,
2: Ek kan nie wacht he.
1: Provincie Karikap kom weer.
2: Ja, okay, fantastisch. So, okay, dan terug nou maar my naam in YouTube vir die op, as al luisteraar. Hulle weet meer as ek het nog nooit het gedoen, so ek weet nie.
1: Ja, maar daar baar is dit baie
2: hoog. Ja, kom ons kyk aan die wereld van sport. Suid-Afrika en Namibia, wat kriket speel in Windhoek. Suid-Afrika het 348-6 aangeteken met Jordan Herman in sy eerste wedstrijd. 150 van 126 ballen. Goed bygestaan door Tony De Zorzi, wat 72 gemaakt het. En Colvin Bosch het een onoorwonde 39. Rene die weet dat jy bietjie ontwrig, Namibia het een aangepaste teiken gekry van 262 en 31 balbeerte, hulle gaan dit nie kry nie, hulle is 121-6 na amper 28 balbeerte, so dit was nie manier nie, jy kan nie 141 lopies en 19 ballen maak nie, so Zuid-Afrika gaan die eerste wedstrijd baie makkelijk wen. Die ander cricket is Engeland en Pakistanse toetsreeks in Birmingham, die derde en laaste toets het vandag begin. Pakistan uitgebouw van 133, Engeland in antwoord is 52-3, 81 lopies achter, en die twee manne wat nou tans golf, Emilio Gay, die openingskolver, en Harry Brook. Dan kyk ons na die UEFA Kampioenenliga wedstrijd, die volgende wedstrijd in die eerste naweek of eerste week van kragmetings, begin met Barcelona tegen Feyenoord, Stuttgart tegen Viking, Liverpool tegen Atletico Madrid, Paris Saint-Germain tegen Slovan Bratislava, Sporting tegen Galatasaray en Napoli tegen Arsenal. Dus jy weet jy vanavond in die premier soccercompetitie in Europa. En die Amerikaanse tenniskampioenskap, ons gaan nou binnen die volgende paar minuten die eerste wedstrijd op Arthur Ashe Doppel. Tingwen Zeng tegen Elena Rybakina, dames enkelspel kwart eind wedstrijd. Hulle staan in die tunnel en hulle is dus om voorgesteld te word. Mia Andreeva daarna tegen Coco Golf, Karin Kashinov tegen Alexander Bloks en Alexander Zverev tegen Botik van de Zandskulp as die wedstrijd op die hoofdbaan. Volgende sport dan die laatste en samedeel vir vandag, dit is om 6:30.
1: Lekker my vriend, ons gesels dan, cheers!
2: Cheers!
0: Uitklok Sport. Die sportbrug is geborg deur Roos Garage Doors Cape Town. Garage deure wat jou bure jaloers maak.
3: Soek jy nou motorhuisdeur? Kom gerus na Roos Garage Doors Cape Town se vertoonlokaal by 6 Brasstraat, Brackenfell om ons kwaliteit aluminium, aluzink en Meranti panele te besigtig of besoek ons by Roos Garage Doors Cape Town.co.za. Vir meer as 20 jaar is Roos Garage Deure die gunsteling keuse vir professionele diens direk aan die publiek en maatskappye. Roos Garage Doors Cape Town. Garage Deure wat jou bier jaloers maak.
4: Van butcher, biker, candlestick maker tot groot besighede, NMI Toyota in Tygervallei, Kuilsrivier en Stellenbosch is jou een stop vir al jou vlootbehoeftes. Praat met al vriendelike vlootspecialiste en gebruik al gunstige inklusiewe telkaart om jou besigheid te laat uitstaan. Groot of klein, ons ry saam met jou na sukses. NMI Toyota, familie vir altyd.
5: By Heroes Live beleef jy regte musiek met al die beste kunstenaars. Hier is waarna jy kan uitsien.
6: Hierdie naweek by Heroes Live kan jy uitsien na 2 warm vertonings, as ook die finale wedstryd van die Greatest Rivalry tussen die Bokke en die All Blacks. Vrydag, 11 September, kom die Klipverf Dansorkest vir ons kuier om jou in die beste moontlike by te kry vir Saterdag. Bring jou danskunde vir die een. Hulle energie is aansteeklik. Saterdag 12 September kan jy kom luister na die fenomenale Tashay wat jou mooi gaan voorberei vir die finale wedstryd van die rugby toer. Die rugby is om 11:00 en ons bly oop tot laat. Ons kan nie wag om jou deel te maak van die Heroes familie. Kry nou jou kaartjies by heroeslive.net. Heroes Live, waar jy die hero is.
7: Gee struktuur in jou skoolse laaste kwartaal sport voorbereiding. Neem deel aan die Six Gun Girls Summer Sport Festival van 2 tot 8 December 2026 by Huguenot Hoërskool in Wellington. Laer en hoërskole winter en somer sport. Alles by een fees, die perfekte voorbereiding vir 2027. Kry jou spanne wedstryd gereed en sluit die jaar op 'n hoogtepunt af. Registreer nou by www.summerfestival.com. co.za So Six Gun Girl Summer Sport Festival Tomorrow's Heroes Today
0: Bokradio 98.9 FM

0: se mani gemeen naam van Mark Amber, The Proof vir jou bokker aan jou bok TV. Love it, it's nice for 5 minutes for 6, jou nies aan die kom net daarna, speel ons ons game vir die week, dit is
1: letterlijk sê jy lang en over lirike,
0: het om oorgedra van verlede week, want dit is een lekkie eniekie.
1: Oh, dit is breed, ek geniet het so baie.
0: Okay, jy neem deel, oor WhatsApp, okay, is raar voor, so makkelijk soos dit, ons vat 3 Afrikaanse liekies, ons verhoog die Afrikaans, ons kyk hoe goed is jou hoë Afrikaanse kennis, jy kan jy identificeer wat die liekie is. Okay, die vinnigste 5, wat al 3 die regte antwoorde deurstuur, soek nie die kunstenaar noodwendig nie, net die liekie, die hoef jy reg gespeel te wees nie, maar die hoofgedeelte van die liekie moet tenminste deel wees van die boodskap.
1: Ja.
0: Okay, en het moet raag wees. Kan die woorde omruil nie, soos ons het dagdrome in Serbia gehad.
1: Ons het dagdrome in Serbia gehad, en ons het dagdromer.
0: Ja, wat ons nie aanvaard het.
1: Nee, is nie reg nie.
0: Ja, soms moet ons voet neersit. Okay, as jy nou toevallig vir die eerste keer saam met ons keir, jy weet nie hoe hierdie game werk nie, is vir jou een voorbeeld. Een van my ginsling...
1: Ek denk is jou ginsling nog alle, van alle tye.
0: Ginsling, een wat deurgekom het, vanaf ons die ding begin het. So luister gauw mooi, en kyk of jy, nou, wat ook al jy nou is, kan identificeer wat se liedjie dit is. Kyk. O, my verlange is om na my ouderlijke woning, na moeder terug te keer. Die rivier het tot een hoë stand gestuig, terwyl my trane onophoudelik oor my wange vloei. Een jong dame wat vanavond verlang om haarself in my onmiddellike nabijheid neer te le, oh, sy kan nou maar daar bevind, aangezien ek klaarblijklik een persoon van losse sedes is. Da is die beste.
1: Dit is ongelooflik.
0: Da is die beste. Dit is natuurlijk Loslappie, een van gisterse liekies, en nog 3 liekies, wat op jy wacht, 3 splinternieuwe treffers vir jou om te probeer te identificeer. En ons het een voorloper, Zalmoniek.
1: Ons het, maar dit beteken nie, so die week gewen nie.
0: Ja, nog 3 rondes wat wacht, 5 punte vir die vinnigste persoon, en 4 vir die tweede, 3 vir die derde, enzovoort, tot met die 5de persoon, wat 1 punt kry, en as jy nie in die top 5 is nie, kry nie niks nie. Jy kry een van die. Dankie dat jy gespeel het.
1: Dankie vir jou deelname.
0: Baie dankie.
1: Ons wat hier.
0: Ons wat hier. Oké, moet nergens heen gaan nie, en dan om ons te kruid by die nies, ek beskou myself soms as a nice ou.
1: Oké. Hey!
0: Dit is steeds a great song.
1: Ek hou hiervan.

0: Verkeersberig word aan jou gebring deur We Buy Cars.
1: Uitlok Webtrekker.
2: Dit is nou 6 uur in die nuus. OVK verwag nog hofsaake oor indiening van kandidaatelys en onderwysaktivis moedig jong mense aan om geleenthede in colleges te benut.
1: Uitlok nuus.
2: Goeienaand, ek is Monique Passon. Die verkiesingskommissie verwag dat meer politieke partye die verkiesingshof gaan nader oor die indiening van kandidatenlyste. Die ANC daag die OVK se besluit uit om nie al kandidate in 6 munisipaliteite te registreer nie. Volgens die party kon al kandidate nie registreer nie weens 'n probleem met die stelsel. Die verkiesingshof het intussen die United Democratic Front se dringende aansoek om die registrasie van kandidate verwerp. Die kommissie beklemtoon daar was geen probleme met die stelsel wat partye verhoed het om die sperdatum te haal nie. Die onderwysaktivis Hendrik Makaneta moedig jong mense aan om dit te oorweeg om vir 2027 se akademiese jaar aansoek te doen by colleges vir tegniese en beroepsonderwys en opleiding. Aansoeke sluit op 30 September. Makaneta sê Suid-Afrikaners moet hul siening oor hierdie colleges verander. Hy vra jong mense om colleges as 'n eerste keuse vir verdere studie te beskou en nie as 'n alternatief vir ander keuses nie. In die regering sê as deel van optrede teen migrasie oortredings, teiken multidisciplinêre wetstoepassingsoperasies onwettige oorgrensbeweging, vervalste dokumentasie, uitbuiting van arbeiders, mensehandelnetwerke en onwettige mynbedrywighede. Tot op hede is 205 gevalle geregistreer, 354 mense is in hegtenis geneem en 123 gevalle is op die hofrol geplaas. Meer as 350.000 inspeksies is uitgevoer by nywerhede en in sektore insluitend fabrieke, supermarkte en spaza winkels. Die regering sê om wetstoepassing te versterk, is 6317 inspekteurs opgelei vir multidisciplinêre wetstoepassingsoperasies. Ten slotte net weer jou hoofnuus. OVK verwag nog hofsaake oor indiening van kandidatenlys. Daarmee die einde van die nuus. Die volgende bulletin volg om 7.
0: Die nuusberig is met trots geborg deur We Buy Cars.
3: Mavis, I wonder if I should sell my car. I'm not sure where to go.

0: want you.
1: We buy cars, the easiest way to sell your car by far.
2: Ek smeek jou nie nou nie. Nog net een bladsy.
3: Paper Jam.
2: Ons doen dit nou al vir 5 jaar saam. Moenie my nou los nie.
3: Paper Jam.
2: Daar sit dan niks vast nie.
3: Paper Jam.
2: En ek het gedink, ons het iets besonders gehad.
4: As jou verhouding met jou drukker net hartseer en frustrasie veroorsaak, is het tyd om aan te beweeg. Novaris Technologies voorsien en onderhou moderne kopieerders en drukkers waarop jou besigheid kan staatmaak, wanneer jy die nodigste het. Novaris.co.za.
5: Lazy Lawn Services bied professionele tuindienste vir residensiële, kommersiële en industriële kliënte. Ons vriendelike en betroubare span werk met goed versorgde professionele toerusting en voertuie. Lazy Lawn Services versorg grasperke, heining, steinbeddings en plaveisels, sodat jou plek weer netjies sal lyk dwars deur die jaar. Lazy Lawns bedien van klein wonings tot groot besighede. Besoek lazylawns.co.za vir 'n kwotasie en gratis eerste diens.
6: Nappy Nest, waar klein en groot boukies gelukkig bly. Nappy Nest lever Iwebe Australia doeke, wet wipes en baba benodigdhede tot by jou voorstoep. Plus volwasse doeke vir ouma, oupa en postpartum mamas. Baba doeke vanaf R200, volwasse doeke vanaf R130. Kry 10% af op 80 stuk wet wipes wanneer jy 3 pakkies bestel. Gebruik die kode BOK10 met aanlyn betaling. Slegs geldig vir September maand. Pudo is landwyd beskikbaar of tel self op in Durban word. Bestel aanlyn by nappynest.co.za. Nappy Nest vir klein en groot boukies.
7: Uitklok weer.
8: Goeienaand, welkom as jy so pas by ons aangesluit het. Ons kyk gou na jou weer vanmôre, donderdag 10 September. Gaan koeler wees met 'n stewige windjie wat voorspel word wat uit die suide uitkom. Ons kyk na jou temperature vanmôre, Kaapstad en Strand by op 18, Parel, Mamesbury by op 22, Woester bereik maksimum van 25, Klein Willem 29 môre, en Langebaan 17, Hermanus 16 en hier in Brackenfell maksimum van 19.

0: Relieva.
1: Uitlok word met trots aan jou gebring deur Enemy Toyota, Tygervallei, Kuilsrivier en Stellenbosch. Familie vir altyd.
2: Dis Vrydag.

0: yan ba nade?
1: Is that Rick as now?
0: Ang dansi and yung mini rock
1: in the end of the name is Kaki. He is op jou beter alternatief Bok Radio 989 FM. Hy klok kan jou gebring deur NMI Toyota. Jan-Monique nog saam met jou vir hierdie uur. Ongelooflik lekker om saam met jou te kan kuier op die lieflike klein Saterdag. En het is nou sikke tyd. Het is tyd vir
2: letterlik sê jy lang en hoof en lirike.
1: Jy sê ons toets jou. Bietjie breinkrag wat jy verg om hierdie saam met ons te speel en dalk een klein beetje geluk ook.
2: Ja, jy weet, dit gaan net oor, hoor jy toevallig al een woord, ja. Wat het vir jou laat klik.
1: En hoe vinnig kom jou boodskap deur? Dat jou netwerk sê, kyk, jou boodskap gaan voor al die ander die uitkom.
2: Het jy data?
1: Kyk, drie splinter nieuwe liekies. Monique, ek is bezig om my stem te verloor.
2: Ek hoor so, dis 'n probleem.
1: Kort net water.
2: Vat jy een slikkie. En dan kan ons hierdie ding so lang in die gang kry.
1: Ek weer sê, my toddler het gisteraand solidly in my mond ingehoes.
2: Wonderlik, kan jy asseblief jou afstand hou van my?
1: ons is een goeie 2 meter, kyk.
2: Ek is al verkies om nie ook siek te raak nie.
1: Tref in my nou soos een meer.
2: Kyk, so, as jy nie weet hoe die game werk hier, is eenvoudig. Ons gaan vir jou een liedjie lees. Die lirike uit een liedjie. Is een bietjie verhoog, een bietjie verouder. En ons wil net kyk of jy weet wat het is. Maak jy jou juffrou trots?
1: Weer eens, ek weet net wat my liedjie is.
2: Ja.
1: En ek het nou die eerste keer deurlees gevind. So,
2: ja.
1: Ek sien uit om saam met jou te speel.
2: Ja, so, liedjie nommer 1. Is u bekend met die wegvoering na oord wat 'n onuitwisbare merk op die menslike gemoed laat? Herken u die spore van 'n gedeelde verbondenheid wat deur die dorre uitgestrektheid van die binneland getrek is?
1: Het om.
2: Heito, wel gedaan, vinnig. Ons gaan verder met lirike, waar iedere verganklike oomblik wat ons saam beleef het, homself onherroepelik in my geheue veranker het, en waar die verlange van my ganse wese geduldig op die vervulling van die teenwoordigheid wag. En jou koor.
1: O, nog nie klaar nie.
2: Nee, is nog nie klaar nie. Die koor is die belangrikste deel, sê aan. Bring die mees verhewe van die gekoesterde droombeelde. Bring die ganse wese tesame met die teerheid van die liefdesbetuigings, want die ware tuiste van die mens word nie deur mure of dakstrukture bepaal nie, maar deur die oord waarin sy hart sy rusplek vind. Laat die klanke van die stem oor die eindelose vlaktes voortgedra word, laat my naam onuitwisbaar in die diepste laag van die herinnering gegraveer wees. Bring jou sentrale sirkulasie orgaan, bring jou ganse bestaan en dra dit alles saam na daardie klein, droë landstreek.
1: Uitstekend. Eindelijk baie maklik, maar as ek so kyk na die boodskap wat deurgekom het, is heel wat van die boknasie wat net 'n oomblik moet vat en net weet dink daaroor. Want dit is die eerste persoon wat al drie reg het.
2: Ja.
1: Okay. Ten die einde van al drie liedjies, wat die punte kry.
2: Ja,
1: okay,
2: so jy is vinnig.
1: Jy kan het of stuur een vir een, soos jy die antwoord het, of kan alles lang tik, en as die laaste een klaar getik het, stuur. Okay, wat ook al jy verkies.
2: Okay.
1: Wel gedaan, dis 'n mooi liedjie.
2: Dankie, is jy reg vir liedjie nummer 2?
1: Dis 'n gunsteling, ek is soek 'n gunsteling.
2: Okay.
1: Onthou jy ons teerbeminnende aanraking van gisteraand, 'n volmaakte 10 uit 10, Ek wil u slegs meedeel dat u donkerbruin oë dwars deur my wese heen kyk, tot diep binne my kardiale orgaan. En aan die koor, ek verlang daarna om aan u te verklaar dat u die enigste uitverkorene vir my is, die enigste persoon vir wie ek my toegeneentheid behou, Ja, die enigste uitverkorene vir my. Maar die elektroniese stemboodskapdiens is al wat ek tans bereik. Ek verlang daarna om aan u te verklaar dat u die een is wat ek verkies.
2: Oeh, wow.
1: Kuns, my mens, kuns.
2: Besonders, wow. Oeh,
1: is een ginseling. Kan jy wag om te speel?
2: Heite. Kijk. Ek het geweet, jy gaan om speel.
1: Kijk, die belangrikste en die laaste een, as jy die antwoord het, stier.
2: Ek moet sê, ek vermoed so bietjie dat die moeilikste een is. Dalk nie, dalk klik het net vir jou.
1: Ek het geen idee nie, so kom ons kyk.
2: Liedjie nommer 3. Wat is u mening? Waarmee is u tans besig? Die temperatuur hier het aansienlik gedaal, sal u derhalwe die nodige hitte saambring. U behoor die uitgestrekte landelike terrein met aansienlike spoed te deurkruis. En u op pad hierheen haas, want dit is juist hier waar die besondere bedrywighede 'n aanvang sal neem. Met 'n aangename klein versnappering, waarvoor twee paar vingers moontlik van nut kan wees, bring die bevrore vleisvoorraad, sodat dit oor die hitte bereik kan word. En aan jou koor...
1: Ek nog geen idee nie.
2: Kom ons neem 'n klein hoeveelheid. Ons neem maar 'n klein hoeveelheid. Verleen my asseblief nog 'n geringe porsie. Ek verlang nou nog iets van daardie aard in my drinkglas. Verwyder die afsluiting, vul my houer vervolgens weer tot 'n bevredigende vlak. Kom ons neem nog 'n klein hoeveelheid en hou dit behoorlik vas.
1: Mooi, uitstekend. Geen idee nie, maar...
2: Ek kan vir jou sê...
1: Die boodskap wat deurgekom het, het my op die regte pad geluid. So, well done, well done.
2: Dankie.
1: As jy al drie reg het, stuur hom deur, want ja, ek sien... Daar is nog een spot moontlik vir jou om onder die top 5 te val.
2: Mm-hmm.
1: Kijk, ons gaan kyk hoe kom hulle deur, ons kyk wie krijg punte, ons kyk het gauw, like jou paie.
3: Bok Radio, uitklok, verkeer.
2: En dit is kwart oor 6 op jou woensdagmiddag, kom ons kyk net gauw na jou paie. Daar was een motorfietsongeluk by Ewersdalweg en Mountain View Drive in Stellenberg. En dan ook stadig bewegende verkeer op die R300 noordwaarts by Ouparelweg. Nou as jy nog op pad huis toe is, op hier die woensdagmiddag van die middestad tot by jou noordelike voorstede, kyk jy na 3:30 tot in die Parel 50 minute, tot in Somerset West 51 minute. Van Rondebosch tot by jou noordelike voorstede 38 minute en Century City tot hier by ons 26 minute. So nog iets is 074-2000-989.
3: Van butcher, biker, candlestick maker tot groot besighede, NMI Toyota in Tygervallei, Kuilsrivier en Stellenbosch is jou een stop vir al jou vlootbehoeftes. Praat met al vriendelike vlootspecialiste en gebruik al gunstige inklusiewe telkaart om jou besigheid te laat uitstaan. Groot of klein, ons reis saam met jou na sukses. NMI Toyota, familie vir altyd.
4: Bokboot 2027, 5 dae, 1 boot, 15 kunstenaars, 1 reuse Afrikaanse kuier. François van Cooke, Kurt Darren, Dirk van der Westhuizen, Elof, Lia, Dion Groot, Fatman, Nadine, Brandon Miles, Henry Baard, Ivan Roo, Noah Milan, Jan Raab, Zaan Sonnekus, Tashay en jy. 11 tot 16 maart. MSC Harmonia, van Kaapstad na Walvisbaai en terug. 5 dae van musiek, kuier, dans en die spesiale bokbootgees wat jy net moet beleef. Bespreek jou kajuit by msccruises.co.za of Google Bokboot vir meer.
5: Audiences are singing, dancing, and falling in love with Mamma Mia all over again. From Dancing Queen and Honey Honey to Super Trooper.
6: You are the Dancing Queen.
5: You know the songs, you'll love the musical. For a limited season only, now on at Artscape until 11 October. Hurry, book your tickets at showtime.co.za. Mamma Mia, brought to you by Showtime Management.

0: Dis die piesangskulle, Duikweg, Vreemdeling. Jy is op Bok Radio, Bok TV. Wel lekker hier saam met jou by die klein saterdag. Mm-hmm. En wel gedaan aan allemaal wat punte gekry.
1: Ja, so.
0: Jy slechts drie mense kon al drie antwoorde kry. Dit was een bykie gesweet.
1: Dit was een bykie, like my moeilike eniekie.
0: Maar jy het my gevang met die laaste een.
1: Ek het.
0: Want, ja, jy noem wijn en dit was 800 verskillende likkies wat het moeilik kon wees. So, wel gedaan as jy het kon vang, hier is heel wat boodskap wat gesê het, jy het my uitgebal, geen idee nie, emoji met die ouwe wie sy brein ontplof, uitstekend. So, kom ons gaan gauw voor ons die punte uitdeel, gaan gauw deur die antwoorde.
1: Likkie nummer 1, bring die mees verhewe van die gekoesterde droombeelde, bring die ganse wese, tesame met die teerheid van die liefdesbetuigings, want die ware tuiste van die mens word nie deur die mure of dakstruktuur bepaal nie, maar deur die oot waar in sy hart sy rusplek vind.
0: Feite.
1: Laat die klank van die stem oor die eindelose vlaktes voortgedra word, laat my naam onuitwisbaar in die diepste laag van die herinnering gegraveer wees, bring jou sentrale sirkulasie orgaan, bring die ganse bestaan en draad het alles saam na daar die klein, droe landstreek.
0: Dit is natuurlijk een ongelooflike sang.

0: kombinasie wat ons nie verdien het nie, maar wat ons nodig gehad het.
1: Gooi jou steen oor al die vlaktes.
2: Kijk, ek het die liedjie opgesing by trouwens daar uitgekom het, he? Het was lekker.
1: Bring jou hart, bring jou lewe na die klein karoon.
0: Ja, jy mag morgen jou gitaar saambring.
2: Nee, verreid.
0: Liedjie nummer 2 klink as volg. Ek verlang daarna om aan u te verklaar dat u die enigste uitverkorene is vir my is, die enigste persoon vir wie ek my toegeneentheid behou. Ja, die enigste uitverkorene vir my, maar u elektroniese stemboodskapdiens is al wat ek tans bereik. Ek verlang daarna om aan u te verklaar dat u die enigste wat ek verkoor.

0: Oké, okay, Nicholas. Okay.
1: Weet je graag wou ek die Maya hier ingesluit het?
0: Ek het
1: maar
0: ek
1: was net soos, nou wat verander ek? Wat is die verhoogde Afrikaans van Maya hier?
0: Ja, dis nou ware kunst, as jy nie kan vertaal nie.
1: Ja, dan weet jy, dit is besonders. Okay, laaste liedjie. Die een wat baie mense uitgebouw het, en vir Zian, kom ons neem 'n klein hoeveelheid. Neem maar 'n klein hoeveelheid. Verleen my asseblief nog 'n geringe porsie en ek verlang na nog iets van daardie aard in my drinkglas. Verwyder die afsluiting, vul my houer vervolgens weer tot 'n bevredigende vlak. Kom ons neem nog 'n klein hoeveelheid en hou dit behoorlik vas.
0: As jy weet wat die antwoord is, is dit nogal obvious.

0: word aan jou gebring deur Roos Garage Doors Cape Town. Beter deure, beter leefstyl. Uitklok Sport.
1: Zij dit is sulke tyd, Johan Ferreira, my vriend. Welkom terug.
2: Ja, baie dankie. Hulle is Jan en Monique en aan ons luisteraars. Laaste ene vir die dag. Ons begin met cricket vanuit Windhoek in Namibia. Die eerste eendag internationale wedstrijd tussen Namibia en Suid-Afrika is baie makkelijk. Die Proteas gewen, hulle het eerste gekolf en 348 vir 6 aangeteken met Jordan Hermer wat 150 gemaakt het in sy heel eerste eendag wedstrijd vir Suid-Afrika tyd die Desorsie met 72. Daarna is het Namibia wel hulle die reen ook gekry nat buitenveld en aangepaste teiken van 262 en 31 balbeerte. Hulle het 162 vir 8 aangeteken, so Suid-Afrika wat die eerste wedstrijd baie makkelijk wen. Twee wat oorblij, 1-0 voorsprong en baie geluk aan Jordan met sy speciale mijlpaal in sy eerste wedstrijd. Die eerste dag van die derde toets tussen Engeland en Pakistan is tan van die gang en Engeland is in een baie goeie positie. Pakistan is uitgebouw vir 133, Josh Tang met 4 vir 42, Jofra Archer 3 vir 25 en Ollie Robinson wat sy 100ste paaltjie plat getrek het, deel van sy ontlering van 3 vir 15, Engeland tans 107 vir 3, so hulle is net 26 lopies achter met 7 paaltjies staande, so hier kom nou nog een groot eerste beurt voorsprong vir die span wat die reeks ook al beklink het. Die Vuelta se 17de skof was vandag en weer eens was dit Matthew Brennan wat die skof gewen het. Hy het 'n baie goeie Vuelta, maar nog steeds die algehele voorloper wat die rooi trui dra is Enric Mas, so onveranderd van wat ons gister oor gesels het. Die Amerikaanse tenniskampioenskap het begin vir vandag, die Arthur Ashe Stadion is die hoofbaan. Eerste wedstrijd is tans op die baan, dit is Qin Wenzheng van China wat gekwalificeerd het vir die Amerikaanse Open. Sy speelt hier die tweede gekeerde Elena Rybakina, Mira Andreeva net hierna tegen Coco Gauff, Karin Khachanov tegen Alexander Bloks en Alexander Zverev tegen Botik van de Zandskulp, alles vir die plek in die halveindronde van die laaste Grand Slam vir 2026. En ons natuurlijk ook een lekker UEFA Kampioenliga program vir jou, Barcelona tegen Feyenoord, Stuttgart tegen Viking, Liverpool tegen Atletico Madrid, Paris Saint-Germain tegen Slovan Bratislava, Sporting tegen Galatasaray en Napoli tegen Arsenal is jou program vir vandag. Dankie soos altyd vir die saamluister en vir die voorreg om bietjie sport saam met jou te kan deel. Morgenoggend weer terug saam met jou in BLK Breakfast om 6:30. Morgenmiddag doen ons dit weer om 4:30.
1: Altyd 'n plesier my vriend. Lekker om vir jou veilig wees en dan praat ons môre. Cheers.
2: Mooi gaan. Bye.
0: Uitklok Sport. Die Sportbrug is geborg deur Roos Garage Doors Cape Town. Garage deure wat jou bure jaloers maak. In die mark vir 'n motorhuis deur? Vir meer as 20 jaar is Roos Garage Doors Cape Town die gunsteling keuse vir professionele diens direk aan die publiek as ook maatskappye wêreldwyd. Vir kwaliteit aluminium, Aluzinc en Meranti motorhuisdeure vanaf die vervaardiger, besoek gerus roosgaragedoorscapetown.co.za of skakel ons 021-981-8118 vir meer inligting. Roos Garage Doors Cape Town. Beter deure, beter leefstyl.
3: Van Butcher, Biker, Candlestick Maker tot groot besighede, NMI Toyota in Tygervallei, Kuilsrivier en Stellenbosch is jou een stop vir al jou vlootbehoeftes. Praat met al vriendelike vlootspecialiste en gebruik al gunstige inklusiewe telkaart om jou besigheid te laat uitstaan. Groot of klein, ons ry saam met jou na sukses. NMI Toyota, familie vir altyd.
4: Vrydag 11 September vanaf 2 tot 7 namiddag saai Bok Radio regstreeks uit vanaf Tafelberg Meubels Cape Town. Loer gerus in en moenie dit misloop nie, want nie net kan jy die Bok span ontmoet nie, daar is ook ongelooflike promosies op hulle tophandelsname gedurende hul verjaarsdag carnaval, waar almal 'n wenner is. Maak seker dat jy Tafelberg Meubels se Cape Guide tak besoek. Vrydag 11 September 2 tot 7. Expert en Tafelberg Meubels, altyd beter.
5: Brandon Miles, Ivan Rue, Joan Balchuk, Spoofwolf, Kipmoor en jy. Daar is net 300 kaartjies beskikbaar in die algemene area en 100 in die Golden Circle. Dan is Saterdag die 24ste Oktober by Grand West uitverkoop. Kry jou kaartjie nou by itickets.co.za vanaf R450 en staan 'n kans om 'n getekende Kipmoor-gitaar en 'n meet and greet te wen. WhatsApp jou kaartjie nommer na die Bok Radio WhatsApp lyn. Slegs kaartjies wat gekoop is na die 8ste September sal in aanmerking kom vir die kompetisie.
6: This is Kip Moore, and you're listening to the best country music station in South Africa.

0: is de VOB Beter Alternatief. Het is Skip Moore in Lipstick. De man wat ons afbrengt, Zuid-Afrika, is speciaal niet voor jou. En wat een absolute talent op die verhoog is in die man. Geloof my, as jy hem nog nie gesien het, jy gaan huil. Jy gaan dans, jy gaan sing. Het gaan een ongelooflike vertoning wees. Mm-hmm. En ek kan nie wag nie.
1: Ek moet sê, ek is buiten die bokkies, is hierdie die ding wat ek is soos, het kan nou maar gebeur, hoor? Ja,
0: is nou tyd. Dis is, okay, wel, ek weet nie of jy sal nou nie die context verstaan nie, uh-huh. Maar dis is die opbouw na jou trouwdag toe.
1: Ja.
0: Jy, daar was een tyd waar jy alles beplan,
1: mm-hmm.
0: En tyd gaan ongelooflik vinnig voorbij,
1: mm-hmm.
0: En dan net so maanden wat voor alles nou of uiteengezet is, en reg is, jy moet nou net by die sal kom, en seker maak alles is reg.
1: Dan sal 9 weke in 1 maand.
0: My man, sal is een lang wacht, en ek voel so, thans.
1: Mm.
0: Okay, maak seker jy is daar, ek seker jy mis het nie, want het gaan een helse partij mm-hmm. wees. Dit is amper groetheid van ons kant af, ons het vir Brent Wynne de Wet, wat reg staan om oor te vat, en het was ongelooflik lekker om soms dit te keir op die klein saterdag, om van jou te hoor, diegene wat soms speel, stuur die boodskap nie, ons speel nie saam nie, mm-hmm. Dit is lekker om jou deel van...
1: Jou teenwoordigheid te slaan.
0: Yes, het woord waardeer, jou uitklok, en ook diegene wat vrou, en al is menigte mense, wat vrou, is daar een update oor Tommy Dell,
1: mm-hmm.
0: sy situasie, sy toestand tans. Wat ons kan sê is, daar gaan môre
1: een
0: update wees.
1: So ons gaan môre oggend kan jy inskakel so net na 7 op afskop, dan gaan ons vir jou een belangrike update gee oor oom Tommy en een aankondiging maak. Ons kan op hierdie stadium nog niks sê nie, want ons is net bezig om nog inlichting van die familie in die hospitaal te kry. En ons wil vir oom Tommy die beste manier moontlik help wat ons kan.
0: Ja.
1: So ons is net bezig om al die inlichting te kry, maar môre oggend net na 7 kan jy inskakel en afskop sal vir jou daai update gee.
0: Baie dankie vir die boodskap wat wel deurkom om te vra hoe dit met hom gaan. Is 'n ongelooflike gemeenskap, die Bokkeraadie gemeenskap, die Bokkeraadie familie en is reg voor op my hart so warm te weet dat ons mense besorgd is oor mekaar en ons gee om. So maak seker jy is ingeskakel op afskop net na 7 môreoggend.
2: Bokkeraadie uitklok verkeer.
1: Net so laaste kyk hier na jou paai en uitklok, daar was motorfietsongeluk by Eversdal en Mountain View Drive in Stellenberg, nooddienste was daar op die toneel besig. Stilstaande voertuig op die M5 suidwaarts by die N2 uitgaande en dan stadig bewegende verkeer op die R300 noordwaarts by Ou Parelweg. So nog iets is wat jy teken op jou paai, laat weet asblief vir Brent Wynne de Wet is 074-2000-989.
2: Uitklok verkeer. Vrydag 11 September vanaf 2 tot 7 namiddag saai Bok Radio regstreeks uit vanaf Tafelberg Meubels Cape Town. Loer gerus in en moenie dit misloop nie, want nie net kan jy die bokspan ontmoet nie, daar is ook ongelooflike promosies op hulle tophandelsname gedurende hul verjaarsdag carnaval, waar almal 'n wenner is. Maak seker dat jy Tafelberg Meubels se Cape Guy tak besoek Vrydag 11 September 2 tot 7. Expert en Tafelberg Meubels, altyd beter.
3: Wen Afrikaanse groot kaartjies, R20,000 in kontantpryse en baie belangrike persoone kaartjies vir Polat Lamb Champs op 24 September. Zaarbed gee jou die kans. Ga na zaarbraai.co.za om aan te teken by Zaarbed, 'n trotse borg van Lamb Champs 2027. Lekker eet, lekker drink en natuurlik, lekker groot pryse is moontlik aanlyn en op braaidag. Ga na zaarbraai.co.za en volg die instruksies om deel te wees van die groot dag. Dis vet pret met Zaar. Bed. Afrikaans is groot en Lamb Champs. Geen persoon onder die ouderdom van 18 word toegelaat om te dobbel nie. Wenners weet wanneer om te stop. Alle speletjies is vaste kanswetenskappe. NVDP 0800 006 008.
4: Gee jou huis 'n splinternuwe voorkoms met Flooring Solutions se stylvolle gelamineerde en vinylvloere. En ons blindings is beskikbaar in verskeie kleure, style en groottes teen uiters mededingende pryse. Besoek ons vertoonlokale in Bellville, Brackenfell, Somerset West of Tukai. Of ons webwerf flooringsolutions.co.za. Flooring Solutions bied jou die grootste verskeidenheid, topgehalte en beste prys.
5: Bokkenradio, jou buurman luister ook.
0: Jy is heel moedlik en lekker nees.
1: Hoop ons.
0: Lekker nees jy. Breng my in die wet staan reg, net so voor ons finaal groetdag gewees in die wereld. Kom ons kyk gaan na jou nies oorsig.
5: In die nies vandag, jou Bokkenradio nies oorsig.
1: Die regerings
0: oor 12 van jaar.
1: Solidariteit sê die verborge waarheid oor Suid-Afrika is dat ras weer eens die staatse ordeningsbeginsel is.
0: Die minister van korrektiewe dienste, Pieter Groenewald, het 4 hooggeplaaste ambtenare geskors hangende die uitslag van 'n ondersoek na beweringe van bedrog.
1: Die polisie het 'n man op Oortambo internasionale lughawe in hegtenis geneem nadat kokaïne ter waarde van R800,000 in sy bagasie ontdek is.
0: En die Weskaapse bloeddiens doen opnuut 'n beroep op die publiek om iets merkwaardig te doen, deur bloed te skenk.
1: Daar is nog nie vir jou nie kom met Brent Wayne de Wet om 7 uur, maar van nou is dit sikke tyd.
0: Het is, ons gaan vir jou los natuurlijk met een bok van blek
1: hey.
0: En in jou langglaas gehoor het, so tot morgen, mooi loop.
1: Goodbye.

0: Hy word genoem vergewe. Een lekker goeie naand as jy nou net ingeskakel het. Weer eens baie dankie aan die uitklokspan. Dit is Zian en Monique. Ons skakel nou oor na jou 7 uur nuus.
1: Bokradio hooftrekker.
0: Dit is nou 7 uur in die nuus vanavond. Zimbabwe se matriek keer terug na Suid-Afrika vir eindeksamen. En onderwysaktivis moedig jong mense aan om geleenthede in colleges te benut.
1: Bokradio nuus.
0: Goeienaand, ek is Brent Wayne de Wet. Graad 12 leerders van Zimbabwe wat Suid-Afrika verlaat het na die immigrasiesperdatum van 30 Junie word teruggebring om hul matriek eindeksamen te skryf. Die koördineerde komitee vir Zimbabwese vrystellingspermitte sê die leerders sal in 'n koshuis in Johannesburg tuisgaan voor die eksamen wat volgende maand begin. So wat 35.000 leerders het volgens berigte tussen Mei en September saam met hul ouers teruggekeer Zimbabwe toe te midde van deportasies en spanning oor migrasie. Die verkiesingskommissie verwag dat meer politieke partye die verkiesingshof gaan nader oor die indiening van kandidatenlyste. Die ANC daag die OVK se besluit uit om nie hul kandidate in 6 munisipaliteite te registreer nie. Volgens die partij kon hul kandidate nie registreer nie weens 'n probleem met die stelsel. En dan ten slotte die onderwysaktivis Hendrik Makaneta moedig jong mense aan om dit te oorweeg om vir die 2027 akademiese jaar aansoek te doen by colleges vir tegniese en beroepsonderwys en opleiding. Aansoeke sluit op 30 September. Makaneta sê Suid-Afrikaners moet hul siening oor hierdie colleges verander. Hy vra jong mense om colleges as 'n eerste keuses vir verdere studie te beskou en nie as 'n alternatief vir ander keuses nie. Ten slotte net weer die hoofnuus vanaand. Zimbabwe se matriek keer terug na Suid-Afrika vir eindeksamen. Daarmee die einde van die nuus. Die volgende nuusbulletin volg om 8.
2: Did you know Ribbons Office Nationals, now Ribbons Group? For almost 3 decades, you've trusted us to deliver quality products, dependable service, and solutions you can rely on. Today, we're proud to evolve with you to reflect our growth, expand offering, and vision for the future. We are officially transitioning to Ribbons Group. Everything you need, one group that delivers. Ribbons Group. More service, more products, more innovation, more
3: value. Kennisgewing ontvang.
4: So vinnig.
3: Amanda het reeds die span van vaar. Die rooster is opgedateerd.
5: The Smart Time van Alvarez Technologies. Veel meer as net inklokstelsel. Smart Time vereenvoudig jou skedulering, werksure, verlof, oortyd en betaalstaat, sodat jy minder tyd aan administrasie bestee en meer tyd aan die kern van jou besigheid kan spandeer. Smart Time van Navaris Technologies, navaris.co.za.
1: Jy luister na die Aandskof met Brent Wayne de Wet op Bokradio. Nee die regte noot, nee die

Misdaad, dit is Vreemd en Swabie, net hier op Bok Radio, Bok TV 98.9 FM. Goeienaand en welkom by die Aandskof. September 2026, ach, dit het net skielik buite net koud geword. Nou vroeg 'n bietjie was Jan en vir Monique gesê, ja, kry maar vir julle 'n lekker baadjie, want dit is nogals 'n bietjie kouerig buite. Ja, baie lekkere show vanavond, net vir jou op hierdie klein saterdag, net so op 'n ander noot vir noot, asseblief, moenie vergeet om vir oom Tommy Dell te bid nie, ek glo gebed dra groot, groot krag en dit verrig wonderwerke, ons glo hy gaan spoedig herstel. Vanavond, kom ons praat, jou gunsteling bok van Blerk Liekie, laat weet vir my gerus, op die WhatsApp lyn 074-2989, jou gunsteling bok van Blerk Liekie, en hoekom daai spesifieke liedjie. Sport met Anay Havenga en nog vele, vele meer. Vanaand jou speletjie is kom, ons toer die wêreld. Wat kan jy wen met ons speletjies wat ons gaan speel? Lekker klubwerf kaartjies vir hierdie Vrydag. Hulle tree op net hier by Heroes Restaurant. Indien enige persoon wil geluk wens met hulle verjaarsdag, jy kan ook 'n boodskap stuur na 074-2989. Baie lekker musiek wat gelaai is in die heel eerste uur. Joe Black en Lia se Nooit Alleen, Queen, Somebody to Love en nog vele, vele meer. Vereers, hier is Wiekus Botma en hy word genoem Kleinkie. Goeienaand.

0: Somebody to love. Dit is Queen. Net hier op Bok Radio, Bok TV. Op hierdie klein saterdag, 9 September 2026. Die WhatsApps kom nog lekker deur. Vanaand kom ons praat. Gister was dit gewees natuurlik. Gister, jou gunsteling 2026 liedjie. Vanaand, Bok van Blerk. En hoekom? Oh, hier is omtrent so 15 WhatsApps wat alreeds hier lê. Dit is nou eers uit vir jou lekker sportnuus met 'n sportjoernalis Anay Hawenga. Anay, goeienaand. Hoe gaan dit met jou?
1: Ek wil goed dankie met jou, Brent.
0: Ja, jy het mos Suid-Afrika lekker rond gerits. Dan is jy hier vir die bokke, dan daar. Ek wil regtig vir jou vra, as jy op pad Amerika toe?
1: Nee, ongelukkig nie Amerika toe, nee, dit is so hartseer daaroor, maar ek gaan nou nie op dit, want ek is nie voorreg genoeg. Ek was bo in die land gewees, so 'n jaar Skotland en Engeland speel, en ek het 6 van die 7 games hier in Suid-Afrika gekyk, die Rappies kyk in Savory, so ek is dankbaar. Maar ja, dit is nou 'n bietjie swaar om nie op die oomblik in Baltimore te wees nie.
0: Ja, nee, dit sou nou baie lekker gewees het. Anay, ons het so 3 sportkodes vanaand. Tennis, natuurlik die Amerikaanse Ope. Kriket is weer lekker terug. Suid-Afrika speel tans teen Namibië. En dan gaan ons afsluit met lekker rugby. Maar kom ons begin by tennis.
1: Ja, dit is eintlik so baie met tennis te sê. Dit is die laaste Grand Slam van die jaar. En dit is natuurlik die Amerikaanse Ope. En dit is, hulle sê altyd die Amerikaanse Ope is die een in New York, die ligte skyn bietjie helderder, daar's net 'n buzz rondom dit, en dit is so waar. Sy het eers sê, vanoggend in Suid-Afrika nog tot lekker diep in die oggend, dit was 3:30 in Amerika, toe die wedstryd klaargemaak van Ben Shelton en Carlos Alcaraz, en ja, Ben Shelton het daar bereik om 5 van Carlos Alcaraz te klop, en dan eerlijk wees, ek het op een stadion nie eens gedink, ek gaan al 5 stelle toe gaan, die Ben Shelton was redelik in beheer na die eerste 3 stelle, maar soos altyd het Carlos Alcaraz gewys hoekom hy een van die bestes is, en hy het seker gemaak, het gaan al 5 stelle toe, op die einde 6-6, hulle het gespeel vir die 10 point tiebreak, en het net 10-7 verloor, maar hy kon actually daar hy gewen het, wat een beetje hardseer is, ek gaan sê ek hou van Alcaraz, maar ja, Ben Shelton is weer, en ja, Ben Shelton het 3 jaar terug, interessant is hy die kwartfinaal gewen van die Amerikaanse Ope, so hy is nie een vreemdeling tot hierdie nie, hy is natuurlijk het op die speler, redelijk jong gewees, hy is 19 jaar oud gewees, en hy het hierdie woeste oorwinning gehad, oor Francis Tiafoe, en hierdie julle soos viering gehad, oor hoe goed hy is, en allemaal oor hom gepraat, en die volgende rond het hy nou met Djokovic gespeel, en hy het redelijk ver verloor in 3 stelle, maar nou vir die eerste keer in 3 jaar, sy weer terug in die semifinaal in die Amerikaanse Ope, en mense denk eintlik hy kan het vaak, en daar 23 jaar terug, in 2003 laas Amerikaner dit gewen, natuurlijk Andy Roddick. So, daar is nou een nieuwe baas rondom hierdie, dat ja, Zverev is nog in, en so, maar vir die eerste keer denk ek, dat is dalk Amerikaner wat hierdie kan vat. So, ons nog moet sien, en Shelton's baie jong, maar hy lyk belovend. Dis wat daar gebeur het aan die vroue kant, vanavond op die oomblik is daar reeds weer wedstryd aan die gaan, op die oomblik is die groot wedstryd, Elena Rybakina, Tintin en Zen, Zen het reg gekry natuurlijk om sy Iga Swiatek uitskakel in die volle ronde, en ja, dit is op die oomblik een stel elk, Elena Rybakina vir jaar, Franse Ope gewen, nummer 2 in die wereld, sy het gou die eerste stel verloor, en as het mooi terugkom om die 2-1 te wen, en as sy hierdie wedstryd wen, maak nie saak wat gebeur nie, dan gaat sy die nieuwe wereld nummer 1 word, en dit gaan nie meer Aryna Sabalenka wees nie, en Sabalenka het hierdie reg gekry vir 172 weke. So, baie op die spel, maar daar is nog heel wat wedstryd vanavond wat plaasvind, so, maak nou seker die TV is aangeskakel daarop, en dat mense ingeskakel is.
0: Daar is hy lekker, en dan beweeg ons nou vinnig na cricket, Suid-Afrika is weer terug teen Namibië.
1: Ja, so, vandagse wedstryd, het is my so vreemd, het in Namibië gespeel, ek volg die hele dag die wedstryd, het bestaat in die wedstryd onderbreek die reen, en toe denk ek, soos in enige andere omstandighede, haat ek as het reen met cricket, maar ek denk as het in Namibië reen, dan moet jy dankbaar wees.
0: Ja.
1: So, dit is die groen, so, maar ja, Suid-Afrika baie goed gedoen, ons het eerste gaan bed, uit die IT-lig speel, ons warm natuurlijk op vir Australië, wat ons later hier maand kry, natuurlijk ons toets volgende maand in Suid-Afrika, maar ja, ek dink die sterspeler is Jordan Herman, ek sê vir julle rikkie die 2 Herman broers, Ruben en Jordan, hulle is belaglik goed en hulle net een kans kry, hulle het al hier en daar een kans kry, kon het ons nie op nou recht kry nie, maar vandag het Jordan Herman gewys, hy het die betting geopen en hy 153 aangeteken in sy eendag wedstryd, wat natuurlijk een fantastische ja, Callan is en Tony de Zorzi het dit opgevolg met dat Callan in die 70s die wat breed was redelijk gauw een paar loopjes aangetek in so'n Corbin Bosch en dit het gemaakt het ons in die 350s kan aanteken en wat natuurlijk een fantastische Callan is vir die eendagwedstryd. Ons het natuurlijk die Namibia wat volgende kolf Quena Mapaka, jong speler, twee vinnige paalkies gekry. Hulle is nou nog besig om te speel, so ek sê die reën het so 'n bietjie dit getuister, maar ja, op het stadium het Namibia drie loopies ver over gegaan en dan is omtrent 8 of 9 gekry. So Suid-Afrika is in redelike beheer van die wedstryd. Ek dink dit is goeie opwarming vir natuurlik die Australiese toer wat gaan plaasvind.
0: En dan ten slotte, baie hartseer dat the greatest rivalry kom tot die einde hierdie Saterdag.
1: Ja, ek gaan eers sê dit is hartseer dat die greatest rivalry tot die einde kom. En tweedens, dit is regtig hartseer dat tot die einde kom in Amerika. Ek dink daar is iets om die reeks te wen op tuisbodem vir albei lande. Ons gaan natuurlik oor 4 jaar in Nieu-Seeland toe. Hierdie jaar was Suid-Afrika, ek dink, soos die Sean Fitzpatrick in 1976 in 1996 hier gewen het, was die goede, want hy kon sê, hy het recht gekry om een reeksie te wen. Natuurlijk het ons omtrent laas 50 jaar terug een reeksie in Nieu-Seeland in Suid-Afrika gewen, so daar is iets daarvan dat het in die land plaasvind en al die druk of so, so baie mense het gesê, hulle kop betaal die Baltimore-toets eintlik nie, maar dit kan ons nie sê nie, maar ons hoop natuurlijk dat ons een 3-4 kan maak, dat ons uitrofee het in volle kan huis te bring. Hy kan natuurlijk geskui word as ons wil moet deel, maar ons wil definitief nie deel nie. Ja, interessante week wat voorbij is, hulle is nou allemaal in Amerika, Baltimore direct na die oorwinning los, na die Soccer City. Soccer City was ongelooflik, ek moet sê, van al die toets het ek al die meeste uitgesien vir hom, om dit levendig te kyk. Ek was al redelijk op al die ander stadions in die land gewees, en Soccer City was my eerste gewees, en ja, om 86.000 mense daar te gehad, het was net fantastisch gewees, en die Springbok het so goed gespeel, maar ja, Baltimore gemop, natuurlijk Jason Colby, en meeste mense het nou al daar gepraat die feit dat hy sy kalk gebreek het, sy huis uit, maar vir die reis het ons nog steeds ons gedigte span wat ons die laaste paar weke mee bekend geraak het en ja, ek dink het gaan baie opwindend wees. Suid-Afrika het redelijk vroeg laat span aangekondig, Nieu-Seeland het nog nie, maar ja, ek dink die hele ervaring van Baltimore gaan fantastisch wees vir ons spelers en ja, het is amper sê om dit geniet, maar ek weet ook net nadat hulle klaar is vroeg weer Australië het vir iets daar. So ja, dit is ook anders dan vandag se tyd, die spelers is op en af en vlieg rond en wat ek al, maar ja, het was absoluut fantastisch om laatst week al die geskiedkundige oomblikke te belees.
0: Nee, baie dankie Anna, ja, ek is baie opgewonde en die wedstrijd skop 11:00 af, nie? Saterdag aand, 11:00.
1: Ja, so gelukkig 11:00 Suid-Afrikaanse tyd, dit is ook, kom ek toch nie te bly vir dit in Amerika plaasvind nie, soos ek moet sê die laatste paar weke maar bietjie swaar dra met die Amerikaanse ope, laat aande, vroeë oggende en nou sit ons ook maar voort met die rappie, maar dit gaan baie lekker wees. Ek weet gaan baie koe ervaring wees, ons weet natuurlijk hier wat die laatste keer toe Suid-Afrika en Amerika stoot was ten Wallis, en ons het eintlik verloor, en dit was 'n paar jaar terug en ons was 7 in die wereld. Kijk hoeveel goed het in 7 jaar verander met grasie. So, lekker om dit te van Amerika en ek dink al die Suid-Afrikaners gaan 11:00 vir die TV wees.
0: Daar sê, Anna, van geval, baie, baie dankie, jy moet die woensdag aand lekker geniet en geniet die wedstrijd Saterdag.
1: Dankie, Brent, ek verweer het.
0: Daar sê, Anna, van geval, elke woensdag net hier op Bok Radio, Bok TV, hier is Joe Black nooit alleen.

0: No Italian, dit is Joe Black en Leah net hier op Bok Radio Bok TV. Jy kuier saam met my Brent. Goeienaand. As jy nou net ingeskakel het, klein Saterdag, laat weet vir my gerus. Ek sien die WhatsApps, julle hou vir my al reeds lekker besig met die kom ons praat gedeelte 20 voor 8. Jou gunsteling Joe Black nie, maar Bok van Blerk Liekie. Ja, dit gaan baie interessant en lekker wees. Net so kyk jy na jou paaie, 25 minuut oor 7, 20 minuut terug was daar ongeluk gewees op die R300 suidwaarts na Jan van Riebeeck pad en dan ook 10 minuut terug was daar ongeluk gewees Exner Laan Vredehoek, 'n motorfiets en 'n motorvoertuig, geen beserings nie en dienste is op die toneel. Indien jy nog iets vir ons het, 074-2009-89.
1: At Gold Capital, we've been around long enough to know people often don't realize the value of items under their very noses. Gold jewelry, Krugerrands, gold coins, diamond jewelry, and luxury watches, all waiting to be turned into cash. So, wake up, smell the money, and go to goldcapital.co.za for an instant quote or to schedule an appointment. We'll also come to you and promise instant payment. Gold Capital, South Africa's trusted gold brokers since 1992.
2: Tafelberg Meubels bied jou ongelooflike besparings op SMEG kombuistoestelle, soos die 8 kg wasmasjien in silwer afwerking teen slegs 7,99 en die SMEG 15 plek skottelgoedwasser teen slegs 10,99. Of kry die SMEG 7 kg kondenser tuimeldroër teen 'n ongelooflike laag 7,99. Almal met 'n 3 jaar waarborg, maar opskut slegs geldig tot 30 September terwyl voorraad hou. SMEG en Tafelberg Meubels, altyd beter.
3: Die rooi tapijt word uitgerol en Kaapstad maak reg vir die grootste glansgeleentheid van die jaar. Die Bok Radio Bokkie Toekennings is op pad en hierdie jaar is dit jou bokkies. Sondag 15 November Grand Arena Grand West met Bok van Blerk, Kid Darren, Bartu, Jan Blom, Bernie's West, Brandon Miles, Hendrey Baard, Andrie Het, Lia Postduif, as ook Koenie en Rocco de Villiers. Kaartjies vanaf slegs R99. Kry jou kaartjies nou by itickets.co.za. Bok Radio Bokkie Toekennings. Sondag 15 November. Jy wil dit nie misloop nie.
4: Jou premium klank ervaar.

0: Kirilliki versus Bomba i Porta Kiss. Makarena, net hier op Bok Radio Bok TV, een lekker goeie naand as jy nog net ingeskakel het. Ons skakel nou oor na jou vinnige nuus oorsig. En dan, dit is, kom ons praat 20 voor 8. En dan is hier een verjaarsdag boodskap wat ek baie graag wil speel. Goeie naand, Danny.
1: Hi, goeie naand, Brett. Ek hoop het gaan goed. Ja, ek hoop jy het een lekker dag gehad. Het klink asof het maar rof gaan vanavond, klein saterig. Maar ja, ek gaan dan maar vanavond my verjaardag boodskap deurstuur. Dit is vir my niggie Lizelle in Johannesburg, wat vandag verjaar. Haar dogter het maandag verjaar, wat jy ongelukkig nie tyd voor gehad het om te stuur nie. Maar word baie, baie, baie waardeer. Lella, jy moet een wonderlijke dag hee, wonderlijke aand hee. Ek hoop, het gaan nog baie jare vir jou wees. Love julle en mis julle baie. Love lots, Dan Weir.
2: In die nuus vandag, jou Bok Radio nuus oorsig.
0: 7:30, goeienaand, ek is Brent en vanavond sy nuus oorsig. Die regering sê as deel van optrede teen migrasie oortredings teiken multidisciplinêre wetstoepassingsoperasies onwettige oorgrensbewegingsvervalste dokumentasie uitbuiting van arbeiders, menshandel, netwerke en onwettige mynbedrywighede. Die vakbond Gewusa sê hulle is bekommerd oor die bruto binnelandse produk is 'n inkrimping in die tweede kwartaal van jaar. Die minister van korrektiewe dienste Pieter Groenewald het 4 hooggeplaaste ambtenare geskors hangende die uitslag van 'n ondersoek na beweringe van bedrog. Die polisie het 'n man op die OR Tambo internasionale lughawe in hegtenis geneem nadat kokain ter waarde van R800 000 in sy bagasie ontdek is. En die Weeskaapse bloeddiens doen opnuut 'n beroep op die publiek om iets merkwaardig te doen deur bloed te skenk. Stuur jou nuuswenke na nuus@bokradio.co.za.
2: Jou Bok Radio nuus oorsig. Otunantes! Dit is die naam wat jy moet onthou wanneer jy jou ou wiele wil inruil vir nuwe, streng, goedgekeurde blinkwiele. Kry ook die beste prys op jou 2014 of jonger model voertuig. Moenie wag nie. Gaan nou na otunantes.co.za of skakel 021-872-7733. Wat jy soek, sal jy vind by otunantes.co.za.
3: Almal praat oor Flooring Solutions se smaakvolle gelamineerde en vinylvloere. Gaan loer in by 'n Flooring Solutions vertoonlokaal in Brackenfell, Bellville, Tukai of Somerset West. Hul deskundiges gee goeie raad en installasie kan gereël word. Besigtig gerus hul webwerf flooringsolutions.co.za. Die jongste Europese style is nou beskikbaar teen pryse wat jy nie sal glo nie. Flooringsolutions.co.za.
4: At Gold Capital, we don't go on about how trusted we are with our free, honest appraisals and instant payouts on your gold and diamond jewelry, Krugerrands, gold coins and luxury watches, or our industry experience spanning more than 30 years. With more than 3,500 five-star Google reviews, you'll see that nobody does it better than us. Visit goldcapital.co.za today for an instant quote or to schedule an appointment. Gold Capital, South Africa's trusted gold brokers since 1992.
2: Bok Radio 989 FM.

Daar sê daar sê Martinus, ja nee, dit is 'n baie lekker een my vriend, baie baie dankie vir jou WhatsApp. Kom ons beweeg na die volgende enetjie toe. Hier is JP van Goodwood het gesê, goeienaand Brent, my gunsteling bok van Blerk Liekie is beslis saam met Rudy ook Della Rey.

Daar sê, dit is Johan, Rudy en ook JP wat gevra het vir Delaray. Hier is nog die heel laaste enetjie en dit is van Drika wat ook sê hier, Brent, my gunsteling Bok van Blerk liedjie is beslis die lekker ene wat ons allemaal laat dans. Dit is hier joukie.

0: Lekker op hierdie kleine Saterdag, die 9de September. Baie dankie aan al die WhatsApps wat lekker deurgekom het. Ons gaan vorentoe met nog lekker musiek. Hier is nog een lekker enetjie. Dit is Harde Kole, Rieke Snel, Adam Tas.
1: Dis hier ek in jou kleren, dis kant middernacht. Dis die manne se stories, oor die dag se jag. Dis het net te van die hout, wat die vlamme lek. Dis my hartse plek. Vergeet van gister.

sy daar, harde kolle, Rieke Snel, Adam Tas, die manne daar lekker met daai lekkere kampveer lied. Bietjie vroeër kom ons praat, hier het nog steeds boodskappe deurgekom, net so bietjie te laat maar, ek wil dit nog graag lees. Lazelle Olivier sê, hi Brent, Tannie Tina van Wyk, dit is beslis my gunsteling liedjie daar. Hier is nog enetjie, goeienaand Brent, my naam is Philip, bly in Parel, my gunsteling is Kaplyn van Bok van Blerk, hier is die laaste ene, een van my gunstelinge is Afrikaner Hart Groete, Sjaal, baie dankie Sjaal. En dan is hier een lekker verjaarsdag boodskap, goeienaand, kan jylle asseblief vir my dochter sê happy 16th birthday, Lianey Rottenbach, baie dankie vir die lekker boodskap, jy moet lekker verjaar, sy is besig om te leer vir eksamen, kan jylle laat weet Dalkula, dit is nou ja, baie dankie, dit kom van Hanru, daar sê, jou dochter moet lekker verjaarsdag vier, slave to the music 24/7

0: 'n lekker 90s liedjie hier, Rudy sê hier op die WhatsApp lyn, "Yo, Blast from the Past." Ja, ek stem my vriend 24/7 slave to the music. Net so kyk jy na jou paaie, daar was ongeluk 3 minute terug, Simonstown en Hillside Pad, Fishhoek, en dit is 'n motorfietsongeluk. Dienste is op die toneel en daar word gevra dat jy asseblief versigtig daar verby moet ry. Dit is Simonstown en die Hillside Pad, Fishhoek. Dit is 'n motorfietsongeluk. Indien jy nog nuus vir ons het, 074-2989.
1: At Gold Capital, we'll come to you to evaluate your gold and diamond jewelry, Krugerrands, gold coins, and luxury watches. Free, gratis, for nothing. And if we like what we see, and you like our price, we'll pay you then and there, on the spot. Go to goldcapital.co.za today to get an instant quote or to schedule an appointment. Because with more than 30 years in the game, nobody does it better than us. Gold Capital, South Africa's trusted gold brokers since 1992.
2: Vrydag 11 September vanaf 2 tot 7 namiddag saai Bok Radio regstreeks uit vanaf Tafelberg Meubels Cape Town. Loer gerus in en moenie dit misloop nie, want nie net kan jy die Bok span ontmoet nie, daar is ook ongelooflike promosies op hulle tophandelsname gedurende hul verjaarsdag carnaval, waar almal 'n wenner is. Maak seker dat jy Tafelberg Meubels se Cape Guy tak besoek. Vrydag 11 September 2 tot 7. Expert en Tafelberg Meubels, altyd beter.
3: Brandon Miles, Ivan Rue, Joan Boucher, Spoegwolf, Kip Moor, en jy. Daar is net 300 kaartjies beskikbaar in die algemene area en 100 in die Golden Circle. Dan is Saterdag die 24ste Oktober by Grand West uitverkoop. Kry jou kaartjie nou by itickets.co.za vanaf R450 en staan 'n kans om 'n getekende kiepoorgitaar en 'n meet and greet te wen. WhatsApp jou kaartjie nommer na die Bok Radio WhatsApp lyn. Slegs kaartjies wat gekoop is na die 8ste September sal in aanmerking kom vir die kompetisie.
4: Ons speel die treffers, die lekker verkeer.

0: 'N naweek weg, dit is wat ons nodig het. Dit is Pop Reen skep, Fat Man en Bibi net hier op Bok Radio Bok TV. Ons moet nou oorskakel na 8 uur nuus.
1: Bok Radio, hooftrekker.
0: Dit is na 8 uur in die nuus vanavond. Geregtelike ondersoek na Steve Biko se dood uitgestel op versoek van familie. Zimbabwe se matriek keer terug na Suid-Afrika vir eindeksamen.
1: Bok Radio, nuus.
0: Goeienavond, ek is Brent Duane de Wet. Die geregtelike ondersoek na die dood van die anti-apartheidsaktivist Steve Biko is tydelik opgeskort. Sy familie het 'n dringende aansoek in die Hooggeregshof in Kebega in die Oos-Kaap gebring om die verrigtinge op te skort, omdat hulle meer tyd nodig het om onbehoorlik voor te berei. Die familie sê honderde dokumente moet nog noukeurig bestudeer word waarvan sommige uit Afrikaans vertaal moet word. Die hof het die aansoek toegestaan. Die geregtelike ondersoek poog om die omstandighede rondom Biko se dood in die polisie aanhouding in 1977 te bepaal. Die onderwysaktivis Hendrik Makaneta moedig jong mense aan om dit te oorweeg om vir die 2027 akademiese jaar ondersoek te doen by colleges vir tegniese en beroepsonderwys en opleiding. Aansoeke sluit op 30 September. Makaneta sê Suid-Afrikaners moet hul siening oor hierdie colleges verander. Hy vra jong mense om colleges as 'n eerste keuse vir verdere studie te beskou en nie as 'n alternatief vir ander keuses nie. En graad 12 leerders van Zimbabwe wat Suid-Afrika verlaat het na die immigrasie sperdatum van 30 Junie word teruggebring om hul matriek eindeksamen te skryf. Die koördineerde komitee vir Zimbabwese vrystellingspermitte sê die leerders sal in 'n koshuis in Johannesburg tuis gaan voor die eksamen wat volgende maand begin. So wat 35.000 leerders het volgens berigte tussen Mei en September saam met hul ouers teruggekeer Zimbabwe toe, te midde van deportasies en spanning oor immigrasie. Die akademie versoek leerders om hierdie week terug te keer, sodat hulle kan voorberei. Ten slotte net weer die hoofnuus vanavond, geregtelike ondersoek na Steve Biko se dood, uitgestel op versoek van familie. Daarmee die einde van die nuus, die nuus wenke en dan is dit bokradio.co.za.
2: At Gold Capital, we've been around long enough to know people often don't realize the value of items under their very noses. Gold jewelry, Krugerrands, gold coins, diamond jewelry and luxury watches, all waiting to be turned into cash. So, wake up, smell the money and go to goldcapital.co.za for an instant quote or to schedule an appointment. We'll also come to you and promise instant payment. Gold Capital, South Africa's trusted gold brokers since 1992.
3: Wanneer dit kom by huisverbeterings, wil jy met iemand werk wat jy kan vertrou. En wanneer dit by jou se vloere kom, is daar een naam wat uitstaan. Flooring Solutions. Flooring Solutions bestaan langer as 20 jaar en is ooral bekend vir hul gehalte werk met 'n waarborg. Of dit nou gelamineerde of vinylvloere, regte hout, matte of blindings is, jy kan op Flooring Solutions staat maak. Besoek enige van ons vier takke of op flooringsolutions.co.za.
4: Jy luister na Die Aandskof met Brent Wayne de Wet op Bok Radio.
1: Bok Radio. Ons speel die treffers, die verskonings nie.

Dit is Broers met 10,000 myl. Wel, die groot vraag is, hoe ver sal jy loop vir jou vriend? Dit is 'n groot vraag, 'n baie belangrike vraag, nie? Ja, ons benodig mekaar vriende, familie. En soos hulle sê in Engels, no man is an island. En lekker goeie naand, as jy nou net ingeskakel het, 10 minute oor 8, dit is die tweede uur, en die heel eerste uur het ons lekker sport gesels met Anay Havenga, tennis, cricket, Suid-Afrika teen Namibia, the greatest rivalry, die laaste wedstrijd hier die saterdag in Amerika, al 4 saterdag is die afskop. Kom ons kyk of die manne dit kan deurtrek. Nou ja toe, finale eer, ons het lekker klimwerfkaartjies om weg te gee, 15 minuut oor 8, is dit, kom ons toer die wêreld speletjie. Die groot vraag is, waarheen vanavond? Een bykie later kyk ons na lekker sosiale media platform stories. Maar vir eers, hier is Bok van Blerk.

0: Vrydag 11 September vanaf 2 tot 7 namiddag saai Bok Radio regstreeks uit vanaf Tafelberg Meubels Kaapstad. Loer gerus in en moenie dit misloop nie, want nie net kan jy die bokspan ontmoet nie, daar is ook ongelooflike promosies op hulle tophandelsname gedurende hul verjaarsdag karnaval waar almal 'n wenner is. Maak seker dat jy Tafelberg Meubels se Cape Gate tak besoek Vrydag 11 September 2 tot 7. Expert en Tafelberg Meubels, altyd beter. By Heroes Live beleef jy regte musiek met al die beste kunstenaars. Hier is waarna jy kan uitsien.
1: Oh, I wish I was a punk rocker with flowers in my hair.
2: Bok Radio bied aan internationale ster Sandy Tom op die verhoog by Heroes Live. Saterdag 10 Oktober kan jy gereed maak vir 'n onvergeetlike vertoning deur die Skotse liedjie-skrywer en sangeres Sandy Tom. Jy sal haar ken van haar grootste treffer I Wish I Was a Punk Rocker. En Sandy bring hierdie energie en kragtige stem na Heroes Live hier in Brackenfell. Maak seker jy bespreek jou kaartjies vandag. Besoek heroeslive.net vir meer.
3: Bok Radio 98.9 FM.
4: Jy kan aftershave aansit dat jy blou word in jou gezicht. Maar as niks wat jy nie eens verkeerd nie, ek ruik vir jou uit.
3: Harder as jou tannie, so be nie.
5: Ons is 18 minute oor 8 die aand skof saam met my Brent Wayne. Weet, dit is nou tyd vir jou woensdag aand speletjie. Kom, ons toer die wêreld. Ja toe, wat wen jy vanavond lekker klubwerf kaartjies hierdie vrijdag net hier by Heroes Restaurant. 5 mense kan nog kaartjies wen. Natuurlijk ons WhatsApp lyn 074-2009-89. Gisteravond was dit Vetkoek Paleis, so 10 mense het gewen en maandag ken jy jou mooi land Suid-Afrika. Vanavond toer ons 'n bietjie, hier kom jou leidraad en dan natuurlijk ek benodig vanavond nie die stad nie, maar die naam van die land. Jou leidraad, 'n sekere warme drankie is baie gewild hier, die kleur rooi is simbolies en moenie probeer om hierdie hele land in net een reis te sien nie, want volgens navorsing sal dit tot fisiese uitputting lei. Waar is ek, laat weet my gerus die naam van die land. 'N sekere warme drankie is gewild, die kleur rooi is simbolies en moenie probeer om hierdie hele land in net een reis te sien nie. 074-2009-89, hier is Elvis se seun.

Hou vas Anna, dit is Alwis se seun net hier op Bok Radio, Bok TV. Ons speel kom ons toer die wêreld. Jou leidraad vanaand, 'n sekere warme drankie is baie gewild in hierdie land. En die kleur rooi is simbolies en moenie probeer om hierdie hele land in net een reis te sien nie, want volgens navorsing sal dit fysische uitputting tot fysische uitputting lei. Baie boodskappe ingekom vanaand, kom ons kyk hier Portugal, nee dit is nie Portugal nie, dit is nie Spanje nie, goeienaand Jacobus, Rusland, nee dit is nie Rusland nie, goeienaand Hannikie, wat sê my kind sê dalk Engeland, nee dit is nie Engeland nie, goeienaand Danny, Australië, nee dit is nie Australië nie, 074-2000-989, kom ons kyk, hopelik kry ons 'n wenner. Hier is Arno Jordaan.

0: 9:30, kom ons kyk gevinnig na die vinnige nuusoorsig. Die regering sê as deel van optrede teen migrasie oortredings teiken multidissiplinêre wetstoepassingsoperasies onwettige oorgrensbeweging vervalste dokumentasies en ook uitbuiting van arbeiders, mensenhandel, netwerke en onwettige mynbedrywighede. Die vakbond gee woes aan, sê hulle is bekommerd oor die bruto binnelandse produk is 'n inkrimping in die tweede kwartaal van jaar. En dan ook hier die derde story, die minister van korrektiewe dienste Pieter Groenewald het 4 hooggeplaaste ambtenare geskors hangende die uitslag van 'n ondersoek na beweringe van bedrog. En die Weskaapse bloeddiens doen opnuut 'n beroep op die publiek om iets merkwaardig te doen deur bloed te skenk. Stuur jou nuuswenke na nuus@bokradio.co.za.
1: Jou Bokradio nuusoorsig.
2: Are you buying a car this month? Then let Hatfield Motor Group be part of your buying journey. With great deals, fantastic trade-in offers, and excellent finance options, getting behind the wheel of your dream car has never been easier. Plus, you can stand a chance to win your share of 500,000 Rand. So whether you're upgrading, trading in, or buying your very first car, make your next move with Hatfield Motor Group. Visit hatfieldgroup.co.za. T's and C's apply. Hatfield Motor Group, rated number one in service.
3: A mother, a daughter, 3 possible dads. Take a trip down the aisle you'll never forget. The global smash hit Mamma Mia is back.
4: You are the dancing queen.
3: On stage at Artscape from 3 September to 11 October. Glittering costumes, sensational vocals, and hit after hit makes Mamma Mia the perfect night out. Book now at showtime.co.za. Brought to you by Showtime Management.
0: Sterk, hard op soek na nie net 'n wenner nie, maar wenners. Kom ons luister, hier is 'n lekker boodskap. Wag. Hier het 'n stem, 'n mooi boodskap ingekom. My kind het nou glad sy boek oor die wêreld gaan uitkraap met die vla en interessante feite oor elke land. Dankie, Annetjie. Kom ons kyk, hopelik is hy die wenner. Hier is 'n stemboodskap wat ook deurgekom het. Goeie naand, kom ons luister.
5: Hallo, Tina, Roetea.
0: Baie dankie, nee, dit is ongelukkig nie China nie. Hier is Hans Sonnekus en dan nog 'n bok van Blerk met ons vir jou Suid-Afrika.

0: Zaan Sonneke is therapie vir nou, net hier op Bokradio Bok TV. Tweede hier ons speel, kom ons toer. Die wereld, asseblief, ek wil vir julle hierdie kaartjes gee, 5 mense. Natuurlik een lekker tafel van 4 klubwerf, hierdie vrijdag, net hier by Heroes. Oh, dit gaan lekker, lekker gaan. Chris Tonel, my vriend, goeienaand, hoe gaan dit?
1: Goeienaand, Brent, Chris Tonel, hier so van Brakenveld, jong. Nee, ek weet nou nie waar die rooi drankie vandaan kom, maar ek weet klubwerf is van Calvinia af. En daar is al wat rooi is, is die lekker skaapvleis. Maar ja, nee, dit is nou nie, gaan nie oor jou competitie nie, maar ek wil hem net vir jou sê, lekker vir jou program. Dus geniet het. Lekker aan verder.
0: Ah, Chris, jylle man, my vriend, ek het nou so gehoop, jy kan vir ons iets deurgee, wat ons jou kan beloon met die klubwerf, een kaartjies. Kom ons luister, gehoopelik kry ons een wenner.
2: Is dit Turkije of een ander raaiskoot, Marokko? Weet jy of jy al van die land?
0: Nee, dit is nie Turkije nie, of Marokko nie. 074-2009-89 Ja nee, een sekere warme drankie is baie, baie gewild. Ok, ek gaan nog bietjie dieper nou gaan. Hierdie drankie spesifiek as een lekker koffie, of koffie is baie gewild. Die kleur is rooi, is baie symbolies in die land, en moet nie probeer om hierdie hele land in net een reis te sê nie, want volgens navorsing sal dit tot fysische uitputting lei. So koffie is baie gewild hier. 074-2009-89 Hier is dan lekker liedjie van Bok van Blerk vir jou, Suid-Afrika.

0: Daar sê ons vir jou, Suid-Afrika, Bok van Blerk, wat een prachtige liekie, vooral voor the greatest rivalry, die laaste wedstrijd hier die saterdag. Vir jou, Suid-Afrika, gaan die braai vleise lekker gebraai word, weer eens hier die saterdag. Ons het uiteindelik een wenner gekry, maar jy kan nog steeds wen. Hanna Jordaan het die land reg gekry. Hanna, ons stuur vir jou die lekker kaartjies vir hier die vrijdag klipwerf, net hier by Heroes Restaurant. So vier mense kan nog wen. Goeienaand. Kom ons kyk, hier die naam is Tinus, goeienaand my vriend.
1: En aan jou grootte, wat is in Italië?
0: Baie dankie, nee, dit is ongelukkig nie Italië nie. Hier is nog lekker muziek, laat die lucht inkom.

0: Na die lig in, kom, Dewald Wasserval, net hier op Bok Radio, Bok TV, kom ons toer die wereld sover, net een wenner gekry, vier mense, kan nog kaartjies wen vir Heroes Vrydag, Klipwerf Orkest, natuurlijk Klipwerf van hier, een bykie kom keier hier, saam met my in die atelier van 10:07, tot en met so 7:30, ek is so opgewonde, verlede jaar, net voor Kersfees, as jy nou mooi kan nou, het ek lekker saam met hulle gespeel, Suiker Bossie, lekker ou Jan, en ek is so opgewonde hierdie Vrydag weer, maar, op ander nood vir nood, jy moet lekker saam met hulle kom keier, net hier, hierdie Vrydag, goeie naam, Gerald.
1: Naan, my vriend, is die daal Suid-Afrika self nie, in die Weskaap. Rooibos tee, jy kry een rooi cappuccino ook, dis een warm drankie. So ja, is die daal dit.
0: Goeie ene, my vriend, maar ongelukkig nie Suid-Afrika. Red cappuccino nie, onthou die kleur rooi is baie, baie symbolies met hierdie specifieke land. Dan gaan ons een bykie Amerika toe, goeie naand.
2: Vriend, Ukraine, Spentien, Minnesota, Skipte, Raiskoot, Ukraine.
0: Baie dankie my vriend, dit klink vir my of jy lekker werk en lekker boer daar in Amerika. Nee, dit is nie Ukraine nie, 074-2009-89, laat geris op die WhatsApp lijn.
3: Meisiekind, verbeel jouself. Dis jou bridal shower. Jy hoef geen sins te bekommer oor die kos, die deker of selfs die aaklige skoonmaak na die tyd nie. En die blomme, alles ingesluit. Daar's nie eers 'n venue fee nie.
4: Maar ma, waar in die lewe?
3: Papa's bistro, meisie. Hulle is uitstekend. Dis wragtig iets om te beleef. Want dis net Bunches vir Afrika, oral waar jy kyk. En soos die Engelsman sê, hulle is jou one-stop flower en decor shop.
5: Bokboot 2027, 5 dae, 1 boot, 15 kunstenaars, 1 reuse Afrikaanse kuier. François van Kouk, Kurt Darren, Dirk van der Westhuizen, Elof, Lia, Dion Groot, Fatman, Nadine, Brandon Miles, Henry Baard, Ivan Roo, Noah Milan, Jan Raap, Zaan Sonnekes, Tashay en jy. 11 tot 16 maart. MSC Harmonia, van Kaapstad na Walvisbaai en terug. 5 dae van muziek, kuier, dans en die speciale bokbootgees wat jy net moet beleef. Bespreek jou kajuit by msccruises.co.za of Google Bokboot vir meer. MSC Harmonia, van Kaapstad na Walvisbaai en terug. 5 dae van muziek, kuier, dans en die speciale bokbootgees wat jy net moet beleef. Bespreek jou kajuit by msccruises.co.za of Google Bokboot vir meer.

0: of Mexicaanse mocha, dis albei rooi en is 'n warm drankie. En dit verwys na chili, Chileense mocha.
1: Stella, Stella, Stella, weet jy nie, omdat ons amper uit met tyd is, het ons besluit hier in die atelier, ons gee dit vir jou, so jy is 'n tweede wenner. So ja, drie wenners kan nog wen, luisteraars, bok, lekker klipwerfkaartjie, so Stella, ons gee dit vir jou.

0: Radio ook op Bok TV.
1: Ja, toe ons het al reeds drie wenners gekry, so daar is nog plek vir twee gelukkige wenners, natuurlijk een tafel van vier. Jy wen, jy bring drie mense saam, vier, een lekker groot tafel hier by Heroes, hier die Vrydag Klubwerf, dit gaan lekker gaan, dit is een ding wat ek vir jou kan sê. Goeienaand Kriekie, kom ons kyk of jy dalk wenner nummer vier kan wees.
2: Sê India. Ek gaan sê India, Brent India.
1: Baie.

0: Baie dankie Kriekie, nee, dis ongelukkig nie Indië nie, en dan net so op 'n ander noot vir noot. Goeienaand my vriend.
1: Brandwine, dit weet, my ou groot maat, jy het seker al gedink ek het van die aardbol af verdwyn. Dis Jannie so wat al die tyd in North Dakota was. Ek is nou in North Carolina. Gooi die keer shout out daar vir die manne, hier by die Cotton Gin, speciaal vir Onila. Asseblief man, ek weet jy doen dit eindelijk nie, maar gooi gou 'n bietjie 'n shout out vir ons manne hier so. Asseblief op jylle.
0: Daar sy nie, enige tyd my vriend, ek dink hierdie liedjie wat nou kom, ander kant van jylle is nou nie in Suid-Afrika nie, jylle is ander kant die blou, of daar by die blou, rooi en wit, hier is hy wynand stryd om ander kant die, van blou, daar sy my vriend, en groete en sterkte daar. In jou

0: Het jy geweet, Ribbons Office National het 'n nuwe naam en nog meer om te bied. Welkom by Ribbons Group. Vir amper 30 jaar vertrou jy ons vir kwaliteit, diens en oplossings wat werk. Nou, groei ons saam met jou die toekoms in. Groter, slimmer en sterker as ooit. Een groep, alles wat jy nodig het. Ribbons Group. Meer produkte, meer diens.
1: Ons doen dit alles.
0: Dieselfde mense, dieselfde toewijding. Ontdek meer by ribbonsgroup.co.za. Ribbons Group.
1: Groei vandag.
0: Bou môre.
2: Jou premium klank ervaar.

0: Lekker gaan groot, dit is Jonita Du Plessis, Bok Radio, Bok TV, 12 minute oor 9 die aand skof, saam met my Brent. Die vraag, watter bekende akteur, Hollywood akteur, vier sy verjaarsdag vandag? Wel, dit is een van die wenners.
1: Dit is mos Adam Sandler, man.
0: Yes, dit is Adam Sandler. Ek kan nie glo die man is 60 jaar oud nie. 60! En cricket sê hulle 16 not out, maar nie dan die drie mense het gewen, lekker wynproe vir twee mense. In die heel eerste uur het ons, kom ons toer die wêreld gespeel, vyf mense het klipwerfkaartjies gewen vir Vrydag se vertoning net hier by Heroes restaurant. So ja, wynproe, lekker, altyd lekker, vooral op 'n Saterdag en as die Springbokke nog 'n bietjie later die aand te speel. Hier is nog lekker muziek, jou woord van bemoediging is op pad 9:30, Gerard Skaap is op pad 10:00 tot 12:00, maar vereers, hier is Kylie Minogue, I believe in you.

0: Verander jou voertuig se diensliggie. Kom besoek Goeie Hoop onderdele vir al jou diensparte, olies, remparte, as ook spesialis onderdele op bekende Europese en Japaneese voertuie. Ons verskaf ook koppelaars, suspensie onderdele, auto-elektriese onderdele en alle engine verwante onderdele soos waterpompe, wirebande en tydreëlstelle. Kom loer gerus na ons wye verskeidenheid werkswinkel toerusting. Besoek ons aanlyn of in Torresstraat, Brackenfell. Goeie Hoop onderdele. Jou nommer 1 onderdele winkel.
1: Neem die regte noot, neem die regte tyd. Wolk Radio.
2: 17 minute oor 9, dit is nou tyd vir jou 2000s dubbelspel. Gisteraand was dit die 90s op 'n maandags, 80s die jou 80s. Môre aan kraakvars, splinter, nuwe liedjies. Klein Saterdag, so die eerste liedjie is Lady Gaga, so Just Dance, gevolg deur Can't Get You Out of My Head, Kylie Minogue.

Bok van Blerk met Ribbekie net hier op Bok Radio, Bok TV. Dit is 9:30, die aandskof saam met my Brent. Een lekker goeie naand, as jy nog net ingeskakel het. Nou, dit is amper tyd vir my om te groet, een lekker, lekker program vanavond. Baie dankie aan allemaal wat lekker saam gespeel het. Ons het kom ons toer die wereld gespeel, een bykie vroeger. Vietnam was die land vanavond. Baie koffie is baie gewild daar en ook een sokker. En dan het ons ook een wijnproe weggegee. Adam Sandler, hy vier sy 60ste verjaarsdag vandag. Ek kan nie geloof die man is 60 jaar oud nie. Wel, gepraat van Adam Sandler, vanavond jou woord van bemoediging is een motiverende spreekwoord van Adam Sandler, en hy sê obsessie sal talent elke keer wen. Obsessie sal talent elke keer wen. Jy het dalk al die talent in die wereld, maar is jy geobsedeer, is dit waaraan jy heeltyd dink? Natuurlik praat jy van jou drome, is jy honger vir sukses? Hoe graag wil jy dit hê in die lewe? Ja, jy weet, ons allemaal is talentvol, of jy nou kan kook, of jy uit blink in wiskunde, of goed is in sport. Almal het 'n talent, selfs jou persoonlikheid is 'n talent, maar is jy nog honger vir daai groot sukses om dit te bereik, te behaal? Dit is ietsie wat ek by jou los, om bietjie net ietsie oor te dink. Ja, mens moet die honger te hê. Gerard Skaap, hy is so pas hier, hy is hier in die ateljee, is altyd lekker. Vanaand is die man Man in Black. Hy was gister oranje gewees, vanaand Man in Black. Maar nie te manie, ja, nog lekker musiek op pad, net vir jou. Gerard is gereed van 10 tot en met 12. Brian Adams, Summer of 69 is hier gelaai. Pieter Smith op die eerste een. En Bartu, nog vele, vele meer. Hier is Tim Hicks, he is to the new.

0: Brandon Miles, Yvonne Rue, Joan Belcher, Spoegvol, Kip Moor, en jy. Daar is net 300 kaartjies beskikbaar in die algemene area en 100 in die Golden Circle. Dan is Saterdag die 24ste Oktober by Grand West uitverkoop. Kry jou kaartjie nou by itickets.co.za vanaf R450 en staan 'n kans om 'n getekende kipoorgitaar en 'n meet and greet te wen. WhatsApp jou kaartjie nommer na die Bok Radio WhatsApp lyn. Slegs kaartjies wat gekoop is na die 8ste September sal in aanmerking kom vir die kompetisie.
1: Bok Radio. Ons speel die treffers, die verskonings nie.
2: Nou toe, dit is nou tyd vir my om te groet en te sê tot ziens van my kant af, weer eens baie, baie dankie, elke liewe persoon wat vanavond lekker saam met my gekeier het, op hierdie woensdag, 9 September 2026. Gerard Skaap, hy is gereed om saam met jou te keier van 10 uur tot en met 12 uur. Nou toe, slaap lekker, geniet jou donderdag morgen aand en dan, ja, keir ons morgen aand weer van 7 tot en met 10. Ek los jou met Brian Adams, Summer of 69. Tot ziens.

0: Radio harder as 'n windpomp en nog gesis. Wanneer die son sak, word die nag wakker en dis tyd vir iets besonders. Skakel in vir Laat Aan met Gerard, maandag tot donderdag van 10 tot middernag, met hier op Bok Radio 989 FM en Bok TV. Die beste muziek, lekker gesels, interessante onderwerpe, inspiratie en goeie geselska, alles om jou aan perfect af te sluit. Moenie die nag alleen aanpak nie. Laat Aan met Gerard, maandag tot donderdag, 10 tot middernag. Net op Bok Radio 989 FM en Bok TV, waar jou laat nag begin.
1: En jou laat aan het begin, baie baie welkom hier by Bok Radio 98.3 of 98.9 FM. Jy is ingeskakel hier op die beter alternatief op 98.9 FM. My naam is Gerard Skaap, lekker om saam te kuier op hierdie donderdag of hierdie woensdag aand. Hey, hierdie skofte wat ek nou werk, is 'n woensdag aand en dit is die 9de September en jy is ingeskakel hier op Bok Radio. So gepraat van donderdag, ek sta natuurlik morgenoggend in vir Wimpie en vrydagoggend ook op die BOK Breakfast. So ja, verskoon my maar as ek 'n bietjie ergens 'n dag of iets uitgemis het, maar dis woensdag aand, dis die middel van die week, is klein saterdag en jy is ingeskakel hier op Laat Aand met Gerard, hier met my Gerard Skaap, net hier op Bok Radio. Ons kuier lekker saam van 10 tot middernag, maandag tot donderdag en op vrydagaande is het natuurlijk die after party. Maar ons is nou hier op 'n woensdag aand en ons gaan gesels oor 'n spesifieke skoen. Het jy so paar of het jy nie so paar nie? Of sal jy so paar skoene dra in die publiek of draai jy dit net by die huis of sal jy dit nooit oor jou, in jou lewe kan dra nie? En ons praat van 'n sekere skoen wat hulle noem 'n krok. Kroks. Jy kry die rip-offs, natuurlik wat jy sommer hier by die retail winkels kry, dan kry jy nou die proper kroks, wat 'n paar rand kos. Kyk, hulle is nou wraggies nie die mooiste skoene wat jy kan kry nie. Maar, mense sê hulle dra gemaklik, en daar is mense wat hulle dra vir werk. Ek sien hulle dra dit vir al in die hospitale, en mense wat baie op hulle voete is, en net gemaklike skoen soek, maar het is dan wraggies, nie die mooiste skoene daai nie, kyk, glo my. Ek het so paar, wat ek by die huis dra, maar is sommer een paar, really goedkoop is, ek nou nie kroks nie, maar ek sal hulle nooit die publiek dra nie, never, ever, ever, nooit. Jy sal my nie lewend met dit sien nie, of dood nie. Maar ek dra hulle by die huis, as ek gou uitgaan in die tuin, of net nie lus is om my skoen aan te trek, en dan gooi ek op my voete, maar ek sal net by die huis dra. Regtig, dit is genuine net by die huis. Dit is my taxies by die huis. Jy weet, as ek gou-gou vinnig net uit wil gaan, ou look net wil gou-gou vat as natuuromroep, dan sat ek gou my hulle aan en dan van gaan loop geloop gou daar buitekant. Ek gaan maak hy gou sy ding en dan kom hy sê nommer 1 of sy nommer 2, dan kom hy look in en dan skop ek hulle daar in die garage. Jy weet, so hulle bly daarso. Maar in die publiek moet hulle uitgaan never ever, nooit. En dan kry mense wat in daai goed lewe. As jy hom sien vanmiddag, is hy om morgenoggend is hy in hulle, vanavond is hy in hulle, laat weet my bykie op die WhatsApp-lijn, sal jy ooit met hulle, is jy iemand wat in jou kroks boer? Jy weet, het jy een hele reeks van hulle by die huis, het jy pink is, groen is, geel is, rooi is, swart is, wit is, het jy die hele kleer van die reenboog daar so, of het jy, of het jy glad nie so iets in jou kas nie. Laat weet my bietjie op die WhatsApp lyn. Ek wil graag van jou hoor, het jy 'n paar kroks? Of sal jy dit nooit dra nie? Laat weet bietjie vir my op 074-2000-989. Ek wil van jou hoor of jy in jou kroks boer en of jy nie omgee of mense jou sien in jou kroks nie. Is jy iemand wat nie worry daar oor nie, draai jy hulle of glad nie? Laat weet bykie vir my, ek wil graag van jou hoor. Is jy een kroks fan? Het jy gesê, maar het kost een ordentlike paar kroks. Is een hele paar rand wat een paar kroks kost. So ja, laat weet bykie vir my, ek wil van jou hoor, net hier op Hok Radio. Die nommer weer eens, 074-2000-989, dis die nommer, laat weet bykie vir my, jy is ingeskakel hier so op Hok Radio, dis 4 minuut na 10. My naam is Gerard Skaap, goeienaand, hallo daar.

0: 2027. 5 dae, 1 boot, 15 kunstenaars, 1 reuse Afrikaanse kuier. François van Cooke, Kurt Darren, Dirk van der Westhuizen, Elof, Lia, Dion Groot, Fatman, Nadine, Brandon Miles, Henry Baard, Ivan Roo, Noah Milan, Jan Raab, Zaan Sonnekes, Tashay en jy. 11 tot 16 Maart, MSC Harmonia, van Kaapstad na Walvisbaai en terug. 5 dae van musiek, kuier, dans en die spesiale bokbootgees wat jy net moet beleef. Bespreek jou kajuit by msccruises.co.za of Google Bokboot vir meer.
1: Jy kan aftershave aansit, like jy blou word jy op gezicht. Maar as niks wat jy die neus verkeerd nie, ek ruik vir jou uit.
2: Harder as jou tannie, so opinie.
3: Dit is nou precies 10 minuten na 10 hier op Bok Radio Bok TV. Ek het een boodskapje gekry van Ilana af. Goeienavond Ilana. Net ga jy so.
4: Dank. Luister, die waarlijke goed na. Kijk, ek wil nie eens verniet en nog nie, so ek een sende bespandeer.
3: Ja nee Ilana, kijk, daar is different mense wat gevoel, verskillende gevoelens het oor die oukies. Maar ja, ek het jy kry mooi kroks, Rosa hier, ek leef in hulle. Ja Rosa, ek het gesien, kroks het hulle het net meer die wat soos, wat lyk of het dier een pons gaan het, jy weet, hy wat net die gate so in het nie, jy weet maar die, hy het so groot voet, jy weet, hy het lyk so groot in ouse voet, en hy klompe, maar ja, ek het gesien, daar is wat een bykie meer fatsoenlik lyk, en een bykie, jy sal nie sê, dis kroks nie, ek, so, ek weet kroks het so bykie hulle look verander, jy weet, so ja, ja, dit lyk vir my of het baie gemakkelijk is, maar nou ja, jy moet hulle geniet, Rosa, jy moet hulle geniet, hoor, stuur my WhatsApp op 074-2099, ek hoor graag van jou, draai jy jou kroks, hou jy van jou kroks, leef jy in jou kroks, of wil jy dit glad nie op jou erf heen nie, laat weet bykie vir my, WhatsApp 074-2099, my naam is Gerard Skapies, ingeskakel hier op Laat aan met Gerard, net hier op die Beter Alternatief, Bok Radio, Bok TV, 98.9 FM.

Radio Monark met Padam, Padam, net hier op Bok Radio, Bok TV, die beter alternatief, 98.9 FM. Lekker man, is lekker om jy saam met jy hier op woensdag aand, die 9 September, net hier op Bok Radio. Hier, late aand met Gerard, 10 tot middernacht, maandag tot donderdag. Hoe gaan dit met jou so ver, hè? Is jy by die werk, is jy by die huis, is jy in jou kar, wat maak jy? Laat weet bykie vir my op die WhatsApp nommer 074-2989, is altyd lekker om van jou te hoor. Jy is ingeskakel hier op Bok Radio. Vir jou 24-7-365 dag van die jaar is ons net hier saam met jou hier op Bok Radio. Die WhatsApp nommer, as jy dalk nie op NBO het nie, onthou hom, is baie baie makkelijk. 074-2000 en dan die 989 is ons frekwensie. 074-2989 is baie baie makkelike nommer. Waar in die wereld is jy, as jy dalk nou daar in Australië is, is het ochend daar by jylle, baie goeie morgen aan jylle, en dan hier in Amerika, hier laatmiddag, hoe gaan het daar met jylle, en dan in die rest van die wereld is het dalk aand, hoe gaan het daar met jylle, as jy dalk in Europa is, is dat al nacht, maar ja, en jylle gaan nou in jylle lente, of in jylle herfst in, nee. Maar ja, baie baie welkom, jy is ingeskakel hier op Bok Radio. My naam is Gerard Skaap en ek is jou gasheer maandag tot donderdag, hier tussen 10 en middernag. Dalk is jy by die kantoor nou, hou die radio maar ingeskakel, ons sal jou deur die nacht vat met lekker muziek. Maak vir jou een lekker kopiekie koffie en ontspan. Ons praat natuurlijk vanavond oor kraks, is jy een kraks fan, hou jy van jou kraks, draai jy jou kraks, leef jy in jou kraks. Is jy iemand wat hulle, jy het verskillende kleren, elke dag het jy ander kleur, kraks wat jy dra, maar nou sien ek, Rosa stief my, daar is verskillende fatsoene van kraks, allemaal lyk nie meer soos die lelike kraks wat in die begin uitgekom het, jy het een bykie verander, bykie verander aan die fatsoene, en hoe shapes en sizes, so dit dan, jy gaan nie sommer net identificeer, dis kraks daar nie, jy weet. Hulle het so bykie besef, okay, ons kan nie allemaal na die selfde type shape dra nie, die groot ronde voet, het lyk soos plat trappers, wat, daar is een ander woord, mense doen, maar is een rechte plakkie trappers, of wat ook al, ek weet nie. Maar ja, kyk, maar daar is, hulle dra seker gemakkelijk, ek gaan nou seker nie met jou strui nie, maar ek is nie ou wat sal wees vir een van die oukies nie, maar gee maar vir my, dan sal ek jy er een hangtent plakkie dra, jy weet, of lekker paar plakkies dra, jy krij paar lekker nices, wat gemakkelijk is, wat dan nie so opsichtelik is nie, so obskuur is nie, maar daar is mense wat daar van hou, nou sien hulle different strikes for different oaks, daar is mense wat van hulle krakkies hou, maar laat weet bykie vir my op die WhatsApp line 074-2989, is jy een kraks fan of nie? Ek wil graag van jou hoor, 22 minuut oor 10, jy is ingeskakel hier op Bok Radio, baie welkom.

0: Die klanke van Terrenlam met Antarctica, net hier op ook Radio Bok TV, die beter alternatief, die enigste alternatief en die rechte alternatief. Jy kan net ingeskakel bly by Bok Radio, want ons speel vir jou net wat jy wil hoor die hele tyd aanhoudend hier by Bok Radio en ook op Bok TV. Onthou, gaan na bokradio.co.za, dan klik jy op Bok TV, dan kan jy sommer sien hier so lang. Dan jy daar lekker visuele radio TV ervaring in een. Dit is a one in all solution. Gaan kyk 'n bietjie op bokradio.co.za. Klik op Bok TV en dan klik jy op die klein speelbot knoppie in die middel. En dan kan jy, as jy muziek speel, sien jy die muziek video, as die advertentie opkom, sien jy die, dis allemaal om televisie te kyk, maar dis radio televisie, baie, baie cool. Gaan kyk een bykie op ons, gaan kyk bykie op jou, vooral op jou smart TV, dan kry jy nog een beter ervaring, maar jy kan dit soms op jou cellfoon ook doen. Net hier daar, dan kyk ons bykie na die WhatsApps wat ingekom het, ek het een hele klomp boodskapies gekry wat ingekom het, ons gaan binnenkort bykie daarna kyk, so ek het nie van jou vergeet nie, ek het net gewag vir 'n hele klomp, dat ons sommer een hele klomp in een go kan doen. Dan onthou so 6 minute oor 11, dan kyk ons 'n bietjie na lig in die donker, waar ons 'n bietjie 'n shout-out gee en 'n waardering betoon aan ons essensiële nagwerkers hier in die omgewing van 6 minute oor 11, dan doen ons dit. Die WhatsApp line, as jy vir my dalk wil laat weet, hoe voel jy oor kraaks, draai jy jou kraaks, hou jy van kraaks, hou jy nie daarvan nie, haat jy kraaks, laat weet jy bietjie, ons mag jy eindelijk haat nie, maar is verafskie een krak vir jou. Laat weet bietjie vir my op die WhatsApp line 074-2989, ek wil graag van jou hoor, wat is jou opinie oor kraks? Is jy lief vir jou krakkies? Draai jy vir hulle, gaan slaap jy met jou kraks? Staan hulle langs jou bed, as jy uitklim, as jy in die bed uitklim, is jy eerste ding wat jy aanskop, is jou kraks. Maak jy saak waantoe, jy gaan dans, kerk en werk met hulle. Laat weet bietjie vir my, op 074-2989, ek hoor van jou, ek hoor van jou.
1: Bok Radio, bly ingeskakel. Bly bietjie stil.
0: Jy is ingeskakel hier op die beter alternatief. Ons het die WhatsApps het ingekom het, baie, baie dankie vir al die WhatsApps. Speen Seen, wat vir my stempels doen, en dan stuur hy sommer vir my een foto van sy paar kroks, maar dit lyk amper soos, dis nie plakkies nie, dis nie die waar die strypie het, wat so oorkom, wat jy kan oorswing voor en toe, en dan kan jy hom ook achter toe swing, dan hang hy so, en knyp hy vas hier achter by jou hak, jy weet, dit moes hy flap wat oor kan gaan, en dan leer hy maar so, ja, so, dit is net een gewone paar plakkies, ook met die gaaikies in, maar sy is daarom nie so opsichtelik nie, soke klein gaaikies, maar jy kan sien, is een paar kraks daai, stempelsie gekry daar van hom af, hoe gaan dit daar met jou speenseen?
2: Krat, speenseen, jou onderwerp, die krokke. As jy so paar lang ure gewerk het dier die dag, is daar niks lekker per om jou voet in een krok in te druk. Ek het besluit hierdie jaar, December, is het ek my kroks en my oranje speedo op die straat.
0: Jy moet een shocking pink speedo dra, man.
2: Ek was om my lekker loop. Ek weet die mense gaan weg hardloop, sodat ek die straat vir my alleen.
0: Dan is het misschien, jy moet vir jou shocking pink speedoekie kry, wat so'n bykie tight sit, hoor, met jou kraks, met sy oranje kraks, hoe is daai, so lekker, hulle gaan nie vir speensie in, kan miskykie, en dan het jy groen sterrie stampie in die hand, en een garage paai in die ander hand, dan stap jy daar op die strand, met jou sides op, ek dink dit sal baie cool lyk, ek wil daai ene sien, hoor, shocking pink speedoekie, met jou oranje kraks, daar sy, met een groen sterrie stampie, allemaal soms om weer een speen sê daar, so ja, jy gaan ook nog een hit raak op die socials, so ja, doen bykie daai ene hoor, doen bykie daai ene. Dan het ek een boodskap gekry van Gerard Besuidnout af, ons gaan nou een bykie na hom luister, dat ek het gesien nie so, en dan enekie hier van Hendrik af, Hendrik, my ou maat, ek sien jy het my foto gestuur van jou tekkies wat jy aan het, dis, dit lyk nie soos kraks nie, nou, Hendrik het raar nie kraks, maar kom ons hoor wat sê Hendrik.
3: Goeienaand Gerard, goeienaand, goeienaand, Hendrik hierso, excuse, ek het so'n bykie die onderwerp eers aanvankelijk gemis, hierdie is my kraks wat ek dra. Ek het dit by my pa geërf, en hy het dit gekoop kort, of hulle het vir hom gekoop kort voordat hy oorlede is, en dit is die gemakkelijkste skoene wat ek nog in my lewe gehad het, so dat jy kan sien, glad nie, jou average gewone kroks nie. Hulle het blijkbaar soiets soos R1,300 of soiets al oor betaal. My male. Nee, ek draai hierdie goeders elke dag. Het is so gerieflik as wat kan kom. Stink nie soos die traditionele goeders wat mens ken nie en so aan nie. Maar ek het nog van hierdie gebeur gaan soek by die winkels, Takkie Town en sovoorts, maar nee, ek kry nie meer van hulle nie. Nee, hierdie is my kroks wat ek dra. Ek is so lief vir hulle nie. Nou, ek wil amper sê semi-formele, mens kan daarmee dorp toe gaan, jy mens kan in die huis, in en om die huis loop, alles. Nee, hierdie is my kroks en ek is bitter, bitter lief vir hulle.
0: Hulle noem het jou DKW, Danskerk en Werk, DKW. Hendrik, dis jou Danskerk en Werk, tekkies daar, lekker man. Een dame stuur van my boodskapie uit Nelspruit uit, sy sê, goeienavond, luister uit Nelspruit, sterkte met oom Tommy hier by ons in die hospitaal, dis te warm hier om kroks te dra. Nou ja, daar sê, baie, baie dankie, jy het nou nie jou naam by gesit nie, maar baie dankie vir die boodskapie. Dan het ek een boodskapie gekry so van Jolien af, sy sê, naand Gerard, ek het een paar kroks en ek dra hulle net by die huis, maar rarig, hulle loop so lekker sag. Mooi aankie daar vir jou. Ja, by die huis sal dit nie een probleem wees nie. Niemand sien jou nie. Jy draal net by die huis, dan is dit ok, dan is dit ok. Estelle uit Klipkop, uit Naand Gerard, lekker om na jou te luister hier uit Klipkop. Gaan goed, jy klink so vrolik. Ek is mal oor my kraks, dis my huisdraaskoene en moddertrappers. Ek werk lekker daarmee in die tuin en dit kan sommer skoon skrop onder die kraan. Lekker man, groete Estelle uit Klipkop uit. Estelle, lekker man. Ja, weet jy, ek het min geslaap, nee. Ek het nie vandag my slaapie deurgewerk, maar ek voel julle ok. Ek het vanavond, so voor ek radio toegekom, het so voor 1.5 uur, net so bykie 40 wings gevat, so ek voel ok. Ek is natuurlijk morgen weer in vir Wimpie, en vrijdagochtend staan ek vir Wimpie in, saam met Marisa hier op die BOK breakfast. Maar ek is ok, ek is heel lekker, ek is aan die gang, so ja, daar is die klagtes nie, nee. Ek het geen klagtes en gedagtes nie, ek is heel ok, hoor. Ek voel jylle ok, ek voel jylle goed. Lekker kopie koffie, dan is een man weer reg. Boodskap hier gekry van, wat is net gauw name? Kijk wie sit, van Skippie af, Skippie, hoe gaan het daar met jou, Skippie? Ek hoop het gaan goed, man.
4: Nee, wat Gerrit, vir die goed. As jy sparkering in my garage vir hulle nie.
0: Jy sê, het eers ou spaarplekkie vir hulle nie, Skippie. Nie eers ou spaarparkeerplekkie daar vir hulle nie. Nee, dankie Skapie, loop eerder kaalvoet voor ek daar die skoene aantrek. Wie stuur om daar vir my? Dit is Louise wat het vir my stuur. Nee, dankie Skapie, sê sy. Dan het ek een boodskapie gekry van Alwyn en van Linda af. Hulle sê, naand, ja, ons naand Gerard, hoop het gaan goed met jou, met ons gaan het baie, baie goed. Dankie Alwyn en Linda. Ek het nie kraks nie, ek stel ook nie belang in die kraks nie, en ek het mooi sandale wat ek dra en winkels toe aantrek en mee uitgaan. Hy sê, jy sien hom nie met die paar nie. Never. Rosa het ek klaar gelees, Ilana het ek klaar gelees. Ja, kom ons kyk, yes, daar kom een hele klomp boodskapies in. Die boodskapie wat ek gekry het, Amanda Steenberg, sy is die chef in Crocs, is uit in kombuis. Ok, Amanda Steenberg van Nelspruit. Baie dankie Amanda, lekker om van jou te hoor man. Dan, ek daas, vir een of ander rede, een bykie vertraging met die WhatsApps vanavond, ek weet nie wat aangaan nie. Het vat er ook een by my af te laai, so ek weet nie of daar al een netwerkprobleem is, ek gaan eindelijk die cellfoon net een bykie reboot gee, en kyk of dit al die situasie gaan verbeter, maar dit is vir my bykie, of daar, hy sê jy altyd waiting, so, ek dink ek gaan hierdie cellfoon bykie een reboot gee. Hulle sê, partykeer is dit goed in jou leven om net jouself een bykie te reboot, te replenish, so ek gaan net een bykie recycling doen nie, so, ek gaan net so bykie reset, ek dink die rechte knopje is reset, ek gaan net een bykie reset button druk, terwyl ons reset, kom ons luister na muziek, ek het veel party muziek van die Beatles, Gerard Stein, Nachtligte en nog vele meer. Dit is 11:20, net hier op Bok Radio. Baie welkom en dankie dat jy ingeskakel is.

Appel Ria Benari met Jippie Kajai. Dit laat my dink aan die Die Hard reeks, nie, wat hy altyd gesê het daar so. Jippie Kajai, en ek gaan nie die rest van dit sê nie. Maar jy is ingeskakel hier op Bok Radio, Bok TV. En ek het dan 'n boodskap gekry van Teresa ook uit Amerika uit. En nou kry ek nie die boodskap nie, maar ek onthou sy het vir my gesê, sy, dis is vir haar die lelikste skoene, en sy wil nie in een van die pare skoene gesien word nie. So Teresa, jou WhatsApp is hier ergens. Ek het vanavond een probleem met die WhatsApp, het asof hy nie die goed wil lekker aflaai nie, en daar is iets met die synchronisatie, ek weet nie wat aangaan nie, maar ek onthou jou boodskapie, en baie dankie vir jou boodskapie ook, Teresa. Hoe gaan het met jou daar so in Amerika? Dan kom ons kyk nog een hele paar boodskappe wat hier starig maar seker deurkom. Gerard Besuidnout het vir my een WhatsApp gestuur, ja, daar is iets definitief fout met WhatsApp vanavond. Ek weet nie wat aangaan met WhatsApp vanavond nie. Daar is definitief, ek het hom gerestart, maar ja, hy wil nie lekker saamwerk vanavond nie. Een boodskapie gekry van Ella uit Nieu-Seeland. Sy sê, hi Gerard, hoop het gaan goed. Jammer, jy het min geslaap gekry. Ek love my Crocs. Hulle bly maar baie gemakkelijk, al is het... al is hulle lelik. Sien sy erken daarom te minste, dis nou nie die mooiste skoene nie. Maar dit is die gemakkelijkste skoene vir haar. Maar dit is so, dit is Jenny en Fyda. ja, so baie dankie daarvoor. Ek kan lekker saam met julle, ons is selfs oor Crocs. Is jy een Croc, een diehard Croc fan? Love you, your Crocs. Wil jy nie hulle heen? Daar is van die ou skippie sê, dit word nie eers in sy ys, dit gaan nie eers in sy motorhuis, is daar plek vir 'n paar Crocs nie. Hy sê, hy soek het in sy huis nie. En daar is al die luisteraars wat sê, hulle lewe daarin, en hulle gaan DKW met hulle danskerk en werk. Dit is hulle skoene, en dit is waarmee hulle gemakkelijk voel. Well, it's your choice. Dit is jou keuse. Elke houd maar sy keuse wat hy kan maak, met sy Crocs of sy skoene. Jy weet, ja, maar ek is nie baie lief sulke skoene nie, maar ons gaan maar aan. Op pad vir muziek vanaglichte, The Strike en Bobby van Jaarsveld, maar eers 'n bietjie Gerard Steyn met bietjie net hier op Bok Radio.

0: Die klanke van Jakkals Vibes, hoor wat ek sê, net hier op Bok Radio, Bok TV, ek hoop jy geniet die song. Lekker vibe, nie? Jakkals Vibes.
1: Hierdie liedjie was met behulp van kunstmatige intelligentie geskep.
0: Is ingeskakel hier op Bok Radio, Bok TV, dit is nou so pas 5 minute voor 11. Ek kyk bykie na die WhatsApps, soos ek sê, daar is bykie van a delay, a vertraging met die WhatsApps. Ek weet nie meer, dit sal seker nog regkom. Ek dink het maak so, ek kry dit by die huis ook, dan kom die internet skielik reg. So ek dink dit kan ook dit wees, so as ek jou boodskap dalk nie onmiddellik lees nie, dit is nou as gevolg van die internet lyk my wat a bykie a vertraging, of dit kan WhatsApp wees, of ek weet nie wat dit kan wees nie, maar daar is gewoonlik as jy goed vannacht, maar ja, daar is nou weer een gremlin, so, maar dit gebeur so nou en dan, so dan en wan, soos hulle sê, nee. Nou ja, binnenkort tyd vir lig in die donker, is net so skyns na 11 uur, dan kyk ons bykie na die essentiële werkers, wat in die nacht werk, ons gaan bykie vir hulle shout-out doen, so 6 minute oor 11 doen ons het gewoonlik, so bly ingeskakel daarvoor, ek gaan intussen bykie kyk na nog van die WhatsApps wat ingekom het, gesels oor kraks, unieke fatsoen, die unieke skoen, wat amper so die klompe lyk. My pa het destijds baie oor see gevlieg. Toet hy een ordentlike, oprechte, ware paar klompe uit Holland gebring. Dit was ek een rooi is gewees. Sikke rooi klompe, houtklompe, die ongemakkelijkste goed om mee te loop. Maar ja, dit is mos maar, kyk, my grootouers kom van Nederland af, daar uit Leeuwarden, daar in noorde van Holland, Friesland. So, daar het hulle maar daai goed gedra. So, die kaaskoppe het dit gedra, weet, ek is ene, en ek is trots daarop. Jy weet, so, ja, maar in elk geval, dit is nou maar een van die dinge, ek is een skaap, so, Gerard Skaap, wat saam met jou keier, hier op 98.9 FM, ek bly lekker saam met jou hier so op maandag tot donderdag van 10 tot middernacht, wat ek en jy saam keier, en ja, jy kan gerus my WhatsApp stuur op 074-2989, dan keier ons lekker saam hier op die beter alternatief Bok Radio, Bok TV.

0: beleef jy regte musiek met al die beste kunstenaars. Hier is waarna jy kan uitsien.
1: Hierdie naweek by Heroes Live kan jy uitsien na 2 warm vertonings as ook die finale wedstryd van die Greatest Rivalry tussen die Bokke en die All Blacks. Vrydag, 11 September, kom die Klipverf Dansorkest vir ons kuier om jou in die beste moontlike by te kry vir Saterdag. Bring jou danskoene vir die een. Hulle energie is aansteeklik. Saterdag, 12 September, kan jy kom luister na die fenomenale Tashay wat jou mooi gaan voorberei vir die finale wedstryd van die rugby toer. Die rugby is om 11:00 en ons bly oop tot laat. Ons kan nie wag om jou deel te maak van die Heroes familie. Kry nou jou kaartjies by heroeslive.net. Heroes Live, waar jy die hero is.
2: Boodskap hier gekry van Michiel uit Nebraska. Hy sê vergeet van Crocs, Vellies is ons boere se skoene. Weet jy wat is mooi? Afrika van Toto, Michiel uit Nebraska. Hoe lyk dit daar, Michiel? Spesiaal vir jou, my pel.

0: Herskap op Bokradio.
1: 11 minute na 11 hier op Bokradio Bok TV, bietjie later as gewoonlik, maar hey, rather late than never, soos hulle sê. Natuurlijk lig in die donker, waar ons speciale dankie aan allemaal wat werk, terwijl ons, die rest van ons by die huis is, lekker ontspan en miskien al slaap. Ons sê baie dankie aan ons essentiële nachtwerkers, wat toegewijd die aand aanpak, om ons veilig te hou, gemakkelijk te hou en gezond te hou. Dit is natuurlijk ons paramedici, ons SAPS, Law Enforcement, Metro Police, verkeersdepartement, die verskillende provinsiaal, ook City of Cape Town, of waar ook al jy is, jou metropolisie, jou EMPD, jou TMPD, jou verskillende politie en verkeersafdelings, dan jou hospitaalpersoneel, dit sluit nou in die ongevalle, jou nood, jou chirurge, jou dokters, jou trauma dokters en sisters, die helikopter wat ook uitgaan om kritieke passasie, mense te vervoer, patiënte te vervoer, baie dankie ook aan hulle, sekuriteitswagte, reaksievoertuie, die skofwerkers, baie dankie daar so, julle sekuriteit, privaat sekuriteit en beheerkamers, nachtbestuurders, al jou vragmotorbestuurders wat die goedere aanry vir ons, dat ons vars produkte kan kry op die rakke by ons winkels, by ons kettingwinkels, baie dankie ook aan julle nachtskofwerkers, wat infrastructuur vir ons recht krijg, baie dankie vir julle ook, ons waardeer het, telecommunicatie, wat ook ons telecommunicatie en internet aan die gang hou, baie dankie aan julle, wat ook dier die nacht werk, mense wat in ongemakkelijke plekke in die aande werk, om het vir ons veilig te hou, en ook vir ons, ons praat ook van ons CPF's, buurtwagpatrollies, plaaspatrollies, baie dankie ook aan julle, baie dankie aan ieder en elk wat een verskil maak in ons levens, wat het vir ons veilig maak en ons gezond maak. Baie dankie aan julle. Wie werk s'nachts wat volgens jou meer erkenning moet verdien? Wie kan jy vir my identificeer? Laat weet bykie vir my op WhatsApp op 074-2989 as daar ook nog iemand is wat ek vergeet het wat ook in die aande werk, wat het vir ons makkelijk en veilig en gerieflik. Ook, ek het iemand vergeet, natuurlijk ook ons insleepdienste, baie baie dankie, ons towing manne, die towing contractors, baie dankie aan julle ook, daar ons het ook een funksie, mense kyk, is gewoonlik bykie lelik met hulle ook, maar die manne het een funksie, daar is van hulle wat professioneel optree, en daar is van hulle wat nie so professioneel optree nie, maar baie dankie ook aan hulle, baie dankie, so is het maar in enige organisatie, jy weet, jy krijg goeie politiemanne, en jy krijg nie soke goeie politiemanne nie, en so meer, en so meer, en so meer, ek, hoor maar wat die mense sê op sociale media, maar weer eens, baie dankie aan die, wat die lig in ons donker is, die, in elke organisatie, wat uitstaan en goeie dienst lever, baie dankie aan julle, baie dankie aan die ouens wat die stryd en narrow hard loop, baie dankie aan julle, so aan ieder en elk wat een positieve ding maak in enige mense lewe, baie dankie aan julle. Ja, jy kry maar die appelkies wat nie so goed is nie in enige organisatie, in enige plek, enige werk, maar dan kry jy die mense wat uitmuntende dienst gee, en ek sê ieder en elk van julle, baie baie dankie, julle is en sal altyd die lig in ons donker bly, baie baie dankie.
2: Doctors, nurses, and other healthcare professionals are working hard every single day to let them know they're appreciated.
3: Police, fire department, and Wake County EMS all saying thank you.

Dit is lekker musiek, Brendan Piper hier op Bok Radio, Bok TV. En ek boodskapie gekry van Gerard Mynkies. Nou ja, lyk my dag is, my show is vandag, ek het al twee Gerards wat ingeskakel is vanavond. Baie, baie dankie. So is Gerard Skaap, Gerard Mynkies en nog een Gerard, hy stans in George. Maar hy is ook plaaslik hier van die Weskaap af, maar baie dankie. Gerard Mynkies wat vir my kontak uit die noordelike gedeelte van Kanada, uit die dorpie Moosonee. My gewone woonplek by die huis is Halifax in Nova Scotia, Kanada. Ek luister Bok Radio gereeld, kom bykie volgende week Suid-Afrika toe, Bloemfontein en skoolreunie in Vryburg, einde September. Geniet Bok Radio dageliks uit die verte uit. Baie dankie Gerard Mynkies uit die noordelike, uit Kanada in die noordelike gedeelte van Kanada. Baie, baie dankie dat jy ingeskakel is en ingeskakel bly hier by Bok Radio. Is altyd lekker om van ons expats toe reg oor die wereld wat nog steeds kontak hou en nog steeds die bande hou hier met Suid-Afrika. Suid-Afrika is 'n mooi land, 'n beautiful land, lekker kos, lekker kultuur. En alles is net lekker in Suid-Afrika, behalwe sekere goed, maar ek gaan nou nie uitbrei daaroor nie, ons gaan dit uitsorteer op een stadium, hopelik in die toekoms, ek hoop so. Maar kom ons bly positief en bly ingeskakel hier op Bok Radio, Bok TV, ja, die beter alternatief. En dit is nou 25 minute voor 12, muziek op pad van Jay en Liani, ek het ou ISIS op pad vir jou, PhD op pad vir jou, en hierdie van Galantis, die True Feeling, net hier op Bok Radio, Bok TV. Is dit Galantis of Galantis?

Dan het Amanda vir my gesê, sy wil net vir haar seun môre sê sterkte met die eksamen, mama weet, jy kan dit doen en daar kom graad 9 is maklik. Nou sterkte daarvan Amanda, ons hou vir hom duim vas, hoor.

0: Dis Galantis, hier op Bok Radio Bok TV en True Feeling. Lekker song daar, love it. Galantis. Nie Galantis nie, Galantis. Klink soos Atlantis, nie? Dan een boodskapie gekry van Ben Krieger uit, is het Nanaimo, Vancouver Island. Hy sê, luister uit Nanaimo, Vancouver Island. Nou ja, Ben Krieger, baie baie welkom en baie dankie dat jy ingeskakel is. Ek ken nie daai eiland nie, maar ek gaan bykie kyk op Google. Gaan ek definitief bykie kyk en precies waar jy is. Dit klink baie ver, Ek weet, daar is baie eilande daar, reg om Canada. Nova Scotia is een van hulle, denk ek. Wat sê ander klein eiland wat jy met een brug oor hy? Ek probeer nou denk, wat is daai eilandse naam? Maar ja, daar is een hele klomp van hulle. Maar ja, ek gaan een bykie kyk waar jy is, Ben. Bykie loer waar jy is daar so. En baie dankie dat jy contact hou met ons hier in Suid-Afrika en hier by Bok Radio. Ben Krieger uit, is het Nanaimo Island of Vancouver Island Nanaimo? Ek gaan een bykie kyk waar dit is. Baie dankie daarvoor. Theresa, baie sterkte daar aan jou met jou toetse. Ons dink aan jou en ons bid vir jou. Sy is in Amerika en sy moet gaan vir toetse. So ja, ons hou vir jou duim vast. Ek draai op in gebed, hoor. Amanda Steenberg, wat van my sê, baie dankie, hy skryf wiskunde môre en ek weet met 'n oop hart, hy slaag, as ek 'n boodskap by werk kry, dan weet ek, hy is deur. En ek groet eers, laat ek rus kry, môre 4:00 al weer op, dan kook sy. Nou sterkte daar vir jou, baie dankie dat jy ingeskakel is, Amanda Steenberg uit Limpopo. Hendrik, wat vir my gesê, dit is Galantis. Nou, ek het so uitgewerk, maar baie dankie Hendrik, ek waardeer het. Hy is my musiekkenner, hy laat weet vir my, hy ken sy musiek, hy het vir my een hele klomp musiek neergestuur, na my e-mail toe, wat hy wil hee, ek moet bykie na luister, een musiek wat hy en sy pa jare aan gekollekteer het, by mekaar gesit het, ek gaan bykie na hulle luister, maar ek gaan bykie tyd nodig hee by die ene, dit klink vir my na een hele klomp musiek, maar baie baie dankie Hendrik, ek waardeer het opreg, hoor. Nou ja, baie dankie dat jy ingeskakel is, die tyd loop is 12:20, ek kuier saam met jou vir nog so 'n paar minute, dan moet ek groet, en dan gaan ek 'n bietjie slaap, en dan is ek morgenoggend weer 5:00 op my pos, saam met Marisa, ek staan in vir Wimpie, vir morgen en vrijdagoggend, die man is besig, hy het besigheid wat hy moet doen, so die man is bietjie uitsterig, so ek staan altyd met liefde in vir Wimpie. Nou ja, ons gaan met die lekker muziek, ek is jou Jane Leani op pad, ou Isis en PhD en Appel, net hier op Bok Radio, die beter alternatief, 98.9 FM in die Weskaap, of bokradio.co.za, daar reg oor die wereld.
1: Jy lyk so dors vir my.

0: Ag, Amanda, jammer daaroor. Sy is nie in Limpopo nie, sy is in Nelspruit, Mpumalanga. Nou ja, baie sterkte daar vir julle. En jy moet daar 'n lekker dag hê, Amanda. Ek vra om verskoning. Ek het gesê Limpopo, maar sy is in Mpumalanga. Day where the sun rises, Mpumalanga. En lekker daar. Jy moet 'n lekker dag hê daar, hoor. En sterkte daar met jou seun met sy eksamen wat hy skryf en môreoggend se vroeg opstaan vir jou. Sy is 4 uur alweer in die kombuis besig om te kook vir die staf daar by 'n groot kettingwinkel in Nelspruit. Ja, kwart voor 12 en ek gaan nou groet en dan gaan ek so 'n bietjie slaap en dan sal ek môreoggend weer 5 uur op my pos saam met Marisa 5 tot 7. Van my kant af sê ek vir jou baie dankie. Ek het baie lekker met jou gekuier en ek gaan jou groet. Die Waltons lê in wag, Hendrik. Hulle lê in wag daar vir jou. Kyk, Hendrik is lief vir die Waltons. Hy sê sy aand sluit nie mooi af as hy nie vir Jim Bob en die manne hoor nie. Die Waltons lê in wag vir jou. Hulle wil nou nag sê, hulle wil ook gaan slaap. Dan het ek my gedagte vir die dag. Moenie te veel bekommerd wees oor wat ander mense van jou dink nie. Jy leef jou lewe, nie hulle sinne nie. En dit is kort maar kragtig. Moenie te veel bekommerd wees oor wat ander mense van jou dink nie. Jy lewe jou lewe, nie hulle sinne nie. Plain and simple. Jy weet, ander het altyd te veel te sê oor ander, maar jy lewe jou lewe. Hulle lewe nie jou lewe nie, maar mense wil altyd hulle neus oral indruk, maar jy lewe jou lewe, hulle lewe. Elkeen moet na sy eie lewe kyk. Moenie worry oor ander mense se lewens nie. Never, hoe sê ek altyd, please come and wear my pair of moccasins for one day. Dis wat daai sêding sê, die Indians sê daarso. Come wear my moccasins for one day. Dan sal jy dalk my moccasins vir my teruggee. Elke ou het maar sy stryd, elke ou het maar sy roete wat hy moet stap, elke ou het sy challenges. So, moenie worry oor ander mense nie. Mense te veel te sê oor ander mense. Maar baie dankie dat jy saam met my gekuier het. Ons maak weer môre so, môre aan dieselfde tyd en plek vir Laat aand met Gerard en natuurlik môre oggend staan ek in vir Wimpie by die BOK breakfast saam met Marisa en dan begin ons die dag saam môre oggend. En ons gaan môre saam eindig ook. So ek het 'n opening en 'n closing môre aand. So ek het môre en oor môre aand. Nou ja, ons kyk lekker saam vir die laaste môre aand weer, maar nou gaan ek rus. En ek sien julle binnekort weer. Die wat môreoggend wakker is, die naguile wat gaan wakker bly tot 5 uur toe. Ek is nou weer terug. Ek gaan net gou vinnig huis toe, gaan net gou vinnig slaap, gou stort, nuwe vars klere aantrek en dan se weer op my pos. Mooi bly en totsiens.
1: Laat aand met Gerard Skaap, Bok Radio 98.9 FM.
2: Everybody quiet down now and get some sleep.
3: Night everybody.
2: Night mama. Night Ben.
4: Good night everyone.
5: Good night, Mama.
6: Good night, Daddy.
7: Good night, children.
8: Good night, Daddy.
9: Good night, Elizabeth.
10: Good night, John Boy.
11: Good night, Jim Bob.
12: Good night, Jim Bob.
13: Good night, Jim Bob.
14: What's going on? I was asleep. What's everybody doing?
15: Good night, Jim Bob.
16: Good night, Jim Bob.

0: Brandon Miles, Yvonne Rue, Joan Belcher, Spoegvolk, Kip Moor, en jy. Daar is net 300 kaartjies beskikbaar in die algemene area en 100 in die Golden Circle. Dan is Saterdag die 24ste Oktober by Grand West uitverkoop. Kry jou kaartjie nou by itickets.co.za vanaf R450 en staan 'n kans om 'n getekende Kip Moor gitaar en 'n meet and greet te wen. WhatsApp jou kaartjie nommer na die Bok Radio WhatsApp lyn. Slegs kaartjies wat gekoop is na die 8ste September sal in aanmerking kom vir die kompetisie.
1: Bok Radio 989 FM.